0: Irán ešte nedosiahli dohodu, no podľa USA sú blízko. Dnes má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Kresťansko-demokratické hnutie vyzbieralo podpisy všetkých opozičných strán pod návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, hovorí Peter Stachura z KDH.
1: Dôvody, prečo sme sa rozhodli zvolať mimoriadnu schôdzu a budeme odvolávať Roberta Kaliňáka, sú závažné. V prvom rade ide o nehospodárnosť. Ďalším bodom je netransparentnosť. Nemocnica Prešov sa stáva továrňou na priame zákazky.
0: Reaguje Zdenko Svoboda z Hlasu SD.
2: Nemyslím si, že minister obrany by mal byť odvolaný. Rozumiem dôvodom, ktoré pomenovala opozícia, avšak z môjho pohľadu, ak sa odvolávajú na pochybenie stavebného dozoru, myslím si, že ten postupoval správne.
0: Samotný minister kritiku odmieta a trvá na tom, že projekt nie je predražený. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, ale sú k tomu blízko, vyhlásil to americký viceprezident J.D. Vance. V rokovaniach je podľa neho naďalej niekoľko sporných otázok a nie je jasné, kedy presne a či vôbec prezident USA Donald Trump dohodu podpíše. Spojené štáty sú momentálne podľa viceprezidenta v pozícii, v ktorej by mohli značne spomaliť iránsky jadrový program. Vyjednávači USA a Iránu sa včera predbežne dohodli o memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie o 60 dní a zrušilo obmedzenia lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv. Údajne sa podľa médií čaká už len na schválenie Donaldom Trumpom. Izraelský denník Times of Israel však medzičasom informoval, že konečný súhlas zatiaľ nedal ani Irán. Švédsko daruje Ukrajine ako súčasť pomoci 16 starších stíhacích lietadiel Gripen a zároveň predá Kyjevu až 20 nových strojov tohto typu za 2,5 miliardy eur. Ukrajina bude nákup financovať zo schválenej pôžičky Európskej únie. Informovali o tom úrad ukrajinského prezidenta aj švédska vláda. Na cyklistických pretekoch Giro d'Italia zaznamenal Lukáš Kubiš životný výsledok na podujatiach Grand Tour. Slovenský jazdec týmu Unibet Rose Rockets obsadil v 18. etape 10. miesto. V záverečnom špurte vybojoval Francúz Paul Manier už tretí etapový triumf v tomto ročníku. Na čele priebežného poradia zostáva Dán Jonas Vingegaard. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny 3 minúty.
3: Zelená vlna. Prinášame aktuality z ciest, počúvate dopravné správy. V Nitre na Popradskej opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na horskom priechode Príslop spevňujú svah, prechádzate striedavo. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom do Popradu na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokovaný je ľavý pruh. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu, obchádzka vedie cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do 6. do rána a v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzate po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plní nulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Náš program bude pokračovať reprízou včerajšej diskusie z prvej ruky.
6: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
7: Nový rokovací poriadok začal platiť prvým dňom májovej schôdze parlamentu. Koalícia a opozícia vedie spory o Sako. Opoziční poslanci chcú odvolávať jedného z predsedov Národnej rady. Chýba im však dostatok hlasov. Aká je budúcnosť jej vedenia? Na poslednej schôdzi čakajú koalíciu viaceré dôležité body, vrátanie sľubovaných prorastových opatrení či voľby poštov. Dokáže sa na nich dohodnúť? Budem sa pýtať predsedu poslaneckého klubu Hlasu SD, Roberta Puciho. Dobrý deň.
8: Dobrý deň prajem všetkým.
7: A predsedu poslaneckého klubu KDH Igora Janskulíka. Aj vám dobrý deň.
9: Dobrý deň prajem.
7: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Nový rokovací poriadok teda začal platiť na tejto schôdzi. Hneď v prvý deň sme boli svedkami roztržky medzi poslancom SAS Alojzom Hlinom a podpredsedom parlamentu za Smer SD Tiborom Gašparom. Vypočujme si krátky zostrih.
10: Takže ani oficiálna výzva neprispela k odstraneniu porušenia rokovacieho poriadku. Vykazujem vás z rokovacej sály až do skončenia rokovania dnešný deň.
11: Prosím vás, ten nápis nie Smer, mafia, nechceme. Však to je podľa mňa bohumilý nápis.

0: Z Národnej rady a bohužiaľ musím povedať, že bola asi naša chyba, že sme predpokladali, že opozícia sa bude správať normálne a bude sa vyjadrovať vecne. Aj dôvodovej správe bolo, že napríklad prihlasovanie do rozpravy je umožnené poslancom kedykoľvek počas rozpravy a v celej dĺžke času, ktorý dostane daný klub. A mysleli sme si, že sa budú prihlasovať ľudia, ktorí sú odborníci v tej ktorej téme a budú sa vyjadrovať v téme. Ale to, čo tu začalo útorok po 13. hodine, keď začala schôdza, je presne to, čo sme sa obávali. To znamená, že zneužívajú ten nový rokov poriadok, tak jak zneužívali aj starý rokovací poriadok, že zbytočne obštruujú, naťahujú čas. Predtým využívali faktické poznámky, dnes využívajú tú možnosť, že nemajú faktické len 2 minúty, ale môžu sa do tej rozpravy prihlásiť kedykoľvek. Čiže asi bude na mieste otázka, či nepristúpime niektorým zmenám a nebudeme môcť musieť na najbližšie schôdze ten rokovací poriadok praviť tak, aby sa aj poslanci uvedomili, že toto je plénum Národnej rady a poďme sa baviť vecne a k téme a nie otvárať 56 tém pri zákone, ktorý rieši úplne niečo iné.
1: Ale Žilina vlastne po vyvedení zo sály tvrdil...
0: Nebol vyvedený, pardon, prepáčte.
1: On vlastne tvrdil, že do poludnia viedol schôdzu predseda parlamentu Richard Raši, teda váš stranický kolega, ktorý ho nevykázal, teda že jemu to sako nevadilo. Sú teda pravidlá, ktoré by mali tí poslanci dodržiavať, napísané dostatočne presne?
0: Aby som to uviedol na správnu mieru, začala schôdza o 13. do poludnia neviedol schôdzu nikto. Schôdza začala tým, že boli podávané rôzne procedurálne návrhy, znela hymna, bola minúta ticha a tak ďalej a začala riadny beh schôdze podľa schváleného programu začala po 14. hodine kvôli tomu, že tie rôzne procedúry tam prebiehali počas tej prvej hodiny. Následne po tej 14. hodine, keď už začala riadna schôdza, bol Alois Hlina upozornený vtedy predsedajúcim Tiborom Gašparom na to, že tá našivka na tom saku je. Skončilo to tak, ako to skončilo, ale včera bol poslanec Hlina opäť v tom istom saku na schôdzi, už ho vtedy upozornil aj pán predseda Richard Raši, slušne, aby odišiel zo sály, aby neprovokoval zbytočne, lebo tak, jak som to povedal aj včera, zopakujem aj dnes, myslím si, že toto bola len provokácia z jeho strany, bohužiaľ zneužívania rokovacieho poriadku, na to sme si tu už zvykli. A dnes myslím, že ho upozorňoval na to aj opäť predsedajúci Andrej Danko, lebo opäť bol v tom istom saku, opäť len išlo o provokáciu a opäť odišlo z rokovacie sály.
1: Pán Janskulík, my sme sa teda bavili o tom, že Alois Hlina toto gesto vlastne opakuje, zopakoval ho aj dnes. Čo si vy vlastne myslíte o takejto forme protestu? Lebo niektorí hovoria, že je to iba banalita, ale niektorí tvrdia, že parlament vlastne rieši takéto situácie namiesto toho, aby sa venoval dôležitejším veciam.
2: No, na úvod musím povedať, že určite kvôli kresťansko-demokratickému hnutiu sa nemusel meniť rokovací poriadok. To určite mi aj kolega dá za pravdu, lebo KDH sa vždy snaží vystupovať korektne, vždy vystupovať k veci. Nikdy nerobíme obštrukcie, že by sme nejako naťahovali čas. A vždy sme, dá sa povedať, že pripravení. Aj tie návrhy zákonov, ktoré predkladáme, nie sú populistické a sú v prospech bežných občanov. A to, čo sa deje teraz vlastne v parlamente, ma veľmi mrzí, že robia sa aj takéto obštrukcie, viete, lebo aj ten nový rokovací poriadok, hej, dokonca sa musel aj koberec vystrihnúť v pléne Národnej rady a dal sa tam tmavší koberec, že kde poslanci nemôžu ísť na tú tmavú časť, keď tam niekto vystupuje. Niekedy mi to tak pripadá, ako keby sme boli malé deti, hej, že sa musia takéto návrhy prijímať, že to ma akože veľmi mrzí, že chýba tu taká kultúra. A teraz sa nechcem zastávať ani koalície, ani opozície. Hej. No, niekedy, viete, je to tak, že tí opoziční poslanci, keď vidia, že niektoré tie zákony sú úplne nedobré, ako teraz sme napríklad riešili skoro celý deň ľudí, ktorí budú sobášiť moc, poslanci, prezident a ministri, no tak tá opozícia robí nejaké obštrukcie, ale podľa mňa tie obštrukcie sa dajú aj slušnejšie robiť a každý človek vie, napríklad, keď idem na svadbu, ako mám byť oblečený, hej, a parlament by mal byť toho príkladom, takže mrzím a potom sa schôdza zbytočne prerušuje a tak ako ste povedali aj vy, že mali by sme riešiť návrhy zákonov, ktoré pomôžu ľuďom, lebo ľudia na to čakajú a ľudí bežných absolútne nezaujíma nejaký rokovací poriadok. Ich to skoro ešte hnevá, že my sa tu ako malé deti hráme na piesku. Ľudia, viete, riešia zdravotníctvo, nám úplne nefunguje, sú dlhé čakacie doby, podnikatelia sú doslova niektorí na kolenách, takže mali by sme prijímať zákony v prospech ľudí a hlavne, aby bolo aj to stabilné podnikateľské

0: prostredie, lebo časté zákony, keď sa menia, to nerobí dobre.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar prislúbil, že vytvorí pracovnú skupinu, do ktorej plánuje prizvať aj zástupcov opozície, aby spoločne doladili nejaké prípadné chyby v rokovacom poriadku. Vy ste do nej už pozvánku dostali?
0: Ešte sme nedostali, ale my sme sa pravidelne zúčastňovali tých prvých rokovaní, ktoré boli ohľadom rokovacieho poriadku. A sú tam aj dobré veci v tom rokovacom poriadku, musím povedať. Napríklad nemusia sa čítať pozmeňujúce návrhy, lebo niekedy to niekoľko hodín niekto čítal pozmeňujúci návrh a to bolo zbytočne, keď máme ho na webe. A my napríklad trošku ma mrzí, že neprešiel náš návrh, ktorý sme stále presadzovali, že aby poslanecký klub, ktorý je poslaneckým klubom už od 8 poslancov, mohol dávať pozmeňujúce návrhy. Lebo nastavené je to tak, že musí byť 15 podpisov a potom ja ako predseda poslaneckého klubu musím chodiť po ďalších poslaneckých kluboch a doprosovať sa, aby mi dali nejaké podpisy, keď chceme dať nejaký pozmeňujúci návrh. Takže toto ma trošku mrzí, že koaliční poslanci to ako neprijali tento návrh
1: zákona. Tak nebola to možno obava, že by tých pozmeňujúcich návrhov bolo priveľa? Pán Puci, povedzte.
2: Určite áno. A takto, keďže som bol od začiatku pri tom, keď sa rokovalo o tvorbe nového rokovacieho poriadku, musím potvrdiť, že za KDH tam chodili ich kolegovia, ktorí sa venujú týmto veciam. A tak presne toto bol jeden z dôvodov, prečo sme napríklad tento návrh neakceptovali. Ma trochu prekvapuje, pán kolega, že keď sme hlasovali o samotnej zmene rokovacieho poriadku, aj keď teraz ste povedali, že sa vám pozdáva ten nový rokovací poriadok, že sú tam dobré veci, že ste za ňoho na konci dňa nezahlasovali, lebo tento rokovací poriadok, treba povedať, že alebo tento návrh, ktorý prešiel, je výsledkom viac ako skoro ročného procesu. My sme sa stretávali pravidelne, bola pracovná skupina vytvorená, kde chodili zastupcovia všetkých politických strán, ktoré sú v parlamente. Diskutovali sme o každom jednom bode, o každom jednom paragrafe. Boli veci, na ktorých sme sa dohodli, boli veci, na ktorých sme sa nevedeli dohodnúť, ale takto v parlamente funguje.
1: Ale stále teda KDH nebola väčšina, jediná opozičná strana, ktorá nezahlasovala.
2: Všetky opozičné strany nezahlasovali, ale ma to prekvapuje, lebo sú tam veci, ktoré navrhovali aj kolegovia z Progresívneho Slovenska, aj kolegovia zo SAS, aj kolegovia z KDH. A my sme jediní, kto nechodil na tie stretnutia, boli z bývalého Oľano. Ano. Tam nikdy neprišiel žiaden zastupca od nich, ale mali naviac potom reči, keď sa to schvaľovalo. Ale myslím si, že ten výsledný návrh, ktorý tam prišiel, bol takým konzesom tých rokovaní, ktoré prebiehali skoro rok, a ten rokovací poriadok podľa mňa si zaslúžil to, aby mal väčšiu podporu ako len vtedy 79 poslancov, ale dobre, sme tu, zistili sme od útorka od 14. hodiny, že asi to nebolo to pravé orechové, ideme sa opäť baviť o tom, ako to zmeníme.
1: Na už teraz najbližšiu... viete, čo by ste tam mohli zmeniť?
2: Určite bude, podľa mňa, budeme riešiť aj to prehlasovanie do rozpravy, ktoré momentálne prebieha tak, ako prebieha, že sa zneužíva ten systém. Čiže sú veci, ktoré sme hneď zistili na začiatku, že sú problémové, určite si k ním sadneme a určite ich budeme meniť.
0: A ešte, ak môžem reagovať, no my sme ho preto nepodporili, my sme sa zdržali, lebo, ako hovorím, niektorými vecami sme súhlasili, niektoré ma mrzia, že nám neprešli, ako čo sa týka pozmeňujúce návrhy.
2: Návrhy, ktoré tam boli akceptované. Vieš, toto ma mrzí, ale nevadí, v poriadku. Nevadí, ideme ďalej, taký
0: je. Ale sám si priznal, pán kolega, že bude sa meniť, lebo bude. To, čo sa deje teraz, to teraz vidíme, že poslanec sa môže aj viackrát prihlásiť do rozpravy, aj 10, 20, 30 krát.
1: Čiže to zbytočne vlastne v konečnom dôsledku predlžuje tú rozpravu, ktorú ste chceli zariadiť.
2: My sme v dobrej viere nechávali na poslancoch a na kluboch, aby využívali ten čas odborníci z toho, ktorého klubu, aby sa venovali danej téme. Len dnes, keď si všimnete, čo sa tu deje od útorka, od 14. hodiny, sa zneužíva ten nový rokovací poriadok opäť. A opäť sa otvárajú nové témy, opäť sa diskutuje úplne od témy, opäť sa riešia veci, ktoré nie sú predmetom rokovania, a len sa naťahuje čas.
1: Ale toto by si mal ustrážiť predsedajúci schôdze. On môže teda zobrať slovo, pokiaľ sa úplne odchyluje od tej témy debaty.
2: Pri faktickej áno, pri rozprave je to trošku problém. Ja si pamätám časy, keď ešte vôbec neboli nejakým spôsobom oklieštené tie časy v rámci rozpravy, a vystupovali to poslanci vtedy niektorí, ktorí čítali beletriu knihy, ktorí čítali telefónne zoznamy, a vtedy mohli čítať od večera do rana, od rana do večera v kuse. A kvôli týmto napríklad sa vtedy menil rokovací poriadok.
0: Ale sám pán kolega, musíš uznať, že kvôli KDH toto nie je, lebo KDH vždy vecne
1: vysvetlí. Poďme sa páni posunúť trošičku ďalej.
3: Nedá mi teraz
1: žiadna z opozičných strán vtedy nepodporila ten rokovací poriadok, nie je to nie. Iba o KDH. Poďme sa posunúť v tejto téme ďalej. Pán Janskulík, vaši opoziční kolegovia volajú po odvolávaní podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara zo Smeru SD. Podľa Progresívneho Slovenska nemôže obžalovaný z vážnej trestnej činnosti viesť schôdzu Národnej rady. Teda problémom má byť aj tá najnovšia výpoveď pána Andruška, ktorý teda na súde tvrdil, že ho mal podpredseda parlamentu, teda že sa mu mal vyhrážať. No ale faktom je aj to, že Tibor Gašpar je obžalovaný teda už dlhšiu dobu, tak prečo opozícia podniká tie kroky podľa vás práve teraz?
0: Nie, že práve teraz, no ako teraz tá výpoveď zaznela vlastne na súde a je to silná výpoveď, no či je pravdivá alebo nepravdivá, ja to nemôžem akože posúdiť, ale je to silná výpoveď a zoberme si, keď bol podpredseda Martin Glváč, keď sa začalo tiež okolo neho šíriť nejaké veci, čo sa týka Kuciaka, no tak zdal sa podpredsedu parlamentu a tu ide o to, že aj ako vedie pán Gašpar tie schôdze, že napríklad to vykazovanie, ja viem, že aj pán predseda parlamentu, pán Raši, aj dneska ráno pán Danko vykázal pána poslanca Hlinu.
2: Ale dodržiavaj rokovací
0: poriadok. Ja viem, ale ja by som to trošku tak akože možno aj prehliadal, akože zbytočne sa to ostrí, lebo viete, no opozícia nemá moc možností, ako robiť tie obštrukcie, no tak teraz využíva to, no ako my by sme to určite nerobili, že by sme si vyšívali niečo na saka, ale ten poslanec, to už je jeho zodpovednosť. A pán Gašpar, no trošku by som povedal, že aj ten mediálny priestor, ktorý má, takže, tak vám poviem, ktorý obvinený má toľký mediálny priestor, aby sa dokázal tak obhajovať. Z iných obvinených, myslím,
1: hej. Vy už vlastne v KDH, pokiaľ viem, ste odmietli s pánom Gašparom chodiť do diskusií.
0: Áno, áno, to už je dlhodobé.
1: Pán Puci, ja teda rozumiem tomu, že platí prezumcia neviny, no napríklad pri lídrovi Progresívneho Slovenska, Michalovi Šimečkovi, ste ho odvolali z postu vlastne podpredsedu Národnej rady pre podozrenia ohľadne zneužívania eurofondov. Tie sa týkali jeho rodiny. Tam momentálne stále nepoznáme vlastne, aký je verdikt. Tak uplatňuje vlastne koalícia na všetkých rovnaký meter?
2: Myslím si, že áno a porovnávate dosť neporovnateľné veci, lebo čo sa týka pána Šimečku a jeho rodiny, tak myslím, že tam veľa vecí už bolo preukazaných. A ja, keď sa vrátim späť k tej pôvodnej otázke, ktorú dostal kolega, myslím si, že pán Andruško, neviem, či je dnes dôveryhodný svedok a sám aj pán kolega povedal, že bola tu silná výpoveď, ale nikto dnes nevie, či bola pravdivá. Nemôžeme hovoriť o nepravdivej výpovedi, že je silná. Je to bohabustá lož potom, klamstvo, je to falošná výpoveď, je to obviňovanie niekoho, ktorý za niečo nemôže. Čiže tu by som si veľmi dával veľmi pozor na vyjadrenia, lebo pokiaľ súd v tejto veci nerozhodne, tak nemôžeme my dnes prejudikovať nejaké závery, že ako to všetko skončí. To kto má
1: ale
2: pravdu,
1: teda súd zatiaľ nerozhodol ani v prípade rodiny pána Šimečku.
2: Len myslím, že aj rodina pána Šimečku už niektoré veci priznala, že to tak bolo. Sice sa tvária, že to nie je vina ich, ale ich ekonomky a ja ešte som zvedavý, čo všetko vyjde na povrch. A keď sa nové veci ďalšie dozvieme, ale toto nie je naša téma Hlasa. My sa snažíme prinášať veci, ktoré pomáhajú občanom Slovenskej republiky, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí tu žijú a neriešime takéto veci. Takže počkáme si, čo ešte vyjde vonku. A toto sú veci, hovorím ešte raz, ktoré sa veľmi nedajú porovnávať.
1: Toto je teda jedna z tém, ktorá spája opozíciu. Nedávno ohlásilo určité spájanie naprieč spektrom rôznych tém Progresívne Slovensko a Maďarská aliancia. Vypočujme si krátke vyjadrenie Michala Šimečku a predsedu Maďarskej aliancie Lászla Gubika.
4: V tejto chvíli je v hre zhoda na kľúčových programových bodoch medzi našimi dvoma stranami. Všetko ostatné je predčasné.
5: Teraz ešte nehovoríme o archie, nehovoríme o predvolebných alebo povolebných koalíciách.
1: Pán Janskulík, vidí niekde KDH možnosť spájania sa aj takto tematicky s opozičnými partnermi, keď teda o koalíciách ako takých zatiaľ nie je reč?
0: Takto KDH už viackrát povedalo, že my ideme samostatne do volieb, máme samostatný program, s nikým nemáme nejakú zmluvu napísanú o spolupráci ani s opozíciou, ani s koalíciou. Kresťansko-demokratické hnutie je tu už 36 rokov a pre nás je priorita, aby sme aj tu cez ten parlament neriešili nejaký rokovací poriadok alebo nejaké, že kto má byť odsúdený alebo nemá byť odsúdený, lebo toto nemôže posudzovať predsa Národná rada, ale aby sme prijímali také zákony, ktoré sú v prospech ľudí. A pán kolega mi musí dať za pravdu, že viacero zákonov, ktoré dala koalícia, keď boli dobré, tak my sme podporili, nemali sme s tým problém. Trošku ma mrzí, že naše dobré zákony koalícia nevie podporiť. Hej,
2: že sme niečo podporili aj
0: tu
2: vaše.
0: By sme mali trošku akože dať na prvé miesto toho občana. Hej, lebo občan je na prvom mieste a ten politický súboj by mal ísť nabok. Lebo, ale na druhej strane som aj rád, že keď niekedy dáme mi nejaký návrh zákona, ktorý nám neprejde, tak si ho potom koalícia osvojí. Takže aj teraz
2: myslím si, že sa vieme dohodnúť, pán kolega, na normálnych zákonoch rozumných, že sme sa aj dohodli aj v minulosti a že vieme si navzájom podporiť veci. Ja len využijem takto príležitosť a poprosím pána kolegu, vyzvem KDH ešte raz, tak jak sme sa na začiatku niekedy bavili v minulosti, poďme schváliť zmenu ústavy, poďme našim primátorom a starostom na Slovensku
1: povoliť. Tak toto vám už KDH povedalo, že nemá záujem o schválenie.
2: Ja využívam príležitosť, lebo toto je principiálny postoj dnes celej opozície, len preto, lebo je to návrh Hlasu. Poďme to zmeniť.
1: Pán Jackulík, môžete sa
2: týmto
1: teda vyjadriť, že či KDH ešte zváži, či tento návrh Hlasu podporí.
2: A máme tam aj, máme tam aj pozmeňujúci návrh, ktorým ideme zaviesť referendum aj na odvolanie vlády.
0: Áno, ja som dával dneska práve vyjadrenie pre vaše médiá s tým, že KDH nemení svoj postoj. My tento návrh zákona nepodporíme, čo sa týka predĺženia volebného obdobia a z jednoduchého dôvodu. My sme mali aj stretnutie spoločné, ja neviem, to bolo asi pred pol rokom, hej, kde sme povedali, že na jednej strane nevidíme až taký veľký problém, hej, že by sa zo 4 na 5 rokov, ale treba povedať aj B ku tomu. A to B znamená, že mali by sme urobiť v prvom rade reformu verejnej správy. Mali by sme vedieť zabezpečiť tým starostom a primátorom financovanie, lepšie financovanie, ako doteraz majú. Lebo tí starostovia, primátori, keď vidia, ako to v Čechách funguje, že koľko oni majú finančných zdrojov na svoju samosprávu a u nás, tak to je obrovský rozdiel. Takže toto by sme v prvom rade mali poriešiť. Lebo nemôže byť argument, že ten starosta dokáže ten projekt dokončiť, že keď má 5-ročné obdobie, to nie je pravda. Ja napríklad teraz som riešil, lebo som aj poslancom Žilinského samosprávneho kraja, predstavte si, v jednej obci, konkrétne Staškov, potrebujeme opraviť most, ktorý ide vedľa železnice a Vúcka vybavuje 8 rokov stavebné povolenie.
2: Neschopná županka, vymente ju.
0: To ja nejdem hovoriť, či schopná, neschopná, ale sú to
1: momentálne
0: také.
1: Momentálne nemáme tu zástupcov teda samosprávy.
2: Poďme
1: sa ešte v tej téme posunúť ďalej. Pán Puci, poprosím aj vás zareagovať na návrh, teda, ktorý predložila SNSK. Ten sa takisto týka predložovania toho volebného obdobia. Teda pôvodne Andrej Danko chcel, aby sa to týkalo nielen samospráv, ale aby sa to týkalo aj poslancov Národnej rady, teda z tých 4 rokov na 5. Toto je už definitívne pochovaný návrh?
2: Prebieha ešte stále zlúčená rozpráva k všetkým 4 návrhom, to znamená dvakrát ústava, raz naša, raz ich, dvakrát zákon o voľbách do raz naš, raz ich. Áno, ich návrh je rozšírený aj na Národnú radu. My sme do svojho návrhu v rámci ústavy dali ten pozmeňujúci návrh, aby sme mohli vykonať referendum, ukončiť volebné obdobie. Môžem dnes povedať, že pokiaľ príde k hlasovaniu, neviem, či tento týždeň, či budúci týždeň a neprejde prvé hlasovanie o návrhu na zmenu ústavy naše. Automaticky požiadame o stiahnutie návrhu na zmenu volebného zákona, keďže nemá zmysel, aby sme v ústave mali 4 roky a vo volebnom zákone 5-ročné funkčné obdobie, lebo sa to bude asi byť a to nebude celkom funkčné. A takisto potom budeme žiadať aj kolegov zo strany SNS, aby stiahli svoje návrhy, aby sme od nich nemuseli hlasovať, lebo nemajú potom už zmysel.
0: Ja som spýtam pána kolegu, že v čom sa zlepší fungovanie samospráv, keď budú mať zo 4 rokov na 5 rokov, keby mi
2: tak
0: mohol povedať.
2: Tak, jak si pred chvíľkou hovoril, no. Toto je presne ten začiatok. Poďme predĺžiť volebné obdobie zo 4 na 5, potom sa potom poďme baviť aj o zmene ďalších zákonov, ktoré sú k tomu potrebné, poďme sa baviť o zmene fungovania.
1: Ale tam zatiaľ nemáte
2: správy.
1: Teda zhodu, hovoríte, že budete tlačiť na viete, svojich koaličných kolegov, aby tie svoje návrhy stiahli. Čiže
2: pôvodne bola dohoda aj z KDH, to mi musí pán kolega potvrdiť, že nám to podporia. Časom sa to bohužiaľ zmenilo, lebo prebiehali rokovanie na úrovni opozície s inými politickými stranami. My sme sa stretli okrem Oľano so všetkými politickými stranami. Ja nechcem do detailov hovoriť o tom, kto mal aké pripomienky a podmienky podpory z opozície v rámci tohto návrhu, ale prvé vyjadrenia zo strany KDH beriem tak, že boli, že podporia tento návrh, lebo takisto ako my sú strana regionu, takisto ako my majú svojich starostov a primátorov a takisto ako my pochopili, že toto je tá cesta, ktorou môžeme zmeniť fungovanie miestnej samosprávy na Slovensku.
0: Tu sa musím ohradiť, pán kolega, lebo keď sme boli na tom stretnutí, tak bolo povedané to a čo som povedal aj, že vieme si to predstaviť, ale bolo tam povedané aj to B. A ja sa stále pýtam, že tým ľuďom sa bude lepšie žiť v tých obciach
1: a
0: mestách.
1: To už sme sa pýtali,
0: ale
1: pán Janskulík.
0: Ale tu ide o to, že my sme nedali súhlas. Sme povedali, áno, vieme si to predstaviť, lebo aj v iných štátoch je 5-ročné, niekde aj 8-ročné obdobie, ale my musíme v prvom rade nastaviť, aby tie samosprávy mohli fungovať lepšie.
2: Ja by som sa nechcel dostať do doby, že budeme robiť záznamy, aj písomné, aj zvukové.
1: Tuto už sa dlho točíme do kolečka. Zhoda zatiaľ nie je úplne ani na tej podobe finálnej voľby poštou. SNS chce napríklad pozmeňujúcim návrhom presadiť minimum percent na prekružkovanie sa do Národnej rady. Andrej Danko navrhuje 8%, s čím nesúhlasí teda mimoparlamentný vidiek. Budeme ešte svedkami nejakých takých výraznejších zmien pri voľbe poštov?
2: No, určite áno, my tam máme pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý už je podaný v Národnej rade, len ho treba ešte oficiálne uviesť aj počas rokovania tohto bodu, keď sa to otvorí, ktorý, tak ako sme slibili na začiatku, chceme rozšíriť možnosti vytvárania volebných miestností v zahraničí, nie len na zastupiteľstvách, ale aj na iných miestach. Už len pri schválení samotného pozmeňujúceho návrhu, respektíve zákona ako celku aj s týmto pozmeňujúcim návrhom sa automaticky vznikne vyše 20 nových volebných miestností a následne bude môcť aj ministerstvo zahraničných vecí vytvárať ďalšie volebné miestnosti v tých, ktorých
1: mestách
2: na krajine.
1: A toto sú teda návrhy Hlasu, s ktorými...
2: Áno, ktoré máme odsúhlasené od koaličných kolegov, ktoré podporia. A evidujem tu, áno, ten problém, čo sa týka tých 8%, o tom stále ešte prebieha v rámci koalície diskusia.
1: Čiže na tom zatiaľ nie je zhoda.
2: Ešte stále to nie je uzavreté, ale ja predpokladám, do samotného hlasovania o tomto návrhu zákona sa nejakým spôsobom určite dohodneme.
1: Poďme už stručne, máme poslednú minútku. Pán Janskulík, my už sme si teda povedali, že koalícia sa tu nezhodne na viacero návrhoch. Na tejto schôdzi teda má ambíciu prijať viacero z nich. Uvidíme teda ešte, ako to dopadne. Dokáže podľa vás ešte zmysluplne presadzovať svoje názory? Máme ešte viac ako rok do volieb.
0: Tak zatiaľ koalícia má tie počty, tak to by som ako klamal, keby som povedal, že nemá. Ale znova musím povedať, že riešime volebný zákon. Niekoľko týždňov sme tu riešili v parlamente. Potom sobášiacich sme riešili rokovací poriadok. Ako nechajme, toto sú také zástupné témy, ako neriešme. Poďme riešiť, tá ekonomika fakt je na kolenách, aby sa lepšie ľuďom žilo.
1: Poprosím aj vás, pán Puci, veľmi stručne zareagovať. Dokážete ešte takto viac ako rok fungovať?
2: Určite áno. A ja len pripomeniem jednu vec, že tieto zástupné témy, ktoré sa riešia dnes v parlamente, a nie len dnes, ale aj na doterajších schôdzach rieši opozícia, oni vytvárajú zbytočný humbug okolo veci, ktoré opozícia, hovorím ako celok, lebo vytvárajú témy tam, kde témy nie sú.
1: Tak
2: a presne ako
1: opozície vytvárate zástupné témy zase.
2: Vôbec nie, my sme dali, tak kolegovia z koalície dali návrh na to sobašenie, ja v tom absolútny problém nevidím. Vôbec sme sa o tom nemuseli jeden deň ako k tejto téme venovať. Nie je to podstatná téma pre Slovensko.
1: Dobre, čiže ešte viac ako rok dokážete takýmto
2: Jasné,
1: spôsobom.
2: Určite áno, dovládneme štvoročné funkčné volebné obdobie.
1: Za rozhovor ďakujem predsedovi poslaneckého klubu Hlasu SD Robertovi Pucovi. A predsedovi poslaneckému klubu KDH Igorovi Janskulíkovi.
0: Ďakujem.
2: Pekný deň.
1: Reláciu z prvej ruky vysielali a pripravili od techniky Lucia Cibiková a moderovala Soňa Mačor-Otejovičová.
3: Z prvej ruky. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
6: prinášame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazdy do areálu úradu vlády. Rátajte s obmedzeniami. Cestu medzi Radkovom a Hubovom opravujú, prejdete striedavo. Tunel Poveržský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. V oboch smeroch obchádzate cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do 6. do rána a tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludnia. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ďalšia nočná necelá polhodina bude patriť včerajšej relácii Anny Vargovej.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Rozhodnutie dovolacieho senátu Najvyššieho súdu v prípade bývalého špeciálneho prokurátora sa stalo predmetom spochybňovania. Volá sa po trestnom stíhaní sudcov, ktorí zrušené rozhodnutie vydali. Voči takejto interpretácii vystúpil Najvyšší súd, Súdna rada, Združenie sudcov i Medzinárodná asociácia sudcov. Najvyšší súd je u nás totiž odvolacím i dovolacím orgánom. Aj keď rozhodujú iné senáty, sú to sudcovia Najvyššieho súdu. Pred rokom nastúpil do funkcie predsedu tohto súdu František Mozner. Podarilo sa vyriešiť aspoň najpalčivejšie problémy. Otvorenie s Františkom Moznerom.
3: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
8: Nechcem ja rozoberať ten prípad bývalého špeciálneho prokurátora, ale predsa je tu zaujímavosť, že minulý rok v decembri dovolací senát Najvyššieho súdu rozhodol o tom, že dokonca dvaja z tých sudcovia sú zaujatí a vraj zaujímavá vec, ktorá sa u nás ešte nestala, že dokonca jeden z vyšetrovateľ alebo vyšetrovateľ je zaujatý v tomto prípade. Je toto časté, že dovolací senát Najvyššieho súdu vlastne zruší rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho súdu?
9: No, znie to možno paradoxne v úvode a minimálne pre laickú verejnosť, keďže Najvyšší súd má atypické postavenie v trestných veciach a v starých veciach, dokonca aj v obchodnoprávnych veciach, keďže robia aj odvolaciu, aj dovolaciu agendu. A samozrejme, pokiaľ je odvolacím súdom Najvyšší súd, čo sú prípady odvolaní proti rozsudkom špecializovaného trestného súdu, tak potom o dovolaní rozhoduje iný senát, ale je to vo väčšej formácii, čiže on má tú väčšiu rozhodovaciu kompetenciu alebo prieskumnú najvyššiu má v trestnom konaní práve ten dovolací senát. A nie je to zriedkavé. Treba povedať, je relatívne dosť vecí, kde ten dovolací senát sa nestotožní so závermi odvolacieho senátu a takéto rozhodnutie sa zruší. To je charakter tej kauzy, prečo vyvolal až takúto pozornosť. Ja tiež relatívne nedávno tiež som bol predsedom dovolacieho senátu, ktorý zrušil odvolacie rozhodnutie Najvyššieho súdu.
8: Ale je to
9: súdu.
8: Také zaujímavé, že naozaj, že kolegovia rozhodujú o rozhodnutí svojich kolegov, aj keď je iný senát v inom zložení, ale predsa len.
9: No, je to, ja dlhodobo upozorňujem, že táto právna úprava do určitej miery je absurdná, ale je aj do určitej miery riziková, keďže z pohľadu personálnych možností Najvyššieho súdu my nevieme oddeliť, že tí, ktorí by rozhodovali o dovolaniach, nebudú rozhodovať o odvolaní. A naopak, čo je problémom je to, že to rozhodovanie je do určitej miery personálne prepojené v tom, že dnes rozhodujem ja o rozhodnutí iného kolegu, respektíve ho preskúmavam. A druhý deň alebo mesiac budú posudzovať oni moje rozhodnutie.
8: Tu sa tie prípady ako pridelujú tiež elektronickým systémom?
9: Áno, to je náhodný výber. Čiže toto odvolací senát je náhodný výber, dovolací je náhodný výber a pokiaľ by členom tohto dovolacieho senátu bol súdca z toho pôvodného senátu, tak on je automaticky samozrejme vylúčený. Ale možno treba dodať, že sudcovia Najvyššieho súdu sú profesionáli, či z pohľadu ich subjektívnej zaujatosti, tam nevidím problém, my sa vieme odosobniť od tohto typu rozhodovania, ale z pohľadu objektívneho kritéria, tak ako u nás tu stavil Európsky súd pre ľudské práva. Otázka zdania nezávislosti alebo nestrannosti toho senátu, tak za určitých okolností si viem predstaviť, že práve toto nastavenie pri dlhodobom pôsobení a pri veľkom počte vecí by mohlo vzbudiť pochybnosti.
8: A to, čo sa stalo teraz, že ten dovolací senát teda povedal, že je zaujatý aj vyšetrovateľ, lebo sa o tom prípade rozprával so svojím kolegom, toto ešte tu nebolo. Aspoň podľa tých niektorých informácií.
9: To ja by som úplne nehodnotil toto rozhodnutie z tohto pohľadu. Ja myslím, že všetky tie argumenty sú uvedené v dôvodoch, preto stále sa treba pozrieť aj na to, pred akými námietkami ten senát stál. Čiže nedá sa hodnotiť len to, či vo výsledku niekto nepovedal, že bol alebo nebol vylúčený policajt, ale zároveň, aká bola tá námietka a či sa potvrdila, alebo sa nepotvrdila, a určite by sme našli rozhodnutie najvyššieho súdu, či už odvolacieho alebo dovolacieho, kde by skonštatoval, že zadol vylúčený orgán aj na pozícii vyšetrovateľa. Pardon, lebo máme taký dovolací dôvod. Čiže existuje dovolací dôvod, ktorý predpokladá, že rozhodol vylúčený nielen súd, ale aj orgán činný v trestnom konaní, čo je aj policajt, aj prokurátor.
8: Vy ste trestnoprávny súdca, ste boli predsedom trestnoprávneho kolegia. Teraz tento prípad pôjde úplne na začiatok toho vyšetrovania, to znamená, že policajti teraz budú musieť začať od začiatku shromažďovať dôkazy, vypočúvať svedkov a všetko, čo doteraz bolo, už sa nebude dať použiť.
9: Nie, to v žiadnom prípade, to bolo zrušené súdu prvého stupňa, čiže súd prvého stupňa je viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil dovolací senát, a v ich týchto intenciách sa bude rozhodovať a postupovať ďalej.
8: Keď sme teraz spomínali, že u nás je to možno taká trochu úvodzovka, poviem, anomália, nebolo by potom dobre také elegantné riešenie, že u nás by bol vlastne najvyšší súd tým kasačným súdom a potom napríklad, ja neviem, kto by rozhodoval o odvolaní sa voči rozsudku špecializovaného trestného súdu, ako by sa to dalo v praxi vyriešiť?
9: Tých riešení je niekoľko a skutočne to je téma, ktorú ja pravidelne otváram. Otvárame aj pri stretnutiach na ministerstve spravodlivosti, pokiaľ sa bavíme o legislatíve, keďže najvyšší súd je povinne pripomienkujúci subjekt, urobiť najvyššieho súdu skutočne len súd kasačný. Z časti sa nám to napríklad podarilo, pretože je v parlamente aj nový zákon o medzinárodnej justičnej spolupráci a nie len odvolacia agenda voči špeciálu, ale aj v niektorých veciach, ktoré sa týkajú právneho vstupu cudzinov, robí najvyšší súd, a táto agenda sa od 1. januára 2028 bude presúvať na okresné súdy v sídle kraja, odvolacími súdmi budú krajské súdy a v týchto veciach tiež bude najvyšší súd už len dovolacím súdom, čiže bude mať postavenie kasačného. A nejakým napríklad takýmto spôsobom je možné vyriešiť aj agendu špecializovaného trestného súdu.
8: To znamená, akože špecializovaný trestný súd by bol povedzme odvolacím súdom pre tie okresné, krajské, a potom na nich niektorá agenda toho špecializovaného trestného súdu by sa presunula na okresné?
9: Tých riešení je niekoľko. Primárne je to politické rozhodnutie, ktorou cestou, ak by niekto chcel tento systém meniť, by sa vybral. Ale takisto, agenda špecializovaného trestného súdu má svoje špecifika, má byť špecializovaná, preto bol zriadený. A táto agenda, aj vzhľadom na to, že ten nápad tých vecí, tá príslušnosť, vecná príslušnosť špeciálu je zrušená aktuálne. Dala by sa napríklad preniesť na okresné súdy v sídle kraja, možno nie všetky, možno len 3 alebo 2. A v tejto agende by im robili odvolací súd špecializovaný trestný súd, čiže bol by ako, lebo on má postavenie krajského súdu, bol by ako by na úrovni krajského súdu a už voči jeho rozhodnutiam by už boli dovolania riešené štandardným spôsobom ako najvyšší súd. A niečo také napríklad v agende bývalých vojenských súdov, pretože agendu bývalých vojenských súdov nerobia všetky okresné súdy, robia to len 3 okresné súdy a majú jeden krajský súd, ktorý im robí odvolaciu agendu, a to je krajský súd v Trenčíne.
8: No, spomínal som, že v tejto súvislosti sa objavili také úvahy, že či nestíhať tých sudcov, ktorí vydali nejaké rozhodnutie, ktoré bolo potom zrušené, ale však nedá sa predsa sudca stíhať za rozhodnutie, ktoré vyniesol v tom prípade, keď vlastne rozhodoval a poznal, rozhodoval určite na základe nejakých poznaní, nejakých skutkových vecí.
9: No, toto je téma na debatu, ktorá určite presahuje rozsah tejto relácie. Ja stále zdôrazňujem. Jedna vec je kritika a vecná kritika súdnych rozhodnutí, ktorá je na mieste, už bez ohľadu na to, ako je argumentačne podložená, ale osobitne vtedy, pokiaľ je dobrá argumentačne podložená vecná kritika súdneho rozhodovania, tak ona môže prispieť aj rozvoju judikatúry, rozvoju právnej vedy, pretože otvára diskusiu, lebo treba tiež zdôrazniť, že veci nie sú čierne a biele, v určitom momente ten súd sa musí nejak rozhodnúť, ale na riešenie toho problému môžu existovať rôzne názory. Ale vecnou kritikou nie je možné na vecnú kritiku nemôžeme považovať rôzne formy až osobných útokov na sudcov pre ich rozhodovanie, a súčasťou tohto balíka je aj teda rôzne verejné výzvy na trestné stíhanie, respektíve
8: disciplinárne. Ale už aj máme také podané vlastne
9: disciplinárne
8: stíhania,
9: alebo stíhania sudcov. Možno, čo je špecifikom slovenskej úpravy, alebo súčasného slovenského teda stavu v Slovenskej republike, pokiaľ ide o výzvy na trestné stíhanie sudcov a podávanie trestných oznámení celým radom subjektov, je zmena ústavy v roku 2021. To treba rovno povedať. Do roku 2021, keď sa sudca dopustil bežného trestného činu, nebol nejak chránený, bol stíhaný, to boli najčastejšie dopravné nehody, rovnako nebol nejak chránený, pokiaľ išlo trestné činy korupcie. Jediná, pokiaľ ide o funkčnú imunitu sudcov, bola súvisela s rozhodovaním, čiže sudcu nebolo možné za rozhodnutie stíhať. Čiže pokiaľ by sme mali takto nastavenú stále funkčnú imunitu, tak tie výzvy na trestné stíhanie sudcov za ich ich rozhodovanie, čiže nemimo rozhodovaciu činnosť, by boli bezpredmetné a sudca mohol čeliť len disciplinárnemu konaniu za svojvoľné rozhodnutie, ale tam nejde o taký priamy zásah výkonnej moci do súdnej moci, keďže predsa sa to rieši, to disciplinárne konanie interne a ten zásah je minimálny, ak napríklad taký návrh dá minister spravodlivosti teda z pohľadu výkonnej moci. Ale to sa od januára 2021 zmenou ústavy zmenilo, keďže tá imunita je teraz vymedzená tak, že nemožno síce za rozhodnutie stíhať sudcu, pokiaľ nejde o trestný čin. Čiže pokiaľ niekto dospeje záver, že to rozhodnutie sudcu je trestným činom, tak ho budú stíhať aj za rozhodnutie. A navyše tam máme taký veľmi vágny trestný čin ohýbania práva, pod ktorý je možné pomerne veľa toho subsumovať. A treba povedať, že aj štatisticky...
10: Toto máme pardon, ako milník v pláne obnovy.
9: Áno, to je súčasťou milníku. Čiže je narastol počet trestných oznámení na sudcov. Neviem o tom, že by niektorý bol stíhaný teda za skutok spáchaný po januári 2021 za ohýbanie práva, ale aj to nepridá, pokiaľ vás začne vypočúvať polícia, pokiaľ vstupuje do týchto procesov rôznym spôsobom. A mňa trošku mrzí, že úplne zaniklo stanovisko Benátskej komisie, ktorá tu bola na pozvanie ministerstva spravodlivosti, ktorá sa týkala to stanovisko práva, teda práve trestného činu ohýbania práva je zo začiatku marca tohto roku, ktorá vyslovene v závere odporúča zrušiť tento trestný čin a zároveň tam navrhuje rôzne ďalšie procesné garancie v prípade trestného stíhania sudcov. Podľa súčasnej právnej úpravy, súčasného nastavenia, teda primárne ústavy, by to mohla robiť jedine súdna rada, ale dokonca navrhli, je tam jedno odporúčanie, zvážiť návrat, ktorý tu bol kedysi, že o súhlase s trestným stíhaním sudcu rozhodoval ústavný súd. Uh-huh. A pokiaľ ešte by som zavrátil, pokiaľ by sme mali tú imunitu tak, ako bola v roku 2021, tak by sme sa dostali do stavu, ktorý by bol rovnovážny aj s poslancami, pretože poslancov tiež nemôžete stíhať za hlasovanie v Národnej rade a rovnako sudcov ústavných súdov nemôžete stíhať za ich rozhodovanie. Jedine sudcovia všeobecných súdov boli v januári 2021 z tohto vymedzený alebo vylúčený a vedie to okrem iného to, že trestné oznámenie a rôzne výzvy na vyvedenie trestnej zodpovednosti sa rozhodovanie, to chcem opäť zdôrazniť, čiže nie bežná trestná činnosť, nie korupcia, len vyslovene rozhodnutie, správnosť alebo vecná alebo nevecná správnosť rozhodovania, tak sú prostriedkom určitého nátlaku. A je to nebezpečné aj v tom, že nielen to, že sa to dotkne toho sudcu, ktorý čelí takémuto nátlaku, lebo spravidla sú to výzvy, ktoré nastupujú ex post. Oni už to rozhodnutie neovplyvňa. Keď nie je právoplatné, teoreticky by mohli ovplyvniť rozhodnutie nadriadeného súdu, ale sudcovia sú len ľudia a môže to mať taký zmrazujúci efekt, respektíve sudcovia spustia autocenzúru. Povedia si, prečo by som mal čeliť takémuto tlaku a toto je veľké nebezpečie, lebo potom
10: nikto... Bude rozhodovať v ďalšom prípade nejak alibisticky alebo nejak tak, aby nebol
9: proste, aby nebol kritizovaný. Terčom, aby nebol terčom. Kritika je v poriadku. Kritika, s kritikom sudcovia nemajú problém. Problémom sú buď osobné útoky, alebo takéto výzvy na trestné stíhanie.
10: A nemali by sa pán predseda potom ale aj politici zdržať takýchto verbálnych útokov, že vyzlečíme Stalára a neviem čo, lebo to tiež asi neposilňuje tú dôveru ľudí v súdny systém a v súdnictvo.
9: K tomu minimálne z pozície Európskej asociácie súdcov je toľko vyhlásení, ale čo treba povedať, lebo politici, ale politici to robia nielen na Slovensku, treba povedať. Ja som sa vrátil z Luxemburgu zo zasadnutia Európskej asociácie a tento typ problémov je naprieč Európou, dokonca naprieč celým svetom, kde forma osobných útokov, hrozby trestným stíhaním sú prostriedkom, ako ovplyvniť rozhodovanie súdnej moci. Grécki kolegovia aktuálne majú veľký problém, paradoxne je to spojené s advokátmi, ale s politickým krytím, kde tiež vyzývajú na trestné stíhanie a volajú políciu, alebo privolajú políciu do pojednávacích miestností. Taliansky kolegovia v súvislosti s rozhodovaním o migrácii čelia takýmto typom tokom. Svojho času tiež vo vysokoprofilových kauzách francúzski kolegovia čelili disciplinárnym stíhaniam, španielsky v súvislosti s tými separatistickými snahami a rozhodnutiami v týchto kauzách a aktuálne kolega v Spojených štátoch vlastne čelia rôznym druhom útokov. A pokiaľ nejde len o výzvy na trestné stíhanie, tak ešte sú to rôzne také tie osobné útoky. Nejde výzva, ktoré ale polarizujú a potom to je ešte nebezpečné v tom. To sú asi útoky, ktorým vie najlepšie čeliť súdca. Ja napríklad žiadne komentáre pod v súvislosti s mojimi rozhodnutiami nečítam, ale je veľmi veľa nenávistných komentárov a pokiaľ takto, nie nenávistne, ale tak nepatrične sa vyjadrujú aj vysokopostavení politici na vo vzťahu k sudcovia kvôli jeho rozhodovania vôbec takto, tak potom to ovplyvňuje ale aj tú náladu spoločnosti, lebo oni sú predsa len určitým etalónom pre svojich voličov a oni sa potom tak správajú a toto môže eskalovať a minulý rok zastrelili sudcu v Albánsku v pojednávacej miestnosti.
10: No, to je to, čo som zapýtala, ale že vlastne to neposilňuje tú dôveru, lebo keď si napríklad ten volič povie, že ten áno, jeho napríklad obľúbený politik, že on keď tvrdí, že tento sudca taký a taký, tak ako môže mu dôverovať, že keby rozhodoval o mojom prípade, že rozhodne správne a spravodlivo.
9: Áno, to je gro tých všetkých vyhlásení, a, ktoré reagujú na rôzne medzinárodné odporúčania a štandardy, že sú si vedomi, respektíve zdôrazňujú zodpovednosť aj politikov a iných predstaviteľov verejnej moci, ale treba povedať, že aj médií za určitú mieru dôvernosti justície z tohto pohľadu.
10: Len jednou vetou, minulý rok tu bol nový zákon o sudcoch a prísediacich, že malo byť dvojstupňové disciplinárne konanie. Už to platí?
9: Áno, od 1. januára.
10: Už to od 1. januára platí, to znamená, že ten prvý senát je senát správneho súdu.
9: Od sú obidva senáty najvyššieho správneho súdu, len sú inak zložené, je trojčlenný senát a päťčlenný senát najvyššieho správneho súdu. A možno ešte v tejto súvislosti by sa dalo dodať, že sudcovia aj pred januárom 21 aj dnes čelia hrozbe disciplinárnosti aj za svoje voľné rozhodnutie, čo, ako som povedal, ten zásah nie je až taký dramatický, ale tu treba povedať, že v poslednom čase ústavný súd nastavil veľmi pekne judikatúru, pokiaľ ide o posudzovanie svojvoľnosti rozhodnutia, čo je taká jedna z záruk pre tie disciplinárne konania, ktoré by na konci dňa niekto mohol označiť aj za šikanózne. Takže sú tam, je tam návod a určitá procesná záruka, ako to.
10: Takisto, pán Mozer, jednou vetou, ako hodnotíte to, že ústavný súd poveda, zrušil to rozhodnutie, že porušuje najvyšší súd ústavné práva pána Bombica za to, že ho ponechal vo väzbe a musia mu zaplatiť trojvykonania?
9: Toto ja jednak som to ešte nestihol prečítať celé, som sa k tomu nedostal a toto ja nekomentujem, to štandardné, čo sa deje, keď dospeje ústavný súd. Nás to neteší, keďže je to rozhodnutie najvyššieho súdu, že konštatoval, že my sme porušili nejaké základné práva, ale je to súčasť štandardného prieskumu. Na to je tá ústavná sťažnosť, aby na konci dňa, keď sa stala chyba, aby ju niekto pomenoval. A
10: vy ste, keď ste to boli minulý rok, 30. septembra, to ste boli 100 dní vo funkcii, teraz ste rok aj niečo. Spomínali ste, že vlastne najvyšší súd sídli v Bratislave na troch miestach a dokonca, že občianskoprávne kolegium a trestnoprávne na nejakej prenajatej adrese v administratívnej budove v Petržalke, nejaké kvázi improvizované priestory na pojednávanie. Ako to vyzerá? Lebo viem, že ste praveli, že chcete vyhlásiť architektonickú súťaž, aby ste sídlili najvyšší súd aj najvyšší správny súd v jednej budove. Bude z toho vôbec niečo?
9: Ja verím, že áno. My musím povedať, že sa urobilo veľmi veľa práce, od kedy som tu bol naposledy, teda od nášho posledného rozhovoru. A momentálne najvyšší súd má pripravené všetko na vyhlásenie architektonickej súťaže. Jediná vec, na ktorú čakáme, keďže sme sa rozhodli, aby tá súťaž spĺňala všetky tú maximálnu alebo najvyššiu mieru kvality a odbornosti, tak hoci to nie je povinný krok, tak sme ešte nechali to zadanie overiť Slovenskej komore architektov a to sú, ja verím, že sú to otázka dní, kedy dostaneme teda záver Slovenskej komore architektov a súťaž budeme môcť vyhlásiť a ten predpoklad je taký, že do jesene by teda mohla byť vyhodnotená a ku koncu roka, pokiaľ je zabezpečené finančné krytie, čo je veľmi dôležitá otázka, by bolo možné už podpísať zmluvu na vytvorenie
10: bude projektu. Bude na to v rozpočte?
9: Ja
10: keď sa bude zostavovať štátny rozpočet?
9: Ja verím, že áno.
10: Rozprávali sme sa o tom, že boli tu opätovné návrhy na zavedenie tzv. Jubilejného príspevku alebo jubilejnej odmeny, pri keď má 50 alebo 60 rokov. Toto už je, platí toto, alebo potom boli aj to, že namietalo sa, že prečo opätovné odmeny pre sudcov, že to by mohla byť taká forma nátlaku na rozhodovanie sudcu, ak dostaneš odmeny, ty nedostaneš odmeny podľa toho, ako rozhoduješ.
9: Tie odmeny prešlo, ale prešlo na jubilejné odmeny. Sú súčasov, či to sú od januára, či pri 50-ke, 60-ke v zásade je to režim ako aj bežne v štátnej službe alebo aj v súkromnom sektore, že na to výročie, takéto prelomové, tak sa poskytuje odmena.
10: Môžem sa vás pýtať, som spomínal, že vy ste trestnoprávny sudca, že ako vnímate, že vláda prijala tretiu verziu vlastne zákona, teda trestného poriadku, novely trestného poriadku tých kajúcnikoch. Teraz by bola kajúcnik veľmi rýchlo, my sme to už o tom mali viacerých odborníkov, mali mať 180 dní na to, aby teda povedal všetko, čo vie o svojej trestnej činnosti, vydal prípadne ten výnos trestnej činnosti, povedal o trestnej činnosti toho, o ktorom vlastne hovorí. Inak by stratil nárok na tie benefity a sú tam aj ďalšie veci. Ako sa vy na to pozeráte, lebo táto novela mala veľmi veľa zásadných pripomienok, či už zo súdnej rady, z generálnej prokuratúry, zo špecializovaného špeciálneho trestného súdu, vy ako človek z praxe?
9: Aj z najvyššieho súdu.
10: Aj z najvyššieho súdu.
9: Boli na zásadné pripomienky. Čo ja musím v tomto smere oceniť, je, že to je prvá novela týkajúca sa tejto oblasti, ktorá bola v riadnom legislatívnom procese.
10: Nie v skrátenom a prílepkom.
9: Čiže vedel sa vyjadriť aj najvyšší súd, pretože keď je to v skrátenom, tak on nemá ten priestor sa vyjadrovať a mimo legislatívny rámec najvyšší súd do legislatívneho procesu nevstupuje. My sme uplatnili niekoľko zásadných pripomienok, časť ich bola akceptovaná, minimálne pokiaľ ide o rozsah benefitov, čo považujem za kľúčové. My sme navrhovali, aby sme sa úplne vybrali českou cestou, pretože tá česká cesta je veľmi jednoduchá, nemá problém ani s Európskym súdom pre ľudské práva. To nebolo akceptované v celom rozsahu, ale z veľkej časti, pokiaľ ide o druh benefitov, ktoré budú im poskytnuté, už to bude len, keď prejde teda novela parlamentom, je možné spolupracujúcej osobe poskytnúť len buď mimoriadne zníženie trestu, alebo odpustenie od potrestania.
10: Tá česká cesta, to je to, čo spomínal tu pán súdca doktor Šamko, člen súdnej rady, že napríklad tam vždy rozhodne súd o vine a treste, lebo však ten kajúcnik je vlastne vinný, povie, že je vinný a napríklad ten benefit je to, že dostane znížený trest alebo nedostane trest, ale nemôže mať čistý register trestov ešte predtým slúbený, než vlastne začne vypovedať. Aby bolo rozhodnuté o kaucníkovi, že je vinný a potom súd rozhodne, aký dostane benefit, ale nemôže mať taký benefit, že má čistý register trestu, ako keby nikdy nič nespáchal.
9: No pokiaľ to bola naša pripomienka, naša pripomienka v tejto časti bola akceptovaná. Pokiaľ to prejde, tak áno, pôjde to tak, že každá spolupracujúca osoba, teda obvinený sa bude dostať, musieť dostať v určitom štádiu pred súd, lebo to bola jedna z výtok aj Európskeho súdu pre ľudské práva, že tie. Benefity, ja nemám rád ten pojem, ale dobre, už je to zákonný pojem.
10: Tie výsady nejaké
9: dostane. Takže dostanem, výhody, ktoré bol, neboli pod kontrolou súdu. Čiže vedeli sa dohodnúť aj len medzi prokurátorom a tým obvineným. Teraz na konci dňa to bude súd, ktorý bude poskytovať a bude tento benefit a poskytne ho v závislosti od toho, ako zhodnotí, že akou mierou prispel k objasneniu danej trestnej činnosti.
10: A potom je tam aj to, že vlastne osamelá výpoveď toho kajúcnika nemôže byť základom na podanie obžaloby. Treba tam ďalšie dokazovanie, ale ďalším dôkazom nemôže byť výpoveď ďalšieho kajúcnika, ďalšej spolupracujúcej osoby.
9: To je niečo, kde nebola naša námietka vypočutá. My si myslíme, že takáto úprava, pokiaľ by prešla v takom znení, ako je napísaná, tak sa potenciálne môže dostať do rozporu s ústavou. Ale to uvidíme, ako pôjde ďalej.
10: Lebo inak bolo tu rozhodnutie, myslím, z marca minulého roku, kde hovorí najvyšší súd, že osamelá výpoveď kajúcnika nemôže byť dôvodom na vlastne uznanie viny toho. Tam treba doložiť nejaké ďalšie dôkazy a vlastne vyšetrovatelia aj musia robiť a dozoruje to prokurátor. Že sú tam aj ďalšie
9: ono to
10: dôkazy.
9: Je veľmi široká problematika, tiež to presiahne rámec, čiže nedá sa to tak jednoducho povedať, ako ste to povedali teraz vy. Uh-huh. A myslím, že ani z toho rozhodnutia najvyššieho súdu nevyplá tak jednoznačne.
10: Áno, a neviete, ako to bude teraz, ktoré pripomienky ešte zoberú, alebo už
9: no, vlastne vy ste to už... Legislatívny proces už je skončený, čiže v nejakej verzii to už išlo, už je to v Národnej rade, čiže už to má v rukách parlament.
10: Parlament. Povedal predseda Najvyššieho súdu František Moznar, ďakujem pekne, že ste prišli.
9: Ďakujem.
10: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko žela Milan Stanislav, Boris Lozan a Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko, otvorené.

0: máte susedov? Takých, čo pomôžu, pozdravia, alebo radšej zatvoria dvere?
1: Na Deň susedov sa budeme rozprávať o susedských vzťahoch a piatkovú atmosféru nám svojím malým koncertom spríjemní aj speváčka Carmen Pál Baláš, ktorá nám zahrá naživo.
0: Na tieto koncerty sa vždy tešíme a opätovne verím tomu, že všetkým poslucháčom Rádia Slovensko urobíme radosť. Budú tu aj Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
4: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
5: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
4: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juhovýchodnú Áziu vníma eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič ako región budúcnosti. Rusko v OSN odmietlo výzvu USA, aby nepodniklo sľúbené údery na Kyjev. Dnes má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pokojnú noc vám želá Barbara Čierna. Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec spolu so šéfom Exim banky Rastislavom Podhorcom vnímajú juhovýchodnú Áziu ako zaujímavú obchodnú príležitosť pre slovenských exportérov, najmä z oblasti priemyslu. Čím je juhovýchodná Ázia atraktívna, hodnotí Rastislav Chovanec nasledovne.
2: Ten región je veľmi zaujímavý z pohľadu veľmi rýchleho rastu. Je to viac ako 600 miliónov obyvateľov, veľmi rýchlo rastúca stredná trieda. Je to príležitosť na investície, na vzájomný obchod.
1: Európska únia a teda aj Slovensko musia hľadať nové obchodné príležitosti. Tlak na negatívnu obchodnú bilanciu únie vytvára najmä Čína a jej exportná politika podporovaná štátom. Problémom sú aj rôzne bariéry pre podnikanie zahraničných firiem v Číne, vysvetľuje európsky komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
3: Ako proste sa vysporiadať s tým, že z mnohých verejných obstarávaní európske firmy v podstate boli vylúčené alebo boli postavené do podnikateľského prostredia, ktoré ich vlastne znevýhodňovalo.
1: Spojené štáty počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN adresovali Rusku mimoriadne ostrú kritiku, odsúdili ruské použitie hypersonickej rakety Orešnik a vyzvali Moskvu, aby upustila od svojich sľúbených systematických úderov na Kyjev. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia tento apel odmietol a opätovne naliehal na zahraničných diplomatov, aby ukrajinské hlavné mesto opustili. Zasadnutie rady zvolala Ukrajina v reakcii na ruský kombinovaný útok z noci na nedeľu, počas ktorého boli vyslané stovky dronov a rakiet na Kyjev a jeho okolie. Maďarský prezident Tamáš Šujok podpísal zákon o odvolaní vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Zákon bývalej vlády Viktora Orbána o vystúpení zo súdu z minulého roka tak oficiálne prestal platiť. Počet obyvateľov Japonska vrátane cudzincov usadených v krajine sa od roku 2020 znížil o rekordné 3 milióny 100 tisíc ľudí na 123 miliónov v minulom roku. Ukázali to výsledky najnovšieho sčítania ľudu. Podľa tamojších médií poukazujú na demografické problémy rýchlo starnúcej spoločnosti. Vo veku 60 rokov zomrel bývalý kanadský hokejista Claude Lemieux, štvornásobný víťaz Stanleyho pohára. Počas 21 sezón v NHL získal tituly s Montrealom, Coloradom a dvakrát z New Jersey. Ešte v noci z pondelka na utorok niesol pochodeň v montrealskom Bell Centre pred tretím zápasom finále východnej konferencie, v ktorom Canadiens Jurajom Slavkovským hostili Carolinu. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, uzavretá cesta na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete na D1 za Popradom na 348. kilometri smerom na Levoču. Zvyšte opatrnosť pri prejazde. Cestu 3. triedy medzi Stupavou a Vysokou pri Morave uzavreli, obchádzka vedie cez Zohor a uzavretá je aj cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým mestom a povinnou pre výstavbu D3, obchádzka vedie po ceste 1. triedy a v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostulianska medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Skavenčianskou. Obchádzate cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Z Rádia Slovensko vás opäť pozdravujú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Do letných dovolenkových aktivít patrí aj návšteva hradov, múzeí či skanzenov. Na ich prípravu na sezónu sa opýtame o chvíľu.

0: Skanzeny po celom Slovensku sa pripravujú na začiatok letnej sezóny, ktorá už tradične patrí medzi najrušnejšiu časť roka. Napríklad v skanzene v Bardejovských kúpeľoch majú za sebou generálnu renováciu a na viacerých historických stavbách vymenili drevené opláštenia. Nahrávať sa tam vybral Lukáš Mano.
1: Jednu z najmenších expozícií ľudovej architektúry u nás opravujú už rok riaditeľ Šarišského múzea v Bardejove Peter Harčár.
2: Prebiehali tu práce na obnove strešnej krytiny. Ďalšie práce boli sústredené na protézovanie prvkov, ktoré boli v nosnej konštrukcii, ak sú nejaké vyhnité trámy, vyhnité krokvy, tak sa to lokálne vymienialo. A taktiež niektoré objekty dostali nový odev. Množstvo z tých dreveníc boli v minulosti omietané a aj omietky sa tým pádom rekonštruovali.
1: Dúfajú, že po obnove vydržia domčeky minimálne ďalších 20 rokov.
2: Ten náš indel, ako to naši majstri vravia, je bitý na dupľa. Každá doštička je prekrývaná na dvojito, tak aby aké vrchná vrstva vyhnie, aby tá spodná to ešte chránila. A tu sme boli vo fáze, kde vrchy striech sme mali už ozaj v dezolátnom stave a začínalo nám do niektorých objektov zatekať tesne pred hodinou 12, že sa tá rekonštrukcia podarila.
1: A to aj vďaka peniazom z Európskej únie.
2: Z programu Interreg. Ten objem peňazí bol v rámci výdavkov kapitálových 1,5 milióna eur a mali sme aj samozrejme sprievodné aktivity.
1: Zaujímavosťou Bardejovského skanzenu sú až dva kostolíky. Jeden pochádza z obce Mikulášová, etnológ Lukáš Jonov.
3: Bol jeden z prvých objektov na Slovensku, ktorý bol prevezený na iné miesto, čiže lokalizovaný. No máme tu aj druhý chrám z obce Zboj, je takisto grécko-katolícky a je z roku 1767.
1: Práve teraz sme vstúpili do Bardejovského domu.
3: Dispozíciou nám pripomína vlastne mešťacký dom v Bardejove. Má taký klasický ten dúfar, ten vstupný priestor, cez ktorý sa dalo prejsť vozom. Väčšinou to boli remeselnícke domy, čiže remeselníci chceli si suchu povykladať ten svoj tovar, naložiť materiál a podobne.
1: Šindle na 7 domoch vymenili aj v skanzene Pribilina Slávka Krišková z Múzea Liptovskej dediny.
4: Tento rok návštevníci vstupujú do skanzenu, kde môžu sledovať rekonštrukciu kostola Panny Márie. Intenzívne v týchto dňoch pracujeme na otvorení preneseného objektu mlyna. Bude tu odprezentovaná história mlynárskeho remesla na Liptove ako takého. Samozrejme, že pláčik nám bude jazdiť opäť celú sezónu.
1: Za návštevu určite stojí aj Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. Ako dodáva Miroslava Jančulová, skanzen si v tomto roku pripomína 45. výročie založenia.
5: Nás čaká sprístupnenie novej expozície Dom v usadlosti u Romanov. Tento dom môžu poznať väčšinou z filmového plátna, no my im ho ukážeme trochu inač. Bude to dom vysťahovalca, ktorý bol v Amerike a vrátil sa naspäť.
1: Údržba v skanzenoch teda ide do finále.
2: Keď príde dovolenková sezóna, prázdniny, aby sme si to mohli vychutnať.
6: Rádio Slovensko.

0: Petra Vlhová má nového trénera, ktorý je opäť zo zahraničia. Minulý týždeň oznámila spoluprácu s Rakúšanom Máriom a Rafe Cederom, s ktorým už absolvovala aj tréningový kemp na lyžiach. Pre našu lyžiarku je to tretí zahraničný odborník. V minulosti ju viedli Talian Magoni a Švajčiar Pini. Viac informácií zistila od otca a šéfa týmu Igora Vlhu Svetlana Barátová.
1: Do Petrinho týmu pribudol opäť zahraničný tréner. Ste rád, že si vyriešil takto tú otázku?
2: Asi áno. Vyriešila si to vlastne sama Petra. Urobila nejaké rozhodnutie, za ktoré je zodpovedná. Ja som veľmi rád, že to spravila. Prvý výjazd, čo bol, asi tá chémia medzi nimi začala fungovať a ja si myslím, že to bude dobre.
1: Ona aj s vami to konzultovala, že kde ho našla?
2: To vlastne Petra si vybrala sama. Ona sa rozhodla, ona zobrala tú zodpovednosť. Ja som veľmi rád a strašne jej držím palce a maximálne ju budem podporovať v tomto výbere. A bolo tam viacej tých ľudí a s týmto vyzerá, že si sadli na tom prvom výjazde týždňovom. No a ideme ďalej, ideme o 2 týždne znova na výjazd.
1: Čo vy čakáte od tejto spolupráce?
2: Že sa znova tá Peťa naštartuje a posunie sa. Mne sa na nej páči, že vlastne má chuť, chce znova tie 4 roky pracovať na sebe a máme novú víziu, máme nového trénera, dal novú iskru, novú myšlienku, tým je zostavený a pevne verím, že to bude dobre.
1: Čiže vypracovaný má celý plán tej prípravy, kde by chcela ísť, na aké sústredenie a začne od začiatku tú sezónu.
2: Áno, áno, vlastne to bolo vypracované už aj predtým za Maťka, ale vlastne ten Mário sa s tým stotožnil, trošku to upravili aj detaily a tá letná príprava je kvázi každý rok rovnaká, hej, kondičné veci a každý mesiac je na snehu. Je tam Argentína, koncom augusta, v septembri asi tak a ono je to kvázi fur rovnaké každý rok.
1: Cítite, že Petra sa posúva ďalej, že tá olympiáda, aj to dobré vystúpenie jej dodalo takú seba dôveru?
2: Áno, tá olympiáda, ja som bol šťastný aj s ňou, aj sme tam boli a ona si to vlastne otestovala, že je schopná bojovať. To druhé kolo bolo brutálne, vlastne keby možno mala 2-3 preteky, aby sa rozlyžovala tú pretekovú eufóriu, keby mala, takže ja si myslím, že je nastavená a teším sa aj s ňou.
1: Na olympijských hrách absolvovala iba slalom, ale už sme videli, že trénovala aj obrovský slalom, takže v tej sezóne by chcela obidve tieto disciplíny jazdiť.
2: Áno, áno, obe. Ono vlastne kvázi ten obrák je v kombinácii so slalomom, musí sa jazdiť aj. Nedá sa jazdiť že len slalom, ale aj slalomárky, ktoré jazdia len slalom, musí jazdiť aj obrák. No a je ťažší ten obrák, je tam väčšia konkurencia a bude trénovať aj.
1: Tešíte sa na to, že v tom kalendári tej novej sezóny je opäť svetový pohár v Jasnej, po troch rokoch sa opäť vráti teda do známeho prostredia?
2: No, veľmi ťažká otázka. Neviem ani na ňu odpovedať, ako áno, teší sa do Jasnej.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
2: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
1: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko. Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
3: V najbližšej pálenici sa dozviete, kto ležal v posteli namiesto vlka, keď sa červená čiapočka pýtala: stará mama, prečo máš také obrovské uši? Prečo máš také malé oči? Stará mama, prečo máš taký dlhočizný nos? Mojím hosťom bude zaklínač slonov, zoologický riaditeľ Safari Dvor Králové Jaroslav Hajmihijánek. Počúvajte Pálenicu.
1: V sobotu po 11.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, ale aj uzavretá cesta na Záhorí. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na D1 za Popradom smerom na Levoču na 348. kilometri. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Cesta 3. triedy medzi Stupavou a Vysokou pri Morave je uzavretá a obchádzka vedie cez Zohor. Uzavretá je aj cesta medzi Kysuckým Novým mestom a povinnou pre výstavbu bude 3. Obchádzka vedie po ceste 1. triedy. A v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Kavenčianskou. Obchádzate cez Hlinkovú, Národnú triedu a Komenského. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
1: Pred pár minútami sme boli v Skanzene, navštívime aj múzeum, konkrétne Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktoré využíva nové technológie na pripomenutie si histórie regiónu. Pohodové chvíle vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see
5: you go. Miles Smith a Niall Horan.
6: I know that people change.
5: Drive safe. And

0: Dnešné múzeá kráčajú s dobou, aj preto v mnohých z nich už nájdete množstvo interaktívnych prvkov. Napríklad v zrekonštruovanom Zemplínskom múzeu v Michalovciach sa k vám prihovoria hovoriace hlavy. V etnografickej expozícii sa môžete za pomoci digitálnej techniky obliecť do kroja, no a v najnovšej expozícii zameranej na stredovek a rytiera Alberta sa k vám z obrazu prihovorí samotný rytier. Zemplínske múzeum navštívila Kristýna Bertičová.
1: Milí návštevníci, som rád, že ste zavítali do nášho kaštieľa. Dovolte mi najprv sa predstaviť. Volám sa Grof Alexander Stárej.
2: Takýto hlas vás privíta hneď pri vstupe do Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ale takýchto tzv. Hovoriacich hlav, ktoré návštevníkov sprevádzajú, nájdeme v tomto kaštieli viac. Stanislava Rovňáková, riaditeľka, zároveň historička Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
3: Hovoriace hlavy sú zaujímavým interaktívnym prvkom našich stálych expozícií. No a počas prehliadky, ktorá je u nás síce lektorovaná, ale aby to nebolo také monotónne, aby nesprevádzali len lektorky, tak sa priebežne počas prehliadky návštevníkom prihovárajú aj hovoriace hlavy.
2: Takže Grof Alexander Stáraj nás pekne privítal. Kto ďalší sa takto ozve návštevníkom?
3: Po väčšine prípadov je to Grof Alexander Stáraj, ale v expozícii Teodora Jozefa Musona, tak tam sa nám prihovorí sám maliar.
4: Vítam vás, vzácni hostia, v mojom ateliér. Pochádzam z južného Maďarska. A do Michaloviec som prišiel ako 24-ročný čerstvo ženatý učiteľ kreslenia v jari 1911. Dodnes si spomínam, že na malých železničných zastávkach vtedy ležali pestré, červené, belasé a zelené škrupiny veľkonočných vajíčok.
2: My sme sa teraz presunuli do suterénu Zemplínskeho kaštieľa v Michalovciach, kde sa ale taktiež mne prihovorí žiaden gróf z rodiny Stáraj.
5: Pozdravujem vás, udatní pútnici. Píše sa história 14. a 15. storočia. Doba rytierov, kráľov a neustálých bojov o moc i územie.
2: No ale toto už nie je hovoriaca hlava, ale hovoriaci obraz.
3: Nachádzame sa v najnovšej expozícii a v najstarších priestoroch kaštieľa. No a prihovoril sa nám rytier Albert z Michaloviec, ktorý je takým hlavným motivom celej expozície, pretože myšlienkou je predstaviť túto významnú osobnosť nielen Michaloviec, ale aj širokého regiónu a zároveň jeho dobu, čiže koniec 14. začiatok 15. storočia.
2: No ale v podstate on je tu ako keby stále s nami prítomný, stále ho počujeme.
3: Áno, je taký živý obraz, okrem toho, že sa dá spustiť také sprievodné slovo, on tak vlastne sa aj hýbe, taký je interaktívny.
2: Čiže to sa nejako nespúšťa, on tak samovoľne.
3: Áno, sleduje nás a keď návštevníci prídu, alebo sú tu školské skupiny, tak to je také zaujímavé. Vždycky tak vzbudzuje pozornosť, aby sme vedeli, že je tu a že nás vníma.
2: No a moja posledná zastávka bude v etnografickej expozícii, kde je takisto veľmi zaujímavý interaktívny prvok.
3: Jedným z interaktívnych prvkov, ktorý hlavne deti zaujíma, je interaktívne zrkadlo. Toto interaktívne zrkadlo vás dokáže prezliecť do kroja, ktorý vlastne sme zdigitalizovali. Návštevník si vie vybrať z troch mužských a z troch ženských krojov.
2: Čiže ruky si mám dať vedľa tela.
3: Tak, ruky vedľa tela. Nasníma vás. Na pravej strane obrazovky vám ukáže kroje, ktoré si vy vyberiete. Zasvieti kroj na zeleno a do tohto kroja vás oblečie.
2: A už som oblečená v kroji. Super!
3: Áno, je to veľmi zaujímavé. Detičky sa vystriedajú tu takmer všetkých, ktoré prídu.
0: V Zemplínskom múzeu v Michalovciach v tomto roku pribudne ďalšia nová expozícia. Pôjde o prírodovednú expozíciu a taktiež v nej budú aj viaceré interaktívne prvky. Vďaka ním sa bude môcť návštevník preniesť do zemplínskej prírody a spoznávať zvuky zvierat a ich stopy.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Mnohí skenujú často a možno ani nevedia, ako sa to správne píše. Ešte, že tu máme jedného poslucháča, ktorého správny pravopis zaujíma a pýta sa naň Sibylimi Slovičovej.
1: Toto slovo už je zdomácnené. Aj v slovníkoch nájdeme slova skener, skenerový, skenovať, písané zdomácneným pravopisom, teda nie ako sca, scaner, ale ako skener, teda sk a s e. A podobne aj výsledok skenovania sken, píšeme s k a s e. Takže sken, skenovač, skener, skenerový, všetky sú už domácnené a bežne sa používajú.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: My ľudia si čistíme uši pravidelne. Otázkou je, či by sme to mali robiť aj našim psom a mačkám, pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, mali by sme psom a mačkám čistiť uši?
3: Čistenie uší je riešenie nejakej diagnózy a mal by ho vždycky naordinovať veterinárny lekár. Čistiť uši len preto, že si poviem, že asi sú špinavé, môžem spraviť veľmi ojedinele, ale nemal by som čistiť ani psovi, ani mačke uši na pravidelnej báze, bez toho, že by v nich bol nejaký problém, lebo tam naruším mikroflóru a skôr môžem ten stav zhoršiť.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Dermot Kennedy, Power Over Me.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte dnes po 15. na ceste domov s Markom Varmusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dron zranil dvoch ľudí v rumunskom meste. Podľa úradov bol ruský. V uplynulom roku výrazne narastol počet nezvestných detí. Dnes má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron. Podľa tamojšieho rezortu obrany narazil do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dvaja ľudia boli ľahko zranení. Ďalší dron bol nájdený blízko obce Basešty na severozápade Rumunska a jeho pôvod zisťujú. Rumunsko má s Ukrajinou 650-kilometrovú hranicu. Ruské drony útočiace na ukrajinské prístavy na Dunaji opakovane narušili jeho vzdušný priestor a na rumunské územie niekedy dopadajú trosky bezpilotných lietadiel, ktoré ukrajinské sily zostreľujú. Úrad pre európske politické strany podozrieva stranu Európa suverénnych národov z porušenia základných hodnôt Európskej únie. Strana od úradu dostala list, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti a že jeho obsah teraz dôkladne posudzuje. Európa suverénnych národov vznikla po voľbách do Európarlamentu v roku 2024. V súčasnosti je najmenšou politickou frakciou s 27 poslancami. Okrem iných združuje aj Slovenské hnutie Republika, České hnutie Sloboda a Priama demokracia či Alternatívu pre Nemecko. V Európe ročne evidujú až 250 000 prípadov nezvestných detí. Štatistiky Linky detskej istoty ukazujú, že táto téma má aj na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Pokračuje riaditeľka Linky Táňa Ivanič-Ribanská.
2: Na Linke detskej istoty sme za minulý rok riešili 2500 kontaktov. Len pre porovnanie, v roku 2024 to bolo 1500 kontaktov. Išlo najmä o úteky z domova, ale aj o vyhodenie dieťaťa z domu, jeho stratenie sa či zatúlanie.
1: Polícia najčastejšie rieši úteky detí zo zariadení sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately alebo azylových zariadení. Stretáva sa však aj s rodičovskými únosmi, keď jeden z rodičov neoprávnene zadržiava dieťa v zahraničí a odmieta ho vrátiť druhému rodičovi. Policajná prezidentka Jana Maškarová pripomína, že nezvestnosť treba ihneď nahlásiť polícii, ktorá to okamžite preveruje. Tento rok už pátrali po viac ako stovke maloletých.
3: Policajný zbor eviduje 46 hlásených nezvestností detí vo veku do 15 rokov a 58 mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré sa nevrátili domov. V mnohých prípadoch sa podarí nájsť maloletých v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Polícia však eviduje aj prípady, keď pátranie trvá dlhodobo.
1: Slovenskí volejbalisti vyhrali v prípravnom zápase pred Európskou ligou nad Českom 3-2. Víťaznú premiéru na lavičke reprezentácie zažil tréner Michal Masný. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na D1 aj uzavretý tunel na D3, počúvate dopravné správy. Cestu medzi Radkovom a Hubovom opravujú, prejdete striedavo. Cestu medzi Štúrovom a Kamenným mostom tiež opravujú, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom do Prešova opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Medzi Tisovcom a Muráňom opravujú elektrické vedenie, prechádzate po voľnom jazdnom pruhu. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý, obchádzate cez Žilinu, obmedzenie platí do 6 do rána a v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzka vedie po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Dobré ráno, pozdravujú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Veľa z nás, a nemusíme byť šoféri, sa postupne preorientovávame na nealkoholické pivo. Teraz vyskúšame nealkoholické víno.

0: Nealkoholické pivo je ako sladený nápoj. Dnes sa Barbara Štubňová pozrie na nealkoholické víno.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Alkohol je jed a náš organizmus k nemu aj tak pristupuje. A okrem toho má veľa kalórií. A ako je to s nealkoholickým vínom? Povie nám to expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Vopred sa ospravedlňujem, nealkoholické víno neznamená, že je automaticky zdravé. Ale čo má, je často menej energie než klasické víno, čo je dobrá správa. To najmä z dôvodu, že neobsahuje alkohol, ktorý je energeticky veľmi bohatý. 1 gram 100% etanolu, teda alkoholu, obsahuje asi 7 kilokalórií. Keď ho odstránime, nápoj môže byť kaloricky ľahší. Ale pozor, niektoré nealkoholické vína alebo náhrady vína môžu mať pridaný cukor a tak paradoxne viac energie ako klasické suché alkoholické víno. Preto treba v prvom rade čítať etiketu.
2: To, že nechcete piť alkohol, je pre vaše telo dobrá správa. Teraz ide o to, aby sme v nealkovíne neprijali priveľa cukru.
3: Nealkoholické víno môže byť lepšia voľba ako alkoholické z pohľadu energie, najmä ak chce človek znížiť príjem alkoholu.

0: Ale nie je to voda. Ak má veľa cukru a pijeme ho vo veľkých množstvách, energiu príjmame stále. Najlepšie je pozrieť si preto hodnoty na 100 ml a porovnať energiu a obsah cukrov na veľkosť porcie. Veľmi všeobecne má nealkoholické víno zhruba 49 kcal na 100 ml a fľaša suchého bieleho vína má zhruba 500 až 650 kcal. Záleží vždy od obsahu alkoholu a množstva cukru, ktorý obsahuje.
1: Ideálne je, keď siahnete po suchom nealkoholickom víne. To má približne 1 až 3 gramy cukru na 1 deci. Dokonca sú nealko vína, ktoré majú menej ako 0,5 gramu cukru na deci. Keď si dáte sladké nealkoholické víno, tak vtedy sa vám môže uísť aj 6 gramov cukru na deci, čo už je naozaj zbytočne veľa.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Ropa sa raz minie. A čo elektrina? Porovnanie dvoch zdrojov energií majú Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, minule sme tu mali pána.
3: Áno, áno, Jaromíra Vegra, bývalý učiteľ fyziky, si sám robí elektrické autá.
2: No ale toto od neho sami pozdáva.
3: Čo?
2: Ľudstvo neuveriteľne a zbytočne plitvá. Od potravín cez vybíjanie vlastnej energie až po zdroje.
3: História dáva za pravdu.
2: Ako na zlatej tácke to pritom máme pod nosom.
4: Na naší zemi dopadá neuvěřitelné množství energie, jenom pro takovou zajímavost, na 500 000 elektromobilů, který najezdí denně 100 kilometrů, by stačila plocha 13 kilometrů čtverečních fotovoltaických článků.
3: Čísla nepustia.
2: V prospech elektromobility?
3: Mhm. Tvrdia odborníci.
5: Keď si zoberete a narátate si, koľko energie, sily a času potrebujete na výrobu spaľovacích hmôt z ropných produktov, od ťažby, distribúcie, rafinérie, zase premiestnenia na tankovacie miesta a s tým ešte spočítate uhlíkovú stopu versus energia a zdroje vynaložené napríklad na výrobu batériek alebo elektrických motorov, je to neporovnateľné. Doba pokročila a technológia je už na takej úrovni, že je to radovo o 50% oveľa lepšie z pohľadu ekológie používa elektrické auta.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
2: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
1: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
1: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta v sobotu po 13.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Barbara Čierna.
5: V Pentagóne sa dnes majú stretnúť vojenskí predstavitelia Libanonu a Izraela s cieľom vypracovať bezpečnostné opatrenia pozdĺž spoločných hraníc. Rada Európskej únie zverejnila zoznam subjektov a osôb, na ktoré uvalila sankcie za porušovanie práv Palestínčanov na západnom brehu Jordánu. Na zozname sú 4 právnické subjekty a 3 jednotlivci. Rakúsky súd odsúdil 21-ročného muža, ktorý sa priznal k príprave zmaraného útoku na koncert americkej speváčky Taylor Swift vo Viedni spred 2 rokov na 15 rokov väzenia. Raketa spoločnosti Blue Origin podnikateľa Jeffa Bezosa vybuchla pri teste na štartovacej rampe. Firma ubezpečila, že všetci sú v bezpečí. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe miestami 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov, 4 hodiny 30 minút.
0: Zelená vlna.
6: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. Cestu medzi Radkovom a Hubovou opravujú, prechádzate striedavo. V Bratislave na križovatke Záhradníckej a Svetoplukovej vymieňajú asfalt, chodníky a obrubníky, počítajte s viacerými obmedzeniami. Na horskom priechode Príslop spevňujú svah, prechádzate striedavo. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom do Popradu na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. Tunel Považský chlmec na D3 je uzavretý pre údržbu, obchádzate cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do 6. do rána a tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludňa. A v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat, obchádzate po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
4: Piatok je ideálny deň na svadbu. Vládne mu totiž planéta Venuša a tak ide práve o deň, v ktorom sa podľa astrologov oplatí sobášiť alebo začínať nové vzťahy. V Rádiu Slovensko sa o 4:30 začína Budíček. Sme radi, že sme s vami a že ste vy s nami. Dobré ráno želajú Jana Mikovičová a Adam Bačko.

0: So šťastným koncom piatok začíname, dúfame, že ho rovnako aj skončíme. Z Rádia Slovensko, krátko po pol piatej, Mika, My Happy Ending. 29. máj je deň, keď sa ľudia dostali na vrchol. Konkrétne v roku 1953 horolezci Edmund Hillary a Tenzing Norgay ako prví zdokumentovane a dokázateľne dosiahli vrchol Mount Everestu, najvyššieho vrchu sveta. Narodeniny dnes oslavuje slovenský herec Juraj Hrčka, ale aj Noel Gallagher, spevák kapely Oasis. Nezabúdame samozrejme ani na meninové oslavenkyne. 29. mája sú nimi všetky Vilmy, tak z Rádia Slovensko prajeme všetko najlepšie.
1: Rádio Slovensko.

Víkend je doslova vo vzduchu, máme piatkové ráno a toto bol The Weekend z Rádia Slovensko. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27, na Kysuciach, Orave a Liptove a v Prešovskom kraji 17 až 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, no a budeme mať bezvetrie, alebo len slabý, premenlivý vietor.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Rozkošné morské stvorenie objavili morskí biológovia pri Galapágoch. Povie nám o ňom Rado Tomeš.
2: Tým vedcov z Charles Darwin Foundation objavil s pomocou ponorky na dne oceánu pri Galapágoch doteraz neznámu chobotnicu. Je modrá ako oceán a veľká na najvýš ako golfová loptička. Nový druh našli asi 1800 metrov pod hladinou mora. Najbližšia známa príbuzná tejto chobotnice žije pri pobreží Urugvaja, teda v inom oceáne na opačnej strane Južnej Ameriky. Nový druh s názvom Microeladon galapagensis vyniká nielen svojou modrou farbou, ktorá je považovaná za jednu z najvzácnejších v prírode. Hlavonožec je aj akýmsi trpaslíkom z čelade Megaleledonidae, ktorej zástupcovia bývajú zvyčajne oveľa väčší a žijú v Južnom oceáne okolo Antarktídy. Slovensko má prvý kozmický clean room. Otvoril ho Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ide o špičkovú infraštruktúru pre vývoj, testovanie a integráciu kozmických technológií. Pracovisko umožní vedcom a inžinierom pracovať na kozmickej elektronike a vedeckých satelitných zariadeniach v prostredí prísnych medzinárodných štandardov. Kozmický clean room je prísne kontrolované prostredie, v ktorom sa udržiava extrémne nízka koncentrácia prachových častíc, stabilná teplota, vlhkosť a ESD ochrana pred elektrostatickým nábojom. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko chýb pri vývoji, testovaní a integrácii citlivej elektroniky.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Michael Schulte a This Half of My Heart z Rádia Slovensko tesne pred piatou. Ideme do finále. Víťaza 11-dňového zájazdu na Zanzibar spoznáme už dnes.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Ešte stále však existuje šanca vyhrať ho, stačí sa zapojiť do hry a správne odpovedať na poslednú otázku. Okrem Zanzibaru však môžete získať aj dennú a týždennú cenu. Dennou cenou je 50-eurová poukážka na nákup kníh, týždennou 5-dňový pobytový zájazd na Rimini s návštevou San Marina pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a moderným autobusom a tou hlavnou spomínaný Zanzibar. Ako ceny vyhrať? Vyberte jednu z dvoch možností A alebo B, do SMS potom napíšte múdry medzera, odpoveď A alebo B podľa toho, čo považujete za správnu možnosť, no a pošlite to na SMS číslo 6675. Dávajte pozor, tu je dnešná súťažná otázka.
1: V ktorom oceáne sa nachádza ostrov Zanzibar? Po A indický, po B atlantický. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?

0: Hello Brian, my vám hovoríme aj good morning, alebo dobré ráno. Viac skvelej hudby od nás aj po piatej, Celeste Buckingham. Ale príde aj Ray Dalton. Z Rádia Slovensko želáme dobré ráno.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Je to zdanlivo jednoduchá otázka. Robívate kompromisy? Sú výsadou rozumu alebo prejavom slabosti?
4: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
3: Hovorí herečka Hana Gregorová. Kompromis je vraj umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kus. Lenže ťažko sa robia kompromisy, keď máte prázdne misy. Viac o kompromisoch nekompromisne v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
5: Akých máte susedov? Takých, čo pomôžu, pozdravia, alebo radšej zatvoria dvere.
6: Na Deň susedov sa budeme rozprávať o susedských vzťahoch a piatkovú atmosféru nám svojím malým koncertom spríjemní aj speváčka Carmen Pál Baláš, ktorá nám zahrá naživo.
5: Na tieto koncerty sa vždy tešíme a opätovne verím tomu, že všetkým poslucháčom Rádia Slovensko urobíme radosť. Budú tu aj Richard
6: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio
3: Slovensko. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný. Miesta si rezervujte na adrese zábavník@rozhlas.sk.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budovu v rumunskom meste Galaty zasiahol zrejme ruský dron. Raketa spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Dnes má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil ruský dron, oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Bezpilotné lietadlo podľa neho narazilo do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenia. Ukrajinské úrady informovali, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zaútočilo na riečnomorský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Protimonopolný úrad v marci udelil 10 českým a slovenským výrobcom káblov pokutu v celkovej výške takmer 100 miliónov eur. Dôvodom mala byť údajná kartelová dohoda, pokračuje riaditeľka odboru komunikácie Lívia Čerešová.
2: Kartel spočíval vlastne v tom, že firmy si spoločne určili výpočet kotácie kovov, čiže koordinovali sa v tomto. Nie každý mal vlastný vzorec na výpočet kotácie kovov, ale určili si spoločne.
1: Informácie o údajnom protiprávnom konaní získal protimonopolný úrad od dvoch výrobcov káblov, ktorí sa k podvodom priznali. Úradu poskytli dôkazy a z tohto dôvodu neboli sankciovaní. Jedna z pokutovaných firiem existenciu kartelu odmieta a situáciu označuje za bezprecedentnú a likvidačnú. Právny zástupca spoločnosti Radoslav Hajduch.
3: Takýmto spôsobom je možné vyčistiť trh od konkurencie, keďže je tam tzv. Program zhovievalosti, ktorý má zákon o ochrane hospodárskej súťaže nastavený. Avšak výsledkom programu zhovievalosti je to, že kajúcnik dostáva nulovú pokutu.
1: Rozhodnutie je zatiaľ neprávoplatné a viacerí pokutovaní výrobcovia proti nemu podali rozklad. Prípadom sa tak bude zaoberať aj rada protimonopolného úradu. Nový maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruseli rokovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o uvoľnení zmrazených európskych fondov. Péter Maďar prišiel do Belgicka už včera a stretol sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Na sociálnej sieti vyhlásil, že dohoda s Európskou úniou je veľmi blízko. Raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti išlo o nezvyčajnú situáciu. Výbuch na floridskom mise Canaveral otriasol nedalekými budovami a nakrátko zafarbil oblohu oranžovými farbami. Domáce majstrovstvá Európy v malom futbale priniesli pre Slovensko prvú prehru. V A skupine podľahlo Bosne a Hercegovine 2-3. Bývalý futbalový reprezentant Juraj Kucka.
4: Neviem, musíme zmeniť veľa vecí. Urobili sme chyby, dostali sme góly. My sa nechali takto blbo obohrať. Chyby po chybách. My čakali tam vpredu, chodili na sami na brankára. No. Je to ťažké. Keď sa tam dobre postavia a vystupujú dobre, tak je to ťažké. No. To malé ihrisko, po priestoru tam není veľa. Musíme sa schopiť.
1: V ďalšom zápase A skupiny zvíťazilo Grécko nad Čiernou horou 3-2. O postupu budú Slováci bojovať v sobotu proti Čiernohorcom. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov, bezvetrie alebo slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na D1 aj uzavretý tunel na D3, počúvate dopravné správy. Na D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú upravujú vozovku prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na horskom priechode Príslop spevňujú svah, prechádzate striedavo. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý jazdný pruh. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu, obchádzate cez Žilinu. Obmedzenie potrvá ešte asi hodinu. Tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného popoludne. Radary nám hlásite na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na vjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi a merajú aj na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
6: Ak ste fanúšikom dýchovky, dnes by ste rozhodne nemali vynechať návštevu Púchova. Hop, konať sa tam totiž bude celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských, mládežníckych a malých dýchových hudieb Oddychovka. Ak ste sa rozhodli ešte oddychovať v posteli aj takto 5 minút po 5, tak sme radi, že vám spoločnosť robí Rádio Slovensko. Pekné piatkové a dobré ráno prajú Marian Bagala a Adam Bačkor.
0: Budíček Rádia Slovensko.
7: Lately I've been feeling out of place.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.
7: I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold.
0: Ray Dalton, Blade Runner.

0: Prebudzame sa do slnečného a zároveň aj reského rána. Toto bol Ray Dalton. Naladené máte Rádio Slovensko. Nerozvážny, necitlivý, prchký, netrpezlivý. Spojili by ste výpočet týchto vlastností s prvým pápežom? V dnešnom zamyslení tento zoznam doplní a následne vypointuje kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Apoštol Peter bol rybár, ktorého život bol plný bolestí a pádov. Pripomienka jeho zlyhania, kohút, sa stal symbolom na vežiach kalvinských kostolov po celom svete. Jeho príbeh sa začína pri Galilejskom jazere, kde sa stretol s Ježišom a rozhodol sa ho nasledovať. Je to on, ktorému Ježiš zmení jeho meno a nazýva ho Petrom, Kefas po aramejsky, čo znamená skala. Ak je však nejaké slovo, ktoré najmenej vystihuje tohto muža, je to práve slovo skala. Ježiš si musel kúsať do jazyka, keď mu to hovoril. Peter bol totiž najmenej pravdepodobný kandidát na vedúceho hnutia, ktoré malo premeniť svet. Takto tohto muža opísal jeden psychiater. Je to komický, impulzívny charakter s vysokou mentálnou energiou. Nerozvážny, necitlivý, prchký, nevyzretý, nemajúci v záľube disciplínu, netrpezlivý sangvinik, pravdepodobne s poruchou pozornosti. Petra by bolo veľmi ľahké skritizovať. Pri čítaní evanjelií ho neustále vidíme, ako sa mu niečo znovu a znovu nedarí, ako zlyháva. Lenže Boh vidí hlbšie ako my. Ježiš sa na neho díval cez optiku toho, akým by tento muž mohol byť. Videl v ňom potenciál, videl v ňom nielen súčasného Šimona, ale budúceho Petra. Podľa tradície bol Peter ukrižovaný dole hlavou, pretože povedal, že nie je hoden zomrieť ako jeho pán. Peter sa napokon skalou naozaj stal. Aj my sa dívajme na ľudí. Nie na takých, akí sú, ale na takých, akí by mohli byť. Odpúšťajme druhým tak, ako by sme si priali, aby bolo odpustené nám. Boh je Bohom druhých šancí. Teraz choďme a aj my dávajme druhé šance iným. Počúvať Rádio Slovensko.

0: O štvrť na šesť v piatok ráno počúvate Rádio Slovensko. Piatok bude jasný až polooblačný, na východe nás čaká miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a v Prešovskom kraji 17 až 22 stupňov. Ak idete do hôr, ak to máte v pláne, tak vo výške 1500 metrov bude 11 stupňov, no a budeme mať bezvetrie alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Švédska poproková legenda Cardigans, možno už aj k ranejkám alebo ranej káve. Z Rádia Slovensko želáme krásne dobré ráno. Susedia sa stali inšpiráciou pre mnohé úspešné seriály. Za kultový môžeme považovať sitcom Priatelia z 90. rokov, no osudy susedov zachytil aj seriál Teória veľkého tresku. No a veľmi populárni boli samozrejme aj naši slovenskí susedia. Koho sme tam mali? Františka, Zuzu, Eldigo a aj Šila Asla. Áno, jasné. No a práve susedom bude patriť dnešné ráno v Rádiu Slovensko. Akí sú tí vaši? Tiež by ste sa mohli stať možno predlohou alebo námetom seriálu? Máte dobré vzťahy? Budeme sa tešiť na vaše komentáre. Zanechať nám ten svoj môžete na Facebooku Rádia Slovensko. No potešíme sa aj hlasovkám.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
1: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou úštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
0: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Prináša ich Barbara Čierna.
4: Dnes bude pokračovať pojednávanie so Samuelom S., ktorý na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v januári minulého roka dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky školy. Polícia medzičasom začala preverovať aj jeho spolužiaka, s ktorým si mal písať krátko pred útokom. Obhajoba tvrdí, že čin neplánoval a nešlo o úkladnú vraždu. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon vyhlásil, že Tel Aviv prerušuje všetky kontakty s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterrešom. Reagoval tak na správy, že Izrael bol zaradený na čiernu listinu pre údajné sexuálne násilie v zónach konfliktu. Maďarský premiér Péter Maďar sa dnes pre zmrazené európske fondy stretne s predsedničkou Európskej komisie Urzulou von der Leyenovou. Poslanci lotyšského parlamentu vyslovili dôveru novej stredopravicovej vláde, ktorú povedie doterajší opozičný poslanec a podnikateľ Andris Kulbergs. Dnes má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teplota na severe a východe miestami 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. Je 5 hodín 30 minút.
2: Zelená vlna.
5: Kolóna na Kysuciach, obmedzenie na D1 a uzavreté výjazdy v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom, smerom z Čadce sa zdržíte 10 až 15 minút. V Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazdy do areálu úradu vlády. Rátajte tam s obmedzeniami. Na horskom priechode Príslop spevňujú svah, prechádzate striedavo. V Nitre na Popradskej opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tunel Považský Chomec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Ešte asi pol hodinu obchádzate cez Žilinu a tunel bude uzavretý aj celý víkend od piatkového večera do nedeľného poludnia. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzate po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni a radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, za Krivou smerom do Nižnej a merajú aj za Strážským smerom na Brekovu. Z dopravy je to na teraz všetko, vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
3: Rodinu a susedov si nevyberáš, hovorí známa múdrosť. Dnes je deň susedov a tak sa zaujímame o tých vašich. Aké máte vzťahy? Igor napríklad so svojimi jazdí aj na dovolenky a tiež organizujú spoločné grilovačky. No a Milada má vraj tých najlepších susedov a síce vlastných rodičov. A čo vy? Písať môžete na Facebook Rádia Slovensko, prípadne nám pošlite hlasovku cez náš WhatsApp 0919 24 23 24. Dobré ráno želajú krátko po pol šiestej Marian Bagala a Adam Bačkor.
2: Budíček Rádia Slovensko.

0: Nestratil sa a potrafil priamo do nášho éteru z Rádia Slovenskom Marek Stracený a jeho vyslyšaná modlitba za pátek. Cez víkend si pripomíname Svetový deň sklerózy multiplex. Touto diagnózou trpia na celom svete 3 až 4 milióny ľudí. Téme sme sa venovali aj počas včerajšieho Dobrého rána. Hostkou bola neurologička Darina Slezáková. Zákernosť ochorenia spočíva aj v jeho pomalom nástupe, ktorý si nemusíme doslova vôbec všimnúť.
1: Človek môže niekoľko rokov trpieť nešpecifickými prejavmi, ako je únava, poruchy pamäti, úzkosti a potom sa zrazu môže stať, že spadne, udrie si hlavu a urobia mu magnetickú rezonanciu a zistí sa tam náhodný nález zápalových ložisk, ktoré vlastne svedčia pre roztrúsenú sklerózu. My potom hovoríme o tzv. Radiologicky izolovanom syndróme. To znamená, že pacient má nejaké ložiska, ale ešte sa klinicky ako keby neprijavili navonok. A to v súčasnosti je aj veľmi nádejné z hľadiska liečby, pretože my vlastne liečbu alebo na liečbu nastavujeme pacientov, až keď už majú nejaké klinické prejavy ochorenia.
0: Celý rozhovor nájdete aj v našom rozhlasovom archíve na webe Rádia Slovensko. No a dnes ráno privítame speváčku Carmen Pál Baláš.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Prstom po mape sme cestovali s kapelou Maroon 5. V Rádiu Slovensku ste počúvali ich veľký hit Maps. Futbalová reprezentácia pokračuje v Senci v príprave na zápasy s Maltou a Čiernou horou, ktoré budú prvé pre staronového trénera národného tímu Vladimíra Weissa. Už tradične tvoria významnú časť kádra hráči pôsobiaci v českej najvyššej súťaži a nové prírastky privítal aj nový trénerský tím. Tému spracoval Martin Kajgl.
1: Lukáš Haraslin má za sebou premiérovú kapitánsku sezónu v Sparte Praha a čerstvo je oslavu okrúhlych 30. narodenín. Pred sebou má naopak výzvu v podobe nového trénerského tímu v reprezentácii.
2: Nejaký impuls, alebo niečo tu príde vždycky od toho nového trénera, od toho nového trénerského stavu. A tak ako nám aj tréner povedal, on si nás tu vybral, pretože v nás verí a na tom ihrisku sa snažíme ukázať vždy to najlepšie, či to je pod tým alebo takým trénerom. A on samozrejme tréner nás nepozná a musí nás trošku spoznať, je to iné ako v klube, ale vie, čo môže od každého hráča čakať.
1: Po prvý raz od momentu, keď cestoval do národného tímu s Dávidom Hanskom, bude mať v reprezentácii klubového spoluhráča, brankára Jakuba Surovčíka. Novinku mu ako prvý zvestoval
3: Šuo. To bolo počas tréningu, to bolo a Šuo pribehol, že no, ideme spolu. A
4: dobre.
3: Poviem rok späť po finále poháru alebo po Artisu by ma takéto ako myšlenky ani nenapadli, takže to berem ako nejaký blbosť povedať, ale nejaký úspech na tej ako ceste a dúfam, že tých pozvánok bude prichádzať viac a viac.
1: Upresňuje Šulo, teda Lukáš Haraslín.
2: Koľko mesiac, dva som chodil za Surom a hovorím, tak čo Suro, vidíme sa v lete na zraze, nie? Ale že ak je, že v kutiku duše som si hovoril, že možno by sa tam mohol dostať, je to predsa len nový tréner, možno zobrať viacej brankárov, bude chcieť vidieť všetkých hráčov, respektíve všetkých brankárov. Som to tak podpichoval, že Suro ideš. Samozrejme, určité veci viete, ale keď to je oficiálne, tak som išiel za Surom a hovorím, tak čo Suro, ideme spolu autom. Ale samozrejme uvolali tréneri.
1: O 23-ročného Bratislavčana, ktorý však od 4 rokov vyrastal v Česku, sa údajne v mládežníckych kategóriách zaujímali aj Česi, no v súvislosti so seniorskou reprezentáciou ho nikto neoslovil. A tak môže reprezentovať rodnú krajinu a precvičovať slovenčinu, keďže v klube komunikuje v češtine.
3: Asi počujete, že to není úplne najčistia slovenčina, lebo proste od 4 rokov som zvyknutý prevažne rozprávať aj česky, ale problém mi to ako nerobí. Na rodičoch je tiež cítiť, že oni sú ako v práci tiež obklopení češtinou, ale snažíme sa doma rozprávať slovensky. Je to také ako niekedy, že aké české slovíčko sa tam vkradie, ale udržujeme ju nejak, ať už s babkou alebo strikom rozprávam ako slovensky.
1: Stoper Viktorie Plzeň David Krčík síce nie je úplným nováčikom, šancu dostal v marci ešte pod vedením Francesca Calzonu, ale v novej ére reprezentácie sa mu môžu otvoriť aj nové horizonty. A že ide o zaujímavého hráča, niet pochýb. V uplynulej sezóne ako stoper zaznamenal až 12 gólov, čo je v kategórii obrancov vyrovnanie rekordu súťaže. Pritom ešte pred 4 rokmi pôsobil v Liptovskom Mikuláši.
2: Z začiatku som to samozrejme neočakával. To myslím si, že nikto neočakával, že môže stoper dať 12 gólov za sezónu, ale časom, ak som ten dával góly, tak potom sám sebe som veril, že by som to mohol prekonať a som veľmi rád, že som to aj prekonal. Nebudete veriť, ale najviac ma teší ten progres a tá cesta, vlastne kde som vyrastal, skiaľ som sa dostal, kde som momentálne teraz, že to ma na tom najviac teší a iba tí najbližší ľudia, čo je vlastne rodina, iba vedia, že čo tomu futbalu dávam a možno, že akých ťažkých podmienkach som vyrastal, takže to ma na tom najviac teší tá cesta.
5: Počúvate Rádio

0: Pre vašu ranú pohodu z Rádia Slovensko aj Adam Ďurica a Tereza Balonová myšlienky. No a naše myšlienky sa teraz týkajú počasia. Na väčšine územia sa prebudzame do slnečného piatkového rána, no miestami sú na oblohe aj nejaké tie oblaky. Podrobnosti nám však prezradí Pavol Beránek. Príjemné dobré ráno na Kolibu.
1: Dobré ráno, aktuálne na Slovensku je väčšinou jasno, ale ojedinele týka sa to hlavne Horného Spiša alebo severnej časti Prešovského kraja, tak tam sa oblačnosť teraz za poslednú hodinu dosť výrazne zväčšila, ale drvia väčšina územia Slovenska má jasno alebo takmer jasno. Na to, že máme záver mája, je veľmi chladno, teplota v tejto chvíli na Slovensku v stredných a nižších polohách je zväčša v rozpetí plus 1 až plus 10 stupňov Celzia, v oblasti Malých Karpát je aj teplejšie a naopak v horských dolinách je aj chladnejšie. Napríklad Stratená, nedaleko Dobšín skladovej jaskyne v Slovenskom raji, má teplotu aktuálne v 2 metroch minus 1 stupeň a počas tej uplynulej noci bol prízemný mraz ojedinele v nížinách, takže na to, že koniec mája, to ráno je naozaj veľmi, veľmi chladné.
0: Vám asi vyhovujú tie 30-ky cez deň, nie? Mám taký pocit.
1: No, mne určite nie. Neviem, či tá otázka bola ironická. Ak bola ironická, tak ste trafili. Ja 30-ky, čo sa týka teplot, neznášam. Takže ja veľké teploty moc nemusím. Predpokladáme, že dnes už niekde bude aj teplo, ale to bude len na juhozápade, takže dnes predpokladáme, že na Slovensku bude väčšinou jasno až polojasno, čiže slnečno. Len na východe miestami prechodne oblačno, malo by to byť bez rážok a najvyššia denná teplota bude dosť rozdielná. Bude v rozpetí od 17 až 19 stupňov na krajnom severe, hlavne na Hornom Spiši a na Orave, až do 27-28 na juhozápade územia. Vietor buď slabý premenlivý, alebo prechodne aj severný s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
0: Aký bude víkend?
1: Víkend bude odlišný, hlavne sobota bude odlišná. V noci na sobotu bude spočiatku menej oblačnosti, ale v sobotu cez deň väčšinou poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené a miestami hlavne na severe, hlavne v Žilinskom a Prešovskom kraji prehánky, dáž, ojedinele aj búrky, na juhu menej zrážok. V nedeľu poloblačno až oblačno, už len ojedinele prehánky. Po obidva dní budú veľké rozdiely v dennej teplote. Najvyššia denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu v rozpetí od 17 až 20 stupňov na severe, hlavne na severe Prešovského kraja, do 29 až 30 stupňov na juhozápade územia.
0: Toľko Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, príjemné dobré ráno prajeme.
1: Pekné ráno, podobne.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr

0: Kým väčšina z nás premýšľa nad tým, čo si oblečie, Somber mal tesne pred šiestou opačné myšlienky. Undressed z Rádia Slovensko. Chýbajúci zub treba čím skôr nahradiť novým. V opačnom prípade to môže mať neblahý vplyv na celý chrup. Zuby v okolí medzery sa totiž nemajú o čo oprieť, takže sa časom môžu nakloniť, čím sa môže zdeformovať celý zubný oblúk. Podľa renomovaného stomatológa Alexandra Šila sú vhodnou náhradou implantáty.
1: Je to najtrvalejšia aj najpohodlnejšia možnosť zubnej náhrady.
0: Zubné implantáty sú akoby umelé korene zubov, ktoré sa chirurgicky zavádzajú do čelusti alebo sánky a slúžia ako pevný základ pre korunku, mostík alebo protézu. Dnes patria medzi najspoľahlivejšie riešenia pri strate zubov.
1: Proces hojenia je individuálny. Pri najdôležitejších prípadoch sa na zrastenie kosti z implantátom a zahojenie čaká aj rok.
0: Mnohí ľudia sa rozhodli vycestovať si po nový úsmev do zahraničia, napríklad do Turecka, no podľa zubára Alexandra Šila to nemusí byť vždy dobrý nápad.
1: Nie je to dobrý nápad, lebo zaviesť implantát nie je problém. To dokáže každý šikovný stomatolog. Čo budete robiť, ak začne ďasno hnisať, zlomí sa vám korunka alebo sa vám uvoľní implantát. Podľa mňa je dobré mať svojho stomatologa v dojazdovej vzdialenosti, tak do hodiny doch. Aj v Turecku alebo iných destináciách sú výborní lekári, ale tí nerobia za ceny, kvôli ktorým sa tam oplatí ísť. Na materiály sa nedá šetriť a pozor, toto nie je strojová výroba, je to ručná, veľmi precízna práca, hotové majstrovstvo v detailoch.
0: Hoci by sa mohlo zdať, že si umelý zub žije svojím vlastným životom, nie je to tak, treba sa o ne starať rovnako ako o prirodzené zuby. Zubné implantáty si je potrebné aspoň dvakrát denne čistiť zubnou kevkou aj dentálnou niťou. Takisto by sme mali pravidelne chodiť na dentálnu hygienu a na preventívne prehliadky aspoň raz za pol rok až za rok.
2: Rádio Slovensko.

0: Nezabudnite sa pred odchodom z domu so všetkými rozlúčiť a poboskať s najbližšími. Toto bol Usher z Rádia Slovensko, no a viac skvelej hudby od nás určite aj po 6. Picture This napríklad, a budeme si pospevovať aj po slovensky. Lepajac vás uši.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte dnes po 15. na ceste domov s Markom Varmusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
4: Nový čas prináša, prečo sa speváčka Daniela Nýzlová rozhodla zmeniť cére priezvisko. V show Ruža pre nevestu to poriadne vrie a diváci sa búria. Prečo sa hnevajú? Čaká poberateľov výsluhových dôchodkov nemilá zmena, ktorý politik sa o to usiluje. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dron zranil dvoch ľudí v rumunskom meste. Podľa úradov bol ruský. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, no podľa USA sú blízko. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zemborský. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil dron. Podľa tamojšieho rezortu obrany bol ruský a narazil do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je to podľa rezortu prvýkrát, čo na území Rumunska došlo k zásahu obytnej budovy. Ukrajinské úrady informovali, že niekoľko bezpilotných lietadiel v noci zaútočilo na riečno-morský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, ale sú k tomu blízko, vyhlásil americký viceprezident J.D. Vance. V rokovaniach je podľa neho naďalej niekoľko sporných otázok a nie je jasné, kedy presne a či vôbec americký prezident Donald Trump dohodu podpíše. USA sú momentálne podľa viceprezidenta v pozícii, v ktorej by mohli značne spomaliť iránsky jadrový program. Vyjednávači USA a Iránu sa včera predbežne dohodli o memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie o 60 dní a zrušilo obmedzenia lodnej dopravy cez Hormúzsky prieliv. Údajne sa podľa médií čaká už len na schválenie Donaldom Trumpom. Izraelský denník The Times of Israel však medzičasom informoval, že konečný súhlas zatiaľ nedal ani Irán. Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko, oznámil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov krajín EÚ na Cypre. Zo strany predsedu indickej vlády pôjde o historicky prvú návštevu Slovenska. Slovenská vláda pri tejto príležitosti chcela s indickou stranou uzavrieť dohodu o intenzívnejšom rozvoji bilaterálnych vzťahov. Rokovací poriadok hneď v prvý deň májovej schôdze Národnej rady ukázal svoje nedostatky. Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky potvrdil, že koalícia ho spoločne s opozíciou bude ešte meniť.
3: Ideme riešiť aj to prehlasovanie do rozpravy, ktoré momentálne prebieha tak, ako prebieha, že sa zneužíva ten systém. Sú veci, ktoré sme hneď zistili na začiatku, že sú problémové, určite si k ním sadneme a určite ich budeme meniť.
2: Po novom sa môžu poslanci do rozpravy prihlasovať neobmedzene, čo podľa koalície vedie k obštrukciám. Predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janskulík ľutuje, že sa do zmien nedostala časť o pozmeňujúcich návrhoch, ktorú predkladali kresťanskí demokrati.
4: Aby poslanecký klub, ktorý je poslaneckým klubom už od 8 poslancov, mohol dávať pozmeňujúce návrhy. Nastavené je to tak, že musí byť 15 podpisov a potom ja ako predseda poslaneckého klubu musím chodiť po ďalších poslaneckých klubov a doprosovať sa, aby mi dali nejaké podpisy.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: V semifinále svetového šampionátu sa stretnú Kanada s Fínskom a domáce Švajčiarsko s Norskom. Kanaďania vyradili USA po víťazstve 4-0, Fíni zdolali Česko 4-1. Švajčiari si poradili so Švédskom 3-1. Ich súpermi budú Nóri, ktorí po triumfe nad Lotyšskom 2-0 dosiahli historický postup medzi najlepšiu štvorku. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. A bez vetria alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolona na Kysuciach, obmedzenia na D1. Pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 10 minút. Na D1 medzi Dubnou skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340 km opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý jazdný pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radary nám hlásite na D1 pri Vodieradoch smerom do Senca, za Krivou smerom do Nižnej a na výjazde zo Sabinova do Pečovskej Novej Vsi. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
0: Máme dôvod, pre ktorý sa dnes oplatí vstať z postele. Je ním plat, to ste nečakali však. O chvíľu sa na odmenu za našu prácu pozrieme trošku bližšie. Začiatkom júna totiž vstúpi do platnosti nový zákon o rovnakom odmeňovaní. Dobré ráno želajú 5 minút po 6. Marian Bagala a Adam Bačkor.
1: Budíček Rádia Slovensko.

0: Let's try love.
1: Pre piatkové ráno aj trošku írskeho rytmu z rádia Slovensko kapela Picture This, Let's try love. Už začiatkom júna vstúpi do platnosti nový zákon o rovnakom odmeňovaní, vďaka ktorému by sme mali mať väčší prehľad o tom, aké mzdy firmy majú na jednotlivých pozíciách. Nedávny prieskum ukázal, že sa nám to naozaj zíde. Konkrétnejšia bude Dáša Omastová.
2: Hovorí sa, že práca šľachtí, no mala by nás aj uživiť. Plat je rozhodujúci pri výbere alebo zmene zamestnania aj podľa vás.
3: V momente, ako sa cítim, že som podhodnotený, tak vtedy by som určite riešil inú prácu.
4: Keby som už mala pocit, že tá práca ma skutočne nebaví a že plat nie je dostačujúci pre môj výkon.
2: Mnohí zamestnanci ale radšej zmenia firmu, než by mali so šéfom hovoriť o plate. Odborníčka na ľudské zdroje Renáta Zalubel.
5: Stále sa stretávame so zamestnancami, pre ktorých je vyjednávanie vyššej mzdy akýmsi strašiakom, avšak netreba zabúdať na to, že vyjednávanie mzdových podmienok je legitímnou súčasťou pracovného vzťahu.
2: Napriek tomu to nie je jednoduché a mzdy sú často firemným tabu. Miroslav Dravecký z portálu Platy.sk.
6: Veľká časť pracujúcich na Slovensku ani nevie, podľa akých pravidiel dostáva svoju mzdu. Nevedia ju porovnať s trhom a prakticky nemá nikto prístup k informáciám o rodových rozdieloch v odmeňovaní. Smernica Európskej únie o transparentnom odmeňovaní, ktorú implementovali do slovenskej legislatívy, toto dosť zásadne zmení.
2: Doplňa hovorkyňa Alma Karír Slovakia Ľubica Melcerová.
7: Až 46% pracujúcich na Slovensku nemá prístup takmer k žiadnym informáciám o platoch vo firme. Mzdové rozpätia pre jednotlivé pozície pozná len necelá štvrtina opýtaných a kritériá, podľa ktorých sa určujú mzdy, iba 14%. Na samom chvoste informovanosti sú údaje o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien. K ním majú prístup len 2% pracujúcich.
2: Prieskum odhalil aj obavy žien.
7: Takmer tretina žien uviedla, že má pocit, že vo firme, v ktorej pracujú, existujú rozdiely v ohodnotení medzi mužmi a ženami na porovnateľných pozíciách. Spomedzi mužov to tvrdilo len 14%. Zatiaľ čo 44% mužov vníma platové ohodnotenie ako férové, u žien je to iba tretina.
2: No ako muži, tak i ženy sa zhodli, že by do systému odmeňovania radi videli lepšie.
7: 76% respondentov by väčšiu transparentnosť privítalo. Odmietavo sa k nej stavia iba 5% opýtaných.
2: Nový zákon o rovnakom odmeňovaní začne platiť 7. júna. Zamestnávatelia teda budú musieť po tomto dátume zamestnancom sprístupniť informácie napríklad aj o tom, ako určujú odmeny, alebo aké sú kritériá na ich zvýšenie.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Skvelé spojenie naozaj. Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey a Pharrell Williams pre vaše pekné ráno. Naladené máte Rádio Slovensko a pekný bude celý dnešný deň. Má byť totiž jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne oblačno. Denná teplota od 17 na Hornom Spiši až do 28 stupňov na juhozápade. No a zafúka si prevažne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme z dopravy. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 10 minút. Na východnej D1-tke za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Začali v garáži, dnes už hrajú aj na európskych pódiách, no a dotiahli to aj do Rádia Slovensko. King Shaolin, tesne pred pol 7, 6.20, príjemné dobré ránko. A mne tu už šepocú moji ranní susedia, Gabika a Rišo, dobré ránko.
1: Ty nepotrebuješ šepkárku, dobré ráno.
0: Dobré ránko. Keby ste boli moji susedia v skutočnom živote, nielen tu, takto v štúdiu Rádia Slovensko, tak prečo by som ku vám chodil na kávu?
1: Aha. To dobrá ty nám otázka. Zdôvodni, prečo by sme ťa mali pozvať.
0: Tak ja by som vždy niečo dobré doniesol.
1: To je super, vieš, pies.
0: Smedný a hladný by ste neboli.
2: Vynikajúco, no, ani ty.
1: Presne, ani ty u nás určite. Dobrá otázka.
0: Výborne, máte dobrých susedov?
1: Aj myslím, ale aj dobrých, s ktorými sa porozprávame, porozumieme si, ale aj takých, ktorých ani nepoznáme, vieš.
0: To je taká doba, že dnes? Áno, áno. Že ani nevieš, kto ti býva normálne.
1: Jasné, je aj vo veľa v prenajmoch, lebo napríklad prídeš domov a ty stretneš aj piatich ľudí, ktorých vidíš prvý a posledný krát, aj to sa ti stane, ale tu sú susedia na nejakú jednu, dve noci.
2: No, ja musím povedať, veľmi dobrých susedov, aj hlavne takých, čo sa radi družia. Ja ako introvert to občas uvítam, keď niekto mňa niekam zavolá, namiesto toho, aby som sa ja musel aktívne zaujímať. Týmto ich inak pozdravujem, už dávno nič nebolo. Milí susedia, ale chcem povedať aj to, že oni tým, že sa stretávajú, tak minule na našej ulici bolo asi, ja neviem, 50 ľudí, 50 párov s deckami a neviem, asi niekto oslavoval nejaké okruha narodeniny a normálne aj mali dron a fotili sa. Až takto to dotiahli do dokonalosti, aby mali ešte aj pamiatku z tohto krásneho večera.
0: A takéto zážitky a ohlasy by ste dnes privítali aj v ranej téme, keď sa budeme rozprávať o susedoch.
2: Čím viac, tým lepšie.
1: My ich nielen, že privítame, ale dnes budeme je piatok aj odmeňovať v ranej téme, takže 9.22 určite počúvajte, ale s odmenami to nie je všetko, my toho počas rána máme dosť, máme 30 eurovú poukážku v našej športovej hre a ešte máme aj lístky na koncert Zuzany Smatanovej. A to vôbec ešte nie je všetko, pretože my aj naživo privítame dnes Carmen Pal Balázs, my máme naozaj bohaté piatkové ráno.
0: No idem počúvať, chcel som ísť ešte trošku spať, ale budem počúvať, dobre. Motala si ma príjemne. Marian Bagala a Adam Bačko želajú stále dobré ráno. Ráno.

0: Popoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Na minútu presne, zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Ksamom Tomečkom a ich hosťami, Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
2: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
1: Počúvajte Na minútu presne, v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.
3: HN Magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby a prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina. Ako na dlhovekosť v HN Magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Celé ráno s Lukášom Zamborským.
5: Uznávanie manželstiev rovnakého pohlavia je podľa premiéra Roberta Fica protiústavné. Reagoval tak na neochotu matriky uznať takýto zväzok uzavretý v zahraničí. Predseda vlády preto žiada zavedenie tzv. Vykonávacích predpisov, aby sa matriky riadili ústavou. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci pripomína, že hoci ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, európske právo by malo byť tomuto pravidlu nadriadené. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde, aby obsadila 70% územia pásma Gazy, čím porušil podmienky prímeria. Na pôde Pentagonu sa dnes zároveň majú stretnúť vojenskí predstavitelia Libanonu a Izraela s cieľom vypracovať bezpečnostné opatrenia pozdĺž spoločných hraníc. Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko, oznámil minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí ministrov krajín EÚ na Cypre. Rakúsky súd včera odsúdil 21-ročného muža, ktorý sa priznal k príprave zmareného útoku na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni spred 2 rokov na 15 rokov väzenia. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe miestami 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Na ranných cestách je pokoj, pripravené sú správy z dopravy. Postojíte si iba pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, a to 10 minút. Rýchlosť si ustrážte na viazde do Stupavy z Lozorna, v stúpaní na Šturec z Banskej Bystrice a v Ďurdošíku smerom na Košice. Čo sa deje na vašej ranej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Pekné ráno vám želám aj 2 minúty po 6:30. No pomaly sa blíži deň detí, sviatok všetkých ratolestí už v pondelok bude 1. júna. Tak sme si povedali, že si možno aj takto vopred pripomenieme tieto rodinné vzťahy a to, ako jablko v tom umeleckom smere nepadne ďaleko od stromu v tých umeleckých rodinách. Včera sme to dokázali s Pink a dnes máme opäť jednu veľmi, veľmi príjemnú, až dojemnú spoluprácu. Karel Gott so svojou dcerou Charlotte Ellou.
8: Vždyť

toto je naozaj taká emotívna skladba. Otec s dcérou, keď si takto zaspievajú, tak musí to byť aj pre Charlotte taká krásna spomienka. Ale my ešte budeme v týchto našich takýchto hitoch pokračovať aj v pondelok, pretože v pondelok je už presne deň detí. Ale od muziky nepôjdeme ďaleko, pretože my sme to už hovorili a vlastne to už hovoríme niekoľko dní, že sa tešíme dnes na koncert. Naživo k nám príde Carmen Paul Balázs, tak nás počúvajte aj naďalej a užite si s nami krásne piatkové hudobné ráno. Dobre.

0: Dobré ráno, je 6 hodín 36 minút, už je s nami aj redaktorka Kika. Ideme sa rozprávať o tom, o čom sa aj mnohí rozprávame, alebo sa s nimi aj rozprávame, keď sú tie vzťahy pekné.
1: O dobrých susedoch. Presne tak, tí sú často na nezaplatenie, vedie nám postrážiť psa, poliať kvety, keď sme na dovolenke, vyzdvihnúť balík, potom nám ho aj odovzdať v tom lepšom prípade. A možno vám raz za čas priniesie sused aj čerstvo upečený koláčik a prípadne paradajky zo záhradky. Hovoríme o tom preto, lebo dnes je deň susedov a ako vďaku sme sa im rozhodli venovať našu dnešnú rannú tému.
2: Ak svojich susedov príliš dobre nepoznáte, možno o veľa prichádzate. Ľudia, ktorí svojich susedov poznajú, sa totiž podľa psychologov často cítia bezpečnejšie a dokonca aj spokojnejšie. A to nielen vo svojom okolí, ale aj doma. Pocit komunity má totiž veľký vplyv na psychickú pohodu. Podľa sociologičky Silvie Porubenovej je rozdiel, či žijeme v meste alebo v malej obci.
3: Je rozdiel, či žijete v malej obci, susedia sú chtiac nechtiac s vašimi najbližšími ľuďmi, alebo žijete v anonymite veľkomesta a praktického susedoch nemáte ani poňatia. Čo si myslím, že je takisto, ale krajná možnosť a tiež nie je až taká častá, ako si myslíme.
2: Vás sa dnes pýtame veľmi jednoduchú otázku. Akých máte susedov? Eva býva v bytovom dome s veľkým spoločným dvorom a má to pre ňu veľké čaro. Človek vraj nikdy nie je sám. Radoslav má so susedmi dobré vzťahy, teda až na jedného, ktorý vraj robil problémy už pri stavbe domu, ale už aj ten vzťah sa vylepšil. Tak ako pri všetkých vzťahoch, aj so susedmi by sme si mali vzťah budovať.
3: Ak máme nejaký vzťah so susedmi, ho poznáme minimálne. A to často prelína práve aj do tých príbuzenských a kamarátskych vzťahov. Určite nečakať automaticky, že bude nám dopriaté mať suseda podľa svojich predstav, ak taký existuje, ale na oboch stranách nejakým spôsobom prikročiť tej tvorbe toho vzťahu.
1: Akých máte susedov vy? Tie vzťahy môžu byť naozaj pestré, tak sme zvedaví na vaše hlasovky, ktoré nám posielajte na náš WhatsApp alebo komentáre na Facebook. Jeden z vás už dnes získa poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo Košiciach.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Katka Koščová dnes, ako bude dnes, na to sa spýtame o chvíľočku SAM-u, ale predtým bleskové správy v rádiu Slovensko 6 hodín 42 minút.
1: Pripomíname, že ruský dron narazil do strechy bytového domu v rumunskom meste Galaty. Zasiahol byt na 10. poschodí, pričom explodoval celý náklad výbušnín. Dve osoby utrpeli ľahšie zranenia. Falošní maliari z okresu Malacky okradli seniorku o takmer 6000 eur. Najskôr im dala tisícovú zálohu a keď ich vpustila do domu, ukradli jej šperky a reťazky. Trenčiansky a Zlínsky kraj prepoja 4 autobusové linky. Najskôr začnú premávať autobusy medzi Novým mestom nad Váhom a obcou Strání, neskôr aj linky medzi Trenčínom a Zlínom, Luhačovicami či Uherským Brodom.
0: Je tu avizované počasie. Pavol Beránek, dobré ráno. Aké je teraz piatkové ráno?
2: Dobré ráno, aktuálne na Slovensku väčšinou jasno, alebo takmer jasno, ale oblačnosť je ojedinele, prechodne je zväčšená, hlavne na Hornom Spiši. Teplota v tejto chvíli je naďalej, na to, aký máme dátum, pomerne nízka. Je zväčša na úrovni od nejakých 3 do 10 stupňov Celzia, lokálne hlavne na juhozápade aj viacej do 14 stupňov. A v údoliach dokonca sú ešte stále lokality, kde je len plus 1. Počas noci dokonca aj mrzlo, Oravská polhora mala minus 1 a prízemný mraz sa vyskytol aj v nížinách.
0: No a aký bude piatok?
2: Predpokladáme, že dnes v piatok na území Slovenska bude väčšinou jasno až polojasno, čiže slnečno, ale na východnom Slovensku, prípadne na Gemeri, prechodne aj oblačno. Malo by to byť bez zrážok a teplota najvyššia bude dosť rozdielná. Bude v rozpetí od nejakých 17 až 19 stupňov na Hornej Orave, Hornom Spiši do 27, možno ojedinele až 28 na krajnom juhozápade.
0: Víkend nám prinesie aké počasie?
2: Zajtra bude inak, zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň prechodne až zamračené a v rámci dňa zajtra miestami, hlavne v severnej polovici územia, prehánky ojedinele búrky, v pondelok poloblačno až oblačno a prehánky a búrky už len ojedinele. Najbližšie noci už budú výrazne teplejšie ako táto posledná noc, ktorá bude veľmi chladná. A denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu vystúpi zväčšená úroveň od 18 až 20 stupňov na severe Žilinského a Prešovského kraja do 27 až 29 stupňov na juhozápadnom Slovensku.
0: Pavol Beránek, ďakujem pre túto chvíľu, pretože aj zhruba o hodinu sa určite budeme v predpovedi počasia počuť. Dobré ráno dovtedy.
2: Pekné ráno, do počutia.
1: Dnes je ten veľký deň D, keď spoznáme hlavného výhercu našej hry Ste múdri ako rádio. Ešte predtým vám ale dáme šancu v odpovedi na poslednú otázku.
0: No tešíme sa, počúvajte Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Vôbec ma nenapadlo, že by som takú hlavnú cenu vyhrala na konci. Teším sa, no prajem každému zažiť takýto pocit.
2: No toto sa trošku vraciame v čase a bolo to naozaj krásne prekvapenie, radosť a s istotou, teda ja predpokladám, že to budeme určite počuť aj dnes, s tým rozdielom, že sa poletí na krásny, úžasný, voňavý ostrov Zanzibar. Jeden z našich poslucháčov už dnes získa 11-dňový letecký zájazd na toto krásne miesto a možno mu šťastne prinesie aj dnešná otázka.
0: V ktorom oceáne sa nachádza ostrov Zanzibar? Po A indický, po B atlantický. Takto, aby ste vedeli, kam možno poletíte, dajte nám vedieť. No a naozaj veľmi rýchlo ušiel ten čas našej hry, ktorej sme rozdali veľmi veľa poukážok v hodnote 50 eur na nákup kníh. To bolo samozrejme denná cena. Potom sme mali aj skvelé týždňové ceny a tá posledná je 5-dňový poznávací zájazd do Rimini a San Marina. Zapojte sa. V ktorom oceáne sa nachádza ostrov Zanzibar? Po A indický, po B atlantický. Takže aj dnes denná cena, knižná poukážka, týždenná cena, autobusový zájazd a hlavná cena 11-dňový letecký Zanzibar. Toto všetko je dnes v hre.
3: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Čo robiť so slovesom, ktoré poznáme len v jednej podobe a druhá by sa síce hodila, ale znie voľako zvláštne? Poslucháčke Adriane odpovie Sibila Myslovičová.
2: Ide o sloveso odlákavať. Je to nedokonavé sloveso k dokonavému odlákať. A naša poslucháčka sa pýta na tvár, že čo si niečo odlákava. Teda nejaká vôňa, alebo možno povedzme si asi skôr smrad odlákava hlodavce a myši. Ten tvár odlákava je správny tvar tretej osoby jednotného čísla pri slovese odlákavať. To znamená, že pravidelne odlákava.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Kolóny pri Žiline aj Prešove, počúvate dopravné správy. V Lietovskej Lúčke smerom do Žiliny sa v kolóne stojí takmer pol hodiny. 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, za Príbovcami smerom na Martin, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec a pri Berkom Šariši smerom do Prešova. V Košiciach na Hlinkovej pri benzínke OMV sú vypnuté semafory na priechode prechodcov. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Radary nám hlásite za Modrou smerom na Pezinok, na výjazde z Oravského podzámku na Dolný Kubín a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: všetky moje miesta. Slovenčiny bude dnes v Rádiu Slovensko veľmi veľa. Toto bola Ema Drobná a Adonis. Príde ešte aj Carmen Pál Baláž so svojím koncertom už po 8. No ale ešte nepredbiehajme, pretože po 7. si zahráme Komajotu a to je tiež po slovensky.
1: Pekný zoznam slovenskej hudby si nám ponúkol, ale my ho trošičku prerušíme aj s ďalšími hitmi. Callum Scott a Roots si budeme určite hrať.
0: No, skrátka, Rádio Slovensko, to je viac skvelej hudby. Pekné ráno vám želáme.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
4: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
3: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Tura. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
6: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
7: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
8: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
9: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
10: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
11: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom je na dosah. Kľúčový spor okolo jadrového programu ostáva otvorený. Premiér Robert Fico označil manželstva rovnakého pohlavia za protiústavné. Žiada nové pravidlá pre matriky. Dnes bude jasno s teplotou najviac do 28 stupňov. Príjemné, dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Irán podľa amerických médií dospeli k predbežnej dohode o 60-dňovom predĺžení prímeria, čo by malo smerovať ku otvoreniu Hormuzského prielivu. Čaká sa iba na súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa a iránskeho vedenia.
2: Spojené štáty a Irán sa dohodli na texte predbežnej dohody o ukončení 3 mesiace trvajúceho konfliktu, tvrdia zhodne americké médiá. Napriek tomu vyjednávania pokračujú. Viceprezident J.D. Vance prezradil. Ešte tam nie sme, ale sme blízko, pracujeme na tom. Dohoda by mala viesť k 60-dňovému prímeriu, otvoreniu Hormuzského prielivu, zrušeniu blokády iránskych prístavov a odštartuje seriózne vyjednávania o osude iránskeho jadrového programu. Minister financí Scott Bessent novinárom prezradil, že Irán sa zatiaľ nezaviazal k vydaniu obohateného uránu a k otvoreniu Hormuzského prielivu bez zavedenia mýta, čo sú požiadavky Bieleho domu. Prezident Donald Trump pre Fox News zdôraznil. Dohoda, ktorá pre nás nebude výhodná, je pre mňa červená čiara. Uvidíme, vyjednávame. Sú veľmi dobrí prefíkaní vyjednávači. Všetky karty však máme v rukách my, lebo sme ich vojensky porazili. Ministerstvo financí oznámilo uvalenie sankcií na firmy so sídlom v Hongkongu, ktoré údajne pomáhajú Iránu vyvážať ropu do Číny. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Uznávanie manželstiev rovnakého pohlavia je podľa premiéra Roberta Fica protiústavné. Reagoval tak na neochotu matriky uznať takýto zväzok uzavretý v zahraničí. Predseda vlády preto žiada zavedenie tzv. Vykonávacích predpisov, aby sa matriky riadili ústavou. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci pripomína, že hoci ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, európske právo by malo byť tomuto pravidlu nariadené.
3: Manželia Metod Špaček a Ivan Novotný žiadajú Slovensko o uznanie ich manželstva na základe vlaňajšieho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Podľa neho členský štát musí uznať platné manželstvo dvoch občanov únie rovnakého pohlavia z iného členského štátu. Podobné uznanie manželstva žiada aj poslanec PS Michal Sabo. Premiér pripomína, že slovenská ústava definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a domáce právo má podľa neho prednosť pri otázkach národnej identity.
4: Ja si dokonca myslím, že musíme urýchlene, dámy a páni, a chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave Slovenskej republiky, aby sa nám nestalo, že niekto niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo, nejaký homosexuálny pár, a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné.
3: Poslankyňa PS Zuzana Števulová tvrdí, že premiér len odvádza pozornosť od problémov vlády a verí, že sa opoziční partneri nechytia takzvanej pomyselnej udičky.
5: Nie, ja verím tomu, že všetci naši opoziční partneri rozumejú tejto zastieracej taktike Roberta Fica a budú sa ho neustále pýtať na to, že kedy napraví ekonomický rast na Slovensku a kedy bude čeliť oprávneným výčitkám Európskej únie, ktoré sa týkajú ohýbania právneho štátu.
3: Hoci KDH v minulosti hlasovalo za zmenu ústavy, tak podľa šéfa poslaneckého klubu Igora Jankčulíka nový návrh zatiaľ nevideli a teda nevedia, či ho podporia, no odmietajú hrať kultúrno-etické hry. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Aj dnes pokračuje pojednávanie so Samuelom S., ktorý na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi v januári minulého roka dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky školy. Polícia medzičasom začala preverovať aj jeho spolužiaka, s ktorým si Samuel údajne krátko pred útokom písal. Obhajoba tvrdí, že čin neplánoval a nešlo o úkladnú vraždu.
6: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku včera vypovedali bývalí spolužiaci obžalovaného Samuela S. cez Telemos z Kežmarského pracoviska okresného súdu v Poprade. Vysvetľuje prokurátor Michal Šoltýs.
7: Títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamagúria, Kežmarovka okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
6: Súd zakázal do skončenia dokazovania médiám zverejňovať detaily z výpovedí svedkov, aby sa zamedzilo ich ovplyvňovaniu. Vypovedať nebude ani poškodená Barbora, ktorá prežila Samuelov útok, lebo podľa psychiatra by to mohlo viesť k zhoršeniu jej stavu. Jeden zo svedkov je momentálne vyšetrovaný krajskou prokuratúrou v Prešove. Tá sa zaoberá možnosťou, že Samuelove úmysly mohli byť známe pred vykonaním skutku. Hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
8: Ohľadom útoku na gymnáziu Spiskej Starej Sí je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
6: Súd bude aj dnes pokračovať vypočúvaním svedkov navrhnutých obhajobou. V prípade dokázania, že Samuel konal cielene, mu hrozí doživotie. Jeho obhajoba je postavená na tom, že vraždil v afekte. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Indický premiér Narendra Modi navštívi 15. júna Slovensko, oznámil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Do vzdušného priestoru Rumunska vstúpil dron. Podľa tamojšieho rezortu obrany bol ruský a narazil do strechy bytového domu v meste Galaty, v dôsledku čoho vypukol požiar. Dvaja ľudia utrpeli ľahké zranenia. Niekoľko bezpilotných lietadiel podľa ukrajinských úradov v noci zautočilo na riečno-morský prístav Izmail na Dunaji v Odeskej oblasti na hranici s Rumunskom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde, aby obsadila 70% územia pásma Gazy, čím porušil podmienky prímeria. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon vyhlásil, že Tel Aviv prerušuje všetky kontakty s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov Antóniom Guterešom. Reagoval tak na správy, že Izrael bol zaradený na čiernu listinu pre údajné sexuálne násilie v zónach konfliktu. Maďarský prezident Tamáš Šujok podpísal zákon o odvolaní vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Rozhodnutie už zverejnili v maďarskom úradnom vestníku a zákon bývalej vlády Viktora Orbána tak oficiálne prestáva platiť. Medzinárodný trestný súd stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Jeho členmi sú všetky členské štáty Európskej únie. Úrad pre európske politické strany podozrieva stranu Európa suverénnych národov z porušenia základných hodnôt Európskej únie. Strana od úradu dostala list, v ktorom sú uvedené zistené skutočnosti a že jeho obsah teraz dôkladne posudzuje. Európa suverénnych národov združuje aj Slovenské hnutie Republika, České hnutie Sloboda a priama demokracia či Alternatívu pre Nemecko. Raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin explodovala počas testu na štartovacej rampe. Pri incidente sa nikto nezranil. Podľa spoločnosti išlo o nezvyčajné.

0: Uzavrieť politickú dohodu o uvoľnení viac ako 10 miliárd eur zo zmrazených eurofondov. Zadarmo to však nebude. Maďarská vláda musí najskôr preukázať, že to s reformami myslí vážne. Peter Maďar ešte pred rokovaním so šéfkou Európskej komisie skonštatoval, že medzi európskymi inštitúciami a maďarskou vládou nie je žiadny rozpor. Maďarsko musí urobiť všetko preto, aby zabránilo korupcii a preto chce rozšíriť právomoci Úradu pre integritu. Európska komisia pristupuje k stretnutiu opatrne. Hovorkyňa Paula Pignon novinárom povedala, že výsledok rokovania sa nedá predvídať a všetci si naň budú musieť počkať. Zdôraznila však, že obe strany sa snažia dosiahnuť čo najväčší pokrok. Maďarsko potrebuje zablokované eurofondy najmä na ozdravenie svojich verejných financií. Nová vláda zdedila po svojich predchodcoch rastúci deficit. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Nie len vybudovanie dôvery v európske inštitúcie, ale aj maďarskej verejnosti. Tamojší poslanci budú mať zrejme výrazne nižšie platy. Návrh, ktorý predložila vládna strana TISA, podporili aj zástupcovia opozičného Fidesu. Menej peňazí by mal mať aj od 1. júla aj predseda vlády.
2: Koniec plytvaniu štátnych peňazí, takto pred časom premiér Peter Maďar obhajoval plány na zoškrtanie platov verejných činiteľov. Návrhom sa už aj zaoberá parlament. K zmene by malo dôjsť od 1. júla. Pre poslancov to bude znamenať nižší plat v prepočte o približne 2500 eur. V hrubom by ponovom dostávali približne 3600 eur. Výrazne nižšie budú aj príplatky za rôzne funkcie v rámci parlamentu a tiež príspevky na asistentov, kanceláriu a cestovanie. Škrty sa dotknú aj premiéra. Jeho plat by mal byť od leta v hrubom približne 11 tisíc eur. Súčasťou návrhu je menej peňazí aj pre ministrov, štátnych tajomníkov a starostov miest. Práve tí ale s chystaným opatrením nesúhlasia a vyzývajú vládu na dialóg. Argumentujú platmi, ktoré by ponovom boli nižšie než platy niektorých zamestnancov na mestských úradoch. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2025.
4: O medaily na šampionáte zabojuje domáce Švajčiarsko, Kanada, Fínsko a Norsko. Američania titul neobhája, no a z hry vypadli včera aj Česi. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
5: Štvrťfinálové zápasy prekvapenia nepriniesli. Víťaz našej základnej skupiny Kanada si aj naďalej udržuje neporaziteľnosť. Javorové listy zdolali obhajcov titulu Američanov presvedčivo 4-0. Víťazný gól strelil v 19. minúte kapitán McLean Celebrini.
6: Bol som rozhodnutý najskôr prihrávať, ale keď som zbadal priestor na strelu, poslal som puk na bránku a našťastie skončil v sieti. Je to pre nás špeciálne víťazstvo, najmä proti Američanom. Odohrali sme výborný zápas.
5: Štvrťfinále bolo konečnou stanicou pre Čechov, ktorí podľahli Fínom 1-4. Pre Radima Rulíka to bol posledný zápas na trénerskej lavičke českého národného týmu.
7: Samozrejme z pozície Českej republiky, ktorá vždycky má tie najvyššie ambície, je to neúspešný turnaj. Z pozície mě jako trenéra si myslím, že jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat na čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi čtyři nejlepší týmy. Podařil se nám jenom jeden a ten druhý už se nám nepodařil.
5: Premiérovo v historii šampionátov sa v semifinále predstaví Norsko, ktoré zdolalo Lotyšsko 2-0. Švajčiarsko si poradilo so Švédskom 3-1. V zajtrajšom popoludnejšom semifinále Švajčiarsko nastúpi proti Norsku. Večer Kanada vyzve Fínsko.
4: Po hokeji pridávame ďalšie informácie. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nestačili včera slovenskí reprezentanti na Bosnu a Hercegovinu. Prehrávali už 0-3, ale dvoma gólmi výsledok na 2-3 upravil Daniel Filip Mašulovič.
8: Trošku sme nezachytili ten začiatok. Škoda je toho, že sme dostali gól, potom vlastne aj druhý, až v druhom polčase, áno, ale už sme tak potom celý zápas doťahovali, nemali sme taký kľud na lopte, aj tá efektivita nám trošku chýbala, možno trošku aj šťastie, tie tyčky, že tam nepadli, ale na tyčky sa nehrá, bohužiaľ musíme dávať góly.
4: Po dvoch dueloch patrí Slovákom druhá priečka v A skupine, zajtra popoludní ich čaká Čierna hora. Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila Tereza Mihalíková do druhého kola štvorhry. S Britkou Nicholsovou zdolali domáci pár Ramerová-Letmerová 7-6-6-0. V mužskej dvojhre nečakane skončila svetová jednotka Jannik Sinner. V druhom kole mal Talian na kurte zdravotné problémy a Argentínčanovi Cerundolovi podľahol po 5-setovej bitke 2-3. V ženskom pavúku postúpila postúpila do tretieho kola najvyššie nasadená Arina Sabalenková po víťazstve nad domácou Žakemotovou 7-5-6-2. Obhajkyňa titulu Američanka Coco Gauffová vyradila Egyptianku Šerifovú 6-3-6-2.

0: Lukáš Kubiš dosiahol na tohtoročnom Giro d'Italia najlepší výsledok. Slovenský cyklista skončil v 18. etape na 10. mieste. Tretí triumf včera oslávil Francúz Paul Manier. Na čele priebežného poradia zostal Dan Vingegaard.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Podľa terminovaných bodov by mal, okrem iného, prerokovať návrh novely zákona o energetike. Na pôde Pentagonu sa stretnú vojenskí predstavitelia Libanonu a Izraela s cieľom vypracovať bezpečnostné opatrenia podĺž spoločných hraníc. Maďarský premiér Péter Maďar sa kvôli zmrazeným európskym fondom stretne s predsedníčkou Európskej komisie Urzulou von der Leyenovou. Dnes sa desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku zapoja do podujatia Noc kostolov, ktorého cieľom je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú viacnásobné úväzky lekárov.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov a bez vetria alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Hrado Tomeš, od techniky Marcel Hosťovecký a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobiáš Petra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Ilave, krátke kolóny na tradičných miestach. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde z Ilavy na Dubnicu nad Váhom. Počítajte so zdržaním. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Lietavskej lúčke smerom do Žiliny, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na výjazde do Košic Šace z Čečejoviec a aj pri Veľkom Šariši smerom na Prešov stratíte 10 minút. V Košiciach na Hlinkovej pri benzínke OMV sú vypnuté semafory na priechode prechodcov. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Športové haly vymení za priestory krásnych hradov. Zuzana Smatanová vystupí už 12. júna v nádhernom prostredí Peckovského hradu, kde každý tón doplní aj úžasná história a krásne výhľady. A tá akustika, no veď zistíte sami. Posledné dva lístky máme dnes ako odmenu v našom bleskovom kvíze a ako vždy aj dnes k ním vedie cesta cez správnu odpoveď na našu otázku. Dnes sa bude týkať herca Juraja Hrčku, ten oslavuje 46 rokov.
6: Ja sa tiež hrdohlásim v Nitre aj Nitrianskému divadlu a bol som tam nejakých 14 rokov, ako dlho som tam bol. Ja som len odišiel kvôli tomu, že už cestovanie a už sa to tak mi nakopilo, že potreboval som trošku tak nejak oddychnúť od tohto, čiže to bol dôvod, ale stále sa hrdohlásim v Nitre.
7: No a my sa vás dnes pýtame, či viete, ako sa dostal k herectvu, tak buď ho prihlásila stará mama do rozhlasovej družiny, alebo v školskom divadle potrebovali náhradníka za Kvasimoda. Tak ak odpovede poznáte, posielajte ich rýchlo na Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 7 hodín 20 minút. Herec Juraj Hrčka má dnes narodeniny, 46 rokov, no jeho herecké začiatky siahajú ešte do detstva, alebo teda mladosti, a my sme sa pýtali, kto ho kedysi nahovoril na herectvo.
1: Nebohá stará mama ma prihlásila do rozhlasovej družiny a tam to začalo, nahrávali sme rozhlasové hry, potom postupne nás začali volávať už aj na dubbing, filmovačka, kde potrebovali detských hercov. Tam sa mi to nejak tak zapáčilo, keďže som sa stretával s tými dospelými hercami, tak som sa rozhodol, že idem aj na konzervatórium, už som pokračoval aj na vysokú školu.
2: A znalosti rodinných pomerov Juraja Hrčku vyniesla dva listky na koncert Zuzany Smatanovej na Beckovskom hrade 12. júna Jane Ďurmekovej a bude to určite krásny zážitok, tak si ho užite.
3: Ahojte, som Zuzana Smatanová a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko.

0: Vaškové vám želáme z Rádia Slovensko Komajota. No my sa tešíme na ďalšiu domácu produkciu. Carmen Pabalaž už po 8. ju budete počuť naživo. Je 7 hodín 23 minút, je to Rádio Slovensko. Podľa mňa toto mnohí poznáte, že zaklope sused. Prosím vás, nech tie deti tak nedupocú.
1: Ja som myslel, že prosím vás, nemáte kilo múky.
0: Aj to býva.
1: Aj, ale treba si uchovávať naozaj veľmi dobré vzťahy so susedmi, pretože nie vždy to je naozaj tak a ľudia si potom častejšie pamätajú práve konflikty so susedmi, než konflikty napríklad s kolegami či známymi. Dôvod je jednoduchý, suseda prosto nevypnete. Býva vedľa vás každý deň.
2: A to sa neobchádza vôbec ľahko. Ale zase existuje tzv. Efekt blízkosti. Čím častejšie niekoho stretávame, napríklad povedzme suseda vo výťahu alebo niekde na chodbe, tým je väčšia šanca, že si s ním vytvoríme priateľský vzťah. Sociologička Silvia Porubenová však upozorňuje, že Slováci sú trošku špecifickí.
3: Sme národ, ktorý má vzťah k pôde, k svojmu vlastníctvu, svojim nehnuteľnostiam. Platí to, že tým najväčším problémom môže byť istá neprajnosť, závisť, možno nejaké nerešpektovanie odlišnosti, opäť tej osobnostnej, ale aj z celkovej spoločensko-ekonomickej situácie, dajme tomu susedov.
2: Vás sa dnes pýtame priamu a jednoduchú otázku, akých máte susedov. Stanislav napísal, že vždy sa nájdu aj čierne ovce, ale zo 48 bytov je to vraj minimum susedov, ktorí vyžadujú osobitný prístup. Agáta má skvelých susedov, majú dobré vzťahy, vždy sa pozdravia, porozprávajú a pomôžu si, keď je treba. Vie, že je to vzácne a je veľmi rada, že je to tak.
1: Tak nám napíšte aj príklady toho vášho susedstva, toho vášho možno paneláku vašej obce, akých máte susedov. Čakáme na vaše komentáre a hlasovky a samozrejme, že budeme aj odmeňovať.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to zdanlivo jednoduchá otázka. Robívate kompromisy? Sú výsadou rozumu alebo prejavom slabosti?
2: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
1: Hovorí herečka Hana Gregorová. Kompromis je vraj umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kus. Lenže ťažko sa robia kompromisy, keď máte prázdne misy. Viac o kompromisoch nekompromisne v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Ktoré letné tábory majú deti najradšej? Celebrity platia daň za štíhlu postavu. Spoznali by ste ich? Zabudnuté choroby sú späť. Ako sa chrániť? Denník plus jeden deň dnes aj s extra show biznisom a TV magazínom.
7: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Je tu opäť Lukáš Zamborský.
10: Rumunská diplomacia označila incident, keď ruský dron zasiahol dom v meste Galatia a zranil dvoch ľudí za závažnú a nezodpovednú eskaláciu. NATO odsudzuje bezohľadnosť Ruska a bude ďalej posilňovať obranu proti všetkým hrozbám, uviedla hovorkyňa aliancie. Spojené štáty a Irán dohodu ešte nedosiahli, ale sú k tomu blízko, vyhlásil americký viceprezident J.D. Vance. V rokovaniach je podľa neho naďalej niekoľko sporných otázok a nie je jasné, kedy presne a či vôbec prezident USA a Donald Trump dohodu podpíše. Portugalsko v stredu zaznamenalo najteplejší májový deň od začiatku meraní, oznámila tamojšia meteorologická agentúra. Teplota v meste Mora v strednej časti Portugalska dosiahla 40,3 stupňa Celzia, čím bol prekonaný rekord 40 stupňov z mája 2001. Basketbalisti San Antonio Spurs si vynútili rozhodujúci 7. zápas o postup do finále zámorskej NBA. V nočnom dueli finálovej série západnej konferencie zvíťazili nad hráčmi Oklahoma City Thunder 118-91 a skôre vyrovnali na 3-3. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe miestami 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. 7 hodín 33 minút.
8: Zelená vlna.
11: Nové nehody pri Dolnom Ohaji a v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Dolným Ohajom a Hulom. Na ceste po nehode spadol stĺp, počítajte so zdržaním. V Košiciach križovatke Palackého Jantárová sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte pol hodiny. V Košiciach ešte zostaneme. Na Hlinkovej pri benzínke OMV sú vypnuté semafory na priechode prechodcov. Prechádzajte opatrne a ohľadu plne. 10 minút si postojíte v kolónach v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na viazde do Košíc Čadce z Čečejoviec a pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Radary nám hlásite na výjazde z Jatova smerom na Šalu, za Ružomberkom smerom do Ivachnovej a na severnej D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom z Liptovského Mikuláša. Želáme vám pohodu na ranných cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Dobré ráno, Slovensko.
13: Dobré ráno, Slovensko.
14: Možno poznáte film Gorily v hmle, tak nejak podobne to tam znelo. Pôjdeme dnes do Rwandy, sú tam chránené horské dažďové pralesy v Afrike, Národný park Volcanos, tam bola aj americká primatologička Diane Fossiová, študovala tam horské gorily a jej príbeh bol sfilmovaný v spomínanom filme Gorily v hmle.
15: Tak tento film síce mňa obišiel úplne že veľkým oblúkom,
14: už ale... Už o ňom ale vieš.
15: Už o ňom viem, možno si pozriem takto cez víkend, možno sa aj vy inšpirujete a niečo podobné sa podarilo aj vedcom, pretože o záchranu zvierat sa usilujú stále aj vedci pomocou DNA. Ako sa im to darí? Odpovede ponúkneme v Spektre.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Kým NASA vo veľkom komunikuje svoje ambície osídliť mesiac, Čína robí s menším hľukom krok za krokom rovnaký cieľ. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Čína tento týždeň vyslala na svoju vesmírnu stanicu Nebeský palác kozmickú loď Shenzhou 23 s troma astronautmi na palube. Jeden z nich by mal poprvýkrát stráviť na obežnej dráhe celý rok kvôli štúdii účinkov dlhodobého pobytu v mikrogravitácii. Experiment má v Číne pomôcť pripraviť sa na budúce pilotované misie k Mesiacu a Marsu. Posádky doteraz zostávali na obežnej dráhe väčšinou 6 mesiacov. Ročný pobyt na vesmírnej stanici tak bude jednou z najdlhších vesmírnych misií. Misia Shenzhou 23 má uskutočniť aj prvé plne automatické rýchle pripojenie k strednému modulu vesmírnej stanice Nebeský palác. Je to dôležitý krok v prípravách Číny na plánované pilotované misie k mesiacu okolo roku 2030. Vedci v Národnom parku Volcanoes v Rwande testujú novú metódu monitorovania ohrozených druhov založenú na analýze environmentálnej DNA, ktorá umožňuje identifikovať zvieratá podľa genetických stôp zanechaných v pôde a vode. Pomôže im to, pretože v mlistých lesoch Národného parku, plnom hustej vegetácie a strmých svahov, sú informácie z fotopascí neúplné. Nová technológia umožní vedcom na základe analýzy environmentálnej DNA a zistiť, aké druhy sa po parku pohybujú bez toho, aby ich videli. Na základe toho vytvoria zoznam všetkých živočíchov v krajine a dokážu efektívnejšie ochrániť všetky ohrozené druhy, od horských goríl cez afrického divokého psa až po šupinavca krátkochvostého.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Pondelok sa blízka, v utorok vnímam čas blízka, stredu viem to. Po štvrtok detto.

0: minút. Pekné piatkové ráno z Rádia Slovensko, sú tu bleskovky.
1: Severoatlantická aliancia odsudzuje bezohľadnosť Ruska a viní ho z eskalácie. NATO bude ďalej posilňovať obranu proti všetkým hrozbám, uviedla hovorkyňa aliancie potom, keď v Rumunsku zasiahol obytný dom ruský dron. Počet asistentov učiteľov sa od septembra zvýši, pribudne asi 750 úväzkov. Napriek tomu bude školám chýbať vyše 17 000 asistentov pedagógov. Rakúsky súd odsúdil 21-ročného muža, ktorý sa priznal k príprave útoku na koncert Taylor Swift vo Viedni, a to na 15 rokov väzenia.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Pridávame predpoveď počasia z SAMu. Pavol Beranek nám určite povie, aké máme teraz piatkové ráno. Pozdravujem.
3: Pekné ráno. V tejto chvíli na území našej krajiny je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, len na východe lokálne na niektorých miestach prechodne zväčšená oblačnosť. No a v tejto chvíli je teplota v rámci nižších a stredných poloh zväčša v intervale od nejakých 9 do 16, 17 stupňov Celzia, 17 stupňov v kuchyni na Záhorí. V dolinách je ešte lokálne aj chladnejšie. Napríklad Vyšná Boca na Liptove má teplotu plus 3 stupne Celzia.
0: A piatok sa ako vyvinie?
3: Vyzerá to tak, že bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno, maximálne polojasno, len na východnom Slovensku a na Gemeri prechodne lokálne aj zväčšená oblačnosť. Zrážky neočakávame a najvyššia denná teplota bude dnes zväčša v rozpetí od nejakých 17 až 19 stupňov na krajnom severe, hlavne na severe Prešovského kraja, do 27 alebo 28 na krajnom juhozápade.
0: No a pred nami je posledný májový víkend, ten bude aký?
3: Sobota bude iná ako nedeľa. V noci na sobotu najprv menej oblačnosti, potom nad ránom pribúdanie oblačnosti, zajtra cez deň väčšinou poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené a miestami najmä v severnej polovici územia prehánky alebo búrky. V nedeľu poloblačno až oblačno a už len ojedinele prehánky a búrky. Noci už budú teplejšie a denná teplota aj zajtra aj pozajtra bude dosť rozdielna, bude zväčša v rozpetí od 18 až 20 stupňov na krajnom severe, hlavne na severe Prešovského kraja, do 28 až 29 na juhozápade.
0: Pavol Beránek, ďakujeme aj za túto predpoveď počasia. Prajem krásne piatkové ráno, ale aj vydarený víkend.
3: Podobne, do počutia.
2: Zelená vlna.
4: Jedna nehoda pri Nových Zámkoch, druhá v Košiciach. Ponúkame pohľad na cesty. Následky nehôd odstraňujú medzi Dolným Ohajom a Hulom. Po nehode na cestu navyše spadol telekomunikačný stĺp. No a v Košiciach v križovatke Palackého Jantárova sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte 40 minút. 15 minút stojíte v kolónach v Lietovskej Lúčke smerom do Žiliny a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. 10 minút si postojíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, na vjazde do Košic šace z Čečejoviec a pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: aj keď už bez nás. Napriek tomu ideme ešte na hokej.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Na šampionáte už pokračujú iba 4 najlepšie týmy, ktoré cez víkend zabojujú o medailovú kolekciu. Okrem nezdolaného domáceho Švajčiarska si semifinále zahrajú aj Kanaďania, Fíni a najväčšie prekvapenie Nóri. Rozhodli o tom včerajšie štvrťfinálové zápasy a jeden duel mal špeciálnu príchuť, ktorú nám, a teda ktorý to bol, to nám už povie Svetlana Vrátová. Dobré ráno.
4: Pekné ráno, bola to repríza finálového stretnutia z nedávneho milánskeho turnaja medzi olympijskými víťazmi Američanmi a sklamanými striebornými Kanaďanmi. Javorovým listom včera ale vyšla odplata, pretože obhajcov majstrovského titulu poslali domov s prehrou 0-4. Víťazný gól strelil kapitán Kanady McQueen Celebrini.
5: Bol som rozhodnutý najskôr prihrávať, ale keď som zbadal priestor na strelu, poslal som puk na bránku a našťastie skončil v sieti. Je to pre nás špeciálne víťazstvo, najmä proti Američanom. Odohrali sme výborný zápas.
4: Celebrini strelil 6. gól na turnaji. Prvého presného zásahu sa dočkala najväčšia hviezda šampionátu, Sidney Crosby, ktorý v závere pečatil do prázdnej bránky na konečných 4-0.
0: To, že je Kanada v semifinále, to nie je prekvapujúce, ale že je medzi najlepšou štvorkou Norsko, tak to je senzácia pomaly.
4: Musím povedať, že nie len senzácia, ale obrovská, pretože norskí hokejisti zdolali vo štvrťfinále Lotyšsko 2-0 a prvýkrát v histórii majstrovstiev sveta sa prebojovali do semifinále. Radosť neskrýval ani kapitán Andreas Martinsen.
6: Bol to veľký zápas pre norský hokej, ale každý ďalší bude ešte dôležitejší. Čakajú nás predsa boje o medaily. Norsko nehralo v štvrťfinále majstrovstiev sveta 14 rokov. Teraz sme ešte o krok ďalej, v semifinále, čo sa ešte nikdy predtým nepodarilo. Je to neuveriteľné a bude to pre nás veľká výzva.
4: Historický maximum polárnych medveďov ako Nórov volajú je štvrté miesto ešte z roku 1951, ale vtedy sa majstrovstiev sveta zúčastnilo iba 7 krajín.
3: Aké boli ďalšie štvrťfinálové zápasy?
4: No domáci Švajčiari idú ako skvelé hodinky, so Švedmi si poradili 3-1, na turnaji ešte neprehrali. Na šampionáte včera skončilo Česko po prehre s Fínskom 1-4. Smutný bol kapitán Roman Červenka.
7: To sklamání, když sme nebyli žiadni favoriti, chtěli sme překvapit, chtěli sme udělat maximum pro to. Nenašli sme jakou tu správnou chemii v tom týmu, podle mě, aby sme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čeká. Prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní a proto to i stálo hrozně moc sil.
0: Ale v zajtrajšom popoludnejšom semifinále domáci Švajčiari výzvu Nórov, večer sa stretne Kanada s Fínskom, no a samozrejme Rádio Slovensko bude pri tom, tak nás určite počúvajte aj naďalej.
2: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Z Rádia Slovensko vám všetkým prajeme krásne ráno, veľa skvelej hudby aj naživo vám už ponúkneme. Po 8. hodine z Rádia Slovensko bude aj Alex Warren, Fever Dream.
1: Ale hodinu otvoríme vo veľkom štýle. Carmen Palbaláš a Oliver from Earth naživo vám zaspievajú pieseň ranených duší.
0: No ja sa už na live verziu veľmi teším. Počúvajte aj po 8.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte dnes po 15. na ceste domov s Markom Varmusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
3: Keď nemáme čas vyraziť do hôr, postačí nám aj park alebo vlastná záhrada.
4: Sadnem si s kávou medzi levandulou. Viete, koľko motýlov býva na tej levanduli?
3: V obci Háj, nedaleko Košíc, nájdeme aj súkromnú záhradu so skameneným drevom. Poďte s nami na prechádzku tam, kde sa bežne nedostanete. V sobotu po 9. v Rádio Víkende so Silviou Hofmanovou.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 € alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: HN magazín v hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby a prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina. Ako na dlhovekosť v HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Je tu opäť obľúbená súťaž Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi leňošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 € na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta, alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia.sk.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rumunsko po zásahu obytnej budovy dronom viní Rusko z eskalácie. Maďarsko stiahlo žiadosť o vystúpenie z Medzinárodného trestného súdu. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Rumunské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Rusko, že jeho dron v noci zasiahol obytnú budovu v meste Galaty, čo označilo za nezodpovednú eskaláciu. Ministerstvo dodalo, že o udalosti už informovalo aj generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a požiadalo o urýchlenie transferu protidronových kapacít do Rumunska. NATO odsudzuje bezohľadnosť Ruska a bude ďalej posilňovať obranu proti všetkým hrozbám, uviedla hovorkyňa aliancie Alison Hartová. Dron narazil do strechy bytového domu, pričom spôsobil požiar. Dve osoby utrpeli ľahké zranenie a približne 70 ľudí evakuovali. Od doby, keď Moskva začala ostreľovať ukrajinské prístavy na rieke Dunaj, narušili ruské drony rumunský vzdušný priestor už takmer 30 krát, oznámilo rumunské ministerstvo obrany. Americký senátor demokrat Richard Blumenthal navštívil Kiev a vyjadril nádej, že USA pozitívne zareagujú na žiadosť Ukrajiny o dodávky interceptorov a protilietadlových systémov. Moskva pred pár dňami oficiálne vyzvala Washington, aby stiahol svojich diplomatov z Kieva, ktorí čeli útokom. Blumenthal zdôraznil:
2: America is not leaving Ukraine.
3: Amerika neopustí Ukrajinu. Naši diplomati tu zostanú. Stojíme za Ukrajinou, ako sme to robili od samého začiatku. Nenecháme sa zastrašiť ruskými hrozbami a šikanovaním. Nebojíme sa.
2: We're not scared.
1: Maďarský prezident Tamáš Šujok podpísal zákon o odvolaní vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu potom, keď rozhodnutie prijal v stredu parlament. Rozhodnutie vlády bývalého premiéra Viktora Orbána o vystúpení Maďarska malo nadobudnúť účinnosť 2. júna. Orbánov kabinet rozhodol o ukončení členstva ešte v apríli minulého roka, keď do Budapešti na návštevu pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Na neho aj ďalších predstaviteľov Izraela a militantov hnutia Hamas vydal Medzinárodný trestný súd v novembri 2024 zatykače pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Pojednávanie so Samuelom S., ktorý v januári minulého roku dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, včera pokračovalo vypočúvaním svedkov. Jeden z nich je vyšetrovaný políciou za schvaľovanie trestného činu. Včera vypovedali bývalí spolužiaci obžalovaného. Súd zakázal až do skončenia dokazovania médiám zverejňovať detaily z výpovedí svedkov, aby sa zamedzilo ich ovplyvňovaniu, hovorca krajskej prokuratúry Michal Sovič.
4: Ohľadom útoku na gymnáziu Spiskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe. Vzhľadom na neverejnosť prípravného konania, citlivosť prípadu a obavy, aby nedošlo k zmareniu prípravného konania, nie je možné v tejto fáze poskytnúť bližšie informácie.
1: Súd bude pokračovať vypočúvaním svedkov aj dnes. V prípade dokázania, že Samuel konal cielene, mu hrozí doživotný trest. O druhom finalistovi basketbalovej NBA rozhodne až 7. zápas. San Antonio vyhralo v 6. finále západnej konferencie nad Oklahomou 118-91 a vyrovnalo stav série na 3-3. 7. duel sa hrá v noci na nedeľu. Víťazný tím nastúpi vo finále zámorskej profiligy proti New Yorku Knicks. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov a bez vetria alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Klasove, staršia v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Vrabľami a Veľkým Lapášom v križovatke pri Klasove sa zrazili dve autá. Staršie nehody sú medzi Dolným Ohajom a Hulom. Na cestu po nehode navyše spadol stĺp a v Košiciach v križovatke Palackého Jantárová sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte hodinu. 15 minút sa stojí v kolónach v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. 10 minút stratíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec a pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Hudba je úžasnou súčasťou nášho života a našich životov, ale počuť ju live, mať tú energiu hudobníkov, spevákov, to je úplne iná káva u nás aj ranná. Rádio Slovensko vám takto posledný piatok v mesiaci ponúka kávu aj s muzikou naživo.
7: Carmen Pál Baláš, tak tá je rodáčka z Rožňavy, pochádza z muzikantskej rodiny. Prvú kapelu založila už na základnej škole a teraz nám spolu so svojou kapelou, ktorú tu vítame, zahrá pieseň Ranených duší spolu s Oliverom From Earth. Takže nech sa páči, Carmen Pál Baláš v Rádiu Slovensko.
8: Ahojte všetci, tak tu Carmen Pál Baláš, Oliver From Earth.
9: Ahoj.
8: S našou kapelou Kevin Flory a Stefano. A aj keď my sme tiež hostia v Rádiu Slovensko, máme tu aj výnimočného hostia za klávesom Zoli Šalaj z kapely No Name.
10: Dobré ránko, Slovensko.
8: Tak sme vám prišli zahrať na krásne ráno.

0: Ďakujeme krásne, Carmen Pál Baláš so svojimi hudobníkmi naživo v Rádiu Slovensko. No ja verím tomu, že majú dobrých susedov. My sa budeme venovať našej téme a po nej určite privítame aj v štúdiu o niekoľko minút Carmen Pál Baláš.
1: No je zaujímavé, že ľudia v bytovkách sa paradoxne často poznajú menej než obyvatelia rodinných domov, hoc bývajú oveľa bližšie pri sebe. A dnes sa vás pýtame práve to, akých máte susedov, tak Kika, ako sú na tom naši poslucháči?
2: Igor má veľmi dobrých susedov, majú skvelé vzťahy, pomáhajú si, organizujú spoločné grilovačky a dokonca spolu chodia aj na spoločné dovolenky. Natália má poväčšine príjemných susedov, tak tiež si pomáhajú a občas sa aj zastavia na slovíčko na kávičku. Akurát jedni zvyknú fajčiť na balkóne a sú trošku hlučnejší, tak to sa občas rieši.
1: A to je nepríjemné. Tak nám dajte vedieť, aké máte vyskúsenosti so svojimi susedmi, aké máte možno spoločné zážitky, chvíle a tak ďalej. Či sa vôbec poznáte? Jeden z vás získa už dnes poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách súkromnej očnej kliniky v Bratislave, Poprade alebo Košiciach.
2: Ak ste si so susedmi moc nesadli, nechajte sa inšpirovať Japonskom. Tam sa bežne susedom prinesie malý darček, aby vzťahy trochu vylepšili. Pekný vzťah so susedom má aj pani Mária.
3: Jedného dňa mi zazvonil a doniesol mi droždie. Veľmi som sa potešila, pretože som ho nemohla zohnať. Tak som hneď urobila koláč a ešte teplý som ho odniesla a bol veľmi rád.
2: Sociológovia tvrdia, že ideálny sused nie je najlepší kamarát. Najlepšie fungujú stredne blízke vzťahy, teda pozdravíte sa, občas možno pomôžete, ale rešpektujete súkromie. Aké sú však najčastejšie susedské problémy? Odpovedal mi advokát Milan Ficek.
4: Pokiaľ ide o byty, tak najčastejšie prípady sú práve hluk, napríklad štekanie psa alebo teda nejaké hluční susedia. Takým častým prípadom je aj fajčenie na balkóne. Čo sa týka domov, tak väčšinou je to tiež hluk z susedného pozemku.
1: Tak nám dajte vedieť aj vy, akých máte susedov, či ste najlepší kamaráti alebo máte skôr iba tie spomínané stredne blízke vzťahy a pozdravíte sa vo výťahu. Sme zvedaví na vaše odpovede.
5: WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: 8 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave bude zajtra koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden. Očakáva sa účasť takmer 30 000 ľudí a budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia a tiež dopravné obmedzenia. Areál letiska v Senici bude zajtra patriť podujatiu Letecký deň detí. Organizátori pripravili program s leteckými ukážkami, vystúpeniami pre deti aj atrakciami pre celé rodiny. V súvislosti s podujatím radnica posilní aj mestskú hromadnú dopravu. Slávny mozaikový bík v historickej galérii Viktora Emanuela II. V Miláne opravili potom, keď ho tisícky návštevníkov dlhodobo opotrebovávali neobvyklým rituálom, otáčaním sa na pete na určitom mieste bíkovho tela.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný, na východe miestami prechodne oblačno a maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia, na juhozápade Slovenska prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Dve nehody na západe, jedna na východe. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehôd odstraňujú medzi Dolným Ohajom a Hulom. Na cestu po nehode navyše spadol telekomunikačný stĺp. Medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom v križovatke pri Klasove sa zrazili dve autá. Premávka sa iba mierne spomaľuje. A v Košiciach v križovatke Palackého Jantárová sa zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte 50 minút. 15 minút stratíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na vjazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne a ohľadúplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
1: No všetci, ktorí ste sa od marca zapájali do našej hry, máte určite dnešný deň poznačený v kalendári červeným písmom, pretože je to deň veľkej radosti a odmeňovania. Zanzibar, tak na tento ostrov korenia a Tyrkisového mora vďaka cestovnej kancelárii Daka poletí poslucháč na 11 dní a dokonca si ešte niekoho môže vziať so sebou.
0: No ale my tu máme ešte aj týždňovú cenu na ďalšie krásne miesto, tých sme v našej hre mali naozaj dosť. Bolo to Rumunsko, susedné Rakúsko, ten zoznam by bol dlhý. Dnes to bude Taliansko, Rimini a San Marino a do našej hry nám veľa poukážok v hodnote 50 eur na každý deň venovalo kníhkupectvo Martinus a tak to bude ešte aj dnes. Naša hra Ste múdri ako rádio bola doslovne aj veľmi štedrá počas jednej hodiny. A čo môžeme ešte zaželať takto v podstate v tom záverečnom dni? Len veľa šťastia.
1: Veľa šťastia.
2: V ktorom oceáne sa nachádza ostrov Zanzibar? Po A indický, po B atlantický. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Naše ráno v Rádiu Slovensko je dnes špeciálnejšie, alebo špeciálne je hudobné. Naživo vo vedľajšom štúdiu už sedia hudobníci. Carmen Baláš je pripravená na ďalšiu pesničku, ktorú vám zahrá.
1: A bude to pesnička Aniel, takže dosť už našich rečí. Nech sa páči, Carmen Baláš.

0: Tak.
1: Vynikajúce.
0: Carmen Pál Baláš sa zo štúdia presunie k nám, do štúdia Rádia Slovensko. Dnes nám naživo hrá aj so svojimi hudobníkmi. Ale to ráno je ešte špeciálnejšie aj preto, pretože ju privítame teraz. Dobré ráno, vitaj. Ale spolu v štúdiu s nami je najskôr dáma Carmen Pál Baláš. Krásne ráno.
2: Krásne ráno prajem všetkým poslucháčom.
0: A Zoli Šala aj zo skupiny No Name.
3: Dobré ráno, milí poslucháči. Dobré ráno, ahoj.
4: No teraz ste nám síce zahrali pesničku Aniel, ale tá prvá, ktorú sme hrali hneď po 8, tá sa volala Pieseň ranených duší. A preto vás tu máme obi dvoch, pretože má práve to, je to pojítko, ktoré vás spája. Bola vlastne veľmi populárna aj v Maďarsku a tam dokonca ovládla rozhlasový rádiový éter v Maďarsku. No povedzte nám, aký to bol pocit vlastne, že maďarská pesnička vás tak nejako ovládla po celej Európe, po celom našom okolí.
2: Ono to je veľmi dlhý príbeh a nemáme asi toľko času, ale...
4: Máme, urobíme si.
2: Ale hlavné je, že...
0: Toto nebýva také časté.
2: Že Zoli ma oslovil ešte v roku 2021 s touto skladbou, s tým, že, neviem, pred 20 rokmi napísal jedno demo, krásne, silné a proste teda leží v šuflíku a že škoda, lebo že si vie predstaviť v mojom podaní túto pieseň. A tak sme na tom začali aj pracovať. My sme sa vôbec predtým osobne nepoznali a preto samozrejme bolo mi obrovskou cťou, že mysleli práve na mňa z kapely No Name.
3: Je to vzájomné.
2: A potom som vďačná aj za to, že celá kapela No Name sa za to vlastne postavila, že oni to celé nahrali v štúdiu. Ešte aj Igor Týmko sa so mnou zaoberal, korepetoval ma v podstate pri nahrávaní spevov, takže bola to, teda je to krásna spolupráca a som za to fakt vďačná. A Oliver sa do tejto skladby dostal tak, že aj napriek tomu, že nerozpráva po slovensky, tak po slovensky spieva. Sme vydali už druhú skladbu v slovenčine a za toto vďačíme fakt len otvorenosti publiku a médií, že je to pre nich exotické a si myslím, že je to fakt ako niečím zaujímavé a práve vďačíme aj Rádio Slovensko za to, že sme sa držali v rebríčkoch veľmi dlho s touto skladbou, s kapelou No Name.
3: Ešte by som doplnil iba toľko, že ten pôvodný text, ktorý sa zrodil 2004, tak to jasné, že to bol nejaký taký pubertálny mladý text, ale už tedy išlo o ranené duše a teraz tento text korešponduje samozrejme s tým, ktorú napísal v slovenčine náš kolega gitarista Roman Týmko. A potom si tento text zobral Oliver pod ruky a napísal na to svoj nový maďarský text. Aby som to upresnil.
4: A ako to teda znie napríklad možno jeden verš po maďarsky?
0: Ťažko sa prekladá niekedy.
2: Hulahú, ješ velem, vaď min to ríky szép mašík. Egy perc is többet ér most nekem bárminél. Je to o starých, krásnych, nostalgických rozprávkach.
3: Krásne. A neznie to nádherne v tej maďarčine?
0: Krásne.
4: Aj to by sme mohli hrať.
0: Ja verím tomu, že sme teraz potešili aj slovenských, aj maďarských poslucháčov. Ale vraj, táto skladba má niečo spoločné s úspešným seriálom? Niečo?
3: No neviem Perzia, o tom. Nevieme ešte o tom.
0: Tak možno
3: že
0: bude.
3: Že by nám to niečo... zatajili?
2: No, boli sme v televíznej show už dvakrát, teda s touto skladbou sme boli teraz vo finále so symfonickým orchestrom, kde nás doprevádzal aj Zoli. Takže dejú sa krásne veci a... veríme, že sa ešte aj budú diať.
4: Tak veríme aj my a aj u nás sa ešte budú diať veci, pretože dve skladby nám ešte zahráš. Necháme si prekvapenie, bude tam dokonca aj jedna unikátna premiéra. Carmen Pál Baláš so svojimi hudobníkmi v Rádiu Slovensko aj naďalej.
5: Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Nový čas prináša, prečo sa speváčka Daniela Nýzlová rozhodla zmeniť dcére priezvisko. V show Ruža pre nevestu to poriadne vrie a diváci sa búria. Prečo sa hnevajú? Čaká poberateľov výsluhových dôchodkov nemilá zmena, ktorý politik sa o to usiluje. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: 8 krajov,
4: 8 škôl,
3: 1 víťaz.
4: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
3: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských kôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pritom.
4: Organizátor a garant je SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.
3: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plných hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044-4375-111.
4: Bratislava opäť zažije sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Je tu opäť Lukáš Zamborský.
6: Dve ženy utrpeli zranenia pri ruskom nočnom útoku na Záporožie na juhovýchode Ukrajiny, oznámil náčelník správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Ruské úrady naopak informovali o útoku ukrajinských dronov na Volgograde, kde zasiahli sklady palív v Jaroslavskej oblasti. Ukrajinské námorné sily obvinili Rusko z dronového útoku na tureckú nákladnú loď, ktorá vyplávala z prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny. Na lodi údajne následne vypukol požiar. No a drony boli v akcii aj v Perskom zálive. Iránske médiá informovali, že raketa zostrelila americké bezpilotné lietadlo neďaleko iránskeho prístavného mesta Búšer, kde sa nachádza jadrová elektráreň. Americká armáda to poprela. Slováci patria medzi najpracovitejšie národy Európskej únie. Podľa najnovších údajov Eurostatu odpracovali ľudia na Slovensku v roku 2025 v priemere približne 38 hodín týždenne, čo je výrazne nad priemerom Európskej únie, ktorý dosiahol necelých 36 hodín. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe miestami 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. 8 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
7: Nehody pri Klasove a v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Vrabľami a Veľkým Lapášom v križovatke pri Klasove sa zrazili dve autá a premávka sa iba mierne spomaľuje. V Košiciach v križovatke Palackého Jantárova sa tiež zrazili dve osobné autá. Smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte 40 minút. 10 minút si postojíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. Za Turčekom v stúpaní na Kremnickej Bane blokuje jazdný pruh odstavený kamión. Radary nám hlásite za Novými zámkami smerom na Nitru, na výjazde zo Žiliny na Strečno a v Plešivci smerom na Rožňavu. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Dobré ráno, Slovensko.
9: Naše ráno je dnes špeciálne, je hudobné, naživo nám hrá Carmen Pal Baláž, ale stále je tu s nami aj v štúdiu, takisto aj Zoli z No Name a máme aj rannú tému, veľmi radi by sme vás do nej zapojili. O susedoch hovoríme, o susedských vzťahoch. U vás je to ako?
10: Ja mám, dobre? Veľmi dobre, vynikajúco. Super. Ja mám takých netradičných susedov, že líšky, jelene, srnky, beveričky.
11: Tak tam môžeš koncertovať aj doma.
10: A nesťažujem sa, no. Vyrastala som pod lesom a zatiaľ tam stále bývam, som za to vďačná a okrem toho samozrejme v okolí býva rodinka, takže no, je to dokonale.
9: No to znie úplne idylicky.
12: Zoli, prikývne. U nás je to tak v Košici, že na tej ulici zľava mám suseda podo mnou, ale nado mnou vedľajší sused tam nie je, pretože je tam voľná záhrada. Lenže tá záhrada sa predala teraz a začnú práce, začnú kopať, hrábať, tak teraz sa to ukáže, že či to bude skvelý sused, alebo nie. Takže teším sa už na leto.
11: A my sa tešíme na to, ako nám opäť zahráte, takže my si zatiaľ zahráme. Ešte nie vás a hneď potom po pesničke.

0: Carmen Pál Baláž v Rádiu Slovensko dnes nám nie len zahrá, ale sa s ňou aj porozprávame. Ten druhý vstup je práve teraz a začneme ho takou netradičnou otázkou. Pýtame sa hudobníkov, či majú radi nejakú jednu špeciálnu pesničku, ktorú majú akože takže najradšej, že ju najradšej hrajú na koncertoch. Je to Sofína voľba, ale máš určite nejakú.
1: Tak sa volá?
2: Nie, tak sa volá, ale rozmýšľam, lebo na to asi neexistuje správna odpoveď, lebo závisí to stále od obdobia, že keď príde niečo nové, tak je to veľmi potešujúce zobrať to na pódium a sú to iné pocity, že konečne chcem to ukázať publiku, ako na to zareagujú. A teraz určite mám takú obľúbenú, prvý spoločný duet s Oliverom, je to Zázrak, s textom od pána Kamila Peteraja a s hudbou od Martina Kavuliča, takže je to tiež výnimočná spolupráca pre nás. No a
1: to si budeme aj hrať tú pesničku.
2: Áno, tak som vám teda spoiler.
1: Tešíme sa na to, ale kedy si si tak možno, že uvedomila, že hudba je naozaj môj život a bude ma to živiť a toto je môj svet? Bol to taký prirodzený vývoj?
2: Bol to prirodzený vývoj kvôli tomu, že som sa narodila do muzikantskej rodiny a z každej strany som toto videla a počula, takže nejak mi to ani nenapadlo, že mať nejaký iný plán.
1: Žiadny lekár, ani právnik, hej?
2: No, išla som na ekonomickú školu, na obchodnú akadémiu, ale už počas školy som zistila, že tudy cesta nevede, že to nepôjde. Ale som rada, že sa podarilo samozrejme dokončiť školu aj všetko, lebo takto spätne, keď sa na to pozerám, tak som si istá, že keď by som vtedy odišla napríklad na internát niekde do Košíc z Rožňavy, tak sa k hudbe nedostanem, lebo viac než pravdepodobné, lebo vtedy, ak som zostala v Rožňave počas obchodnej akadémie, povedia vyzerali tak, že som mala skúšky s prvou mojou dievčenskou kapelou, potom otec ma začal brávať na akustické vystúpenia, čoraz viac a viac toho bolo, takže tomu som sa venovala.
0: Dnes sa teda poslucháči počúvajú u nás v rádiu, ale kde ťa môžu sledovať? Napríklad si aktívna na sociálnych sieťach, dávaš tam nejaké svoje posty, alebo teda príspevky, ako sa to teraz hovorí, alebo si rada od telefónu oddychneš?
2: Rada si aj oddychnem od telefónu, ale snažím sa byť aktívna na sociálnych sieťach kvôli tomu, že si myslím, že si to tí priaznivci našej hudby zaslúžia, keďže beriem to tak, že mali by dostávať od nás ten feed nielen vtedy, keď ich potrebujeme, že ja teraz ideme vydávať skladbu, tak teraz nás podporte a lajkujte a neviem čo a zdieľajte, ale trošku ich pustiť do toho sveta, napríklad už aj z tvorby. Zo súkromia tam toho asi dávam pomenej, ale snažím sa nejak nájsť zlatú strednú cestu, aby to bolo pre každého v poriadku.
1: Teraz tak ľudsky, že kedy zvykneš ráno vstávať, aj keď viem, že teraz v tomto momente je tá otázka trošku provokatívna, lebo mali ste to
2: nie,
1: náročné.
2: Nie, provokatívna. Ja som veľmi rada, že tu môžeme byť. Áno, cesta bola náročnejšia, keďže som vstávala o jednej v noci a teda ani nestihla ísť spať a cestovali sme, potom šoférovala som, ale som fakt veľmi vďačná, že tu môžeme byť a je to pre nás opäť krásna skúsenosť.
0: Takže už si veľmi svieža po tých 7 hodinách. A môžeš...
2: Som rada, keď tak vyzerám. Necítim sa úplne tak, ale mám radosť, že tu sme.
0: Inak aj koncert môžete sledovať na našich sociálnych sieťach Rádia Slovensko. Všetko bude na Instagrame, všetko bude na Facebooku, takže určite sledujte. A Carmen Pál Baláž, zatiaľ ďakujeme veľmi pekne.
2: A ja ďakujem.
0: Teraz nám zahráš pesničku Zázrak.
2: Zázračnú pesničku máme zahráme.
0: A môže sa ísť pekne presunúť do
2: a
0: nášho
2: štúdia.
0: A toto
2: bude výnimočnosť v tom, že tiež Oliver Slovensky len spieva a nerozpráva, tak...
0: Foneticky sa naučil.
2: Áno, ale nemá ťahák, to vám sľubujem, že nemá nikde ťahák, nemá foneticky, nikde nič napísané.
1: My to odkontrolujeme.
2: OK.
1: Budeme sa pozerať, pretože my sme tu naozaj v spojení cez veľké sklo, takže sa vidíme, ale vy budete teraz samozrejme už o chvíľočku Carmen Pál Baláž počuť aj jej pesničku Zázrak, o ktorej sme sa spoločne rozprávali, tak ja verím, že si to opätovne užijete, pretože inak znie pesnička, keď je štúdiová, inak keď sú štúdio naživo, spevák aj hudobníci, to je úplne iná atmosféra. Tak Carmen Pál Baláž všetko stíha, je už pripravená a my už môžeme každú chvíľu začať a tešíme sa opätovne na hudbu, ktorá zaznie z Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko.

0: Carmen, Pál, Baláš, naživo v Rádiu Slovenska potvrdzujeme, Oliver bol bez ťaháka. Ďakujeme krásne, ešte si samozrejme Carmen, Pál, Baláš veľmi radi užijeme, ale teraz v čase 8 hodín 46 minút bleskové správy.
1: Dnes sa do podujatia Noc kostolov zapoja desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku. Cieľom podujatia je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Počet obyvateľov Japonska rekordne klesol od roku 2020 o viac než 3 milióny na 123 miliónov. Mladých Japoncov od založenia rodín odrádzajú zlé pracovné vyhliadky či vysoké životné náklady. Ceny ropy dnes klesli o viac než percento, celkovo smerujú k týždňovému poklesu o takmer 10%.
0: Ešte pridávame aj predpoveď počasie, ako bude, povie Pavol Beránek.
2: Predpokladáme, že dnes piatok na území Slovenska bude väčšinou jasno až polojasno, čiže slnečno, ale na východnom Slovensku, prípadne na Gemeri, prechodne aj oblačno. Malo by to byť bez rážok a teplota najvyššia bude dosť rozdielná. Bude v rozpetí od nejakých 17 až 19 stupňov na Hornej Orave, Hornom Spiši do 27, možno ojedinel až 28 na krajnom juhozápade.
0: Víkend nám prinesie aké počasie?
2: Zajtra bude inak, zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň prechodne až zamračené a v rámci dňa zajtra miestami, hlavne v severnej polovici územia, prehánky, ojedinele, búrky. V pondelok poloblačno až oblačno a prehánky a búrky už len ojedinele. Najbližšie noci už budú výrazne teplejšie ako táto posledná noc, ktorá bude veľmi chladná, a denná teplota aj v sobotu aj v nedeľu vystúpi zväčšená úroveň od 18 až 20 stupňov na severe Žilinského a Prešovského kraja do 27 až 29 stupňov na juhozápadnom Slovensku.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na Záhorí, odstavený kamión na Kremnických Baniach. Pozdravujeme z dopravy. Pred Lopašovom smerom z Osenice zrazilo autostrnku, blokovaný je jeden pruh. Medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom v križovatke pri Klasove sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte. Aj v Košiciach v križovatke Palackého Jantárová sa zrazili dve osobné autá, smerom z Prešovskej cesty sa zdržíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh, odstavený kamión. Jazdite opatrne a ohľadúplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
0: Je to opäť čas na našu športovú hru, ktorej s Richardom každý deň odpovedáme na jednu športovú otázku.
1: A aj dnes bude odpoveďou nejaký číselný údaj. Od vás, poslucháčov, chceme, aby ste nám na náš WhatsApp poslali hlasovku a v nej nám povedzte, ako nám to asi dnes pôjde.
0: No, pravidlá si poznáte, ale pripomíname, bude bližšie k správnej odpovedi Richard, alebo to budem ja, alebo sa zhodneme a dáme rovnakú odpoveď a bude teda remíza.
1: Tak na dnes si pre nás Kika pripravila otázku zo sveta futbalu. Počúvajte, akú.
5: V ktorom roku dosiahlo Slovensko svoj historicky najlepší výsledok na majstrovstvách sveta vo futbale, keď postúpilo do 8 finále cez Taliansko?
0: No, kto z nás bude lepší expert na futbal? Ešte raz, čo sa nás teda Kika pýta?
5: V ktorom roku dosiahlo Slovensko svoj historicky najlepší výsledok na majstrovstvách sveta vo futbale, keď postúpilo do 8 finále cez Taliansko?
1: No, čo si myslíte, kto z nás dvoch bol odpoveďou bližšie k tej správnej? Gabika alebo ja? Alebo to práve dnes mohla byť tá vzácna remíza. Do 9. čakáme na vaše hlasovky s tipmi a jeden z vás za správny tip získa aj dnes 30 eur na nákup v športovom obchode.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a

0: 8 minút, bude 9 hodín z Rádia Slovensko. Želáme dobré ráno. My sledujeme to, čo sa deje vo svete.
1: Rádio Slovensko.
2: Spojené štáty a Irán dosiahli veľký pokrok k dohode o predĺžení prímeria o ďalších 60 dní. Čo to znamená v praxi? Viac nám povie Soňa Hagarová.
3: Ak ste zmetení v tom, či je dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom na spadnutie, alebo sa rokovania stále budú ťahať, nie je to vaša chyba a nie ste v tom sami. Takto stav vystihol britský verejnoprávny portál BBC, pretože už od konca marca počúvame americké vyjadrenia o tom, že Irán sa chce dohodnúť a dohoda je na dosah ruky. Bielý dom opakovane tvrdí, že zničil iránske vojenské námorníctvo aj letectvo, že odstránil viacerých členov iránskeho vládneho kabinetu a Irán je možné zlomiť za jediný deň. Realita je však podľa všetkého zložitejšia a aj samotný viceprezident Spojených štátov J.D. Vance potvrdil, že ešte tam nie sme.
4: We're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it.
3: Ale pracujeme na tom, dodal J.D. Vance s presvedčením, že Spojeným štátom sa podarí podstatne obmedziť iránsky jadrový program. To je hlavný dôvod, ktorým Bielý dom vysvetľoval americké útoky na Irán, aby teda zabránil Teheránu vo vývoji jadrových zbraní.
0: Čo by teda znamenalo predĺženie dohody o prímeri?
3: Ak ju podpíše americký prezident Donald Trump, lebo to je dôležité povedať, že v tejto chvíli ani to nie je celkom isté, keďže v minulosti už sa stalo, že Spojené štáty avizovali pozitívny vývoj dohody a Donald Trump následne zmenil názor. Zvyčajne teda dohoda o prímeri znamená, že dve strany sa chystajú začať naozaj seriózne rokovania. V tomto prípade americký prezident chce, aby Irán odovzdal Spojeným štátom všetok svoj obohatený urán a súhlasil s tým, že ho už nebude vyvíjať. Práve tento bod Irán opakovane odmieta. No a na druhej strane Teherán chce, aby Amerika zrušila množstvo ekonomických obmedzení a uvoľnila zmrazené iránske aktíva. Takže momentálne je to na dobrej ceste, napriek tomu, že posledný týždeň USA a Irán na seba navzájom stále útočia a medzinárodné tankery sú stále uviaznuté v Hormuzskom prielive, čo teda pre nás všetkých zvyšuje ceny potravín, pohonných látok a mnoho ďalších vecí. A navyše, iránska tlačová agentúra TASNIM zatiaľ informovala, že dohoda ešte nebola ani finalizovaná, ani potvrdená.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Karin N a I Was Never Yours. Počúvate Rádio Slovensko, kde máme veľmi radi slovenskú hudbu a budeme ju hrať aj po 9. Carmen Pal Baláš zaspieva svoju novinku People Person v Rádiu Slovensko naživo. Ju budete počuť ako prvý.
1: No ale okrem toho si budeme hrať aj ďalšie hity. Bude tu aj Alvaro Soler.
0: Tak počúvajte aj po správach.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
4: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
3: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
5: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
6: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Recept na večnú mladosť. Vedci odhaľujú, ktoré látky sú nevyhnutné pre svaly, črevá, kosti a nervy. Kedy treba jesť vajíčka, strukoviny a ryby a prečo je pre dlhý život kľúčová zdravá ústna dutina. Ako na dlhovekosť v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
7: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský dronový incident v Rumunsku odsúdilo NATO aj Európska únia. Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k Ukrajinám ako Írsko a Nemecko. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Severoatlantická aliancia aj Európska únia odsúdili Rusko za narušenie rumunského vzdušného priestoru, pri ktorom dron zasiahol obytný dom v meste Galaty. Hovorkyňa NATO Alison Hartová vyhlásila, že aliancia odsudzuje bezohľadnosť Ruska a NATO bude naďalej posilňovať svoju obranu proti všetkým hrozbám vrátane dronov. Podobný postoj zaujala aj predsedníčka Európskej únie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej ruská agresívna vojna prekročila ďalšiu hranicu. Incident odsúdilo aj Moldavsko, ktoré sa nachádza medzi Rumunskom a Ukrajinou. Tamojšia prezidentka Maja Sanduová označila situáciu za znepokojivú. Vojna na Ukrajine sa môže ešte viac vymknúť spod kontroly, keďže Rusko zintenzívnilo rozsiahle útoky po celej krajine, varoval generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN upozornil najmä na víkendovú eskaláciu ruských útokov.
2: Od februára 2022 bolo na Ukrajine zabitých viac ako 15 tisíc civilistov, medzi nimi takmer 800 detí, ako potvrdil Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva. Správy z Ruskej federácie naznačujú rastúci počet civilných obetí, vrátane detí.
1: Ukrajinský vyslanec Andrii Melnik odmietol ruské tvrdenia o civilných obetiach ako propagandu a vyzval spojencov na podporu protivzdušnej obrany. Ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na zasadnutí Bezpečnostnej rady informoval, že ďalšie útoky budú zamerané na ukrajinské tzv. Rozhodovacie centrá. Slovensko patrí medzi krajiny s najdlhším pracovným časom v Európskej únii. Slováci pracovali v minulom roku v priemere 37,6 hodiny týždenne, čo je takmer 2 hodiny nad priemerom Európskej únie. Najviac sa v Európe pracuje v Grécku, kde ľudia pracujú v priemere približne 40 hodín týždenne. Najmenej hodín strávia v práci obyvatelia Holandska, necelých 32 hodín. Eurostat zároveň upozorňuje, že vo väčšine krajín únie samostatne zárobkovo činné osoby a živnostníci pracujú viac hodín než zamestnanci. Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k Ukrajinám ako Írsko a Nemecko, pokračuje riaditeľ správcu zálohového systému Marián Áč.
3: Od roku 2023 sa nám darí teda plniť ciele zálohovania, to znamená, sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
1: Írsko zaviedlo zálohový systém v roku 2024. Riaditeľ írskeho zálohového systému Kieran Foley tvrdí, že recyklácia obalových materiálov odvtedy stúpla o 42%.
4: V Írsku sa recyklovalo len 49% obalových materiálov prostredníctvom systému zberu na chodníkoch alebo od dverí k dverám. Dnes Írsko recykluje už 91% obalových materiálov.
1: Lionel Messi nechýba v nominácii Argentíny na blížiace sa majstrovstva sveta vo futbale, ktoré sa 11. júna uskutočnia v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku. 38-ročný krídelník povedie tým k obhajobe titulu z pozície kapitána. Čaká ho rekordný 6. svetový šampionát. V 26-člennej nominácii je 17 futbalistov, ktorí boli pred 4 rokmi v Katare pri zisku zlata. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. A bez vetri alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. Je 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na Záhorí aj pri Klasove. Pokračujeme správami z dopravy. Veľmi opatrne na D1 za Bratislavou smerom na Trnavu na kilometri 20,5. V pravom pruhu je hlboký veľký výtlk. Pred Lopašovom smerom z Osenice zrazilo autostrnku. Blokovaný je jeden pruh. Medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom v križovatke pri Klasove sa zrazili dve autá a premávka sa iba mierne spomaľuje. Nehodu dvoch osobných aut z križovatky Palackého Jantárova v Košiciach odstránili. Smerom z Prešovskej cesty sa ešte zdržíte asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Radary nám hlásite na výjazde z Dolného Baru na Dunajskú Stredu, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu smerom na Detvu a v Jarovniciach v okrese Sabinov v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
6: No my tu teraz máme poslednú tohto týždňovú 30-eurovú poukážku na nákup športových potrieb či oblečenia a je pekne pripravená pre jedného z vás.
7: Zabalená, už len rozbaliť. No, ale vy ste si mali správne tipnúť, či som na športovú otázku, ktorú nám dala naša quizmajsterka Kika, odpovedal presnejšie ja alebo Gabika, alebo či sme sa náhodou nezhodli a bola remíza. Otázku ste počuli zhruba už pred 4 hodinkou a tu je opäť Kika aj s našimi odpoveďami.
8: V ktorom roku dosiahlo Slovensko svoj historicky najlepší výsledok na majstrovstvách sveta vo futbale, keď postúpilo do 8-finále cez Taliansko?
7: Tam boli tie vuvuzely. Ktorý to bol rok?
9: Vždy bývajú vuvuzely,
8: nie? Ty si to pamätáš podľa vuvuzel?
7: Áno, to bolo Juhoafrická republika.
9: Áno, oni boli, a teraz sme aj nedávno s Jendřišekom robili rozhovor, lebo on tam aj bol a on ten rok aj spomínal. Kedy to bolo? Ja 2006, k tomu by som sa priklonila.
7: Ja tam asi, že to bolo neskôr, 2010.
8: Opäť si trafil. Je to 2010 a bod ide Ríšovi.
9: No, takže dnes opäť Ríšo bližšie a očakával to napríklad aj poslucháč Pavol Niščák.
10: Ahojte, myslím si, že dnes bude väčší futbalový fanúšik Richard, čiže podľa mňa Richard bude bližšie k správnej odpovedi.
7: No, či fanúšik, to by som nenazval. V každom prípade Pavlovi gratulujeme, získavate poukážku Intersport v hodnote 30 eur na nákup v predajni Intersport alebo v e-shope www.intersport.sk.
9: No a hrajte s nami, ak máte chuť, pretože my v našej športovej hre budeme určite pokračovať aj na budúci týždeň.
0: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Preklade to teda znamená niečo ako človek, ktorý miluje spoločnosť. Ty asi si veľmi spoločenská, či?
1: No, táto skladba je práve o opaku, ale niekedy človek má pocit, že je súčasťou nejakej skupiny alebo spoločnosti, ale aj tak má pocit, že je tak trošku vonkajším pozorovateľom a nevie tak úplne zapadnúť. A myslím si, že je to úplne v poriadku a ja mám veľmi často taký pocit, takisto aj Oliver, keďže on napísal túto pieseň. A aj napriek tomu, že takúto tému otvára táto skladba, má podľa mňa veľmi pozitívny vibe a je veselá, takže pevne verím, že sa vám bude páčiť a tiež videoklip sa ešte len chystá. Toto je vlastne ukážka, prvá ukážka, prvý single z nášho spoločného pripravovaného albumu s Oliverom z Oliver from Earth.
0: A to som sa práve chcel spýtať na ten nový album. Budú tam všetky pesničky v takomto modernejšom duchu alebo pridáš aj nejaké balady?
1: Bude to pestre podľa mňa, lebo snažíme sa nejak neškatulkovať do štýlov, ale robíme to, čo nás baví a pevne veríme, že si to nájde svoje publikum a my do toho dávame srdce a radosť, takže pevne verím, že sa to tam dostane, kde má.
0: Tak veríme aj my a my si teraz v Rádiu Slovensko zahráme v premiére naživo Carmen Pál Baláš a Oliver from Earth, People Person. Takže utekaj, nech sa páči k nám do štúdia a my sa budeme veľmi tešiť.
1: Ďakujem krásne.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Ďakujeme krásne, People Person, Carmen, Paul Baláš a Oliverovi aj Kesanem. My sme dnes naozaj v takom medzinárodnom zložení. Snad to bolo správne. Ďakujem veľmi pekne a verím tomu, že ste si spoločne s nami užili tento koncert. Naživo nám dnes ráno hrala Carmen, Paul Baláš. Ďakujeme veľmi pekne a samozrejme aj jej hudobníkom. My ideme v Rádiu Slovensko ďalej, sú tu bleskové správy.
1: Výsledky prijímacieho konania o štúdium na stredných školách na Slovensku už úspešne spracoval automat systému e-prihlášky. Stredné školy už majú výsledky dostupné v systéme e-prihlášky, v niektorých prípadoch majú výsledky už aj rodičia v EduPage. V Rajeckých Tepliciach si dnes pripomenú 84. výročie operácie Anthropoid, spomienkovým večerom Malé podujatie veľkej odvahy. Súčasťou programu bude premietanie dokumentu o Jozefovi Gabčíkovi a Janovi Kubišovi aj diskusia s historikmi. V mestách a obciach pod Tatrami sa dnes začína 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky. Program potrvá do pondelka a konať sa bude v Poprade, Kežmarku, Veľkej Lomnici, Svite a Mlynici.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne oblačno, maximálna denná teplota 28 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme z dopravy. Veľký pozor na D1 pred Chmiňanskou Novou Vsou smerom z Popradu. Na 388. kilometri stojí autobus, okolo sa pohybuje človek. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vaším sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanz Slovensko.
1: Rádio Slovensko, svet financií.
2: Sociálna poisťovňa poslala miliónom ľudí dôchodkové prognozy. Ako ich majú čítať staršie a ako mladšie ročníky, zisťoval Tomáš Geršiu odborníka na financie Mariana Búlika.
3: Pre mladých je to skôr odhad. U tých starších, najmä nad 55 rokov, je to relatívne presný výpočet, predovšetkým veku odchodu do dôchodku, ale aj samotnej výšky dôchodku. Avšak určite to ani pre nich nie je žiadna garancia. Prognoza vychádza zo súčasných pravidiel systému a počíta s tými dnešnými údajmi o poistencoch, avšak nezohľadňuje napríklad prípadné budúce zásahy politikov alebo negatívnu demografiu a dokonca ani stav verejných financií, ktorý dnes nie je bohvieaký. Takže predovšetkým treba varovať pred rizikom vzniku nejakého falošného pocitu istoty, najmä u mladých, že ich dôchodok bude naozaj štedrý.
4: Viacerých doslova šokovali prognózy na úrovni 3 až 5 tisíc eur. Ako je možné, že také čísla vôbec vyšli?
3: Tie čísla nie sú úplne reálne, pretože ten model počíta s naozaj výrazným rastom miest nad infláciu, čo vôbec nemusí tak dopadnúť a dokonca nezahŕňa ani to, že v budúcnosti bude výrazne pribúdať počet dôchodcov a klesať počet pracujúcich. Takže ide len o nejakú matematickú projekciu, ktorá však z nášho pohľadu sa predovšetkým pri mladých ľuďoch zrejme nenaplní. Najväčším rizikom, ktoré my dnes vidíme, je, že mladý človek si prestane kvôli tejto prognoze sporiť a investovať na dôchodok a mali by urobiť presný opak, mali by využiť tie desiatky rokov, ktoré majú ešte do dôchodku a mali by ich využiť na investovanie.
4: Čo by sme si mali teda pri čítaní prognozy všimať najviac?
3: Tak pre starších ľudí je predovšetkým dôležitá správnosť evidovaných rokov poistenia, či to sociálna poisťovňa správne všetko eviduje, takisto je predpokladaný dôchodkový vek. No a u mladších je to predovšetkým miera náhrady. U 20-tníkov alebo 30-tníkov alebo aj ľudí v strednom veku je to dôležitejšie číslo ako samotná suma dôchodku, lebo toto číslo hovorí o tom, aký bude ten pomer dôchodku k môjmu platu tesne pred odchodom do dôchodku. Ak je tento pomer, teda to miera náhrady, nižšie ako 50%, určite si treba ešte viac a výraznejšie sporiť na dôchodok.
4: Aký najdôležitejší odkaz by sme si mali z tej dôchodkovej prognozy odniesť?
3: Tak tá prognoza má byť pre absolútnu väčšinu Slovákov predovšetkým budíčkom a určitým vysvetlením alebo upozornením, že ten štátny dôchodok im vysoko pravdepodobne stačiť nebude. Slovensko totiž čaká silný demografický pokles kvôli teda klesajúcej populácii, nízkej porodnosti, starnúcej populácii, ktorá sa navyše dožíva vyššieho veku. Na toto všetko nevykompenzuje ani druhý pilier, aj keď teda v ňom sporiteľ je. Takže určite si treba sporiť a investovať čo najviac smerom na dôchodok a odporúčame aj poradiť sa o tom za finančným odborníkom.
1: Rádio Slovensko, svet financií.
0: Vo svete financií je dobrá rada vždy cenná. Vaším sprievodcom svetom financií je OVB Alfinanz Slovensko.

0: Z Rádia Slovensko prajeme krásne ráno, už aj pekné predpoludne. No utekajme, už ide známa komédia o susedoch, susedia Sislovcia, doktor Máhma, ale nielen v skutočnom živote sa teda vo filme môžu prebúrať susedia k susedom. No, o susedských vzťahoch dnes hovoríme.
1: Áno, máme totiž tému, keďže je Medzinárodný deň susedov, práve o tých našich fyzicky najbližších ľuďoch, ktorých máme vedľa seba. Ale predstavte si, že ľudia, ktorí bývajú tolerantnejší k hluku, ak poznajú jeho pôvodcu, teda toho suseda, ktorý nám vŕta pokojne aj v nedeľu. Rovnako hlasná hudba od milého suseda pôsobí menej rušivo než od anonymného človeka.
0: No a máme to potvrdené. Milé Jasne, správanie sa jednoznačne oplatí, minimálne pri susedoch. Nie každý však má dobrých susedov. Negatívnu skúsenosť mal aj pán Denis.
2: Sme mali jednu susedu, ktorá nás ťahala po rôznych súdoch, volala na nás políciu a neboli sme jediní susedia v tom paneláku, na ktorých volala takto políciu, obviňovala nás zo sledovania a neviem čo. A nakoniec sa zistilo vlastne, že je psychický pacient a bola liečená.
0: Advokát Milan Ficek radí, aby sme sa s problematickým susedom najprv snažili dohodnúť a ak to nepôjde, podnikneme ďalšie kroky.
3: Pokiaľ to nepodarí, tak potom je dobré sa obrátiť na obec, lebo obec je práve tá, ktorá rieši takéto vzťahy. Obec ale nevydáva nejaké záväzné rozhodnutia v rámci exekúcie, preto ak by ani toto nebolo rešpektované, potom tak ďalšia inštancia je súdne konanie. Keď už rozhodne súd a ten človek to zase stále nebude rešpektovať, tak potom je dôvod na to, aby v rámci exekučného konania exekútor ukladal napríklad pokuty.
0: Akých máte susedov vy? To sa dnes pýtame. Michal má rôznych susedov, aj problémových, aj takých, čo nevidieť, ale aj takých, s ktorými sú naozaj dobrí kamaráti. Ireniny susedia sú fajn, ale aktuálne čakajú nejakých nových susedov, tak sú zvedaví, ako to celé vlastne dopadne.
1: Ďakujeme za to, že ste sa zapojili počas celého týždňa do našich ranných tém, a keďže je piatok, ideme odmeňovať. Tento týždeň za zapojenie sa do témy odmeňujeme pani Vieru Zoreníkovú. Gratulujeme, získavate poukaz v hodnote 200 eur na kompletné očné vyšetrenie na pobočkách Veselý očná klinika v Bratislave, Žiline, Poprade alebo Košiciach. No a akých susedov má Barbara Štubňová? Už sme tu počuli kadečo dobrých, milých, zlých, líšky.
4: Najlepších. Najlepší susedia Čechova Holice. Ja mám také šťastie, že si vravím, že ako dlho to vydrží. A sama sa straším, že možno nie, ale fakt ja mám úžasných susedov. Aj si pomôžeme, aj sa porozprávame, aj si dáme pokoj.
5: Ale ako to bolo, že treba byť milý, že to naozaj pomáha.
4: Sme.
5: A my vám, milí poslucháči, ďakujeme za celé ráno, že ste boli s nami. Možno ešte v krátkosti, čo budeš mať predpoludním, aspoň povedzme.
4: Hrášok. Dáme hrášok. Si hrášok, áno.
5: Tak, ďakujeme ešte raz, že ste celý týždeň s nami vstávali, že ste si užili aj dnes ranný koncert. Bola tu Carmen Pal-Balázs, ale bola tu aj redaktorka Kika, Marian Bagala, Richard Dedek.
1: A Gabi Kanži. Bol pekný piatok, pekný víkend.
6: Popoludne s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
7: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
8: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
7: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
6: Dnes v denníku plus jeden deň. Ktoré letné tábory majú deti najradšej? Celebrity platia daň za štíhlu postavu. Spoznali by ste ich? Zabudnuté choroby sú späť. Ako sa chrániť? Denník plus jeden deň dnes aj s extra showbiznisom a TV magazínom.
9: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
10: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: Držiteľka titulu Šéfkuchár roka 2025 v Taliansku podľa GoEmio, ďalšou Lady Chef vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina d'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok GoEmio, šéfkuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk Lady Chef so šéfkuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli, hosťom Lady Chef a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade, Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Čo je nové, sleduje Lukáš Zamborský.
13: Rumunský prezident Nikušor Dan vyzval na koordinovanú medzinárodnú reakciu kvôli zásahu obytného domu ruským dronom v jeho krajine. Incident z dnešnej noci označil za bezprecedentnú situáciu. Bukurešť si kvôli tomu už predvolala ruského veľvyslanca. Ceny ropy klesli v piatok o viac než percento. Trhy tak reagovali na informácie, že USA a Irán by čoskoro mohli uzatvoriť dohodu o predĺžení prímeria, čo by viedlo k zníženiu geopolitického napätia a uvoľneniu zablokovaného hormúzskeho prielivu. Ceny ropy klesajú aj z pohľadu celého týždňa, pričom od konca predchádzajúceho týždňa zaznamenali pokles zhruba o desatinu. Viaceré indície naznačujú, že v prípade smrti bývalého kanadského hokejového útočníka a štvornásobného víťaza Stanleyho pohára Claude Lemieux'a išlo o samovraždu, informujú médiá. Úrad šerifa okresu Palm Beach na Floride oznámil, že Lemieux'a našli mŕtvého v obchode s nábytkom spoločnosti, ktorú vlastnil spoločne s manželkou Deborah. Podľa The Athletic Lemieux'a našiel jeden z jeho troch synov, ak smrti malo dôjsť bez cudzieho zavinenia. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov, 9 hodín 32 minút.
14: Zelená vlna.
15: Odstavený autobus na D1-tke, kamión na Kremnických Baniach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1-tke pred Chmiňanskou Novou Vsou smerom z Popradu na 388. kilometri stojí autobus, okolo sa pohybuje človek. Pred Kysuckým Novým, pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. Medzi Banskou Belou a Kozelníkom opravujú cestári výtlky, medzi Kremnicou a Skalkou čistia cestu a medzi Hronskou Dubravou a Trnavou horou kosia trávu. Dnes večer o 19.00 pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na D3. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. O 3 hodiny neskôr o 22.00 pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patrónku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Srdečne vás pozdravujeme, Marcel Hosťovecký a Barbara Štubňová. Želáme krásny piatok. Piatok. Aké máte víkendové plány? V teplejších oblastiach môžete smelo pomýšľať dokonca aj na kúpanie. Napríklad na Zlatých Pieskoch je už voda na kúpanie a možno to tam naozaj bude cez víkend hlava na hlave. Počasie tomu bude určite prijať, bude teplo, ale niekde môže aj sprchnúť, pretože nie úplne všade to bude na kompletne slniečkový deň. Všetko si povieme s meteorológmi, budeme zvedaví, budeme sa pýtať na podrobnosti, aby sme boli pripravení, čo môžeme a čo teda asi nebudeme robiť počas víkendu. Takže zostaňte s nami.
14: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Bez váhania sa ti odovzdám. Peter Juhás v Rádiu Slovensko. Aké bude počasie? Povie nám to meteorológ Cyril Siman. Pekné predpoludnie.
1: Pekný deň.
0: Ale samozrejme náš východný bod je aktuálne počasie, takže ako je?
1: Máme aktuálne jasno alebo malú oblačnosť, pofukuje nám slabý, na niektorých miestach mierny severný vietor a teplota vzduchu je v širokom intervale od 11 do 21 stupňov.
0: Dnes bude ako?
1: Bez výraznej zmeny očakávame, že bude malá, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vzduchu 23 až 28 stupňov, na severe a východe miestami chladnejšie 17 až 22 stupňov, vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a viac bude slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: No a poďme na ten víkend, niekde totiž bude príjemne, niekde bude teplo, ale rozoberieme si to nadrobne, začneme sobotou.
1: Áno, čiže v sobotu oblačnosť pribudne a očakávame, že cez deň bude oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä neskôr popoludní, a postupne treba rátať na viacerých miestach s prehánkami, občasným dažďom, ojedinele aj s búrkami. Menej zrážok bude na juhu, tam sa vyskytnú miestami. Najvyššia teplota 22 až 28 stupňov, v Žilinskom kraji na východe a na hore Hroní bude chladnejšie 16 až 22, vo výške 1500 metrov 10 stupňov, no a viac bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: No a to som lákala pred 10 minútami ľudí na kúpanie víkendové. Tak poďme na nedeľu.
1: Tak niekde sa možno bude dať kúpať, v nedeľu bude menej tých zrážok o niečo, očakávame poloblačne až oblačné počasie, cez deň miestami až zamračené, najmä na západe, zrážky sa vyskytnú miestami v podobe prehánok, ojedinele búrky a maximálna denná teplota vzduchu bude 24 až 29 stupňov, ale na severe bude chladnejšie 19 až 24 stupňov a viac bude prevažne slabý vietor, prípadne mierny, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Takže predpoveď počasia na víkend rozlúsknutá s meteorologom Cyrilom Simanom. Ďakujem veľmi pekne, no a želám vám krásny piatok.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Želáme vám pekné piatkové predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Naši reprezentanti si včera napokon neodomkli 8 finálové brány na majstrovstvách Európy v malom futbale. Ich druhý zápas na šampionáte v Bratislave sledovala aj Svetlana Baratová.
2: Želám pekný deň.
0: Slováci teda včera nenadviazali na úvodné víťazstvo s Gréckom. Bosne a Hercegovine podľahli o jeden jediný gól 2-3. Aký to bol vlastne zápas?
2: Veľmi zvláštny, musíme povedať, pretože sme prehrávali už 0-3, znížiť sa nám podarilo až v závere, ale žiaľ, na ten vyrovnávajúci gól už nezostal čas. Kritický bol preto kapitán Jaroslav Repa.
3: Dneska sme dostali 3 vlastné góly po vlastných chybách. Nemali nič vôbec, proste odkopávali lopty, boli sme na lopte celý čas, ja neviem, čo nás zväzovalo. Strafili sme strašne veľa tyčiek, mali sme veľa šancí. Dneska nám to nepadlo. Čím viac chcete, tým väčšie nešťastie, ale neviem ani sám, ako to vysvetliť. Naozaj veľmi sme chceli, aj či už kvôli nám, aj kvôli ľuďom, a bohužiaľ nevyšlo to.
2: No včerajší výsledok je trošku skresľujúci, pretože až 5-krát nastrelili Slováci žrť, ale Balkánci vyťažili z minima maximum a vyhrali. Mrzlo to aj Juraja Kucku, ktorý má obrovské skúsenosti z veľkého futbalu a teraz si užíva šampionát aj na menšom trávniku.
4: Musíme zmeniť veľa vecí. Urobili sme chyby, dostali sme góly. My sa nechali takto blbo obohrať. Chyby po chybách. My čakali tam vpredu, chodili nás sami na brankára. No. No je to ťažké. Keď sa tam dobre postavia, vystupujú dobre, tak je to ťažké. No. To malé ihrisko, toho priestoru tam není veľa.
0: Joj, takí sú smutní, takí sú seba kritickí. Domáce prostredie je na jednej strane úžasné, na druhej možno, že je aj trošku zväzujúce.
2: Áno, ja si to tiež myslím, že takto je, pretože každý si chce zahrať pre tou domácou kulisou, ale zasa tá očakáva aj výsledky. Včera sa o obidva slovenské góly postaral Daniel Filip Mašulovič. Prišli však neskoro v prvej a tretej minúte nadstaveného času.
5: Ja si myslím, že sme necítili tlak. Podľa mňa každý jeden z nás si to chce užiť, tú atmosféru. To, že hráme doma, to je podľa mňa najlepšie, čo sa môže pre reprezentanta stať. No bohužiaľ, dnes to nevyšlo.
0: Ale my sme takí smutní, ako keby sme už nemali vôbec žiadne šance, ale tá nádej postúpiť zo skupiny tu stále je, nie?
2: Samozrejme, no. Máme to všetko vo vlastných rukách, ako sa hovorí v tom športovom slangu. Zajtra popoludní hráme posledný zápas skupiny, a to proti Čiernej Hore. Náš tréner Marius Mitu čaká väčšiu podporu fanúšikov, pretože včera na tribúnach ich bolo pomenej.
6: Osobne som po prvom víťazstve očakával viac ľudí. Bohužiaľ, asi pracovali alebo boli zanepráznení niečím iným. Dúfam, že na ďalší duel ich príde viac.
0: Bratislavčania, okolie, no poďte našich povzbudiť, evidentne to potrebujú, poďte sa zabaviť, ten malý futbal je rýchly, veľmi dobre sa na to pozerá. Čiže kedy presne, Svetli?
2: Zajtra 16:00, Čierna Hora, zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave.
0: Tak si poďte zakričať Slovensko do toho.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: odpustiť už ne.
1: Eva Farná má novú pesničku a vy ste ju počuli vo vysielaní Rádia Slovensko Perpetuum Mobile. A vlastne takto by sa možno dal nazvať aj ten prúd hudby, ktorý my vám ponúkame, lebo je to skvelá muzika. A tento Shawn Mendes po 10. There's nothing holding me back a bude aj Adonis. Intergalactic Rodeo. Máte naladené Rádio Slovensko a majte aj naďalej.
2: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
3: V najbližšej pálenici sa dozviete, kto ležal v posteli namiesto vlka, keď sa červená čiapočka pýtala: stará mama, prečo máš také obrovské uši? Prečo máš také malé oči? Stará mama, prečo máš taký dlhočizný nos? Mojím hosťom bude zaklínač slonov, zoologický riaditeľ Safari Dvor Králové Jaroslav Hajmi Hijánek. Počúvajte Pálenicu.
2: V sobotu po 11. Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
5: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20:30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sharon, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
4: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Brusel, Paríž a aj Varšava odsúdili Rusko za dopad dronu na dom v Rumunsku. Čína vyzvala Spojené štáty, aby dodržiavali bilaterálne dohody, pokiaľ ide o Tajvan. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Rumunský prezident Nicu Jordan vyzval na koordinovanú medzinárodnú reakciu kvôli zásahu obytného domu ruským dronom v jeho krajine. Incident z dnešnej noci označil za bezprecedentný. Bukurešť si kvôli tomu už predvolala ruského veľvyslanca. Prezident tiež vyhlásil, že Rumunsko nedovolí, aby sa agresívna vojna vedená Ruskom proti Ukrajine preniesla na jeho občanov. Dodal, že požiadal ministerstvo zahraničných vecí, aby bezodkladne predložilo návrh opatrení vo vzťahu s Ruskom, ktoré budú zodpovedať tejto veľmi vážnej situácii. Na incident s ruským dronom v Rumunsku reagujú aj viacerí svetoví lídri. Podľa predsedníčky Európskej komisie Urzuly von der Leyenovej Rusko opäť zašlo priďaleko. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil, že si predvolal ruského veľvyslanca. Rusko je nebezpečné bez ohľadu na to, či bol incident zámerný alebo výsledok neschopnosti, vyhlásil šéf poľskej diplomacie Radoslav Sikorský. Podľa šéfa NATO Marka Rutteho je aliancia pripravená brániť každý centimeter jej územia. Čína vyzvala Spojené štáty, aby dodržiavali bilaterálne dohody, pokiaľ ide o Tajvan. Peking tak reagoval na to, že USA síce pozastavili predaj zbraní Tajvanu v hodnote 14 miliard dolárov, zároveň však zahrnuli 1 miliardu dolárov do tzv. Iniciatívy bezpečnostnej spolupráce s Tajvanom pre budúci fiškálny rok 2027. Pokračuje hovorca ministerstva obrany Yang Bing.
2: Americká strana by mala rešpektovať záväzky a vyhlásenia, ktoré poskytla Číne, a pristupovať k otázke Tajvanu s maximálnou opatrnosťou a podniknúť konkrétne kroky na ochranu stabilného, zdravého a udržateľného rozvoja čínsko-amerických vzťahov, ako aj vojenských kontaktov medzi oboma krajinami.
1: Ceny pohonných látok na Slovensku opäť stúpli, pričom benzín zdražel výraznejšie než motorová nafta. V druhej polovici mája dosiahli benzíny nové cenové maximá, pričom motorová nafta tiež zdražela, avšak miernejším tempom. Priemerné ceny pohonných látok sa predávali o približne 20% dražšie než v rovnakom období pred rokom, informoval o tom štatistický úrad. Dnes sa desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku zapoja do podujatia Noc kostolov, ktorého cieľom je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Organizátori chcú upriamiť pozornosť aj na otvorenosť, dialog a odvahu hľadať hlbší duchovný rozmer v súčasnom svete. Tajomníčka pre médiá z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi Jana Nunvárová.
3: Dvere kostolov sa opäť otvoria pre všetkých, bez rozdielu vierovyznania. Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokejisti Norska si premiérovo v histórii zahrajú v semifinále. Vo štvrťfinále včera zdolali Lotyšsko 2-0 a zajtra ich čaká domáce Švajčiarsko. Helvéti na turnaji ešte neprehrali, včera si poradili so Švédskom 3-1. V druhom semifinále sa Kanada stretne s Fínskom. Fíni zdolali Česko 4-1 a Kanada obhajcov titulu Spojené štáty americké 4-0. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov a bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici, kolóny aj auto s defektom, počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu narazilo osobné auto do zvodidiel, zdržíte sa asi 15 minút. Štvrť hodinu stratíte aj v obci Lada smerom na Prešov a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce je zdržanie 10 minút. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Banskú Bystricu na 129. kilometri M3 čiastočne blokuje pravý pruh auto s defektom. Pri aute navyše kľačí človek, buďte pozorní. Na diaľnici D1 pred Chminianskou Novou Vsou smerom z Popradu stojí autobus. Okolo sa pohybuje človek, tiež si dajte pozor. A na záver pripomíname, pridávame informáciu spoza hraníc. Nehoda je v Česku na vjazde do Brna smerom z Bratislavy po diaľnici D2. Úsek je momentálne uzavretý. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balbucha, bezpečne a plynie.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Pekné piatkové predpoludnie s Rádiom Slovensko želajú Marcel Hostovecký a Barbara Štubňová. A ja sa pozerám na tom e-shope a stále sa pozerám, aké tam majú niekedy aj pekné veci. Hlavne lacné veci. Je to úplne iná liga oproti cenám, ktoré nájdeme online u nás v Európe. No tak sa možno aj pýtame, ako je to možné. A máme aj odpoveď. Nikto si tam totiž nerobí starosti s prísnymi reguláciami, ktoré chránia naše zdravie a musia ich dodržiavať európske iní výrobcovia. Tému dostalo vysokú pokutu. Viac sa dozvieme v čítaní zo zahraničnej tlače už o pár minút.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: tak.
1: Máte naladené Rádio Slovensko a dobre robíte, lebo sa spolu zorientujeme v zahraničnej tlači.
2: Rádio Slovensko.
1: A o čom teda píšu zahraničné médiá, prišla povedať Soňa Hagarová. Predpokladám, že témou dňa je nádej o predĺžení dohody o prímeri medzi Spojenými štátmi a Iránom. Tak je?
3: Presne tak, britský denník Guardian píše, že americký prezident Donald Trump rozposlal americkým spojencom na Blízkom východe vrátane Izraela text návrhu mierovej dohody s Iránom, ktorý vzýšiel z nepriamých vyjednávaní. Malo sa tak stať v čase, keď obe strany obnovili limitované útoky a prímerie je ohrozené. Článok si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
4: Guardian tvrdí, že návrh dohody s Iránom, ktorý spojencom rozposlal Bielý dom, sa veľmi nelíši od textu, ktorý je na Blízkom východe v obehu už niekoľko dní. Podľa neho Tehrán plne otvorí Hormuzský prieliv pre obchodné lode v priebehu 30 dní od podpísania memoranda. Obe strany sa zaviažu 60 dní vyjednávať o budúcnosti iránskeho jadrového programu vrátane vysoko obohateného uránu. Spojené štáty ukončia blokádu iránskych prístavov a rozmrazia 12 miliárd dolárov, ktoré má Tehran uložené na zahraničných účtoch. Guardian píše, že súčasný návrh dohody je pre Izrael nepriateľný, lebo neobsahuje záväzky týkajúce sa iránskeho jadrového programu a požaduje trvalé prímerie vzťahujúce sa aj na Libanon. Bielým domom rozposlaná verzia memoranda požaduje obnovenie slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. Teherán sa však usiluje dohodnúť s Ománom na vyberaní mýta za navigačné služby. Prezident Donald Trump v stredu pohrozil Ománu bombardovaním, keď bude brániť obnoveniu slobodnej plavby v prielive.
1: V téme v podstate zostávame, zameriame sa ale teraz na to, ako ten konflikt oslabuje svetovú energetickú bezpečnosť.
3: Analyzuje to portál Deutsche Welle a konštatuje, že strategické ropné rezervy sa rýchlo znižujú, pretože krajiny uvoľňujú núdzové zásoby surovej ropy, aby teraz zmiernili ekonomické následky konfliktu. Viac povie Elena Zéber.
5: Portál Deutsche Welle v analytickom článku približuje, že od blízkovýchodnej ropy sú závislé najmä ázijské krajiny. Pred vojnou boli globálne trhy so surovou ropou v prebytku a veľké ekonomiky si preto vytvorili veľké strategické rezervy. Najväčšie zásoby na svete mala ešte koncom vlaňajška Čína, ktorá si na horšie časy odložila takmer 1,5 miliardy barelov. A potom USA a Japonsko. Krajiny Európskej únie podľa predpisu povinne udržiavali núdzové zásoby zodpovedajúce najmenej 90 dňom čistého dovozu. Takmer 3 mesiace po vypuknutí vojny však doprava cez Hormuzský prieliv stále stagnuje a globálne zásoby ropy sa aktuálne znižujú rekordným tempom. Koncom júna by mohli byť kriticky nízke, píše Deutsche Welle a cituje odborníka na energetiku Antoana Halfa, ktorý hovorí, že potom cena ropy prudko porastie, čo zasiahne najmä ázijské štáty, ktoré sa tomu snažia už teraz predchádzať. Na Filipínach skrátili preto pracovný čas a v Pakistane obmedzili dopravu. Ak sa

0: Však situácia na Blízkom východe nezmení. Vlády už nebudú mať veľa možností, ako zároveň zabezpečiť dodávky a udržať ceny pod kontrolou, uzatvára Deutsche Welle.
1: A popros ceny. Európska únia tvrdo zasiahla proti čínskej obchodnej platforme Temu. Udelila jej pokutu vo výške naozaj veľkej 200 miliard eur, lebo...
2: Vyšetrovanie Európskej komisie ukázalo, že mnohé výrobky, ktoré Temu predáva, neprešli bezpečnostnými testami. Všíma si to portál Politico. Na rizikové produkty čínskeho predajcu pritom Európska komisia upozorňovala už minulý rok, pokračuje Katarína Kulická.
3: Euroblok v posledných rokoch zintenzívňuje boj proti ázijským predajným platformám, pričom reaguje na prílev lacného, často nevyhovujúceho tovaru a nekalé obchodné praktiky. Pred pár mesiacmi udelila Európska komisia pokutu aj spoločnosti Shein. Politico však konštatuje, že v prípade Temu ide o doteraz najvyšší peňažný trest. Porušenie zo strany čínskeho predajcu je vážne. Mnohé výrobky neprešli bezpečnostnými testami. Týka sa to napríklad detských hračiek, ktoré obsahujú nadmerné množstvo chemických látok či drobné časti, predstavujúce riziko udusenia. Európsky zákon o digitálnych službách, ktorý upravuje aj povinnosti online predajcov, čelí už mesiace kritike Washingtonu, pričom Spojené štáty tvrdia, že je namierený voči americkým firmám. Politico dodáva, že pokutovanie Temu by mohlo pomôcť túto kritiku zmierniť. Spoločnosť má teraz 3 mesiace na to, aby predložila plán, ako chce nedostatky v dodržiavaní európskej legislatívy riešiť. Zároveň je však hrozia ďalšie sankcie za rizika súvisiace s návykovým dizajnom platformy.
1: A na záver, ako zahraničné denníky komentujú tú nočnú explóziu rakety Blue Orange miliardára Jeffa Bezosa?
2: Výbuch otriasol domami v okolí a zafarbil oblohu do oranžova, takže napríklad francúzsky denník Figaro tému otvára titulkom o pôsobivých záberoch explózie, keďže štartovacia rampa na floridskom kozmodrome Cape Carnaval je dobre viditeľná z pláže, ale teda hneď na úvod povedzme, že podľa miliardára Bezosa je všetok personál v bezpečí. Server TechCrunch predpokladá, že výbuch na dlhší čas pozastaví program rakety New Glenn, ktorá mala byť akousi konkurenciou k podobnej od spoločnosti SpaceX, zasa pre zmenu miliardára Ilona Muska. Spoločnosť Blue Origin tento rok plánovala až 12 štartov tejto rakety a vyvíjala ju 10 rokov. No ale plánuje sa vraj čoskoro z neúspechu pozbierať. Figaro však na záver pripomína, že spoločnosť už v apríli utrpela neúspech, keď pre poruchu na rakete New Glenn umiestnila komunikačný satelit na inú obežnú dráhu, než bolo naplánované.
1: To boli oni, áno, to si spomínam. V každom prípade je fajn, že sa nikomu nič nestalo a čo sa týka našej zahraničnej redakcie, vždy aktuálne informácie pripraví aj do poludnejšieho rádiožurnálu.

0: Juraj Bača nám zanútil v Rádiu Slovensko. Nechávam ťa sa volala jeho pesnička. A teraz poďme sa venovať mačičkám. Dajú sa dve skamarátiť? Uvidíme, čo nám povie Ďuro Ferko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Priateli, dve mačky v jednom byte môže byť a často aj je poriadna výzva. Čo mi poradíš?
2: Ako náhle dávaš dohromady dve staré mačky, vtedy to je náročné. Tú mladú mačku, ktorá má menej ako 4-5 mesiacov, príjme každá jedna mačka v krátkej dobe do pár týždňov. Len to treba vydržať. Je ťažké to vydržať. To väčšina ľudí to nedá, preto dá tú mačku preč. Ale keď vydržíš, tie zvieratá si k sebe nájdu tú cestu a ten vzťah, a pokiaľ je to naozaj, že rodinná mačka, tak veľmi tam pomáha taká citlivá a empatia. Zoberem si jednu mačku do prepravky, druhú mačku do prepravky, dám ich vedľa seba a obidve súbežne škrapkám cez mriežku a takto strávim desiatky hodín času. A oni zistia, že aj jedna, aj druhá má moju náklonosť a jedna, aj druhá má nejaké pravidlá odo mňa určené. Som v pozícii takého nejakého generála, ale v konečnom dôsledku tie zvieratá tou tesnou blízkosťou si na seba zvyknú.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Jergu Štesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
1: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou húštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
0: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte dnes po 15. na ceste domov s Markom Varmusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Aktuálne s Lukášom Zamborským.
10: V súvislosti s incidentom v Rumunsku, pri ktorom ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galaty, sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii, informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. Poslanci Národnej rady začali štvrtý deň 52. schôdze rokovaním o vládnom návrhu novely zákona o energetike, ktorý má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti. Novelu v druhom čítaní predstavila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD. Spoločnosť MOL začne s obnovou petrochemickej prevádzky Olefin 1 v Tisa u Ivároši, ktorú 22. mája poškodil výbuch. Firma informovala, že vyšetrovanie na mieste sa skončilo a získala povolenia potrebné na začatie prác. Spojené štáty predĺžili približne o mesiac platnosť povolenia, ktoré umožňuje podnikom rokovať s druhým najväčším ruským ropným gigantom, spoločnosťou Lukoil. O kúpe jeho zahraničných aktív napriek sankciám oznámilo americké ministerstvo financií. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota na severe a východe miestami 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. 10 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
11: Nehody, kolóny a aj odstavený kamión, pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu narazilo osobné auto do zvodidiel, zdržíte sa 4 hodinu. A nehoda aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Asi 10 minút stratíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Šiach smerom z Hrkoviec stojíte pri cestároch 15 minút. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. A na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Banskú Bystricu na 129. kilometri čiastočne blokuje pravý pruh auto s defektom. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Želáme vám krásne piatkové predpoludnie s Rádiom Slovensko, Marcel Hostovecký a Barbara Štúbňová. Na juhu už dozrieva hrášok, už je čas obrať kríčky, už je čas navštíviť kamarátov, ktorí ho pestujú v záhradke a zobnúť si. Hrášok je taká malá bomba minerálov a bielkoví, no a keď je ho viac, tak je to doslova explózia zdravia. Všetko vám vyrozprávame v rubrike Vieme, čo jeme už o pár minút.

0: Chýbanie. U nás v Rádiu Slovensko vám informácie chýbať nemôžu a ani nebudú. Tieto sa budú týkať hrášku.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Hneď na úvod si hrášok utrasieme, čo sa týka kategórie, kam vlastne patrí. A možno budete z toho, čo nám povie expert na zdravý životný štýl Michal Páleník, celkom prekvapený.
2: Hrášok, napriek tomu, že mnohí z nás si myslia, že ide o zeleninu, je v skutočnosti botanicky chápaný ako ovocie. Pochádza z Číny a je naozaj bohatý na množstvo telu zdravých látok. V 100 gramov hrachu nájdeme neuveriteľných 23 gramov bielkovín. To je v skutočnosti porovnateľné s mäsom. Aj keď strebateľnosť, respektíve využiteľnosť týchto bielkovín je menšia, stále je to veľmi slušný obsah. Práve z tohoto dôvodu odporúčame potraviny, ktoré sú bohaté na bielkoviny v rastlinnej ríši, kombinovať s inými. Napríklad strukoviny s pečivom, s orechami alebo so semienkami a získame tak lepšie využiteľné bielkoviny.
0: Hrášok je bohatý nielen na bielkoviny, ale aj na minerály.
2: V 100 gramov hrachu nájdeme až 64% odporúčanej dennej dávky železa, 34% zinku a 29% horčíka. Hrách je rovnako veľmi bohatý na kremík, meď a mangán, ktorých obsahuje cez 50% odporúčanej dennej dávky.
0: Toto sú mimoriadne slušné čísla. Hrášok jednoducho chceme mať na tanieri v polievke alebo si ho len tak zobkať pri čítaní knihy. Napríklad, hrášok sa veľmi ľahko skladuje.
2: Pokiaľ ho potrebujeme nejakým spôsobom usušiť alebo zmraziť, vydrží veľmi dlho. Optimálne je hrách skladovať do 1 roku, avšak niektoré štúdie naznačujú, že sušený hrách, respektíve strukoviny, vieme všeobecne skladovať až neuveriteľných 30 rokov. Čím dlhšie hrách skladujeme, tým je následne suchší po rozmrazení alebo po uvarení, takže potrebujeme ho potom chvíľku dlhšie pripravovať, ale nestráca nutričnú hodnotu. V prípade mrazenia odporúčam hrách jednoznačne olúpať, vydrží dlhšie.
0: Dajte si hrášok, je zdravý, bohatý na bielkoviny a minerály a ešte aj chutný.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Imposter, Louis Tomlinson v Rádiu Slovensko. To je presne tá pesnička, ktorá sa začne. Potešíme sa a už sme smutní, že sa skončila. Ale my máme pre vás v Rádiu Slovensko ešte viac skvelej hudby. Budeme si spievať so sám sebou a Lucií Vondráčkovou, ale aj s Davidom Getom a Joelom Korom. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
3: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
2: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimko vás zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
5: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
6: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
7: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V koalícii stále chýba dohoda na zrušenie voľby poštou. Rumunský prezident zvolal bezpečnostnú radu po dronovom incidente. Dnes bude jasno až polooblačno a 17 až 28 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V koalícii stále chýba dohoda na zrušenie voľby poštou. Spor je medzi stranou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov o 8% kvóre pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že by sa tento materiál odložil na jeseň.
2: Náš postoj je jasný, aby som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
3: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Budúci útorok bude zahraničný výbor Národnej rady vypočúvať kandidátov na posty veľvyslancov. Sú medzi nimi aj dvaja poslanci. Poslanec Hlasu SD Peter Kmec bude vypočúvaný ako kandidát na veľvyslanca v Taliansku a nezaradený poslanec Miroslav Radačovský ako kandidát na veľvyslanca na Cypre. Bukurešť nepripustí, aby dôsledky vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, ovplyvňovali rumunských občanov, vyhlásil rumunský prezident Nikuš Ordan potom, keď dron zasiahol 10-poschodovú obytnú budovu v meste Galaty a zranil dvoch ľudí. Hlava štátu zároveň zvolala zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany, aby prerokovala dôsledky incidentu. Prezident tiež poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby ihneď predložilo súbor opatrení zameraných na vzťahy krajiny s Ruskom, ktoré budú primerané tejto závažnej situácii. V súvislosti s incidentom v Rumunsku, pri ktorom ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galaty, sú príjmané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii, informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič. Spojené štáty a Izrael sa podľa bývalého hlavného veliteľa iránskych revolučných gárd Mohsína Rezáiho snažia prekresliť mapu Blízkeho východu prostredníctvom zvrhnutia Teheránu.
4: Ich druhým dôvodom je otázka ropy a plynu v tomto regióne. Ak by USA a Izrael ovládli Irán, získali by kontrolu nad všetkými zásobami ropy a zemného plynu Iránu, Perského zálivu, Strednej Ázie a Kaukazu. Presne to urobil pán Trump vo Venezuele. Prečo tam išiel? Pre ropu.
1: Vyjednávači mali podľa amerických médií dospieť k predbežnej dohode o 60-dňovom predĺžení prímeria, ktoré povedie k otvoreniu Hormuzského prielivu. Údajne sa čaká na súhlas prezidenta Donalda Trumpa a iránskeho vedenia. Vrchný súd v Kenii nariadil dočasné pozastavenie plánov na karanténne centrum, ktoré v krajine chceli vybudovať Spojené štáty pre svojich občanov vystavených vírusu eboli. Informovala o tom agentúra Reuters. Kenská vláda vznik zariadenia najskôr schválila. Plán ale v krajine vyvolal kritiku. Na základe plánovanej dohody so Spojenými štátmi navyše Kenia nesmie príjmať osoby, ktoré prišli do kontaktu s vírusom alebo sa ním nakazili. A to až do chvíle, keď bude prejednaná a rozhodnutá žaloba, ktorá napáda túto dohodu, zdôraznil súd. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov a bez vetria alebo slabý miestami prechodne severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody, odstavený kamión aj plánované uzávery. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu narazilo osobné auto do zvodidiel. Zdržíte sa 20 minút. Nehodu dokumentujú aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Premávka sa len mierne spomaluje v oboch smeroch. Pred Kremnickými Baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Na záver pripomíname, že dnes večer o 22. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. 2. Obchádzka povedie cez Patrónku. A rovnako dnes večer, avšak už o 19. hodine, pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obchádzka povedie cez Žilinu. Ak ste na testách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Babucha, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Dnes v Rádiu Slovensko padajú ceny. Hlavná týždenná aj denná v jeden deň a šancu má každý, kto je múdry ako rádio. Dnes je u nás veľké finále, my chceme, aby ste vyhrávali. No tak pre vás máme ešte šancu zvýšiť svoju výhru. Užite si štedrú hodinku. Ak nám pošlete odpoveď v tejto hodine, bude mať hodnotu 10 a otázka na vás čaká už na našom webe. Držíme vám palce a určite to využite.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko. Štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Sme pre seba stvorení. V Rádiu Slovensko, to je naozaj veľmi pekný názov pesničky. Kto vie, ako by sme nazvali to, o čom teraz pohovoríme s Adrianom Totezerem? No, tak počúvajte. Ráno sadneme do auta a pred bránou nás čaká kráter hodný mesačnej misie. Jeden výtlk, druhý výtlk, keď zaprší, tak to máme aj s bonusom, je to v podstate taký malý bazén rovno pred domom. Kompetenti sa stále vyhovárajú, no a my už strácame trpezlivosť. A ten Adrián tu naozaj nie je náhodou však, že?
1: Dobrý deň, prajem.
0: Tak poďme na to. Aký by mal byť vlastne prvý krok, ako z tankodromu urobiť opäť cestu bez výtlkov?
1: No zistiť si, kto je vlastníkom cesty, čiže kto je vlastne za ňu zodpovedný.
0: No áno, a presne to zvykne byť taký ten klasický ping-pong, lebo my, ktorí sme sa už snažili to aspoň trochu riešiť, sme sa dozvedeli, že mesto to nie je, lebo to je kraj. Aj kraj tvrdí, že je to mesto a tak dookola.
1: Preto sa oplatí kliknúť na kataster portál a overiť si vlastníka pozemku alebo komunikácie, či ide o mestskú cestu, krajskú správu ciest alebo inú organizáciu.
0: Máme zistené a ďalej?
1: Odporúčam poslať oficiálnu žiadosť o nápravu, ideálne písomne alebo e-mailom kvôli evidencii. Môžete sa odvolať aj na zákon o cestnej premávke, podľa ktorého správca komunikácie zodpovedá za zjaznosť cesty, čiže ak je výtlk nebezpečný, správca ho musí opraviť. No ak je pred úsekom značka, ktorá priamo upozorňuje na výtlky alebo zvýšenú opatrnosť, šanca na vysúdenie peňazí pri poškodení auta klesá takmer na nulu.
0: Čiže taká márnosť ma teraz premohla, ale práve to poškodené auto, na to by sme sa mohli teraz zamerať, lebo tam by mohli byť aspoň aké také šance, nie?
1: Odporúčam fotiť, fotiť a ešte raz fotiť. A nielen poškodenú časť auta, ale tiež samotný výtlk. Ideálne tak, aby bolo vidieť jeho hĺbku, napríklad priložiť k nemu krabičku zápaliek alebo fľašu, a môžete privolať aj políciu. Policajná dokumentácia totiž môže byť kľúčová pre poisťovňu a aj pre prípadné vymáhanie škody od správcu cesty. Jednoducho, čím viac ľudí sa ozve oficiálne, tým je väčšia šanca, že raz tá jama zmizne.
0: No a dovtedy budeme držať všetkým rozčuleným vodičom a ich tlmičom palce a dávajte si pozor.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. 1, 2, 1, 2.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Lekár, ktorý poberá príjmy zo 7 ambulancií, alebo lekár, ktorý pôsobí v dvoch koncových nemocniciach na dvoch univerzitách a na niekoľkých ďalších zdravotníckych zariadeniach. Toto sú len dva príklady ľudí, ktorí majú viacero súbežných úväzkov. Tejto téme sa bude širšie venovať Nina Belicová Alžbetkinová v diskusii z prvej ruky.
2: Príjemné predpoludne.
1: Nina, na túto tému upozornil Najvyšší kontrolný úrad. Predpokladám, že ju rozoberiete zo všetkých strán a máte aj nejaké čísla.
2: Áno, podľa tej analýzy NKÚ v roku 2024 pracovalo pre viac ako jedného zamestnávateľa 42% lekárov. Mnohí tvrdia, že si to často nevyberajú dobrovoľne, lebo musia slúžiť na pohotovosti alebo vzdelávať medikov. Lekárske odborové združenie priznáva, že vyšší počet úväzkov môže byť extrémny a vyzývajú na riešenia. Budem sa teda pýtať aj na to, ako je toto vôbec možné, no. Či to môže ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ako to zasahuje do financovania slovenského zdravotníctva.
1: No, asi aj pomerne zásadne, takže kto príde diskutovať?
2: Budú to dvaja hostia dnes, predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši a predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. No a vypočujeme si aj stanovisko ministerstva zdravotníctva.
1: Bude to určite zaujímavé, takže počúvajme diskusiu z prvej ruky o poliednej.

0: rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Ruský dron v dôsledku konfliktu s Ukrajinou zasiahol obytný dom v Rumunsku, ale aj väčšia ochrana Európy pred exportom z Číny. Toto sú témy, o ktorých sa podrobnejšie dozvieme v poludňašom rádiožurnále. Už máme v štúdiu jeho moderátora Tobiáša Petra.
2: Pekné predpoludne.
1: No my od rána informujeme o tom ruskom drone, ktorý zasiahol panelák v Rumunsku. Ako si toto Bukurešť vysvetľuje?
2: Tak išlo o ruský dron, ktorý po útokoch na Ukrajinu dopadol na obytný dom v Galácii, hlásia zranených, no samotná Bukurešť najnovšie vyzvala NATO o pomoc s ochranou vzdušného priestoru, no a situáciu sleduje aj naša armáda. Zo Spojených štátov sa povenujeme téme agenta CIA, ktorý čelí obžalobe FBI z krádeže zlata v miliónoch dolárov na tajné operácie.
1: Dnes rokuje aj Národná rada, dozvieme sa niečo nové.
2: Tak ten záver týždňa bude patriť zhodnoteniu diania v parlamente, pretože na stole je takmer 200 bodov, ku ktorým sa však poslanci nedostali. Venovať sa budeme aj téme čoraz viac viditeľnejšieho exportu Číny. Brusel tvrdí, že chce chrániť spoločný európsky priemysel, no ekonomovia tvrdia, že trh Ázie nemožno ignorovať.
1: Tak to som inak zvedavá na to, čo povedia. Počúvajme dnešný rádiožurnál, začína sa na poludnie.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
0: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta v sobotu po 13.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Nový čas prináša, prečo sa speváčka Daniela Nýzlová rozhodla zmeniť dcere priezvisko. V show Ruža pre nevestu to poriadne vrie a diváci sa búria. Prečo sa hnevajú? Čaká poberateľov výsluhových dôchodkov nemilá zmena, ktorý politik sa o to usiluje. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Čo sa deje okolo nás, sleduje Lukáš Zamborský.
6: V súvislosti s dronovým incidentom v Rumunsku vyjadril rumunskej vláde premiér Robert Fico plnú solidaritu, vyzval k zdržanlivosti pri vyhláseniach a opätovne žiada o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou. Solidaritu s Rumunskom vyjadrili aj Česko, Poľsko a Maďarsko. Predstavitelia všetkých troch krajín incident odsúdili. Po útokoch dronmi, ktoré podnikla v piatok ráno Ukrajina, hlási Rusko jednu obeť, ako aj požiare a škody vo viacerých regiónoch krajiny. Podľa úradov v Jaroslavianskej oblasti boli pri masívnom útoku ukrajinských dronov zasiahnuté zariadenia na skladovanie paliva. Na zakazovanie pochodu hrdosti, ktorý je naplánovaný na budúci mesiac v Budapešti, nevidí maďarská polícia žiadny dôvod. Vlani sa pochod konal napriek zákazu. Kancelária verejného ochrancu práv eviduje podnet Asociácie súkromných škôl a školských zariadení a Asociácie evanjelických škôl Slovenska v súvislosti so systémom e-prihlášky. Pre TASR to potvrdil hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Dnes bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota na severe a východe miestami 17 až 22, inde 23 až 28 stupňov. 11 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri zvolenie aj kolóny. Pripravené sú informácie z dopravy. Následky nehody ešte dokumentujú medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Premávka sa iba mierne spomaluje v oboch smeroch. Na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stojíte v kolóne pol hodinu. 15 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. A za Nánou smerom do Kamenného mosta stratíte 10 minút. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Dnes je ten deň D, kto je múdry ako rádio, má šancu dnes popoludní vyhrať fantastickú dovolenku pre dvoch 11 dní v Zanzibare. Okrem našej hlavnej výhry dnes popoludní môžete vyhrať aj týždennú cenu. 5-dňovú poznávačku pre dvoch po talianskom Rimini, odbehnete si aj do San Marina, je to moderným autobusom a so sprievodcom. No a dnes sa môžete aj do tretice potešiť z dennej výhry, je to 50 eur na knihy. A keď už sme takí štedrí, no tak máte teraz aj štedrú hodinku. To znamená, že keď nám v tejto hodine odpoviete na otázku, teda pošlete nám SMS-ku, ako keby ste ich 10 poslali a výrazne s tým zvýšite svoje šance. A tu je vaša dnešná v podstate posledná otázka v tejto sérii Hry ste múdri ako rádio.
8: V ktorom oceáne sa nachádza ostrov Zanzibar? Po A indický, po B atlantický.
1: Jaj, až mi zimom riavky prešli, to je presne tá cena, ktorú môžete vyhrať. Tak, lapajte šancu ešte zapáče si, v podstate za chvost, povedala by som. Máte ešte druhú hodinku, využite to a my vám veľmi, veľmi držíme palce, aby ste si popoludní u nás zavískali od radosti.
9: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Ich život má prázdninovú atmosféru, minimálne 3 mesiace v roku sú na dovolenke. No, háčik je trošku v tom, že je to dovolenka ich klientov. Príbeh na týždeň patrí tentoraz turistickým sprievodcom. A dnes nás Petra Strišková zoznámi s Jankou Domič, ktorá našincov sprevádza po Slovinsku, Srbsku, po Bosne a Hercegovine. Jej srdce však patrí Chorvátsku. Začiatky v tejto dovolenkovej destinácii vôbec neboli jednoduché.
2: Po tom, čo ju opustil manžel, zostala Jana Domič s tromi deťmi sama. Aby si prilepšila k platu stredoškolskej učiteľky, začala v Trnave precvičovať aerobik. No a cez prázdniny si privyrábala ako cvičiteľka a animátorka na Jadranskom pobreží. Nebola to však žiadna idylka.
3: To sú najťažšie časy, ktoré som v podstate prežívala. Nemala som len cvičenie, mala som na starosti aj minikluby, deti. Moje deti to jednoducho nemali ľahké, pretože chceli svoju mamu. Mama tam bola pre iné deti a na nich veľa času mi nezostávalo. A navyše si prežili to, že na vlastné oči videli, ako ma klient napadol, škrtil, takže potom to prišlo tak, že ako rástli a ja som začala už bez nich chodiť, tak prvé, čo ich vždy zaujímalo, bolo, mami, akých máš ľudí.
2: Neočakávaný záchvat zúrivosti klienta Janu Domič od práce v cestovnom ruchu neodradil. Počase sa z animátorky vypracovala na delegátku cestovnej kancelárie a neskôr aj na sprievodkyňu turistických zájazdov. A došlo aj na romantiku.
3: Bol to taký malý zázrak, naozaj, pretože ja som vždy hovorila, že v živote by som sa nevydala za Chorváta, že všetci sú cez leto slobodní a cez zimu ženatí. Naozaj tá láska si ma našla v Dubrovníku, čo veľa ľudí by zo Slovenska aj mi závidelo, ale nemajú čo, pretože život v Dubrovníku je ťažký. Nikdy mi nebolo tak zima cez zimu nikde ako v Dubrovníku. A cez leto zasa všade turisti, vysoké ceny.
2: Ale bola tu láska, ktorá Janu Domič posunula aj profesionálne. V Dubrovníku vyštudovala cestovný ruch a stala sa zatiaľ jedinou licencovanou sprievodkyňou v slovenčine po tomto krásnom meste. Počas letnej sezóny je v Chorvátsku na pobreží, ale v ostatných mesiacoch sprevádza na poznávacích zájazdoch.
3: Keď prídu ľudia na dovolenku, rodina, ktorá nie je zvyknutá byť v jednej izbe, 24 hodín prakticky sú spolu, 7 dní v týždni, to tak prevetrá vzťahy a ja to tam vidím, čo to s tými ľuďmi robí. Najed sa, prečo sa nerozopneš, prečo nejdeš teraz na vecko, keď stojíme, oni hovorí, mne sa nechce, ale chod teraz. Viete, a teraz ja musím do toho autobusu zasa priviesť niečo, aby sa usmiali. Sa ich napríklad spýtam, kedy ste naposledy povedali svojej manželke alebo manželovi, že ho ľúbite.
2: V lete má na starosti všetky pobytové zájazdy pozdĺž celého pobrežia. Jej hlavným stanom sú Vodice a Zadar, odkiaľ vyráža za klientmi. Naozaj človek potrebuje v Chorvátsku delegátku?
3: Pokiaľ je všetko v poriadku, tak ho nepotrebujete. Ale príde taký obyčajný problém, že sa im vybije baterka na aute a vtedy ten delegát veľmi rýchlo zareaguje, pretože má známosti. Ale potom prídu aj ťažké veci. Napríklad som musela byť pri operácii nášho klienta. Som priamo na operačke, bola pri ňom a som prekladala, čo cíti, čo necíti.
2: Slováci sú z cestovania samostatní. Občas však pani Domič prekvapí, s akou ľahkovážnosťou sa na cesty vyberáme.
3: Vystúpia v Makarskej a pritom idú do Gradacu. Odíde autobus a ja sa ich pýtam, prečo ste vystúpili. No šofér povedal, že sme Makarskej a my ideme na Makarsku. Ale Makarská riviera je dlhá 62 kilometrov, hej. Tak tu už vidím, že ten klient nie je pripravený na tú dovolenku a potom ja zachraňujem situáciu.
2: Jana Domič pridáva aj radu. Nepozeraj v Chorvátsku, či je izba obrátená na more, pozeraj radšej na to, aký vietor fúka.
3: Je viacero druhov vetra a ísť treba, keď fúka aj búra. Keď je najsilnejší vietor, je najviac jodu vo vzduchu z mora. To je tak zdravé počasie, musí zafúkať 3-krát v marci a potom nastáva pekné počasie a potom fúka napríklad prvé 2 augustové týždne. A ľudia sú z toho nešťastní, fúka vietor a vôbec tie aspekty zdravotné nevidia. Tá práca, proste milujem ju, neviem si predstaviť bez nej život a keď mi vyrátali aj ten dôchodok, aký mám, tak viem, že ju budem robiť ešte dlho a chcem ju robiť s láskou naozaj, že aby to nebolo len kvôli peniazom. Tá práca je aj ťažká, ale častokrát sa mi dostane takých slov, že aj slzy tečú od takej radosti, také zadosť učinenie.

0: Good enough, Lenny v Rádiu Slovensko. Ej, dnes po 16. to bude dnes popoludní veľké finále. Padne hlavná, týždená, aj denná výhra. A to je vaša posledná šanca zvýšiť takú nejakú perspektívu na výhru. Posledná štedrá hodinka je tu práve teraz, medzi 11. a 12.
1: Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Polepšalo nám s Petrom Cmoríkom. Inak, čo sa ciest týka, sme celkom v suchu. Treba povedať, ako kde. Nie, že by pršalo, ale niekde sú predsa len tie prekážky, nehody. Poďme na to.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda, kolóna aj pokazený kamión. Počúvate dopravné správy. V obci Hriadky pri kruhovom objazde narazilo osobné auto do plotu rodinného domu. Jeden pruh je blokovaný. Na objazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa v kolóne zdržíte 4 hodinu. Pred Kremnickými baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Pripomíname, že dnes večer o 22. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patronku. A o 19. uzavrú tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obchádzka povedie cez Žilinu. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečňa.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: ste múdri ako rádio v Rádiu Slovensko, tak si to užite. Marcel Hostovecký a Barbara Štubňová želajú krásny piatok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Grilovačka s cenou

0: 2 kg a Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Ktoré letné tábory majú deti najradšej? Celebrity platia daň za štíhlu postavu. Spoznali by ste ich? Zabudnuté choroby sú späť. Ako sa chrániť? Denník plus jeden deň dnes aj s extra showbiznisom a TV magazínom.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ruský dron v Rumunsku zasiehal obytný dom, hlásia zranených. Bukurešť reaguje sprísnením opatrení voči Rusku a žiada NATO o pomoc, zareagovalo aj Slovensko. Európska únia chce chrániť firmy pred lacným dovozom z Číny, pripravuje protiopatrenia. Podľa ekonómov však treba hľadať v Ázii nové trhy. FBI zatkla bývalého agenta CIA, mal spreneveriť zlato na tajné misie a verbovanie informátorov. Pri počúvaní vás víta Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Po zásahu obytného domu ruským dronom vyzvalo rumunské ministerstvo zahraničných vecí NATO, aby urýchlilo presun prostriedkov na obranu proti dronom do Rumunska. Incidentu prišlo v noci na dnes počas ruských útokov na Ukrajinu. Na budove v meste Galaci pri hraniciach s Ukrajinou sú značné škody. Ľahko zranení sú dvaja ľudia. S podrobnosťami je v štúdiu redaktor zahraničného spravodajstva Kamil Kolenič. Kamil, ako opisujú incident rumunské úrady?
2: Prajem dobrý deň, tak podľa rezortu obrany sa dron zrútil na strechu panelového domu, kde spôsobil požiar. Z neskorších záberov je vidieť aj spadnutú časť balkónu na najvyššom poschodí, rozbité okná a trosky na ceste. Rumunské letectvo pred incidentom zachytilo na radaroch blízko svojich hraníc asi 50 dronov, ktoré cielili na ukrajinské prístavy v deltách Dunaja v Odeskej oblasti. Pokračuje zástupca veliteľstva armády George Maxim.
3: Dron, ktorý spôsobil incident v Galaci, bol objavený o 3/4 na 2 v noci, 19 kilometrov od Reny. Do rumunského vzdušného priestoru vstúpil o 6 minút neskôr a z radaru sa stratil po 4 minútach. V našom vzdušnom priestore preletel približne 10 kilometrov.
2: Generál dodal, že armáda nemala šancu dron zostreliť. Vyhlásil, že situácia je pod kontrolou a že Rumunsko nečelilo priamemu útoku, ale dôsledkom konfliktu za hranicami.
1: A aké sú reakcie na incident z Galaci?
2: Rumunský prezident Nikušor Dan označil incident za bezprecedentný, vyzval na medzinárodnú odpoveď a od rezortu zahraničia žiada, aby predložilo návrh opatrení vo vzťahu s Ruskom. Zároveň zvolal zasadnutie Najvyššej rady národnej obrany. Bukurešť si tiež predvolal ruského veľvyslanca. Generálny tajomník NATO Mark Rutte odsúdil ruskú bezohľadnosť. Podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej Rusko opäť zašlo až príliš ďaleko. Aj Francúzsko si predvolalo ruského veľvyslanca. Incident odsúdili aj lídri viacerých európskych krajín. Rusko sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo.
1: Situáciu sleduje ale aj Slovensko. Ako sme reagovali?
2: Hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič povedal, že armáda posilňuje výmenu informácií o vzdušnej situácii. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril solidaritu s Rumunskom a odmietol akékoľvek narušenie vzdušného priestoru štátu NATO a ohrozenie civilistov. Premiér Robert Fico napísal, že vyjadruje rumunskej vláde plnú solidaritu a vyzýva k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach. Opätovne požiadal o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom.
1: Ďakujeme, v štúdiu bol Kamil Kolenič. Brusel chce viac chrániť európsky priemysel pred lacným dovozom z Číny. Európska komisia aktuálne diskutuje o pravidlách, aby európske firmy nezostali závislé iba od jedného čínskeho dodávateľa pri kritických komponentoch. Čína exportuje do Európskej únie mesačne tovary v objeme o takmer 1 miliardu eur viac, než je európsky vývoz do Číny.
4: Ekonómovia sa zhodujú, že Európska únia musí hľadať nové trhy v Ázii. Čína sa však z pohľadu analytikov stáva nevyspytateľným obchodným partnerom. Novou príležitosťou pre európske firmy môžu byť krajiny juhovýchodnej Ázie. Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.
5: Viac ako 600 miliónov obyvateľov, veľmi rýchlo rastúca stredná trieda. Je to príležitosť na vzájomný obchod.
4: Obchodné vzťahy s Čínou sú pre Európsku úniu dôležité, ale podľa odborníkov treba razantne chrániť vlastné záujmy. Problémom je aj vstup európskych firiem na čínsky trh, pokračuje komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
6: Ako sa vysporiadať s tým, že mnohých verejných obstarávaní európske firmy boli vylúčené alebo boli postavené do prostredia, ktoré ich vlastne znevýhodňovalo?
4: Čínske hutnické firmy dostávajú štátne dotácie a lacnou oceľou a hliníkom už niekoľko rokov likvidujú európske hutníctvo. Posledné 2 roky zaplavujú Európu aj čínske elektromobily. Patrik Kryžanovský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
7: Na Slovensku napriek zavedeným clám medziročne narástol odbyt čínskych značiek až štvornásobne a môžeme hovoriť o necelých 20% podielu na celkových predajoch elektrických vozidiel.
4: Čína je voči európskym krajinám maximálne asertívna v dosahovaní vlastných záujmov. Týka sa to tak exportu tovarov a surovín, ako aj lákavých investícií. Ekonom William Páleník zo Slovenskej akadémie vied.
8: Čína napríklad aktivitami novej hodvábnej cesty sa snaží si ekonomicky naviazať niektoré krajiny na seba a je ochotná financovať mnohé projekty, či už priemyselného charakteru a hlavne infraštruktúrne, ale zároveň tie zmluvy mávajú rôzne tajné dodatky, ktorými krajina ručí svojim majetkom.
4: Čína naopak tvrdí, že Európska únia používa protekcionizmus a selektívne interpretuje obchodné dáta. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: Ani nový rokovací poriadok nezhody v Národnej rade nezmiernil. Pred parlamentnými poslancami leží na poslednej schôdzi pred letom takmer 200 bodov. Rokovanie však napreduje pomalšie, než sa očakávalo. Na miesto debaty o prorastových opatreniach sa tento týždeň riešili nášivky na sakách, alebo či a kedy budú poslanci a prezident môcť obášiť.
9: Každý zákon je aj pre ľudí, povedal šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Pripustil však, že nie všetky majú pre koalíciu rovnakú prioritu. Napríklad návrh SNS o sobášoch podporia pre zachovanie pokoja, no nepovažujú ho za podstatný.
10: Vzhľadom na to, že to je prvý týždeň, kedy sa uplatňuje nový rokovací poriadok, som sklamaný z prístupu niektorých predsedajúcich. Napríklad včera pána Dubecio, bol som osobne za ním, sedí tam Hlina opätovne s tým jeho vyšitým oznakom, povedal mi, že on ho nevidí.
9: Podpredseda Národnej rady Martin Dubeci z PS nepovažuje nášivku na saku za tému a nebude sa ňou zaoberať. Dianie v parlamente označil za smutnú vizitku a za dôvod na čo najskoršie predčasné voľby.
11: Po troch hodinách nového rokovacieho poriadku prišiel pán Saloň a povedal, že ho bude treba meniť a ja teraz počúvam, že sa ide znova meniť nielen kvôli oblečeniu, ale aj kvôli tomu, že to umožňuje ešte dlhšie rozpravy, ktoré chceli oni zefektívniť a sfunkčniť, však preto sa aj o niektorých zákonov nehlasoval. Že toto je bordel. Títo kolegovia nevedia písať nie že zákony pre ľudí, ale zákony pre seba.
9: Politológ Tomáš Koziak v tom vidí obraz fungovania vládnej koalície.
12: Ako keby vládna koalícia naozaj rezignovala, a počiarkujem rezignovala na to, že tento štát má obrovské ekonomické problémy, ľuďom sa znižuje životná úroveň a buď to nevedia riešiť, alebo nechcú riešiť.
9: Iný pohľad má politológ Juraj Marušiak.
13: V podstate v každej krajine majú parlamenty podobné momenty, takže nie je to zase niečo, čo je iba čisto slovenská záležitosť.
9: Diskusia v parlamente pokračuje, dnes ani v pondelok sa ale hlasovať nebude. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Slovnaft odmieta tvrdenia politikov o daňovom nedoplatku, ktorý bude štát vymáhať. Výroky považuje za zavádzajúce, neprofesionálne, poškodzujúce dobré meno spoločnosti a vyvolávajúce zbytočné pochybnosti o jej riadnom fungovaní. Skresľovanie holokaustu v strednej Európe súvisí s populizmom. Preukázal to medzinárodný výskumný projekt, na ktorom sa podielal aj Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. Kancelária verejného ochrancu práv eviduje podnet Asociácie súkromných škôl a školských zariadení a Asociácie evanjelických škôl Slovenska v súvislosti so systémom e-prihlášky pre TASR, to potvrdil hovorca ombudsmana Branislav Gigac. Slováci patria medzi najpracovitejšie národy Európskej únie. Podľa najnovšieho údaju Eurostatu odpracovali v roku 2025 v priemere približne 38 hodín týždenne, čo je výrazne nad priemerom Európskej únie, ktorý dosiahol necelých 36 hodín.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americká FBI zatkla bývalého agenta CIA a obžalovala z krádeže zlatých tehličiek v hodnote 40 miliónov dolárov. Obvinený údajne klamal aj o svojej službe v armáde a dosiahnutému vzdelaniu. Muž pôsobil v CIA 17 rokov a prešiel najprísnejšou bezpečnostnou previerkou.
14: Americkou CIA otriasa škandál. Vyšetrovatelia našli pri prehliadke rodinného domu bývalého agenta Davida Rusha vo Virginii 303 zlatých tehličiek v hodnote 40 miliónov dolárov, 2 milióny dolárov v hotovosti a 35 luxusných hodiniek Rolex. FBI podozrivého zatkla a obvinila zo sprenevery. Podľa obžaloby Raš od novembra 2005 až do marca tohto roka získal od CIA zlaté tehličky a hotovosť vo veľkej hodnote, tvrdiac, že ich potrebuje na tajné operácie. Tajná služba však nedokázala zistiť, ako ich použil, a skontaktovala FBI. Bývalá námestnička riaditeľa amerických tajných služieb Beth Sennerová pre CNN vysvetlila. Existujú legitímne dôvody, aby agenti CIA požiadali o zlato alebo hotovosť, aby mohli v zahraničí naverbovať informátorov. Sennerová ako príklad uviedla operáciu v Afganistane namierenú proti Usamovi Bin Ládinovi po útokoch z 11. septembra. Agenti CIA vtedy mali pri sebe milióny dolárov. V takýchto situáciách je to bežné. David Rush pôsobil v CIA 17 rokov. Prešiel najprv prísnejšou bezpečnostnou previerkou a zastával vysokú funkciu. FBI zistila, že nie len, že kradol, ale svojho bývalého zamestnávateľa oklamal, že má skončenú vysokú školu a je bývalým pilotom vojenského námorníctva. CIA pracoval v sekcii pre vedu a technológie, ktorá vyvíja špionážne

0: Únie list, v ktorom ich vyzvala, aby sa otázka riadenia hraníc zaradila do programu nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. a 19. júna. Vrchný súd v Kenii nariadil dočasné pozastavenie plánov na karanténne centrum, ktoré v krajine chceli vybudovať Spojené štáty pre svojich občanov vystavených vírusu Eboli, informovala o tom agentúra Reuters. Kenská vláda vznik zariadenia najskôr schválila. Plán ale v krajine vyvolal kritiku. Spojené štáty predĺžili približne o mesiac platnosť povolenia, ktoré umožňuje podnikom rokovať s druhým najväčším ruským ropným gigantom, spoločnosťou Lukoil, o kúpe jeho zahraničných aktív napriek sankciám, oznámilo americké ministerstvo financií.
1: Roky žili v tieni toxického dedičstva. Dnes sa Zemplínčania môžu ozvať vďaka kolektívnej žalobe voči štátu pre rozsiahle znečistenie regiónu nebezpečnými PCB látkami. Išlo by o historicky prvý prípad tohto druhu na Slovensku.
2: Polychlorované bifenily sa vyrábali v štátnom závode Chemko Strážske v rokoch 1959 až 1984, vysvetľuje regionálna hygienička Janka Stašková.
3: Oni sa používali do lakov, náterov, až postupom času sa zistilo, že sú to látky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Najmä potravou sa vedia dostať do organizmu človeka a pozvoľna sa uvoľňujú.
2: Doplňa Michalovská lekárka Dana Jurečková.
4: Polychlorované bifenily patria medzi endokrinné disruptory. Boli napríklad zistené určité vplyvy na štítnu žľazu v zmysle zníženej činnosti štítnej žľazy.
2: Tisíce tón toxického odpadu sa v areáli Chemka roky skladovali bez dostatočného zabezpečenia. Chemikálie postupne prenikli do pôdy, podzemných vôd aj rieky Laborec. Opäť Janka Stašková.
3: Dlhodobo v týchto oblastiach obyvateľom neodporúčame žiadny domáci chov hydiny bravčového a hovädzieho dobytka.
2: Reaguje primátor Strážskeho Patrik Magdoško.
5: PCB látky je problém, ktorý gňaví náš región dlhodobo.
2: Skupinovú žalobu teraz inicioval podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík. Cieľom je, aby sa obyvateľia najviac zasiahnutých oblastí mohli domáhať finančného odškodnenia od štátu.
6: Zatiaľ máme vyše 100, ktorí sa do tejto hromadnej žaloby prihlásili.
2: Predžalobnú výzvu adresujú Ministerstvu životného prostredia. Reaguje Tomáš Taraba.
7: Nech dávajú žaloby, aké chcú.
2: Vysvetľuje právnik Pavol Kostovčík.
8: Z pohľadu slovenského aj európskeho práva je takáto žaloba v zásade prípustná a právne legitímna.
2: V lani v septembri Enviro Resort z areálu odstránil 150 tón toxického odpadu. Boli zneškodnené v spaľovni vo Viedni. V areáli sa však ešte stále nachádza ďalších 5000 sudov. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z regiónov.
10: Robert Latta, Ľubovec. Cestu medzi Obišovcami v okrese Košice okolie a Ruskými Pekľanmi ako časti obce Ľubovec už opravujú. Od minulého týždňa je uzavretá pre ZOSU. Vedúci úseku prevádzkového riaditeľa správy o údržbi ciest kraja Dávid Sagan.
11: Tam už teda bežia prvé práce, kde sa vykonáva zásyp lomovým kameňom. Robí sa prístupová cesta a svah sa bude vystužovať kameňom.
10: Zatiaľ ide o dočasnú sanáciu, aby mohli umožniť prejazd aspoň v jednom jazdnom pruhu. Podľa starostky Josefíny Štofanovej však cestu už bolo nutné opraviť.
12: Neviem si predstaviť, že by sa to opravovalo až vtedy, keby sa niečo udialo.
13: Alena Dudláková, Stará Ľubovňa. Internetové podvody neobchádzajú ani seniorov z okresu. Polícia ich učí rozpoznať podvodníkov skôr, ako prídu o úspory. Pachatelia zneužívajú sociálne siete, falošné investície aj aplikácie, cez ktoré sa dokážu dostať k bankovým účtom obetí. Hovorí riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru Starej Ľubovni Dušan Ilkovič, po ňom prednostka okresného úradu Katarína Tomková.
14: Boli to dva prípady od začiatku roka, kde boli investičné poistenia a potom pachatelia využili ich údaje. Z účtu boli odcudzené peniaze.
15: Podvodníci sú stále inovatívni a určite budeme pokračovať v takýchto prednáškach.
16: Marek Šebo, Bratislava. Hlavné mesto požaduje ochranu lužného lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Ide o územie, kde spoločnosť plánuje súkromný prístav Harbor Park. Poslanci odsúhlasili, aby primátor rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu je cieľom, aby Enviro Resort potvrdil využitie územia ako les a krajinná zeleň.
17: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
16: Enviro Resort v písomnom stanovisku Ružinsku deklaruje, že je prístupný k rokovaniam.
18: Ak príde požiadavka na rokovanie s primátorom Bratislavy alebo ďalšími predstaviteľmi hlavného mesta, určite pre riešenie záujmov a problémov ľudí sa takéto pracovné rokovanie

0: rokovanie uskutoční.
1: V Bratislavskej galérii Umelka je medzinárodná výstava textilnej miniatúry. 24. ročník mimoriadnej prehliadky má tému Empatia. Zúčastňuje sa na ňom 65 profesionálnych umelcov a študenti z 20 krajín sveta. Kolekciu a víťazov vybrala medzinárodná porota.
2: Textilná miniatúra nesmie presiahnuť 20x20x20 cm. Jej autori experimentujú s technikami, materiálmi, stvárnením myšlienok, používajú tkanie, výšivku, paličkovanie, pletenie, koláž, asambláž. Napríklad víťazné dielo, mikroskopická kreatúra od Wakisaka Makiko z Japonska, je okrúhly objekt z tenučkých vlákien. Pripomína vírus, pôsobí veľmi krehko a pritom veľmi pevne. Soňa Sadilková má na výstavu dielo Empatia chvíľkové prepojenie. Je z filcu, s ktorým často pracuje.
3: Ostáva mi aj odpad, ten filcový, ktorý je prekrásny a siahla som po dvoch kontrastných farbách a vznikla taká trošku šašovská kombinácia. Vlastne empatia nemusí byť vždy vážna, smutná, môže byť aj príjemná a veselá.
2: Miroslav Brož, pre ktorého je zem celoživotnou témou, vytvoril otlačok ľudskej tváre do textilu a hliny. Berit Hoss zo Španielska použila jemne šitú textilnú koláž z papiera, rúna, fotografií a výšivky ako rodinný záznam zo starého sveta. Mira Materáková má na výstave vankúšik zo starej periny. Je v ňom mekosť dotyku, minulosť, možno ako symbol koreňov a bezpečia. O rodinných väzbách hovorí aj objekt, ktorý urobila Karina Rotenstein-Kolčáková. Čiapku svojho otca potiahla dcériným tričkom, na ktoré vyšila Pegasa.
4: Je to inšpirované kresbou mojej dcery, ktorú som ja vlastne dotvárala výšivkou, reťazkou, predným stehom, zadným stehom. To je vlastne taká moja veľmi obľúbená technika.
2: Medzi ocenenými je Renáta Rehorovská. Na zamatový vankušik dala mäkké plastové uši. Prevliekla cez ne vlákna, keďže empatia súvisí aj so schopnosťou počúvať jeden druhého. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
6: Na svetovom šampionáte je dnes druhý voľný deň a štvorica semifinalistov ho využije na prípravu na víkendové boje o medaily. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
7: Senzácia šampionátu z Norska sa nezastavila ani vo štvrťfinále. Severania si poradili s Lotyšmi 2-0 a oslavujú historický postup medzi štvoricu najlepších. Kapitán Nórov Andreas Martinsen.
8: Bol to veľký zápas pre norský hokej, ale každý ďalší bude ešte dôležitejší. Čakajú nás predsa boje o medaily. Norsko nehralo v štvrťfinále majstrovstiev sveta 14 rokov. Teraz sme ešte o krok ďalej, v semifinále, čo sa ešte nikdy predtým nepodarilo. Je to neuveriteľné a bude to pre nás veľká výzva.
7: Postup oslavujú aj domáci Švajčiari po víťazstve 3-1 nad Švédskom, aj Kanaďania, ktorí v repríze olympijského finále zdolali Američanov 4-0. Naopak smútia Česi, ktorí podľahli Fínom 1-4. Český kapitán Roman Červenka.
9: Je to sklamání, i když sme nebyli žádný favorit, chtěli sme překvapit, chtěli sme prostě udělat maximum pro to. Nenašli sme jakou tu správnou chemii v tom týmu, podle mě, aby sme hráli konzistentně prostě pospolu a věděli, co jeden od druhého čekat. Prostě to nenavazalo, nebo taky kompaktní a proto to i stálo hrozně moc sil, ty zápasy ze všema.
7: V zajtrajších semifinálových dueloch nastúpia v Curychu najskôr Švajčiari proti Nórom a potom Kanaďania proti Fínom.
6: Pokračujeme futbalovými informáciami. Slovenský tréner Baláš Borbély sa po nedávnom zisku titulu v maďarskej lige s FC Todier mení svoje pôsobisko. Odchádza do najúspešnejšieho klubu v histórii maďarského futbalu, Ferencvárosu Budapešť. Na lavičke nahradí Ira Robiho Kína, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na post hlavného trénera Slovana Bratislava. Lionel Messi nechýba v nominácii Argentíny na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa 11. júna uskutočnia v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku. 38-ročného kapitána čaká rekordný 6. svetový šampionát. V 26-člennej argentínskej nominácii je 17 futbalistov, ktorí boli pred 4 rokmi v Katare pri zisku zlata. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave prehrali Slováci s Bosnou a Hercegovinou 2-3. V tabulke im po dvoch dueloch patrí druhá priečka a zajtra zabojujú o postup do 8-finále proti Čiernej Hore. Kapitán Jaroslav Repa.
10: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na nejaké naše chyby a preto sa toho sa musíme vyvarovať.
0: pracovať, musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. V toľkýchto šanci proste musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
6: O druhom finalistovi basketbalovej NBA rozhodne až 7. zápas. San Antonio vyhralo v 6. finále západnej konferencie nad Oklahomou 118-91 a vyrovnalo stav série na 3-3. Tohtoročný draft NBA bude napokon bez slovenskej účasti. 20-ročný Sebastian Rančík využil opciu a v novej sezóne bude hrať v univerzitnej NCAA za Florida State. Uplynulé dve sezóny odohral za Colorado. U nás doma môžeme dnes poznať majstra mužskej basketbalovej ligy. V Leviciach sa hrá 5. finále. Patrioti vedú nad Interom Bratislava 3-1 a dnes môžu oslavovať 5. triumf v sérii. Tréner Michal Madzin.
10: Práve preto, že to máme vo svojich rukách výrazne a máme to doma a máme tam obrovskú podporu, tak si za tým poďme.
5: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Po zásahu domu ruským dronom vyzvalo rumunské ministerstvo zahraničných vecí NATO na urýchlený presun prostriedkov na obranu do Rumunska. Predseda vlády Robert Fico v súvislosti s incidentom opätovne žiada o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly pre epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande. Brusel chce viac chrániť európsky priemysel pred lacným dovozom z Číny. Európska komisia aktuálne diskutuje o pravidlách, aby európske firmy nezostali závislé od jedného čínskeho dodávateľa pri kritických komponentoch.
5: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra by mala byť prevažne veľká oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. V noci 14 až 6, cez deň 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
5: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Tobiáš Petra. Po Rádiožurnále pokračujeme diskusnou reláciou z prvej ruky na tému viacnásobné úväzky lekárov.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál, Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24 minút.
5: Zelená vlna.
12: Nehody, kolóny aj pokazený kamión, pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda viacerých nákladných aj osobných aut. Úsek je neprejazdný, osobné auta môžu obchádzať cez prietrž, nákladné cez Myjavu. A v obci Hriadky pri kruhovom objazde narazilo osobné auto do plotu rodinného domu. Jeden pruh je blokovaný. 15-minútové kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružom Berka smerom z Hubovej. Pred Kremnickými baňami smerom z Hornej Štubne blokuje jazdný pruh pokazený odstavený kamión. Šoferujte opatrne, Daniel Bavucha bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
13: Miroslav Dudík.
14: Rodák z Myjavy, významný huslista, primáš, spevák a upravovateľ ľudových piesní, bol zakladajúcim členom orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Pracoval ako koncertný majster, umelecký vedúci a neskôr dramaturg Oľunu. Jeho starým otcom bol legendárny myjavský primáš Samko Dudík. Veľa ráda často spolupracoval so speváčkou ľudových piesní Darinou Laščiakovou.
15: Človek s ňou zažil aj veľa veselých príhod. Prišla na skúšku, mali sme vianočný koncert a bola taká zosmutnená a pýtam sa jej, že Darinka, čo sa ti stalo? Ona hovorí, no vieš, Mirko, idem ti tak z kostolíka, v duchu si spievam naše koledičky a recitujem si Hviezdo Slavíka. Keď som sa odrazu stavila v lekárni a tam sa ženy začali tak mrzko hádať, jedna vraví, že a ja mám 37,8 a stojím v rade. A druhá vraví, a ja mám 38,7 a stojím v rade. No a že to bolo také mrzké. A co mi povedal Darinka, ak ty si mala povedať, že už máš dobre vyše 70 a tiež stojíš v rade a recituje si Hviezdu Slavíka a spieva si koledičky. No a Darinka mi hovorí, no Mirko, ty nevieš, že ja mám len vyše 50.

0: Popoludnie s Petrou Bernasovskou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a podpora domácej ekonomiky. To sú témy sobotných dialógov s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a podpredsedom strany Smer SD Richardom Takáčom a poslancom Národnej rady a podpredsedom strany Progresívne Slovensko Ivanom Štefunkom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
9: Lekár poberajúci príjmy zo 7 ambulancií či lekár pôsobiaci v dvoch koncových nemocniciach, na dvoch univerzitách a v niekoľkých ďalších zdravotníckych zariadeniach. To sú iba dva príklady ľudí, ktorí majú viacero súbežných úväzkov. Najvyšší kontrolný úrad na problém upozornil v analýze, podľa ktorej v roku 2024 pracovalo pre viac ako jedného zamestnávateľa 42% lekárov. Tí tvrdia, že si to často nevyberajú dobrovoľne, napríklad musia slúžiť na pohotovosti či vzdelávať medikov. Odborové združenie však priznáva, že vyšší počet záväzkov môže byť extrémnym a vyzývajú na riešenia. Prečo systém umožňuje lekárom súbežné úväzky? Môže to ohroziť poskytovanie bezpečnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti? Ako to zasahuje do financovania slovenského zdravotníctva? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii z prvej ruky. V štúdiu je predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Vítajte.
10: Ďakujem za pozvanie a príjemné popoludne želám.
9: A na diaľku sa spájame s predsedom lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Pán Vysolajský, dobrý deň.
11: Dobrý deň.
9: Do debaty sme pozývali aj zástupcu ministerstva zdravotníctva, štátnych a súkromných nemocníc. Pozvanie neprijali. Rezort zaslal stanovisko, v ktorom tvrdí, že podporuje riaditeľov v kontrole a riešenia predstaví v najbližších mesiacoch. Neskôr si toto stanovisko rozoberieme aj podrobnejšie. No a dobrý deň poslucháčom aj divákom, želá Nina Belicová a Alžbetkinová. Pán Andraši, ja už som teda na úvod trošku natienila ten problém a to, aké sú tie vaše čísla a zistenia. Teda 42% lekárov pracovalo pre viac ako jedného zamestnávateľa. Prečo je to teda problém a pri koľkých úväzkoch tento problém môže vznikať?
10: Začnem asi tým pozitívnym číslom a otočím práve to číslo, ktoré hovorí, že viac ako 48% zamestnancov v zdravotníctve má viac ako jeden úväzok, ale treba si zobrať, že asi 58% lekárov, tých, ktorí fungujú v slovenskom zdravotníctve, majú len jedného zamestnávateľa. Teda toto nie je horibilné číslo, toto nie je číslo, ktoré by poukazovalo na to, čo sa snažia urobiť niektorí analytici a komentátori, že sa snažia postaviť úväzok lekára vo vzťahu ku kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti k pacientovi. Myslím si, že toto je zástupný problém, to sa len niekto snaží postaviť lekárov proti pacientom. Slovenské zdravotníctvo, ktorom je viac ako 11 miliard eur, má oveľa vážnejšie problémy. Ale áno, aj my sme našou analýzou identifikovali slabé miesta. Zistili sme, že máme lekárov, ktorí sú tak povediať superlekármi, pretože dokážu mať nie 3, nie 4, ale 8 až 10 úväzkov. V jednom čase a priestore sa vedia nachádzať v súkromnej nemocnici, ale vedia poskytovať aj služby vo štátnom zdravotníckom zariadení a ešte poskytujú aj na napríklad svoje pracovné zručnosti pre samosprávu alebo pre sociálnu poisťovňu. Toto je problém, ale to nie je problém systému, je to problém individuálny a tu treba vyvozovať zodpovednosť voči tým lekárom, voči tým zamestnancom v slovenskom zdravotníctve, ktorí takýmto spôsobom systém zneužívajú a dokážu mať v jednom čase a priestore až troch zamestnávateľov alebo vedia byť na troch rozdielnych pracovných miestach.
9: Povedali ste, že pracujú aj v štátnej nemocnici, aj v nejakom súkromnom zariadení, čiže nedá sa jasne pomenovať, či je to problém iba štátneho alebo iba súkromného sektora.
10: Ja chcem z tohto miesta povedať, že najmä vďaka dátam, ktoré sme dostali zo sociálnej poisťovne, sme vedeli analyzovať viac ako 21 tisíc lekárov, teda analyzovali sme najmä lekárov, neanalyzovali sme ďalší zdravotnícky personál, pretože ak by sme to chceli urobiť, máme plus 67 tisíc zamestnancov vo slovenskom zdravotníctve, teda hovorím o tých lekároch, o 21 tisíc vysoko kvalifikovaných zamestnancoch v slovenskom zdravotníctve a v kontexte toho sme prišli k záveru, že dáta ukazujú jednoznačne, že na každého lekára v priemere prípada 1,6 úväzku. A toto nie je horibilné číslo, toto nie je ten zásadný problém, je to priemer Európskej únie a zodpovednosť za to, že či má zamestnanec, lekár, doktor v nemocnici alebo v ambulancii 3 alebo 4 úväzky, to je v prvom rade zodpovednosť zamestnávateľa. Lekár v Univerzitnej nemocnici Bratislavskej má zodpovednosť voči vedeniu a riaditeľ musí mať nastavený systém tak, aby ak má byť doktor na ordinácii, ak má byť na operačnej sále, tak je povinnosťou byť tam od 6. napríklad do tej 14. hodiny.
9: Dostaneme sa aj tej kontrole. Pán Vysolajský, priestor aj pre vás, teda to vaše prvotné stanovisko, vy ste mali aj takú tlačovú konferenciu, kde ste hovorili naozaj, že niektoré tie úväzky sú nevyhnutné. Týka sa to napríklad toho vzdelávania, že lekár aj povedzme operuje, aj vzdeláva na univerzite. Tak nech sa páči, teda približte, ako to vy vnímate, kde to podľa vás je problém a kde to je skôr nevyhnutnosť.
12: Túto tému tiež vnímam, tak ako povedal pán predseda Andraši, trošku ako takú vyrobenú a som rád, že sa toho analytické inštitúcie aj najvyšší kontrolný úrad ujal a vyhodnotil, ako nakoľko je to naozaj problém pre slovenské zdravotníctvo. Mzdy lekárov v slovenských nemocniciach tvoria len 15% výdavkov nemocníc. 15% všetkých výdavkov nemocníc sú čisto mzdy lekárov so všetkými nadčasmi a príplatkami. Ak hovoríme o tých úväzkoch, tých 21 tisíc lekárov sa týka aj súkromných lekárov, aj ambulantných lekárov, nielen nemocničných. Aj tá analýza NKÚ ukázala, že nie je to len problém v štátnych nemocniciach, ale úväzkoví lekári sú hlavne v súkromnej sfére, v súkromných nemocniciach, dokonca niektoré súkromné nemocnice bez týchto úväzkových lekárov by nedokázali zabezpečiť 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť. Čo sa týka úväzkov na vzdelávanie, to sú tie lekárske fakulty, ktoré sa týkajú bratislavskej najväčšej nemocnice UNB, alebo Košickej nemocnice, alebo v Martine lekárske fakulty. To sú lekári, ktorí pracujú v nemocnici a popri tom, to sú docenti, profesori, ktorí zabezpečujú aj výuku na tých lekárskych fakultách, musia mať úväzok aj na lekárske fakulty, nielen v nemocnici. A to hovorí napríklad aj analýza tých 5 nemocníc, ktorá bola ministerstvom zdravotníctva prezentovaná, kde hodnotila aj úväzky lekárov a výsledkom tejto analýzy je, že úväzky lekárov v týchto 5 štátnych nemocniciach nie sú nejaký problém, pretože v tej bratislavskej nemocnice napríklad áno, na papieri to vyzerá, že tí školskí lekári majú naozaj viacej úväzkov, ale oni musia mať úväzok na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity a ešte úväzok v Bratislavskej nemocnici. Takže to sú až 3 zamestnávateľia na to, aby mohli oni robiť výuku, ale keď im toto zrušíme, nemáme výuku študentov medicíny, alebo sa to týka aj ostatných zdravotníckych fakult, stredných zdravotných škôl, veľa lekárov takto vyučuje popri svojej práci. A je to problém skôr papierový ako reálny, pretože v zahraničí sa toto rieši práve tým štatutom univerzitného zamestnanca. Jednoducho, keď je lekár zamestnanec univerzitnej nemocnice, tak má jeden úväzok a v rámci toho svojho zamestnania ako univerzitnej nemocnice robí automaticky aj výuku. U nás sa tí lekári delia na školských, neškolských. Tí školskí musia mať ďalšie uväzky na tých lekárskych fakultách, aby tam mohli učiť. Ale v zahraničí všetci zamestnanci univerzitnej nemocnice sú univerzitní lekári, tak aj učia, aj liečia pacientov, robia v nemocnici a nemajú viacero uväzkov, lebo je to papierovo vyriešené. U nás tento zákon dlhodobo nemáme, hoci ho žiadame, a preto je potom potreba, aby mali 2-3 uväzky lekári v univerzitnej nemocnice. Ale to nie je problém, že by nejako očerpávali nejaké finančné prostriedky.
9: Ďakujem pekne, dostaneme sa aj k tomu, pretože aj NKÚ, aj LOZ navrhuje to riešenie štatútu univerzitného zamestnanca, ale ešte by som chcela ostať chvíľu pri tomto. Pán Andraši, možno dobrým príkladom sú gynekológovia a pôrodníci, ktorí vlastne robia v ambulanciách, ale aj v nemocniciach, keď chodia k pôrodom. Čiže to je možno ten príklad toho lekára, ktorý ako keby nevadí, že tam má viac tých úväzkov. Ale chcem sa len dopýtať, pretože obaja vlastne hovoríte, že je to možno menší problém, ako sa na prvý pohľad zdá. Napriek tomu lekársky úväzok tvorí 37,5 hodiny, tam je v závislosti od špecializácie a pracoviska. Týždeň má 168 hodín, čo je iba niečo viac ako 5 úväzkov. Vy ste tej analýze zistili, že sú aj lekári, ktorí majú 4 a viac úväzkov, 4 úväzky 612 lekárov, 5 úväzkov 178 lekárov, viac ako 5 úväzkov 103 lekárov, čo nie je fyzicky možné počas toho týždňa zvládnuť. Takže ako je toto možné, že toto existuje?
10: Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, ale prepáčte, vrátim sa ešte späť k tej predchádzajúcej otázke, lebo mi unikla myšlienka, ktorú som vám chcel povedať, že aj naša analýza, ktorá vychádza z veľmi korektných, presných dát sociálnej poisťovne, ukázala, že subjekty s najvyšším výskytom lekárov s viacerými úväzkami, tak takýchto lekárov najviac pracuje v malých súkromných zdravotníckych zariadeniach. Teda toto nie je primárne problém, ako sa snažil niekto otočiť problémom fakultných alebo univerzitných nemocníc. Áno, napríklad univerzitná nemocnica v Bratislave má lekárov, kde je priemer úväzkov asi 1,96, teda lekár má približne 2 úväzky. Takýchto lekárov na Slovensku máme viac ako 85%. Teda jeden úväzok alebo viac úväzkov, možno 2 úväzky, nie je problém, ktorý by mal ohrozovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Súhlasím s tým, čo povedal pán predseda odborového združenia, že riešenie nemusíme vymýšľať. Nemusíme chodiť niekde do zahraničia veľmi ďaleko. Stačí sa pozrieť do Rakúska a tam ten štatút univerzitného zamestnanca je. A teraz sa vám vrátim k tomu, že celé to stojí a padá na zodpovednosti toho manažéra, riaditeľa zdravotníckeho zariadenia, prevádzkovateľa ambulancie alebo vlastníka ambulancie, ktorý vám má povinnosť odkontrolovať, ako zamestnanec, lekár si plní svoje pracovné povinnosti. Tu si myslím, že je veľká výzva aj pre inšpektoráty práce, pretože inšpektorát práce by mal vykonávať dohľad a dozor aj nad tým, ako zamestnanec, ktorý má 6 alebo 7 úväzkov, ako reálne vie si tieto úväzky splniť, pretože ak máte byť u jedného zamestnávateľa na 8 hodín alebo 7,5 hodiny, tak samozrejme, že deň má len 24 hodín a ak by ste mali splniť tých 5 alebo 6 úväzkov, tak deň by pre také to lekára mal trvať nie 24, ale 36 hodín, čo je nemožné.
9: Poďme teda k tej kontrole, lebo ste to načrtli aj vy, pán Vysolajský. Aby sme mali tú komplexnú informáciu a všetky tie stanoviska, tak ja poviem, čo povedal riaditeľ univerzitnej nemocnice v Bratislave Alexander Majer u nás v Rádiu Slovensko v relácii Otvorene s Annou Vargovou. Podľa neho riaditeľ danej nemocnice nie je oprávnený skúmať, kde pracuje iný človek, nemá byť policajt ani detektív, ak vám to nepovie a chodí tam po pracovnej dobe, tak vy ako riaditeľ nemáte ako zistiť, pokiaľ vám to niekto neoznámi, napríklad anonymom, to som teda parafrázovala to jeho vyjadrenie. Pán Vysolajský, ako to teda je v praxi? Kontrolujú to riaditelia nemocníc? Stretli ste sa s tým, že by toto riešili? Ako funguje tá prax?
12: Alebo treba povedať, že naozaj vyskytujú sa extrémne prípady zneužitia viacerých úväzkov. A práve na tieto extrémne prípady my sme tiež poukázali, aj ešte minulý rok sme ukázali lekára, ktorý mal 6 úväzkov, okrem toho je riaditeľ najväčšej nemocnice, ktorá má 6000 zamestnancov a mal ďalších 5 úväzkov a jeho plat mesačný bol vyšší podľa zverejnených dát, vyšší ako plat premiéra. Aj to zodokonosti tento pán riaditeľ Univerzity nemocnice v Bratislave. My sme požiadali konkrétne inštitúcie, aby túto situáciu preverili. Dali sme podnieť na inšpektorát práce, na sociálnu poisťovňu, ale bez nejakých výsledkov zásadných.
9: Ja iba doplním, pán Vysolajský, prepáčte, lebo ste poukazovali na pána Majera, aby sme opäť mali to jeho stanovisko. On povedal opäť v tejto spomínanej relácii, že všetko má tak, ako mu dovoluje zákon, ale nerozoberajme, prosím vás, jednotlivých lekárov. Skúsme sa vrátiť k tomu, že či vy máte tú skúsenosť, že toto riaditelia kontrolujú a riešia.
12: To vám chcem vysvetliť, keď má riaditeľ 6 úväzkov, riaditeľ nemocnice. Ako môže, lebo zo zákona, ak lekár chce robiť mimo nemocnice a robiť konkurenčnú činnosť, napríklad mať cukrovnú ambulanciu, zákon prikazuje, že na túto prax musí mať súhlas riaditeľa nemocnice. Ale ja sa pýtam, ako môže riaditeľ, ktorý má sám 6 úväzkov, povedať mladému doktorovi, že nedovolím ti tú ambulanciu mať súkromnú a vedľajší úväzok. Viete, to nesedí a ten riaditeľ musí s príkladom, ale zopakujem, zákon ukladá povinnosť mať tento súhlas. Ak ho riaditeľ nedá, ten má možnosť lekára prepustiť a nech si ide podnikať ako chce a nebude robiť v nemocnici, alebo ho potrebuje a musí zosúladiť tú jeho prax s tou ambulanciou tak, aby nebola na škodu nemocnice. To nemusíme vymýšľať nič, čo by mali nemocnice robiť. Toto je práca riaditeľov nemocnice, aby to zabezpečovala. Takže zabezpečovali. Oni sú za to platení, to je ich náplň práce. Oni musia zabezpečiť adekvátny chod oddelení nemocnic, a aby sa dobre starali zamestnanci o svojich pacientov. Takže tam nemusíme vymýšľať nič navyše. Ale my sme dali 4 opatrenia, ktoré by eliminovali tieto extrémne prípady. A to je napríklad zverejňovanie mien tých lekárov, ktorí by mali takéto extrémne úväzky. A potom nech oni odpovedajú verejne, ako to stíhajú a ako to zabezpečujú. Samozrejme, tu je aj zodpovednosť zdravotných poisťovní, ktoré majú kontrolovať kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov. A túto povinnosť si vonkoncom neplňa. Na to ukazuje aj správa NKÚ, pretože ak sa vyskytnú naozaj lekári, ktorí majú niekoľko ambulancií a za 24 hodín, čo má deň, nemôžu byť taký počet úviskov adekvátne v tej ambulancii, tak sa pýtam, ako tá zdravotná poisťovňa kontroluje tú starostlivosť o tých pacientov v tej ambulancii, keď tam ten lekár fyzicky nemôže byť prítomný.
9: Ďakujem pekne, pán Andraši, tak ešte uzavrime teda tento okruh tej kontroly. Ako sa teda, už ste to načrtli, teda, že je nedostatočná tá kontrola, že možno tie inšpektoráty práce, ale opäť aj ste to v úvode vlastne spomenuli, že je to menší počet tých lekárov, ktorí toto porušujú, alebo v úvodzovkách teda nie, že porušujú, ale majú viacero teda tých úväzkov. Tak z vášho pohľadu počas tej vašej analýzy, ako vyzerala teda tá kontrola v praxi?
10: Čo je veľmi dôležité, moji kolegovia analytici pracovali s niekoľko miliónmi riadkov, v ktorých vyhodnocovali nielen pozíciu lekára u hlavného zamestnávateľa, ale aj u tých, u ktorých robia na čiastočný úväzok. Využili sme moderné nástroje práce s veľkými dátami a naozaj chcem povedať, že vďaka sociálnej poisťovni sme vedeli párovať nielen úväzky, ale aj zariadenia, kde tí lekári pracujú a aj aký odbor profesionálny majú. Ukázalo sa, že napríklad súdni lekári, že patológovia, že hygienici, to je tá skupina, ktorá má viacero zamestnávateľov, má viacero úväzkov a tam sme konštatovali, že je to úplne prirodzené, pretože ten typ práce si aj viacero úväzkov vyžaduje a nedokážete si zarobiť na bežné fungovanie len vo vzťahu k jednému zamestnávateľovi. Ale potom tu máte tie iné extrémy, na ktoré sme poukázali, že išlo o konkrétne osoby, teda toto nie je problém systému, toto je problém medzi riaditeľom, teda tým, ktorý zodpovedá za prácu podriadeného a teda tým lekárom, že on to umožňuje. Je to zlyhávanie systému na prvej úrovni riadenia, teda medzi nadriadeným a podriadeným. Druhá úroveň zlyhávania kontroly súvisí s tým, čo povedal aj pán Vysolajský. To sú zdravotné poisťovne, to sú tí, ktorí poskytujú peniaze a vidia, že či ten lekár pracuje pre 2, 3, 5. Ja vám mám taký extrémny prípad, kde sme mali lekára, ktorý pracoval v 10 rôznych zdravotníckych zariadeniach a mal úväzok nad 400%. Nemáte šancu si splniť povinnosti a pri tomto lekárovi to nejde len o tú pracovnú povinnosť a dodržiavanie tej pracovnej morálky, ale to je aj otázka poskytnutej kvality tej služby pre toho pacienta. A bezpečnosti pacienta. A tretia úroveň zlyhávania kontroly, to sú inšpektoráty práce. Aj oni by mali prinútiť zamestnávateľov, aby kontrolovali, že či lekár, ktorý má od 8 operovať 3-4 pacientov, že či má dostatočný čas aj na regeneráciu, alebo skončí o 2 v nemocnici, od 3 do 8 do 10 večer pracuje v 2 ambulanciách a ráno príde opäť do nemocnice a má operovať pacienta.
9: Ďakujem pekne. Poďme aj k tým riešeniam, ale ešte jednu stručnú otázku, pán Andraši, poprosím vás aj stručnú odpoveď, ktorá sa týka financií. Ako tento problém potom zaťažuje štátny rozpočet, ak aj vy ste vlastne teraz povedali, že tí lekári nemajú šancu odvádzať tú prácu na 100%, tak je to teda neefektívne vynakladanie verejnými financiami?
10: Aj na stretnutí s lekárskym odborovým združením, ale aj na rokovaniach s ministerstvom zdravotníctva, a je to primárne zodpovednosť rezortu zdravotníctva a ministra, sme upozornili na to, že tak, ako je nastavený napríklad dnes mzdový automat, nie je to z hľadiska udržateľnosti verejných financií dlhodobo udržateľné. My musíme urobiť niečo aj s tým, že máme v systéme zdravotníctva 11 miliárd, potrebujeme z tejto sumy peniaze na zaplatenie či už doktorov, lekárov, stredný zdravotný personál, a keď sme robili kontrolu v nemocniciach a pozerali sme sa na hospodárske výsledky, tak musím povedať, že až 82% z tých zdrojov, ktoré dostane nemocnica, prichádzajú zo všeobecného zdravotného poistenia, teda od poistencov, od pacientov, od občanov. Z tejto sumy je asi 80% smerovaných do mzdového balíka. Teda ak máte v nemocnici rozpočet, ktorý je 100 miliónov, tak zo 100 miliónov potom viac ako 60-65 miliónov dávate na mzdové výdaje. Z dlhodobého hľadiska, tak ako je nastavená valorizácia, to nie je udržateľné, alebo potom sa musí zmeniť to, že štát začne platiť reálne za svojich poistencov, ktorých je najviac, je to viac ako 2,8 milióna občanov tejto krajiny, lebo dnes rozdiel medzi tým, čo platíte vy ako aktívny, ekonomicky aktívny občan, a medzi tým, koľko platí štát za svojich poistencov, za deti alebo za seniorov, tak vy v priemere mesačne zaplatíte 230 eur, štát len 67. Teda ak chce štát udržať to financovanie zdravotníctva aj z hľadiska mzdového automatu, musí sa zamyslieť nad tým, ako do systému dá viac peňazí.
9: Ďakujem pekne. Pán Vysolajský, môžete samozrejme aj zareagovať, ale chcela by som to už posunúť k tým riešeniam, pretože ja už som spomenula, že aj vy ako Lekárske odborové združenie, aj NKÚ navrhujete teda štatút univerzitného zamestnanca pre tých lekárov, ktorí vzdelávajú medikov. Vyžadovalo by si to však spoluprácu ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva aj čo sa týka tej finančnej stránky. Tak pán Vysolajský, rozoberme teda, že ako by to malo vyzerať a ako by to pomohlo tým lekárom?
12: Pomohlo by to aj systému, pretože dnes máte napríklad v Univerzitnej nemocnici v Bratislave dve skupiny lekárov. Jedni sú nemocniční, ktorí robia nemocničnú prácu, a druhí sú tzv. Školskí, ktorí sú majú úväzok aj na lekárskej fakulte a zabezpečujú výuku nových lekárov. Nemocnica platí obidve skupiny lekárov, ale má to len z väčšej časti hradené len zo zdravotného poistenia, teda o zdravotných poisťovní. A nie je fér, aby napríklad nemocnica musela hradiť školských zamestnancov za výuku medikov, im prispievať zo zdravotného poistenia na mzdy. To by malo byť naozaj naplno hradené ministerstvom školstva, pretože je to vysokoškolská výuka, tak ako to je pri iných vysokých školách. Tam potom samozrejme, že tá nemocnica má vážne finančné problémy, pretože čas mzdy musí hradiť ona, a nie ministerstvo školstva. A preto ten systém takto funguje, pretože tým školstvo šetrí peniaze. Druhý problém je taký praktický, že prídu medici, študenti na výuku, a lekár, ktorý je školský, má tam práve operovať, ale prednosť toho musí dať tým študentom, a sú tam doťahovačky, kto má čo robiť stále. Je to veľmi neprehľadný systém, kde sú rozdielne platy tých lekárov za rovnakú prácu, a veľa takých praktických problémov to prináša. Toto dlhodobo aj lekárske fakulty, dekani lekárskych fakult žiadajú ministerstvo zdravotníctva aj školstva, aby sa vytvoril nový zákon o univerzitných nemocniciach, ktorý by toto riešil. A bola to aj naša požiadavka, ktorú sme mali na vládu pri našich výpovediach posledných, a kde sme sa aj s vládou dohodli, že takýto zákon sa vytvorí. Je to podpísané vládou aj v našej zmluve o sociálnom zmieri po výpovediach lekárov, tento záväzok vlády, že takýto zákon do konca roku 2025 pripraví. Dnes máme maj 2026 a ešte stále tento zákon nie je, napriek tomu, že to dlhodobo žiadame, a veľmi by to pomohlo tým univerzitným nemocniciam, a napríklad tento problém uväzkových lekárov by zásadne vyriešilo. Bolo by to čistejšie, efektívnejšie a hlavne by sa sprehľadili tie toky financií do univerzitných nemocníc a univerzitným nemocniciam by to zásadne pomohlo v prevádzke. Žiaľ, nie je ochota ministerstiev ani vlády toto riešiť.
9: Ďakujem pekne, pán Vysolajský. Preruším vás, lebo máme už menej času, ešte sú tie ďalšie riešenia. Chcem ešte tu spomenúť v tomto mieste aj to stanovisko ministerstva zdravotníctva, keďže sa týka priamo aj tých riešení. Citujem, je povinnosť konkrétneho lekára informovať štatutára nemocnice o svojich úväzkoch a súbehu pracovných vzťahov, aby ich vedenie nemocnice vedelo zohľadniť v podmienkach výkonu práce vo svojom zariadení. V tomto má vrcholový manažment štátnych nemocníc plnú podporu ministerstva zdravotníctva, napríklad aj pri zavádzaní plne elektronickej evidencie dochádzky. K riešeniam je na teraz predčasné sa vyjadrovať. Ide o súčasť oblasti, ktoré ministerstvo zdravotníctva aktívne rieši a predstaví v najbližších mesiacoch. Koniec citátu toho stanoviska. Pán Andraši, hneď vám dám slovo, ale chcem teda, aby ste zareagovali aj vy aj na to, čo teda tvrdí ministerstvo zdravotníctva k tým riešeniam, aj k tej elektronickej evidencii dochádzky, pretože môže byť aj toto problémom. Ja opäť spomeniem pána Majera, riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorý povedal, že má s tým takú skúsenosť, že bol s tým ako keby veľká kritika pri tom a dokonca prestrihávané káble na zariadeniach. Tak nech sa páči.
10: To, čo ponúklo ministerstvo zdravotníctva, to je manažerská otázka. To vôbec nesúvisí so systémom. Lebo zodpovednosť za to, ako si zamestnanec plní svoje povinnosti voči zamestnávateľovi, to má preukázať zamestnávateľ. To, že je úplne normálne mať dochádzkový systém, že sa máme preukázať, že sme v práci, že si svoju prácu vykonávame, to je úplne štandardné.
9: Čiže on nejaký minimum.
10: Samozrejme, ale toto nie je problém systému. Toto je len vzťah medzi manažérom a zamestnancom, medzi nadriadeným a podriadeným. Tu je napríklad otázka aj pohyblivej doby. Ako vieme vytvoriť flexibilnejšiu pracovnú dobu pre tých, ktorí pracujú v slovenskom zdravotníctve? Prečo má byť stále pracovná doba od 6. do 14. alebo od 7. do 15. Prečo ju neurobíme od 6. do 18. a tak vieme lepšie využiť aj operačné sály, všetko, čo mi nemocnica ponúka. To sú veľmi jednoduché riešenia, ktoré len treba naštartovať. To, o čom hovoril pán Vysolajský, to už je problém systému. Na to upozorňuje NKÚ dlhodobo, že my pristupujeme k riešeniam problému našej spoločnosti cez rezortistické okuliare. Tu treba tieto rezortistické okuliare dať dole a musíme si povedať, že slovenskému zdravotníctvu pomôže, ak lekári, ktorí nie len operujú, ktorí sa starajú o pacienta, ale aj vyučujú budúcu mladú generáciu lekárov, zdravotných sestier, tak nech nemajú vzťah len k rezortu zdravotníctva, ale nech majú jednu zmluvu, ktorým sa porieši lekárska profesia a aj tá profesorská.
9: Ďakujem pekne. Na tomto ste sa zhodli, pán Vysolajský. Na záver už musíme naozaj končiť, tak ešte jednou vetou vás poprosím k tej elektronickej evidencii dochádzky, či toto by podľa vás aspoň čiastočne pomohlo.
12: Viete, tu sa hľadá nejaký slamený panák, že lekári ako keby nechodili do práce. Mne to príde až trápna táto debata. Veď už to niekto ministerstvo už teraz zavedie. Nemocnice na tú dochádzku väčšinou nemajú peniaze elektronickú. Je to 60 000 pre bratislavskú nemocnicu. Veľa štátnych nemocnic má už roky elektronickú dochádzku. Ale ako tu bolo opakovane povedané, aj pán predseda NKÚ to povedal, úväzkoví lekári nie sú problém fakultných a univerzitných nemocníc, takí tí čierni, čo zneužívajú systém. Ale my hovoríme o tom, že to zaveďme do štátnych nemocníc. Však dobre, že zaveďme to už konečne, už minister o tom nerozpráva, nech to už spraví. Nech už je elektronická dochádzka, už včera bolo neskoro. Absolútne s tým nemáme problém, my to dokonca verejne žiadame, nech to už zavedie. Moje oddelenie, ja konkrétne som kontrolovaný niekedy dochádzke 6-krát za mesiac, fyzicky ma prídu skontrolovať. Naozaj s tým nemáme problém. Toto je vytváranie ako umelého panáka a skôr sa bavíme o tom, že naše nemocnice tento rok dosiahnu viac ako 200 miliónovú stratu, lebo tak je nastavený rozpočet pre štátne nemocnice, napriek tomu súkromné nemocnice budú ziskové. Toto sú problémy, že my máme už rozpočet na štátne nemocnice taký, že nech čokoľvek budem robiť, aj 24 hodín, keď budem operovať a liečiť pacienta v štátnej nemocnice, vyrobím stratu, pretože súkromné zdravotné poisťovne a už ani štátna za tú liečbu nezaplatia.
9: Ďakujem pekne, pán Vysolajský, musíme naozaj končiť. Ďakujem, že ste si našli čas, to bol predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský.
12: Pekný deň prajem.
9: Za prítomnosť v štúdiu ďakujem predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírovi Andrašimu.
10: Ďakujem za pozvanie a želám nielen príjemný piatok, ale aj príjemný víkend.
9: Zopakujem, že do debaty sme pozývali aj zástupcu ministerstva zdravotníctva. Pozvanie neprijali. Ešte krátka pozvánka, hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude predseda z MOSu Jozef Božik a pekný deň vám želajú Marta Jančkárová, Marcel Hosťovecký a Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte dnes po 15. na ceste domov s Markom Varmusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17. v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
13: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
14: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Budeme brániť každý centimeter územia spojencov. Šéf NATO Mark Rutte reaguje na incident s ruským dronom v Rumunsku. V nemocnici v Ríme je lekárka, ktorá bola v Kongu v kontakte s pacientmi z ebolou. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Štepánová. Generálny tajomník NATO Mark Rutte odsúdil pád ruského dronu na teritóriu Severoatlantickej aliancie. Vo svojom vyhlásení na sociálnej siete okrem iného napísal, že bezohľadné správanie sa Ruska je nebezpečenstvom pre všetkých. Z vyhlásenia na sociálnej sieti X vyberáme.
2: Naďalej cielia na civilistov a civilnú infraštruktúru po celej Ukrajine a minulá noc opäť ukázala, že dôsledky ich nezákonnej agresívnej vojny nekončia na hraniciach. Ruská vojna musí skončiť, rovnako ako aj ignorovanie bezpečnosti civilistov zo strany Ruska. Pokiaľ ide o nás, budeme naďalej posilňovať naše odstrašenie a našu spoločnú obranu a pokračovať v podpore Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii.
1: Slovensko plánuje navýšiť výdavky na obranu na sumu zodpovedajúcu 3,5% HDP postupne do roku 2034. Vyplýva to z návrhu dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany. Členské štáty NATO vrátane Slovenska sa vlani dohodli, že uvedený cieľ dosiahnu do roku 2035. Pri vyzbrojovaní sa Slovensko podľa ministerstva obrany zameria na dokončenie rozbehnutých projektov, hlavne v oblasti protivzdušnej obrany, stíhacieho letectva, nákupu kolesových a pásových bojových vozidiel, ako aj nákladných automobilov a viacúčelových vrtuľníkov. Daňoví exekútori počas aktuálnej týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie finančnej správy zaistili priamo v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 520 tisíc eur. Exekútori navštívili 682 dlžníkov. Pôsobenie daňových exekútorov priamo v prevádzkach má podľa finančnej správy aj preventívny účinok. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča ich návšteva totiž často dlžníkov motivuje k následnému uhradeniu nedoplatkov s cieľom vyhnúť sa opätovnej návšteve exekútora.
3: Výsledky týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur, čím sa opätovne potvrdila opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov.
1: V nemocnici v Ríme je v izolácii lekárka, ktorá v Kongu prišla do kontaktu s pacientmi z ebolou. Nemá však žiadne príznaky, informuje agentúra ANSA. Žena, ktorá pracovala v Afrike pre Lekárov bez hraníc, zostane v nemocnici v talianskej metropole na pozorovaní do 8. júna. Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike a Ugande. Lídrom Európskej únie zaslal list, ktorom ich vyzvala, aby sa otázka riadenia hraníc zaradila do programu nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. a 19. júna. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinelé búrky, na juhu menej zrážok, nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severa a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nepriazný úsek na Záhorí a kolóny v Ružomberku. Poďme na cesty. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je nepriazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V obci Hriadky pri kruhovom objazde narazilo osobné auto do plotu rodinného domu. Jeden pruh je blokovaný a v Lipanoch sa na hlavnom ťahu smerom na Kamenicu pri hasičskej zbrojnici zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. minút a na vjezde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. 10 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjezde do Hlohovca z D1-tky. Polícia informuje, že medzi Moravským Svetým Jánom a obcou Závodom je uzatvorené železničné priecestie, no a pozornosť a opatrnosť zvýšte na trase Turčianske Teplice, Nitrianske Pravno, Fačkovské Sedlo, Čičmany, Košeca, Ilava. Na cestách sa tam pohybujú veteráni s pretekov 500 km slovenských. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
6: Dnes je mimoriadny deň pre všetkých, ktorí hrali s nami túto hru, pretože dnes je už veľké finále, posledný deň tejto série. To znamená, že po 15. hodine sa dozvieme meno víťaza dennej ceny, 50-eurového poukazu na nákup v kníhkupectve, víťaza týždennej ceny, čo je tentoraz 5-dňový poznávací zájazd na talianské Rimini, spojený s návštevou San Marina pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a moderným autobusom. To od cestovnej kancelárie Daka. Ale dozvieme sa aj absolútneho víťaza, ktorý poletí na dovolenku na Zanzibar, konkrétne získa 11-dňový letecký pobytovo-poznávací zájazd na Zanzibar pre dve osoby. Do tohto žrebovania ste zaradení všetci vy, ktorí ste sa aspoň raz zapojili do našej hry. Ste múdri ako rádio. Takže dávajte dobrý pozor, tu je posledná otázka, a teda aj posledná šanca byť vyžrebovaný.
7: V ktorom oceáne sa nachádza ostrov Zanzibar? Po A indický, po B atlantický.
6: Ak viete, odpovedajte SMS-kou v tvare Múdry medzera A alebo B na číslo 6675. Máte na to posledné minúty, držím vám palce.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
5: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.

0: Želáme krásne piatkové popoludnie, počúvate Rádio Slovensko a my spoločne s vami sledujeme hokej na majstrovstvách sveta.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: O medaily na šampionáte zabojujú domáce Švajčiarsko, Kanada, Fínsko a Norsko. Rozhodli o tom včerajšie štvrťfinálové zápasy, v ktorých sa naplnili papierové predpoklady. Martin Balážik úvodné stretnutia vyraďovacej fázy zhodnotil spolu s bývalým hokejovým útočníkom Michalom Hudecom.
2: Do semifinále postúpili v podstate 4 najlepšie týmy, 2 najlepšie z našej skupiny, 2 najlepšie z Zurichu. Čo hovoríte na štvrťfinálové zápasy? Asi by sme mali začať tým historickým zápisom Norov, ktorí poprvýkrát postúpili medzi 4 najlepšie týmy, keď zdolali Lotyšov 2-0.
3: Musíme povedať, že úplne zaslúžene. Fakt tie výsledky v skupine, možno by tam bolo jedno prekvapenie, ale zaslúžene skončili na druhom mieste, takže ďaká tomu mali, dá sa povedať, priateľného súpera na to, že ho chceli zdolať a zdolali zároveň. Lotyši, čakal som sa, musím priznať, trochu viac od nich, ale zase Nóri ukázali tú ich nezlomnú vôľu.
2: Kanadiania zdolali Američanov, takisto im nedovolili streliť ani gól.
3: Kanada ešte, mám pocit, že si nemohla siahnuť na úplné dno, alebo nejak

0: ukázať tú svoju plnú kvalitu. Američania hrali OK, ale myslím, že z pohľadu toho, že by Kanada musela zapnúť ešte viac, to až tak nebolo.
1: Fíni nedali šancu Čechom, zdolali ich tiež pomerne jasne 4-1.
0: Fíni hrali výborne, vieme tie výsledky. Jediný, kto ich zdolal, boli Šváčeri, ktorí zatiaľ idú na tej víťaznej vlne. Uvidíme, či im to vydrží až do konca, takže si myslím, že Fíni sú hladní, sú schopní.
1: Švajčiari zdolali vo štvrťfinále Švédov, teraz ich čakajú Nóri, tam by sa asi ale nemalo prekvapenie zrodiť.
0: Už asi nie, ale vidíme, čoho sú Nóri schopní, že trápili aj Kanadu, ktorá vyrovnala minútu a pol do konca, aj keď treba povedať, že predpokladám, že polovicu zápasu Kanadiania hrali na pol plynu, lebo si mysleli, že to bude pre nich také jednoduché. Lebo Norov, dá sa povedať, pred turnajom nikto nebral vážne a my sme ich mali tiež ako povinnú jazdu hneď prvý zápas, takže potom sme si tak uvedomili, že odohrali dobrý zápas a zároveň šťastie, že sme ich zdolali. Takže zatiaľ Švajčeri ukázali tú obrovskú silu, ktorá je. Domáce prostredie zatiaľ u nich funguje, tá generácia, ktorá sníva o tom, že budú majstri sveta, zatiaľ ide veľmi dobre.
1: Švajčiarsko, Norsko, teda tam by to malo byť jasné. Čo hovoríte na to semifinále Kanada-Fínsko?
0: Mám také tušenie, že Fíni sú schopní zdolať Kanadu. Uvidíme, jak sa Kanada etabluje na Curišský štadión. Či zapne o ešte level vyššie, jak je schopná, lebo sú tie iné lany dávajú. Uvidíme, jak sa rozbehne ešte, či sa rozbehne, je schopný sa rozbehnúť celebriny s Crosbym. Ale vieme, že Fíni veľmi dobre vždy bráňa, veľmi dobre vždy korčulujú, trápili Švajčiarov. Takže si myslím, že nás čaká veľmi dobré semifinále. Rádio S

0: Time High a Niko Santos z Rádia Slovensko. Príjemné piatkové popoludnie. V piatok popoludní sa všetci zaujímajú o to, aké bude počasie cez víkend. A to nám presne povie Cyril Siman. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Teraz je ešte teplo na celom Slovensku?
1: Teplota vzduchu je, dá sa povedať, primerá náročnej dobe. Nezaznamenávame teplé počasie, teda nadnormálne počasie. Aktuálne máme na Slovensku prevažne jasno, na východe je to malá oblačnosť až poloblačno, no a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 16 stupňov, ktoré máme na Hornej Orave, prípadne aj na Spiši, to sú najchladnejšie lokality, 16 stupňov. Najteplejšie je v Kamenici nad Hronom, 25 stupňov Celzia.
0: Takže ako sa bude vyvíjať počasie na večer, v noci a potom cez víkend?
1: Do večera sa toho veľa nezmení, ešte aj v prvej polovici noci bez výraznej zmeny, jasno až polejasno, ale postupne, najmä po polnoci a nad ránom, začne od severozápadu oblačnosť pribúdať a na severe sa už ojedinele vyskytnú aj slabé zrážky. Teplota vzduchu 9 až 4 stupne, ale na juhozápade a v svahových polohách bude teplejšie, zväčša 14 až 9 a viac bude slabý vietor, ale vo vysokých polohách na hrebeňoch prudký až burlivý vietor.
0: A čo zajtrajšok?
1: Zajtra bude iné počasie, bude podstatne viac oblačnosti, oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä neskôr popoludní. No a v priebehu dňa na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky, prejánky alebo občasný dážď. Najviac zrážok by malo byť na severe v Žilinskom kraji, prípadne severovýchod, východu zemia. Na juhu zrážky miestami, ojedinele môže byť aj búrka. A najvyššia teplota 22 až 28 stupňov, ale v Žilinskom kraji na východe a na hore Hroní bude aj, dá sa povedať, výrazne chladnejšie, 16 až 22 stupňov. 1500 metrov 10 stupňov a zajtra zafúka severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Takže zajtra už trošku aj oblaky, a čo v nedeľu?
1: V nedeľu trošku naopak zlepšenie počasia, prevažne polooblačnosť, deň miestami až zamračené, takže najmä z počiatku aj slnko, neskôr popoludňa k večeru viac oblakov. Zrážky ojedinele sa vyskytnú, prehánky alebo búrky, vyzerá to tak, že v nedeľu popoludní najmä na západnom Slovensku by to malo byť. A najvyššia teplota 24 až 29 stupňov, sever 19 až 24 a naďalej ešte ten severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Ďakujeme veľmi pekne, toľko zatiaľ víkendová predpoveď počasia od Cyrila Simana. Do počutia.
1: Do počutia.

0: možno aj viac, než by si chcela.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte dnes o 19. Rádio Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Správy s Katarínou Štepánovou.
5: Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje výzvu pre mladých farmárov. Prihlásiť sa do nej môžu ešte do 12. júna. Pôvodne to bolo do dnes. Jednou z podmienok pri žiadaní o projektovú podporu je, aby mal žiadateľ pridelené identifikačné číslo. Poľský prezident Karol Navrecký navrhol odobrať svojmu ukrajinskému partnerovi Volodymyrovi Zelenskému rad Bielej Orlice, najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Reagoval tak na Zelenského kontroverzné rozhodnutie pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde, ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. V Kongu prepustili z nemocnice prvého vyliečeného pacienta, u ktorého bola potvrdená nákaza ebolou. Mal negatívne výsledky dvoch testov, oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia. Kenské úrady zadržali 8 študentiek podozrivých z podpaľactva v súvislosti so štvrtkovým požiarom v dievčenskej internátnej škole, pri ktorom zahynulo 16 žiačok. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. 13 hodín 32,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Neprejazný úsek na Záhorí, nehoda v Nitre, ale aj v Dargove. Pridávame správy z dopravy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V Nitre na Štúrovej pri železničnom priecestí havaroval motorkár, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Dargove smerom na Sečovce sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. A v Lipanoch na hlavnom ťahu smerom na Kamenicu je taktiež nehoda. Premávka sa spomaluje. V Kolóne na viazde do Hlovca z D1 sa zdržíte 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny a smerom z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny je 20 minútová kolóna a na zjazde z D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte vstúpaní na Dargov smerom zo Sečoviec. Blokuje tam jazdný pruh odstavené osobné auto. Pripomíname, že dnes večer o 19. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlomec na D3. Obchádzka povedie cez Žilinu a o 10. večer dnes pre údržbu uzavrú tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Aj dnes máme pre vás odmenu za vaše vedomosti o rozhlase. Dnes to bude kniha Pomsta nosí Pradu. Stačí s nami hrať vedomostný kvíz, ktorý nadväzuje na rozhlasový lexikón Ľuboša Kasalu a týka sa storočnice rozhlasu. Hlavná spravodajsko-publicistická rozhlasová relácia Rádiožurnál Slovenského rozhlasu sa začala vysielať na poludnie 5. marca 1990. Po 40 rokoch socialistického vysielania chceli vysielať inak.
7: V spravodajstve začali používať jingle, nové zvučky. To pracovné nasadenie bolo tak obrovské, že tí ľudia pracovali niekedy aj 20 hodín denne. My sme nečakali na informácie nejakej tlačovej agentúry. Skôr naopak, tie tlačové agentúry potom preberali tie témy od nás. To bol možno základ toho, že sme boli väčšinou prví, väčšinou pravdiví, väčšinou objektívni a väčšinou veľmi počúvaní.
4: A k tomu sa viaže aj dnešná otázka, ktorá znie, koľko vydaní rádiožurnálu denne ponúka poslucháčom dnes? Po A 2 vydania denne, alebo po B 4 vydania denne? Ačko 2, Bčko 4, koľko vydaní rádiožurnálu denne? Ak viete, pošlite hlasovku s odpoveďou na náš WhatsApp a po 14. hodine jedného z vás odmeníme, pošleme vám už spomínanú knihu Pomsta nosí Pradu, to je vlastne pokračovanie úspešného bestselleru zo sveta módy, ktorým je aj inšpirácia. inšpirovaný aktuálny film v kinách, možno ste ho už videli a môžete porovnávať Diabol nosí Pradu 2. Tak volajte.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Nikto nás nerozdelí a budeme to stále my. To boli IMT Smile z Rádia Slovensko. Pekný piatok.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Ploty pri diaľniciach majú chrániť vodičov pred zverou. Lenže čo keď sú deravé a na cestu vybehne srna alebo jeleň? Podobnú situáciu rieši aj pán Ivan. Za tmy cestou domov na diaľnici zrazili srnu. Tvrdí, že keby plot nevyzeral ako ementál, k nehode by nedošlo. Zničené auto, škoda za 1000 eur. A otázka, kto za to nesie zodpovednosť? Odpoveď hľadal Tomáš Gerši.
2: Manželka pána Ivana Bieleka cestovala z práce po diaľnici D2 z Bratislavy smerom do Maďarska. Na 78. kilometri zrazila srnu.
3: Vozidlo išlo v ľavom pruhu, no a zrazu z ľavej strany nečakane spoza zvodidiel niečo vyskočilo. Pocítila náraz.
2: Oprava auta ho vyšla takmer na 11 000 eur. S faktúrou sa obrátil na poisťovňu, kde sú diaľničiari poistení. Tá však plnenie odmietla s tým, že správca diaľnice svoju zodpovednosť nepriznáva.
3: S tým som sa samozrejme nestotožnil, pretože si myslím, že zviera na ceste by nemalo čo robiť, hlavne keď teda diaľnica je oplotená.
2: Podľa pána Bieleka bol plot v danom úseku poškodený. Diaľničiari to odmietajú. Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
4: Neevidujeme, že by v danom čase a daný úsek bol zásadným spôsobom poškodený. Tento plot je od roku 2023 a pravidelne je kontrolovaný.
2: Na miesto nehody sme sa boli pozrieť. Plot v smere do Maďarska, kde sa stala nehoda, je naozaj v poriadku. No v opačnom smere, odkiaľ mala srna vbehnúť na cestu, je deravý ako ementál a miestami dokonca úplne chýba.
4: V smere z Bratislavy do Maďarska bol plot inšalovaný v roku 2023 v rámci vtedajšej údržby danej strany. Až prebehne údržba opačnej strany, prirodzene sa bude týkať aj oplotenia.
3: Myslím si, že kauzálna súvislosť medzi poškodeným plotom a zvieraťom na diaľnici je asi jasne preukazateľná a budeme sa teda snažiť vymôcť náhradu tejto škody.
2: Hovorí majiteľ auta Ivan Bielek. Podľa nezávislého advokáta Michala Maťaša tu môže existovať kauzálna súvislosť, no zo zákona správca za škodu nezodpovedá. Citujeme cestný zákon.
5: Užívatelia cesty nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu cesty alebo jej povahy.
2: A práve súčasťou stavebného stavu ciest je aj ich oplotenie. Advokát Michal Maťaš.
6: Národná diaľničná spoločnosť zodpovedá iba za škodu spôsobenú závadami v zjazdnosti, čím sa má na mysli napríklad výtlky, poľadovica a tak ďalej, ale nie poškodenie vybavenia diaľnice.
2: Podobné prípady už riešili aj súdy a vodiči neúspeli. Riešením je podľa odborníkov najmä poistenie. Havarijné poistenie kryje takéto škody v celej Európskej únii. Pri poistení k PZP si však treba dávať pozor na limity aj územnú platnosť.
3: Určite budem riešiť teraz po oprave do poistenie k zákonnej poistke nejaké poistenie pre stret so zverou.
2: Zo zákona nie je povinné mať diaľnice či rýchlostné cesty vždy oplotené, aj tam, kde plot jeho zver môže preskočiť alebo podliesť. Inštruktor bezpečnej jazdy Boris Chlebec odporúča menšiu zver zraziť, tej väčšej sa pokúsiť bezpečne vyhnúť.
7: Dôležité je hlavne dodržiavať dopravné značenie. Keď vidím značku pozor zver alebo znížená rýchlosť kvôli zveri, je veľmi dobré to dodržať. Ako radšej stratím minútu v živote ako život v minúte.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Eros Ramazzotti na príjemné piatkové popoludnie z Rádia Slovensko. Po vzniku Československa bolo treba spojiť Čechov a Slovákov aj železnicou. Vznikla preto trať medzi Novým Mestom nad Váhom a Veselým nad Moravou. Jej súčasťou sa stal aj dlhý tunel.
1: Tento tunel bol pomenovaný po generálovi Štefánikovi a keď ho postavili, tak to bol vlastne najdlhší jednokolajný tunel v Československu. Meria takmer 2,5 kilometra. No a bol teda náležite vyzdobený, pretože ten tunel vyslovene spojil tie národy.
0: Hovorí William Matuška, prednosta Železničného múzea Stará Turá, kam sa môžete spolu s nami vybrať aj dnes večer v relácii v múzeu. Jeho súčasťou je aj dopravná kancelária z roku 1930. Nájdete v nej všetko, čo potreboval personál na zabezpečenie premávky vlakov, okrem iných aj traťový telefón, ktorý slúžil výpravcom staníc.
1: Na tom telefóne visia dve slúchadka. To je z toho dôvodu, že na tom druhom slúchadku musel počúvať svedok, takže vlastne jedného hovoru sa zúčastňovali štyria ľudia, to znamená, že dvaja tu na a dvaja tam, kam sme telefonovali.
0: A prečo bolo vôbec potrebné budovať koľajové spojenie cez Starú Turú? Ako na začiatku 20. storočia riadili železničnú dopravu a akú techniku vtedy používali železničiari? Ďuro Šimko sa bude pýtať dnes večer po 20.
2: Rádio Slovensko v múzeu.

0: To bola Lina Mayer, Priestor z Rádia Slovensko a Priestor má skvelá hudba u nás aj po 14. Dean Lewis a Sasha Alex Sloan v skladbe Rest dokazujú, že aj tie najväčšie jazvy sa dajú zahojiť. Ale iba s tým správnym človekom. Ak vám niekto veľmi chýba, nemusí byť problém iba v kilometroch.
1: Sú veci, čo sa nemenia, diaľky, čo nás nedelia.
0: Veru, takto sú diaľky od Katky Knechtovej. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Želáme vám krásne piatkové popoludnie. V štúdiu sú dnes pre vás Lucia Cibiková a Petra Bernasovská. Užívajte si nasledujúci víkend.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
3: Smerujeme do veľkého finále a vy sa stále môžete zapojiť do súťaže o hlavnú cenu 11-dňový pobyt na Zanzibare pre dvoch. Sledujte aj našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. Počúvajte dnes po 15. na ceste domov s Markom Varmusom a Ivanou Ilgovou. Viac na radioslovensko.sk.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
3: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
4: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
3: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
7: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský prezident Vladimír Putin o incidente s dronom v Rumunsku vie, informoval Kreml. Poľsko kritizuje, že Ukrajina pomenovala jednotku po armáde nacionalistov. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. V súvislosti s incidentom v Rumunsku, kde v noci ruský dron zasiahol obytný dom v meste Galaci, sú prijímané opatrenia v rámci integrovaného aliančného systému. Zároveň je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii, uviedol to hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič.
2: V súvislosti s aktuálnou situáciou sú prijímané opatrenia v rámci tohto systému a je posilnená výmena informácií o vzdušnej situácii. Zároveň musíme doplniť, že zvýšené opatrenia súvisiace s prehľadom o vzdušnej situácii plníme už od začiatku konfliktu na Ukrajine.
1: Jeden z dronov, ktoré Rusko nasadilo pri nočných útokoch proti Ukrajine, vletel do rumunského vzdušného priestoru a v meste Galaci pri hraniciach s Ukrajinou narazil do strechy bytového domu. Pri incidente utrpeli dvaja ľudia ľahké zranenia. Situáciu odsúdila Severoatlantická aliancia, predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová a aj predstavitelia Česka, Poľska, Maďarska a Moldavska. Solidaritu Rumunsku vyjadrili aj slovenskí predstavitelia. Premiér Robert Fico vyzval na zdržanlivosť pri vyhláseniach a opätovne žiadal o otvorenie okamžitého dialógu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO a útok ruského dronu označil za nebezpečný precedens, ktorý vyvoláva reálnu potrebu posilniť bezpečnosť členských krajín na východnom krídle NATO. Najvyšší poľskí predstavitelia sa ostro ohradili proti dekrétu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na základe ktorého jednotka ukrajinských ozbrojených síl dostala čestný titul Hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. Kontroverzná armáda počas druhej svetovej vojny bojovala proti nacistom aj proti sovietskej armáde. Brutálne vyháňala a vraždila Poliakov, Židov aj volinských Čechov na západe Ukrajiny. Pokračuje premiér Donald Tusk.
3: Toto je vážny problém. Rozhodnutie prezidenta Zelenského narúša našu historickú citlivosť a podľa môjho názoru zbytočne opäť posúva na pomerne znepokojivú úroveň otázku historických rozdielov a rôznych interpretácií. Každý národ má právo na svoje interpretácie, ale prezident Zelenský, naši ukrajinskí priatelia si musia byť vedomí, čo z pohľadu každej Polky a každého Poliaka znamená toto pochmúrne dedičstvo UPA z našej strany.
1: Ukrajinskí historici naopak pripomínajú masakry civilistov počas druhej svetovej vojny pri odvetných akciách poľskej zemskej armády proti ukrajinským dedinám. Poľský prezident Karol Navrocký navrhol odobrať ukrajinskému prezidentovi rad Bielej Orlice. Na dosky divadla Andreja Bagara v Nitre prichádza tzv. Zbabraná hra. Rodinná komédia Zbabraný Peter Pan, ktorú dnes večer uvedú v premiére, prináša príbeh divadelného súboru, ktorý pripravuje uvedenie známej inscenácie, no hercom ani technikom sa nič nedarí. Inscenácia funguje v dvoch rovinách. Jedna je určená pre deti, druhá pre dospelých. Dramaturgička divadla Slavka Civáňová.
4: Tento koncept pracuje s prvkami grotesky, frášky, komédie dell'arte a klauniády. Toto je komediálna línia, ktorú myslím, že ocenia práve vlastne dospelí diváci. Samozrejme, za týmto celým je veľmi dôležitá tá rozprávková línia, ktorá bude vlastne baviť detského diváka.
1: Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinelé búrky, na juhu menej zrážok, nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severa východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazný úsek na Záhorí a viaceré kolóny ponúkame dopravné správy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V Nitre na Štúrovej pri železničnom priecestí havaroval motorkár, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú v Dargove smerom na Sečovce, krátko sa zdržíte. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodiny. 15-minútové kolóny sú na trase z Martina do Košťan nad Turcom, na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena pri Cestároch a 10 minút sa zdržíte na vjazde do Hlovca z D1 v Novom meste nad Váhom na Ľudmily pod Jarovorinskej smerom do centra a na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. Za Pustými Uľanmi smerom na Senec je pokazené železničné priecestie a cesta je neprejazdná. Obídete to cez Veľký Grob a Recu. Pozornosť zvýšte na trase Turčianske Teplice, Nitrianske Pravno, Fačkovské Sedlo, Čičmany, Košeca, Ilava. Na cestách sa pohybujú veteráni s pretekov 500 km slovenských. Na 65-ke pri Starej Kremničke v smere na Kremnicu zasahuje dojazdného prúhu kamión s defektom, kryje ho policajná hliadka, pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a radar hlásite v Spišskej Novej Vsi v časti Ferčekovce smerom na Novoveskú Hutu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
6: Aj dnes vás potešíme milým darčekom. Stačilo odpovedať správne na dnešnú kvízovú otázku, ktorá zaznela pred pol hodinou a je spojená so storočnicou rozhlasového vysielania. Pýtali sme sa, koľko vydaní denne ponúka rádiožurnál poslucháčom dnes? Mali ste možnosti po A 2 vydania, po B 4, no a správna odpoveď znie po B 4 vydania denne. Zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercu Margareta Košútová.
7: Ačko.
6: Áno, je to Ačko, srdečne blahoželáme, veľmi radi vám posielame knihu Pomsta nosí Pradu. Je to pokračovanie úspešného bestselleru zo sveta módy, ktorým je aj inšpirovaný aktuálny film v kinách Diabol nosí Pradu 2.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diabol.

0: boli Dean Lewis a Sasha Alex Sloan v skladbe Rest z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: V dnešnom poobednejšom prehľade zahraničnej tlače nechýba geopolitická téma. Mierime do nám celkom vzdialeného regiónu.
2: Dobrý deň. V africkom štáte Mali sa v posledných mesiacoch výrazne prehlbila kríza. Podľa portálu Al Jazeera by to mohlo ohroziť stabilitu celého regiónu Sahelu. A to zas môže mať takmer okamžitý vplyv na migračné cesty do Európy. Viac sa v komentári dozvedela Anna Šípošová.
3: Povstalecké skupiny v Mali už takmer 9 mesiacov blokujú dodávky paliva do hlavného mesta Bamako, čo ešte viac zhoršuje hospodársku i bezpečnostnú situáciu krajiny. Koncom apríla konflikt eskaloval po koordinovanom útoku islamistov a tuaregských separatistov na malijskú armádu a jej ruských spojencov. Rebeli obsadili viaceré vojenské základne a znovu získali kontrolu nad mestom Kidal na severe krajiny. Oblasť Azawad, ktorú obývajú najmä Tuaregovia, je už 10 ročia dejiskom separatistických povstaní. Separatisti a islamisti využili oslabenie štátu a začali útočiť na hlavné trasy, čím narušili zásobovanie krajiny. Malijská armáda zároveň prišla o významnú podporu ruských síl, ktoré sa po nedávnych útokoch stiahli. Naopak rastúci vplyv Mali získava Turecko, ktoré podpísalo s vojenskou vládou nové obranné dohody. Al Jazeera upozorňuje, že konflikt môže prerásť do širšej regionálnej krízy. Pokračujúca nestabilita vytvára priestor pre rast extrémistických skupín a môže vyvolať novú migračnú vlnu smerom do Európy. Zároveň existuje riziko, že sa spojenectvo medzi tuaregskými separatistami a islamistami rozpadne a sever Mali zachváti ďalšia vojna.
0: No z Afriky sa vraťme späť na náš kontinent, konkrétne do Česka. Premiér Andrej Babiš rieši, ako sa zbaviť kontroverzného politika. Elenka, prosím ťa, o čo a o koho ide?
2: Ide o Filipa Turka, mal byť ministrom, ale prezident ho odmietol vymenovať a terajší splnomocnenec vlády pre klimatickú politiku najnovšie úradníkov nazval parazitmi a spochybnil aj výstavbu veterných elektrární. Český denník N píše, že čoskoro by v terajšej funkcii mohol skončiť, dočítala sa Kristýna Chrenková.
4: Filip Turek zo strany motoristi už neštve len českého premiéra, ale aj veľkú časť kolegov z vlastného poslaneckého klubu, píše český denník N. Premiér Andrej Babiš vraj už niekoľkokrát hovoril so šéfom motoristov a ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom o tom, že by chcel Filipa Turka zbaviť jeho súčasnej funkcie. Petr Macinka sa tomu údajne príliš nebráni. Obáva sa však, že by to oslabilo vládnu väčšinu. Motoristi, s ktorými hovoril denník N, však tvrdia, že to nie je pravda. Stranickí kolegovia vraj vidia, že strane kvôli nemu klesá podpora v prieskumoch. Mnohým sa nepáčia nielen jeho výroky a kroky na ministerstve životného prostredia, kde pôsobí ako splnomocnenec, ale ani fakt, že často nechodí do poslaneckej snemovne a neovláda tamojšie procedúry vrátane prihlasovania sa do rozpravy či stiahovania pozmeňovacích návrhov. Stále nie je rozhodnuté, kto napokon zaveli k odvolaniu Filipa Turka z pozície splnomocnenca pre klimatickú politiku. Čoraz jasnejšie však je, že táto nepríjemná úloha napokon prípadne premiérovi. Odvolanie by pritom mohlo byť relatívne jednoduché, zatiaľ čo pri odvolaní ministra musí premiér podľa koaličnej zmluvy rešpektovať návrh príslušnej strany. O splnomocnencoch zmluva nič nehovorí, konštatuje český denník N.
0: No a do tretice ešte jedna správa na záver.
2: Zakončila by som bodkou z bruselského portálu Politico. Ten v komentári píše o kultúrnej vojne vo Francúzsku. Spoločnosť Canal Plus je najväčší súkromný sponzor domácej kinematografie. Vlastní ju však pravicový magnát Vincent Bolloré, čo sa mnohým umelcom nepáči. Nedávno podpísali petíciu, v ktorej ho označili za extrémne pravicového a kritizovali aj to, že jeho impérium preberie spoločnosť UGC, ktorá spravuje stovky kín v krajine Galské okouta aj v Belgicku. Najvyšší manažér Canal Plus, Maxim Sáda, teraz hrozí, že

0: Počúvate Rádio Slovensko, takto v piatok popoludní, ale zostaňte s nami aj cez víkend.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky, chodila pre značky ako Chanel či Prada a žila medzi Parížom a New Yorkom. Dnes je mama troch detí a jej život má úplne iné tempo. Michaela Hlaváčková otvorene porozpráva o svete módy, tlaku na krásu, aj o tom, ako vyzeral život top modelky v zahraničí. Na Fashion Week si vraj chodila aj 20 prehliadok za pár dní.
2: Áno.
0: Ako vyzeral tvoj deň?
2: 7, kľudne je 7 za deň.
0: Sedem za deň?
2: Áno.
0: To sa robí od rána?
2: Áno, niektoré prehliadky totiž to začínajú aj o 8 ráno. To neznamená, že keď je tam teda tma, hluk a svetla, že sa dejú len večer. Tie prehliadky prebiehajú od rána až do večera. A je to veľmi náročný proces, pretože na Slovensku napríklad, ak sa koná prehliadka, tak sme tam na jednej prehliadke od rána až do večera.
0: Sú skúšky.
2: Áno, sú skúšky, vlasy, make-up, ešte dokonca sa chodia aj niekoľkokrát také buď generálka alebo predgenerálka, skúšajú sa svetlá hudba. A to je jedna prehliadka. No a na tom Fashion Weeku to vyzeralo tak, že tam sa tie prehliadky dejú od rána do večera. Ten Manhattan je preľudnený, by som povedala, čiže aj tá premávka je veľká. Ja som sa pohybovala metrom, to bolo najrýchlejšie, alebo teda aj na bicykli. Skončila mi jedna prehliadka, sadla som do metra, rýchlo som si odlepila umelé riasy, teda mihalnice, vytrhávala som si umelé vlasy napríklad, hej, takže to pôsobilo, som sa odmalovávala.
0: Po ceste v metre, hej?
2: Áno, po ceste v metre, ale tam tí ľudia
0: čakali
2: žijú.
0: Ľudia, no a bude aj viac?
2: Tam si to v podstate nevšímajú tí ľudia, lebo tam je to také iné ako u nás, áno. Hej, tam to skôr bolo tak, áno, presne tak, tam je to anonymnejšie, takže nebolo to nič zvláštne, no a bežala som teda na prehliadku, tam sa na mňa vrhlo niekoľko ľudí, strhávali zo mňa oblečenie, teraz samozrejme iný make-up na tú prehliadku, iné vlasy, čiže dvaja mi robili súčasne vlasy, dvaja ma malovali, traja ma prezliekali, no bolo to, pekné spomienky mám na to.
0: Michaela Hlaváčková o zákulisí módy, materstve a hľadaní skutočného pokoja, aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov, porozpráva v Dalila Show túto nedeľu po 16:30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Petrou Bernasovskou.
1: Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
2: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou úštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
1: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8. Na minútu presne, zábavno súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami, Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
3: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
1: Počúvajte Na minútu presne, v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
0: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Katarína Štepánová.
10: Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa na úrade vlády v Bratislave stretol s ministrom obrany Srbska Bratislavom Gašičom. Boj proti nelegálnej migrácii, organizovanému zločinu a hybridným hrozbám predstavuje podľa Fica hlavné piliere bezpečnostnej spolupráce medzi Európskou úniou a Srbskom. Rumunsko vyhlásilo generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiadúcu osobu a konzulát zatvorí. Oznámil to prezident Nicušor Dan po zasadnutí Najvyššej rady národnej obrany. Stalo sa tak po dopade ruského dronu na obytný dom v meste Galaci, pričom dvaja ľudia utrpeli zranenia. V uplynulých 7 dňoch bolo v Libanone zabitých 15 detí a viac ako 60 utrpelo zranenia, väčšina pri vzdušných úderoch. Informoval Detský fond OSN UNICEF. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, počúvate dopravné správy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda, úsek je neprijazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V Nitre na Štúrovej pri Grovom objazde zrazilo auto chodca, krátko sa zdržíte a nehodu odstraňujú v Dargove smerom na Sečovce, premávka sa spomaľuje. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes popoludní z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
12: Približne 5 minút sa zdržíte v pripájači na prístavný most Zanštajnovej, ďalších 10 minút stratíte na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Senec. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je prejazdný bez obmedzení, dnes v noci od 22. však bude pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka povedie cez Patrónku, údržba je naplánovaná do zajtra do 10. pred poludním.
11: Pol hodiny v kolóne stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1. V Čadci na Jesenského smerom do centra, na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena si pri cestároch dokopy počkáte 15 minút a 15-minútová kolóna je aj na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. 10 minút sa zdržíte na viazde do Nového mesta nad Váhom z Hornej Stredy a na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. Medzi Moravským Svätým Jánom a obcou Závod je pre opravu krátkodobo uzatvorené železničné priecestie a za Pustými Uľanmi smerom na Senec je pokazené železničné priecestie a to je neprejazné. Obchádzať môžete cez Veľký Grob a Recu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Za posledných 10 rokov sa vývoz Európskej únie do Číny zvýšil o 37%, avšak dovoz z Číny vzrástol o 89%. Preváha čínskeho tovaru je najmä v kľúčových priemyselných odvetviach, ako je chemický, automobilový a obrábací priemysel. Európska únia pritvrdzuje voči lacnému dovozu z Číny, chce chrániť priemysel a trh. Ako konkrétne? To si vypočujte v spravodajskom vstupe o niekoľko minút.
13: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Band.

0: Vyberte si tie drobnosti, ktoré vám vylepšia dnešok. To bol Adam Ďurica z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Brusel chce viac chrániť európsky priemysel pred lacným dovozom z Číny. Európska komisia aktuálne diskutuje o pravidlách, aby európske firmy nezostali závislé iba od jedného čínskeho dodávateľa pri kritických komponentoch. Čína exportuje do Európskej únie mesačne tovary v objeme o takmer 1 miliardu eur viac, než je európsky vývoz do Číny. Podrobnosti má Rastislav Dubovský.
2: Ekonómovia sa zhodujú, že Európska únia musí hľadať nové trhy v Ázii. Čína sa však z pohľadu analytikov stáva nevyspytateľným obchodným partnerom. Novou príležitosťou pre európske firmy môžu byť krajiny juhovýchodnej Ázie. Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.
3: Viac ako 600 miliónov obyvateľov, veľmi rýchlo rastúca stredná trieda. Je to príležitosť na vzájomný obchod.
2: Obchodné vzťahy s Čínou sú pre Európsku úniu dôležité, ale podľa odborníkov treba razantnejšie chrániť vlastné záujmy. Problémom je aj vstup európskych firiem na čínsky trh, pokračuje komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Ševčovič.
4: Ako sa vysporiadať s tým, že z mnohých verejných obstarávaní európske firmy boli vylúčené alebo boli postavené do prostredia, ktoré ich vlastne znevýhodňovalo?
2: Čínske hutnické firmy dostávajú štátne dotácie a lacnou oceľou a hliníkom už niekoľko rokov likvidujú európske hutníctvo. Posledné dva roky zaplavujú Európu aj čínske elektromobily. Patrik Križanovský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
5: Aj na Slovensku napriek zavedeným clám medziročne narástol odbyt čínskych značiek až štvornásobne a môžeme hovoriť o necelých 20% podielu na celkových predajoch elektrických vozidiel.
2: Čína je voči európskym krajinám maximálne asertívna v dosahovaní vlastných záujmov. Týka sa to tak exportu tovarov a surovín, ako aj lákavých investícií. Ekonóm William Páleník zo Slovenskej akadémie vied.
6: Čína napríklad aktivitami novej hodvábnej cesty sa snaží si ekonomicky naviazať niektoré krajiny na seba a je ochotná financovať mnohé projekty, či už priemyselného charakteru a hlavne infraštruktúrne, ale zároveň tie zmluvy mávajú rôzne tajné dodatky, ktorými krajina ručí svojim majetkom.
2: Čína naopak tvrdí, že Európska únia používa protekcionizmus a selektívne interpretuje obchodné dáta.
1: Rádio Slovensko.

0: popoludne s Rádiom Slovensko.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
0: Vôňa parížskych ulíc, noblesa veľkých príbehov a charizma výnimočných hereckých osobností opäť od stredy zaplavili slovenské kiná. Začal sa týždeň francúzskeho filmu a za akých okolností sa k nám tieto snímky dostanú, o tom sa s kreatívnym riaditeľom distribučnej spoločnosti Dominikom Hroncom rozprávala Hana Rapantová.
2: Prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème vstúpila do svojho 11. ročníka a o výber toho najlepšieho zo súčasnej i klasickej francúzskej kinematografie sa postaral kreatívny riaditeľ distribučnej spoločnosti. Vítaj, Dominik.
3: Ďakujem za pozvanie.
2: Kde všade si diváci budú môcť vychutnať tieto filmové lahôdky, o ktorých budeme hovoriť?
3: O Crème de la Crème, o francúzske filmy je rok čo rok väčší a väčší záujem, nie len kinárov, bude to v konkrétne 47 kinách, 37 mestách po celom Slovensku, ale najmä záujem od samotných divákov a diváčok, tak to nás veľmi teší, že práve diváci po celom Slovensku budú mať možnosť vidieť to najlepšie z najlepšieho z francúzskej kinematografie.
2: No, ja viem o tom, že ty chodievaš aj priamo do Cannes každoročne. Nedávno si sa vrátil z tohto ročného filmového festivalu. Tá francúzska kinematografia je slávna tým, že ona naozaj produkuje každoročne množstvo. Ako sa v tom dá zorientovať a priniesť to najlepšie slovenskému divákovi?
3: No, je to taká trochu detektívna mravenčia práca, ktorá trvá rok až dva, kým sa vlastne vygeneruje ten ročná dramaturgia pre Crème de la Crème. Áno, z tohto ročného Crème uvidíme vlastne aj snímky, ktoré boli uvedené na minuloročnom festivale v Cannes. Pôjde o filmy ako Najbohatšia žena na svete z Isabelle Huppert, Súkromný život z Judy Foster, alebo Malá sestra, ktorá skórovala minulý rok na festivale, zobrala si cenu za najlepšiu herečku, taktiež tento film skóroval na cenách César, takže bude to taká pekná škála vlastne filmov za posledný rok, ale bude tam aj jeden film, ktorý ešte nemal ani uvedenie v domácom Francúzsku.
2: K otváraciemu filmu Comédie Française treba povedať, že slovenská premiéra sa konala aj za osobnej účasti. Kto tu bol?
3: Prišla hlavná hviezda, hrdinka filmu Comédie Française, Pauline Clément. Je to herečka, ktorá je zároveň aj členkou súboru legendárneho Comédie Française, teda divadla v Paríži. Táto snímka je takou veľmi rýchlou, dynamickou jazdou do zákulisia divadla a vlastne časom, ktorý je tesne pred prvou premiérou debutujúcej režisérky, ktorá režirovala Macbetha, a samozrejme všetko, čo môže, tak proste sa pokazí a nejde podľa plánu, a je to naozaj taký pekný exkurs do takého kolosu, ako je veľké ikonické Comédie Française, ktoré mimochodom hosťovalo aj na Slovensku dvakrát.
1: On Air s Hanou Rapantovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko. O 4 minútky bude 15, no a potom v ďalšej hodine budeme hrať tiež niečo pre ranené duše. Nádeju nech uzdravia sa duše ranené. Carmen Pyle, Baláž a No Name, aby sme sa naučili opäť veriť na vnútorné boje, tak to sú Troubled Waters. Alex Warren, užite si piatkový večer, ktorý sa ako jediný spúšťa s tlačidlom off. Dnes popoludní tu boli pre vás Lucia Cibiková a Petra Bernasovská. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj cez víkend. Máme pre vás skvelý program aj naďalej.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
2: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
1: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Keď nemáme čas vyraziť do hôr, postačí nám aj park alebo vlastná záhrada.
3: Sadnem si s kávou medzi levandulou. Viete, koľko motýlov býva na tej levanduli?
1: V obci Háj, nedaleko Košíc, nájdeme aj súkromnú záhradu so skameneným drevom. Poďte s nami na prechádzku tam, kde sa bežne nedostanete. V sobotu po 9. v Rádio Víkende so Silviou Hoffmanovou.
4: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to zdanlivo jednoduchá otázka. Robívate kompromisy? Sú výsadou rozumu alebo prejavom slabosti?
5: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
1: Hovorí herečka Hana Gregorová. Kompromis je vraj umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kus. Lenže ťažko sa robia kompromisy, keď máte prázdne misy. Viac o kompromisoch nekompromisne v prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
6: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
7: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
8: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
9: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele-bj.sk.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia odblokuje Maďarsku eurofondy za 16 miliard eur. Rumunsko po incidente s dronom vyhlásilo ruského konzula za nežiadúcu osobu. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard eur z eurofondov, ktoré boli doposiaľ zablokované. Po stretnutí v Bruseli to oznámili nový maďarský premiér Péter Maďar a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá vyzdvihla pokrok v reformách od nástupu novej maďarskej vlády. Hoci je Čína kľúčovým partnerom Európskej únie, súčasný stav obchodných a investičných vzťahov medzi EÚ a Čínou je neudržateľný a bude vyžadovať dôraznejšiu reakciu. Uviedla to podľa tlačových agentúr Európska komisia, ktorá dnes rokovala o ekonomickom vzťahu EÚ s Čínou a o ochrane európskeho priemyslu pred konkurenciou zo strany čínskych rivalov, ktorú považuje za nekalú. Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel Stefan Sejourné tento týždeň ekonomickému denníku Financial Times povedal, že Európska únia rozšíri clá a dovozné kvóty uplatňované voči Číne. Kvôli dopadu ruského dronu na obytný dom na juhovýchode Rumunska, pri ktorom v noci utrpeli zranenia dvaja ľudia, sa Bukurešť rozhodla uzavrieť ruský generálny konzulát v meste Konstanca a konzula vyhostiť. Oznámil to podľa agentúry Reuters rumunský prezident Nico Šurdan. Moskva už podľa agentúry AFP oznámila, že čoskoro príjme odvetné opatrenie bez toho, aby ho špecifikovala. Pre incident s dronom si dnes aj rumunské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ruského veľvyslanca. Austrálsky minister obrany a podpredseda vlády Richard Marles privítal správy o možnej dohode o prímeri medzi USA a Iránom, no uviedol, že musí viesť k otvoreniu Hormuzského prielivu a k trvalému ukončeniu konfliktu. Minister zároveň potvrdil, že Canberra vyčlení viac prostriedkov na obranu. Plánuje rozšíriť námornú flotilu či vybudovať nové vojenské základne. Pokračuje minister Richard Marles.
2: V priebehu nasledujúcej dekády zvýšime výdavky na obranu o 53 miliard dolárov. To povedie k celkovým výdavkom vo výške 425 miliard dolárov počas nasledujúcich 10 rokov. Týmto sa snažíme pretvoriť austrálske obranné sily tak, aby mali o mnoho väčšiu schopnosť pôsobiť v našom regióne.
1: Väčší dosah letectva aj armáda schopná útočiť z vody na pevninu by mali podľa ministra obrany prispieť ku kolektívnemu mieru a bezpečnosti v Indicko-Tichomorskom regióne. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že problém viac úväzkových lekárov, na ktorý poukázal aj najvyšší kontrolný úrad, by čiastočne vyriešil tzv. Štatút univerzitného zamestnanca. Dnes v nemocniciach totiž pracujú nemocniční lekári a tiež univerzitní lekári, ktorí vzdelávajú medikov, sú ale platení z rozpočtu zdravotníctva.
3: A nie je fér, aby napríklad nemocnica musela hradiť školských zamestnancov za výuku medikov, im prispievať zo zdravotného poistenia na mzdy. To by malo byť naozaj naplno hradené ministerstvom školstva, pretože je to vysokoškolská výuka.
1: S tým súhlasil aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že problému sa aktívne venuje a riešenia predstaví v najbližších mesiacoch. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na Záhorí, v Bratislave aj v Čadci. Pridávame správy z dopravy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V Bratislave radši na Púchovskej sa pri Lidli čelne zrazili dve osobné autá. Smerom von z mesta sa zdržíte 20 minút. V Čadci Horelici havaroval motocyklista, prejdete striedavo a v Nitre na Štúrovej pri Kruhovom objazde zrazilo auto chodca, krátko sa zdržíte. Aká je premávka na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
5: Na bratislavskej D1 od prístavného mosta smerom na Senec stratíte 10 minút. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je prejazdný bez obmedzení. Dnes v noci od 22. však bude pre údržbu úplne uzavretý. Obchádzka povedie cez Patronku. Údržba je naplánovaná do zajtra do 10. predpoludním.
4: V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. Na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom do Zvolena si pri cestároch dokopy počkáte 15 minút a o niečo ďalej na viazde do Zvolena si pod Pustým hradom postojíte ďalších 20 minút. 20 minút si postojíte aj na viazde do Hlovca z D1. 15-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, v Čadci na Jesenského smerom do centra a na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom. 10-minútové kolóny sú v Trnave na obchvate smerom na Bohdanovce nad Trnavou, na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu, na viazde do Popradu z Hozelca a na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. Za Pustými Uľanmi smerom na Senec je pokazené železničné priecestie a momentálne je uzavreté. Obídete to cez Veľký Grob a Recu. No a pripomíname, že dnes o 19. pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na D3. Obchádzka povedie cez Žilinu. Doplní dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine a viete čo? Na úvod dnešného vysielania si môžeme pokojne aj zatlieskať. No, jednak sme úspešne zvládli tento pracovný týždeň, ak ste náhodou ešte v práci, tak to nejakým spôsobom doklepneme. A na druhej strane rytmické tlieskanie aktivuje akupresúrne body na dlaniach, čo podporuje krvný obeh, redukuje nám to stres a dokonca nám tlieskanie alebo potlesk dodáva aj psychickú podporu. Tak ak ju práve teraz potrebujete, zostaňte s Rádiom Slovensko a počúvajte naše vysielanie.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Armen Palbaláš, Oliver from Earth a No Name, pieseň Ranených duší, počúvate Rádio Slovensko. Dnes je v kalendári dátum 29. máj, to je okrem iného aj Medzinárodný deň horolezcov, pretože 29. mája sa oslavuje ako Medzinárodný deň Mount Everestu a pripomíname si taký historický moment z roku 1953, kedy novozelandský horolezec Sir Edmund Hillary a Sherpa Tenzing Norgay ako prví ľudia úspešne zdolali najvyššiu horu sveta. No a práve preto sa dnes budeme rozprávať aj o vrcholoch a nás bude zaujímať, aké vrcholy ste v živote dosiahli. Tak keď už sme pri tých vrcholoch, tak horolezec Zoltán Demian rozpráva o snoch každého horolezca.
1: Určite snom každého horolezca mať možnosť pokúsiť sa vystúpiť na ten najvyšší bod, kde ľudská bytosť sa môže vyškriabať. Ale kým som došiel až do tých Himalají, tak som sa škriabal aj na iné útvary a priamo aj v budove rozhlasu, tak táto konštrukcia úžasná tiež bola len vďaka horolezcom ponatieraná.
0: Presne tak. Horolezec si nevyberá. Jednoducho natiera alebo lezie. No a vy? Aké vrcholy ste v živote dosiahli? Dajte nám to vedieť. Môžete napísať na náš facebookový profil alebo jednoducho poslať hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme pre vás aj peknú cenu. Je to futbalka, ale nie ku klasickému futbalu. Je to lopta na malý futbal, pretože práve v stredu 27. mája sa začali majstrovstvá Európy v malom futbale. Tak poďte do toho, zapojte sa do dnešnej témy.
2: Rádio Slovensko s Markom Barmusom.

0: The Wanted a Chains in the Sun, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je predpoveď počasia. Na linke už je Martina Sadlňová, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: Ďakujem, podobne prajem a veru, pekné je.
0: No, Maťa, slnečné teda na celom území Slovenska?
1: Áno, máme jasno až polooblačno a prechodne môže byť zväčšená oblačnosť na východnom Slovensku, ale naozaj tých lokalít je veľmi málo. Máme teplejšie, predovšetkým v Žilinskom kraji a na Spiši zhruba o 2 stupne viac ako včera, takže teplota vzduchu je väčšinou od 18 stupňov a na juhu v najteplejších lokalitách alebo aj na západnom Slovensku do 25 stupňov.
0: Čo noc, ktorá je pred nami, ktorá nás čaká teda z piatka na sobotu?
1: Budeme mať jasno až polojasno a nad ránom od severozápadu očakávame pribúdanie oblačnosti a na severe, a predovšetkým v Žilinskom kraji sa ojedinele očakávajú prehánky alebo teda aj dážď. Nočná teplota bude 9 až 4 stupne, na juhozápade a svahovlých polohách bude väčšinou teplejšie, 14 až 9 stupňov, tomu bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: No Martina, teraz všetkých zaujíma víkend, aká bude sobota, aká bude nedeľa, môžeme sa tešiť alebo máme už začať nadávať?
1: No neviem, podľa toho, keď budeme záhradkármi, tak sa budeme tešiť, pokiaľ máme aktivity naplánované vonku, tak veľmi nadšení nebudeme, pretože počasie u nás bude ovplyvňovať okluzný front. Ale v oblačnosti budeme mať oblačno a zamračené miestami bude aj prechodne zmenšená oblačnosť, najmä neskôr popoludní. No a zrážky očakávame postupne na viacerých miestach, či už prehánky, alebo občasný dážď a ojedinele môže aj zahrmieť. Na juhu bude zrážok menej, tam sa budú vyskytovať len miestami. Ale teplotne sa toho veľmi veľa nezmením, bude 22 až 28 stupňov, chladnejšie bude v Žilinskom kraji na východe a hore Hronie, kde väčšinou očakávame 16 až 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 10 stupňov a k tomu sa rozfúka severozápadný vietor do 25 km za hodinu a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Toľko Martina Sadlňová, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
1: Ďakujem, podobne prajem.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: 30 rokov pôsobenia Blanky Lehockej na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského zahŕňa monitoring a praktickú ochranu netopierov, obojživelníkov, ale aj iných druhov živočíchov, rastlín či biotopov. Málo kto však vie, že zanietená environmentalistka je aj čerstvou osobnosťou Bratislavy, a k jej koníčkom patrí aj riešenie a tvorba sudoku a logických úloh. Počúvajte Nočnú pyramídu s Blaženou Bolcovou. Dnes o 22:20.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: V novom plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové plus 7 dní práve v predaji.
5: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše 1 až 2 deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 21. júna v Dome kultúry Pružina a 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš. Predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Pružine a na www.dobrakultura.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Katarína Štepánová.
7: Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard zmrazených eur z európskych fondov. Brusel tak urobí s ohľadom na pokrok, ktorý Maďarsko dosiahlo alebo ešte dosiahne v oblasti reforiem pod vedením novej vlády. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí s premiérom Péterom Maďarom. Poľsko prijalo prvú platbu viac ako 6,5 miliardy eur v rámci iniciatívy Európskej únie na modernizáciu ozbrojených síl. Ide tak o 15% z pridelených prostriedkov krajine v celkovej hodnote necelých 44 miliard eur. Uvoľnená časť financií umožní Varšave urýchliť najdôležitejšie investície do obrany, zvýšiť jej odolnosť a modernizovať vojenské kapacity v súlade so spoločnými európskymi cieľmi. Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez Telemost. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V Bratislave Rači na Púchovskej sa pri Lidli čelne zrazili dve osobné autá a rátajte so zdržaním smerem von z mesta. V Prievidzi na Nedožerskej ceste pri predajni Oby smerom z centra je taktiež nehoda, rovnako rátajte so zdržaním. A v Košiciach Barci sa pri soche Jana Pavla II. Zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
9: Krátko, maximálne 5 minút sa zdržíte v pripájačoch na prístavný most Zajnštejnovej a Dolnozemskej cesty a potom o niečo ďalej za prístavným mostom smerom na Senec. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je momentálne prejazdný bez obmedzení, večer o 22. však prejarnú údržbu úplne uzavrú.
10: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, v Šali smerom na Veču a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena si pri cestároch dokopy počkáte 15 minút a o niečo ďalej na viazde do Zvolena si pod Pustým Hradom postojíte ďalších 15 minút. 15 minút sa zdržíte aj na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom a v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku. Na viazde na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov je 10-minútová kolóna a takisto si počkáte aj v Čadci na Jesenského smerom do centra. V Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec si počkáte 10 až 15 minút. Za Pustými Uľanmi smerom na Senec je pokazené železničné priecestie a to je momentálne neprejazné. Obchádzať môžete cez Veľký Grob a Recu. No a pozornosť zvýšte na trase Čičvany, Košeca, Ilava. Na cestách sa pohybujú veteráni s pretekou 100 kilometrov slovenských. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Rádio Slovensko aj pár minút po pol štvrtej. Dnes je Medzinárodný deň horolezcov. Dnes si pripomíname vylezenie Mount Everestu z roku 1953. No a samozrejme horolezec Igor Koller rozpráva, že v dnešnej dobe nie sú dôležité ani tak vrcholy, ako skôr spôsoby lezenie na ten vrchol.
11: V tom svetovom horolezectve dneska už nejde ani pri 8000, ako to dostať sa na vrchol. 8000 boli zlezené a samozrejme kopa ľudí, ktorí zbiera tie vrcholy, ale nie sú to výkony na nejakej svetovej úrovni, ale tu ide o cesty a ide o štýl. Čiže rieši to štýlom, kde naozaj tí ľudia do toho musia dať všetko, liesť cesty, ktoré sú najťažšie na svete a liesť ich čo najľakším, najrychlejším štýlom.
6: No a samozrejme, my sa vás pýtame, aké vrcholy ste v živote dosiahli a vy píšete, posielate hlasovky, tešíme sa z toho. Napísal Lukáš, no pozdravujem vás, trošku na odľahčenie, vyrástol som v 90-kách a podľa dnešných mladých je to naozaj vrchol bez mobilu, internetu, tabletu, kolobežky, slúchadiel. Mali sme však pevné priateľstva a v zime sneh a naozaj toho snehu bolo veľmi veľa. No, tak ako ste na tom vy, aké vrcholy ste v živote dosiahli, dajte nám to vedieť. Môžete napísať takto na náš facebookový profil, poprípade poslať hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme pre vás peknú cenu. Je to lopta, futbalka na malý futbal.

0: Pekné piatkové popoludne želáme z Rádia Slovensko, pred nami je dobrá správa.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Dnes si v nej posvietime na zariadenie, ktorým sa vieme presvietiť. Röntgen je tento skvelý prístroj, vďaka ktorému už nejaký ten rok vieme, čo sa deje vnútri v našom tele, čo je tam inak, než by malo byť. To, že tieto prístroje máme aj v našich končinách, to je zásluha jedného pána, ktorého všetci poznáme pod menom Wilhelm Konrad Röntgen. A ten by sa možno začudoval, na čo všetko sa jeho vynález v ranom období využíval. Radiológ Stanislav Páleník.
3: Ľudia boli nadšení, si robili rôzne snímky ruky alebo hlavy, ako obrazy vo svojich izbách. Obuvníci začali merať presnú veľkosť nôh, hlavne u detí, ktoré nevedeli sa presne vyjadriť, teda či ich topánky tlačia alebo netlačia. Tento prístroj sa používal až do neskorých 50. rokov. Niektoré firmy ľudí strašili tým, že dá sa vidieť aj pod ženské šaty, a začali vyvíjať rôzne kusy oblečenia pre ženy, neprehľadné pre rentgenové lúče.
2: Aj na takéto bizarnosti slúžil kedysi rentgenový prístroj. Veľmi dobrá správa pre nás je, že jeden z úplne prvých nebojácnych priekopníkov používania tejto novinky v našich končinách bol lekár z Kežmarku, Vojtech Alexander. Práve cez víkend má tento osvietený muž výročie narodenia. Už v roku 1897 zriadil v Kežmarku a v Uhorsku vôbec prvé radiodiagnostické pracovisko. Ak by ste sa do tohto röntgenového práveku chceli na chvíľku presunúť, stačí navštíviť múzeum v Kežmarku, ktoré podobne ako Vojtech Alexander má cez víkend takisto výročie. Otvorili ho presne pred 95 rokmi. Okrem iných vzácností tu ochraňujú aj priekopnícky röntgen. Snímky doktora Alexandra patria medzi najstaršie zachované röntgenové snímky na svete a je to naša národná kultúrna pamiatka. Uchovávajú ich v štátnom oblastnom archíve v Levoči.
1: Dobrá správa z Ivanou.

0: to bola Tina Turner, počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Po 20 rokoch sa končí jedna reprezentančná kapitola. V Senci sa naposledy s národným tímom pripravuje 39-ročný obranca Peter Pekarý, ktorý po budúcotýždňovom prípravnom zápase v Košiciach, a to s Čiernou Horou, uzavrie reprezentačnú kariéru. Ako prežíva posledné chvíle v najcennejšom drese, zistil Samuel Prekop.
2: Pekné popoludnie. Od decembra 2006 do júna 2026 bol Peter Pekarý neodmysliteľnou súčasťou národného tímu. Všetko sa však raz končí a v reprezentácii bude už iba jeden týždeň.
3: Veľmi si užívam tento posledný týždeň a reprezentácia mi dala futbalové sny alebo momenty, o ktorých som mohol len ako chlapec snívať, a dala mi veľké zápasy, víťazstva, veľké turnaje, veľké úspechy, ale aj veľké výzvy. A samozrejme, že reprezentácia mi dala aj niečo ešte oveľa viac, a to pocit spájať ľudí na Slovensku a prinášať im radosť, ktorí možno na chvíľu zabudli na svoje starosti a boli hrdé na Slovensko.
2: Rodák z Dolného Hričova potrebuje jediný duel na vyrovnanie počtu štartov Mareka Hamšíka, no prekonanie rekordu nebolo príčinou predĺženej kariéry v národnom tíme. Skončiť chcel totiž ešte pred kvalifikáciou majstrovstiev sveta, no vtedy zasiahol tréner Francesco Calzona.
3: Aj od neho išla iniciatíva a oslovenie, aby som v reprezentácii ešte túto kvalifikáciu potiahol, aj keď už nebudem tak herne vyťažený, ako to bolo v minulých rokoch, ale že môžem pomôcť tým mladým chlapcom, ktorí do reprezentácie prichádzajú. Pre mňa to bola vždy veľká česť a som za to veľmi rád, že som túto kvalifikáciu ešte mohol byť v tej hradskej kabine. Veľmi si to vážim a kedy som za 20 rokov žiadnu pozvánku neodmietol, a teraz si myslím, že je ten optimálny, ideálny čas, keď odchádzam s naozaj veľmi dobrým pocitom, že som sa snažil odviesť pre tento dres naozaj všetko.
0: Koľko reprezentačných trénerov zažil počas 20 rokov?
2: Bolo ich teda dosť. Debutoval pod Jánom Kocianom, nasledoval Vladimír Weiss, potom Michal Hib so Stanislavom Grigom, ďalej Ján Kozák, Pavel Hapal, Štefan Tarkovič, Francesco Calzona, a je symbolické, že kopačky na klinec zavesí práve pod vedením Vladimíra Weissa staršieho, ktorý z neho kedysi spravil hráča základnej zostavy.
3: Nie, tú prvú kvalifikáciu sme mali úžasnú, historickú pre slovenský futbal, postup na majstrovstvá sveta, a samozrejme možno, že to je aj taká symbolika, že pod ním som prakticky v reprezentácii začínal a teraz skončím, takže aj to si vážim, pretože u mňa je to pán tréner s obrovskými futbalovými skúsenosťami, silnou osobnosťou a obrovským srdcom pre slovenský futbal, a má u mňa veľký rešpekt.
0: A bude to rozlúčka s národným tímom alebo aj s futbalom?
2: Zatiaľ iba s reprezentáciou, ale vylúčené nie je nič.
3: Tieto dvere si nechávam ešte otvorené, pretože Herta mi predostrela možnosť pokračovať aj ako hráč, ako to bolo doteraz, že by som trénoval normálne s profimústvom a hrával mústva za našu U23 a tam pomáhal mladým talentom sa dostávať vyššie a vyššie. Takže uvidíme. Teraz sa sústredím tu, aby som tú rozlúčku zvládol aj emotívne, a potom si určite s manželkou doprajeme pár dní voľno, tam všetko si v kľude premyslíme a rozhodneme sa ako ďalej, ale po fyzickej stránke sa cítim stále výborne, takže viem si predstaviť takú možnosť, že budeme ešte pokračovať.
0: Reprezentácia sa v pondelok od 18. hodiny predstaví v Dunajskej strede proti Malte a posledným superom Petra Pekaríka v národnom týme bude Čierna Hora v piatok o 18.30 v Košiciach.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Pomaly padá dážď, čas uniká.
1: Mária Čírová a Unikát, počúvate Rádio Slovensko. A čo budete počúvať po 16? Ja vám prezradím, budete počúvať aj skupinu Hex. Hex za oteckovia po 16, a aby mne bolo smutno, tak k ním pripojíme aj Taylor Swift. Taylor Swift a Upper Light po 16 z Rádia Slovensko.
2: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
3: V najbližšej pálenici sa dozviete, kto ležal v posteli namiesto vlka, keď sa červená čiapočka pýtala: stará mama, prečo máš také obrovské uši? Prečo máš také malé oči? Stará mama, prečo máš taký dlhočizný nos? Mojím hosťom bude zaklínač slonov, zoologický riaditeľ Safari Dvor Králové Jaroslav Hajmihijánek. Počúvajte Pálenicu.
2: V sobotu po 11.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 eur alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
7: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
8: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
9: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
10: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: 8 krajov.
13: 8 škôl.
12: 1 víťaz.
13: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
12: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských škôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pri tom.
13: Organizátor a garant je SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.
12: Leto znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia vďaka reformám uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard eur, ktoré boli zmrazené. Rumunsko pre incident s dronom zatvorí ruský generálny konzulát na juhovýchode krajiny a konzula vyhostí. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, až 16 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje výsluchmi svedkov cez telemost hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Čo sa týka možného vypočutia rodičov obžalovaného, takýto návrh podľa obhajcu Ľuboša Dobroviča nebol daný.
2: Z môjho pohľadu rodičia obžalovaného nevedia vypovedať nič, čo sa týka samotného skutku. Ak by neboli predvolaní zo strany obhajoby alebo obžaloby, tak sa bude čítať ich výpoveď.
1: Obhajoba na hlavnom pojednávaní argumentovala nedostatkom času na analýzu nových dôkazov, ktoré predložil súdu prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltýs.
3: Dôkazy boli predložené i hneď, ako mne boli doručené. Jednalo sa o dôkazy zo Spojených štátov amerických, kde dĺžku vybavovania tohto dožiadania objektívne orgány činné v trestnom konaní nemali možnosť ovplyvniť.
1: Obžalovaný Samuel S. spáchanie skutku nepopiera, ale nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. Európska únia uvoľní Maďarsku vyše 16 miliard zmrazených eur z európskych fondov. Brusel tak urobí s ohľadom na pokrok, ktorý Maďarsko dosiahlo alebo ešte dosiahne v oblasti reforiem pod vedením novej vlády. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po rokovaní s maďarským premiérom Péterom Maďarom v Bruseli. Dodala, že únia uvoľní Maďarsku 10 miliard eur z fondu obnovy a viac ako 4 miliardy z kohezných fondov. Ďalší takmer 2,4 miliardy z kohezných fondov EÚ uvoľní až potom, keď vláda v Budapešti dokončí niektoré ďalšie kroky. Rumunsko vyhostí ruského konzula v juhovýchodnom meste Konstanca a zatvorí konzulát. Potvrdil to rumunský prezident Nico Šurdan potom, keď dron dopadol na strechu bytového domu a spôsobil výbuch. V prejave k národu zdôraznil, že všetku zodpovednosť za incident nesie Rusko.
4: Ak ide o schopnosti Rumunska v súvislosti s týmto typom incidentu, v rámci programu SAFE máme dôležitú zložku venovanú protilietadlovým schopnostiam reagovať na tento typ udalosti. Zmluvy sa podpisujú v týchto dňoch a dodávku budeme mať o rok alebo o dva.
1: Potvrdil, že kým Rumunsko nezmodernizuje svoju protivzdušnú obranu, má dohody so spojencami NATO o premiestnení časti vybavenia do krajiny. V uplynulých 7 dňoch bolo v Libanone zabitých 15 detí a viac ako 60 utrpelo zranenia, väčšina pri vzdušných útokoch. Podľa agentúry AFP to uviedol detský fond OSN UNICEF, ktorý vychádzal z údajov libanonského ministerstva zdravotníctva. Hovorca organizácie Ricardo Pires označil tieto počty za šokujúce a zdôraznil, že podľa medzinárodného humanitárneho práva deti počas ozbrojených konfliktov musia byť chránené za všetkých okolností. Konflikt v Libanone medzi izraelskou armádou a hnutím Hizballah pokračuje napriek prímeriu, ktoré nadobudlo platnosť v polovici apríla. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok, nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na Záhorí, v Košiciach či v Prievidzi, pripravené sú dopravné správy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. Za Sencom smerom na Sládkovičovo havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia. Nehoda pribudla v Prievidzi v podjazde na nábreží svätého Metoda, rátajte so zdržaním, a v Košiciach Barci sa pri soche Jána Pavla II. Zrazili dve autá, výrazne sa však nezdržíte. Ako vyzerá situácia na bratislavských diaľniciach, priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: Na bratislavskej D1-ke za prístavným mostom smerom na Senec pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny, v ktorej stratíte asi 5 minút. Tunel Sitina na bratislavskej D2-ke je momentálne prejazdný bez obmedzení. Večer o 22. ho však úplne uzavrú pre jarnú údržbu. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie je naplánované do zajtra do 10. predpoludním.
5: V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. 20-minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1-ky, v Šali smerom na Trnovec nad Váhom a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na R1-ke na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena si pri cestároch dokopy počkáte 15 minút a o niečo ďalej na viazde do Zvolena si pod Pustým Hradom postojíte ďalších 20 minút. 10 minút sa zdržíte v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, v Čadci na Jesenského smerom do centra a na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Takisto si 10 minút počkáte aj na zjazde z D1-ky za Martinom smerom na Ružomberok a na východnej D1-ke za Lemešanmi smerom na Prešov. Pozornosť a opatrnosť zvýšte na trase Čičmany, Košeca, Ilava. Na cestách sa pohybujú veteráni s pretekou 500 km slovenských. No a pripomíname, že dnes o 19. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na D3-ke. Obchádzka povedie cez Žilinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Pekný piatok želáme z Rádia Slovensko po 16. hodine. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň horolezcov. No a Peter Hamor, náš horolezec, si spomína, aké sú pocity na vrchole nejakého naozajstného vrcholu, kde vylezie.
8: Tie pocity na vrchole nie sú žiadna eufória, nie je to nejaké takéto juchanie, ak by si niekto myslel. Je to taká zmes strachu z toho, kde som a z toho, čo ma ešte čaká, takého uvoľnenia, upokojenia, z toho, že už nemusím ďalej ísť hore, lebo ísť hore je naozaj námaha. Tlačenie sa do sústredenia, lebo to je nutné, aby človek prežil. Takže je to taká zmes pocitov, ale tá radosť, taká tá euforická tam určite chýba, tá tam nie je 100%.
7: No, veru, vyliezť hore, to je len polovička cesty a potom sa pozriete dole, zatočí sa vám hlava a musíte si uvedomiť, že to celé zleziete teraz dole. No ako ste na tom vy, aké vrcholy ste v živote dosiahli? Píšete, posielate hlasovky, my sa tešíme, napísal Lukáš. No tak ja vás pozdravujem takisto a napísala aj Mária. Vlastné bývanie, založenie rodiny, biznis, práca, veľakrát treba ďakovať za všetko, je za maličkosti, aby človek si dokonca uvedomil svoje životné vrcholy, ktoré nemusia byť úplne ako Mount Everest, krok za krokom až na vrchol. Mária, máš veľkú pravdu. No a takýto vrchol dosiahol náš poslucháč Michal.
9: Najvyšší vrchol, ktorý som kedy zdolal, je náš domáci Gerlachovský štít, na ktorý som sa vyšplhal s vtedy ešte s mojou priateľkou. Na tomto štíte prebehli zásnuby. Požiadal som ju tam o ruku, a teda odtedy sme manželia a na túto spomienku veľmi často a radi spomíname.
7: Tak veru, je na čo spomínať, ak ešte napríklad bolo pekné počasie, svietilo slnko, tak to je ten lepší prípad. Ak ťa nebo varovalo a bola to výchrica, no to už je, ale neviete čo, my to necháme všetko len ale na vás. Ďakujeme za všetky vaše komentáre a môžete posielať hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme peknú cenu. Je to lopta k malému futbalu, pretože v stredu 27. mája sa začali majstrovstvá Európy v malom futbale.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Taylor Swift a Opel Light, počúvate Rádio Slovensko. Poďme súťažiť.
1: Ste múdri ako rádio, vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
0: Dnes je piatok a dnes odovzdáme kopec cien. Poďme najprv na tú dennú. To je 50 eurová poukážka na nákup kníh od knihkupectva

0: že ste múdry ako rádio.
1: Áno.
0: Môžeme si zopakovať súťažnú otázku?
1: No, skúste.
2: V ktorom oceáne sa nachádza ostrov Zanzibar? Po A indický, po B atlantický.
0: Pán Ján, aká je správna odpoveď?
1: Ačko.
0: Máte pravdu. Získavate 50-eurovú poukážku na nákup knihy od knihkupectva Martinus.
1: Ďakujem pekne.
0: Nemáte za čo a dúfame, že budete mať krajší víkend.
1: No, neviem, moc knihy nečítam, ale
0: tak môžete
1: niekomu to podarujem.
0: Niekomu darovať, presne tak. Tak užívajte, zostaňte s Rádiom Slovensko. Do počutia.
1: Super, ďakujem pekne, majte sa.
0: Toto bola denná cena a poďme na týždennú cenu.
3: Prosím.
0: Dobrý deň, to je Marko Varmus z Rádia Slovensko.
3: Dobrý deň.
0: Kto je na telefonickej linke?
3: Milan.
0: Pán Milan, odkiaľ?
3: Z Prešova.
0: Z Prešova. Aký máte deň?
3: No, príjemný.
0: No a viete asi, alebo tušíte, prečo vám volám takto popoludní z Rádia Slovensko v piatok?
3: No tuším asi.
0: No skúste.
3: No, súťaž Múdry ako rádio.
0: Presne tak. A viete, čo vám musím oznámiť?
3: Nie.
0: Že získavate týždennú cenu a touto cenou je 5-dňový poznávací zájazd na talianske Rimini. Je to spojené s návštevou San Marina pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a moderným autobusom, všetko od cestovnej kancelárie Daka. Ste spokojní a šťastní?
3: Ste ma veľmi potešili.
0: Nemáte za čo, zostaňte v spoločnosti Rádia Slovensko.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: Do počutia.
3: Do počutia, pekný deň.
0: No, odovzdali sme dennú cenu, odovzdali sme týždennú cenu a keďže dnes je piatok, 29. máj, tak tu máme aj hlavnú cenu. Chcete vedieť, kto vyhrá hlavnú cenu? A ja to chcem vedieť. Počúvajte Rádio Slovensko, o pár minút budeme žrebovať.
4: Múdry ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.

0: Ex a oteckovia, počúvate Rádio Slovensko. Ako bude zajtra? Zajtra prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele aj búrky. Na juhu menej zrážok, denná teplota 22 až 28 stupňov, nočná teplota 14 až 8 stupňov, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V Prievidzi v podjazde na nábreží Svätého Metoda je taktiež nehoda, rátajte so zdržaním a nehodu odstraňujú v Košiciach Barci pri soche Jána Pavla II. Výrazne sa však nezdržíte. 20 minút si v kolóne postojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 15 minút sa zdržíte v Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec, na viazde do Holovca z D1 v Šali smerom na Trnovec nad Váhom a na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 16:22. Poďme opäť súťažiť.
1: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: A keďže dnes je záver celej súťaže, ste múdri ako rádio, máme tu hlavnú cenu a to je letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru od cestovej kancelárie Daka. Poďme telefonovať.
3: Prosím.
0: Dobrý deň, tu je Marko Varmus z Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: A kto je na telefonickej linke?
3: Mária.
0: Pani Mária, odkiaľ ste?
3: Z Veľkého Krtíša.
0: Z Veľkého Krtíša. Aký máte dnešný deň?
3: No, celkom príjemný. Starám sa o jednu pani, som pri nej, čo je ležiaca, tak sa rozprávame.
0: Počúvate Rádio Slovensko?
3: Inak doma počúvam, len teraz nie som doma, u susedky som.
0: A taká kontrolná otázka, vy ste sa zapojili do našej súťaže, ste múdri ako rádio?
3: Áno, niekoľkokrát.
0: A viete spočítať ten počet SMS-iek?
3: No, možno 40-50, neviem.
0: 40-50, No takto, pani Mária, je piatok. Máte aspoň také malé tušenie, prečo vám telefonujem z Rádia Slovensko
3: v piatok? No niečo, nejaká asi výhra. Už som hneď, keď ste povedali, tak som tušila, že čo neviem, či 50, či...
0: To či je dôležité, že či...
3: Či dá čo lepšie?
0: No tento týždeň sme mali týždňovú cenu zájazd na Rimini s návštevou San Marina.
3: San Marino? No.
0: Cestujete?
3: Už som tam bola, ale akurát hovorím túto susedke, že ako som tam cestovala, že sme ešte v 69. som tam bola.
0: Joj.
3: S voškovými vozňami.
0: 60.
3: Lebo ja už mám... Viete, koľko? Už mám 85, budem mať v septembri.
0: No ale viete čo, pani Mária, zniete na takých pekných 63.
3: Ďakujem pekne.
0: No dobre, tak ja vám teda prezradím, prečo vám telefonujem, dobre?
3: Áno.
0: Sedíte?
3: Sedím.
0: Tak, pani Mária, ja vám telefonujem z Rádia Slovensko preto, pretože vy... Vyhrávate hlavnú cenu a to je letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru, ostrova Korenia a Tyrkisového mora v termíne od 16. novembra ale... do 26. novembra a je to cestovnej kancelárie Daka, pani Mária.
3: Není možné.
0: Je to možné.
3: To hádam, není pravda ani. To som si nikdy nemyslela, že také dačo.
0: No čo, pocestujete?
3: Samozrejme.
0: A s kým pôjdete?
3: Možno s dcérou.
0: No výborné. Tak dúfame, že budete mať krajší víkend a potom aj peknú výhru.
3: Ježišmaria, to také dačo, také šťastie veľké v živote som nemala ešte.
0: No vidíte, a to všetko vďaka Rádiu Slovensko.
3: Ďakujem veľmi krásne.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
1: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.

0: Meky Žbírka, Marta, čo volí to prebolí a čo budete počúvať po 17. hodine? No predsa reláciu Otvorne s Annou Vargovou, ktorú už teraz vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Dnes sa budem rozprávať s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božíkom. Združenie malo tento týždeň tu v Bratislave snem a združenie žiada, aby obce a mesta nemuseli robiť prebytkový alebo vyrovnaný rozpočet, tak ako to žiada zákon o dlhovej brzde.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
4: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
3: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
5: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako budeme žiť na dôchodku, prečo vznikol chaos v daniach a ako sa reper Staso vyrovnal so stratou rodičov a samotou. Plus kňazi a mníšky, ktorí dobíjajú internet a majú tisíce fanúšikov. Čítajte nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 4375 111.
8: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpite chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: A Katarína Štepánová.
9: Poslanci Národnej rady ukončili rokovanie 52. schôdze diskusiou k novele zákona o priestupkoch, ktorá je v druhom čítaní a stojí za ňou rezort vnútra. Do lavíc sa vrátia opäť v pondelok. Ráno ich čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS funkcie. Obvinenia ohľadom ruských dronov v európskych krajinách sú nepodložené, neboli predložené dôkazy. Reagovala Moskva na najnovší incident v Rumunsku. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus pricestoval do Konžskej demokratickej republiky, ktorú zasiahla epidémia krvácavej horúčky Ebola a v sobotu navštívi niektoré z najviac postihnutých oblastí. Maďarská polícia uviedla, že nevidí dôvod zakázať pochod hrdosti plánovaný v Budapešti na budúci mesiac. Informuje o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o obrat oproti minulému roku, keď táto akcia na podporu komunity LGBT+ bola z iniciatívy vlády vtedajšieho premiéra Viktora Orbána oficiálne zakázaná. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. 16 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
10: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, poďme na cesty. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez prietrž, ale na obchádzke sa v obci Osuské stala ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. Nákladné autá to obídu cez Myjavu. Nehoda je aj v Prievidzi v podjazde na nábreží Svätého Metoda, takisto rátajte so zdržaním. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 20 minút a 10 minútová kolóna je aj na konci rámci D1 pred Kráľovanmi smerom z Martina. Na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte asi 15 minút a takisto si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10-minútové kolóny sú na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom do Zvolena, na výjazde z Martina do Košťan na Turcom, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a v Bratislave na trase z Petržalky do Rusoviec. Po ceste číslo 18 od Žiliny smerom na Martin po Podstrečno sa presúva paracyklista. Prechádzajte opatrne. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Prešov je na kilometri 345 pokazené vozidlo, na krajnici kryje ho polícia a na trase Pruské, Nemšová, Zamarovce, Nové Mesto nad Váhom, Krakovany, Dechtice a Smolenice zvýšte pozornosť a opatrnosť. Presúvajú sa tam veterány s pretekov 500 km slovenských. No a pripomíname, že dnes o 19. hodine pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Považský Chlmec na D3. Obchádzka povedie cez Žilinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Dnes rozoberáme Medzinárodný deň horolezcov a takisto sa vás pýtame, aké vrcholy ste v živote dosiahli. A vy píšete, ďakujeme naozaj veľmi pekne za vaše správy. Napísala Viera, no tak asi to, že mám dve úžasné deti, ktoré ľúbim najviac a iný vrchol som dosiahla vo Vysokých Tatrách, ale bolo to veľmi dávno, keď Tatry ešte neboli preplnené ľuďmi, tak to si vieme živo predstaviť. No a napríklad rozličné príbehy hovorí aj horolezec Igor Koller, napríklad o jednej americkej horoleskyni.
11: Napríklad Lynn Hill, Američanka, slávu má vlastne tým lezením skalným, ale aj veľkých stien. Kapitán je veľmi známy. Tam je vlastne cesta Nos, jedna z najznámejších ciest na svete, ktorá sa lieza technicky. Celé generácie a všetci najlepší svetoví lezci sa pokúšali to preliezť voľne. A kto bol prvý? Lynn Hill. Tie mladí naozaj dokážu absolútne špičkové výkony.
0: A som veľmi rád, že o svojich vrcholoch rozpráva aj naša poslucháčka Margareta, ktorá nám poslala takúto hlasovku.
12: Mojím snom bolo zdolať poď. Keď sa mi to podarilo, tak zdolávam ďalšie. Teším sa, že som zdolala už aj vodopád Skok.
0: Tak, držíme palce, nech tých vrcholov je čím ďalej tým viac a vy samozrejme môžete písať, aké sú tie vaše životné vrcholy, ktoré ste dosiahli, alebo dokonca posielajte aj hlasovky na 0919 24 23 24. Všetko čakáme a máme pre vás naozaj peknú cenu, je novú lopta na malý futbal.

0: Peter Lipa, Ikonito a pesnička sa volá Liponito. Rádio Slovensko. Koňská demokratická republika má prvého vyliečeného pacienta aktuálnu epidémiu eboli. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
1: Príjemné popoludnie.
0: No, prvého vyliečeného už veľmi prepustili z nemocnice. Čo bolo dôležité, aby ho teda označili vôbec za toho vyliečeného?
1: No, podľa medializovaných informácií musel mať negatívne výsledky dvoch testov. Ja len pripomeniem, že epidémia si v krajine vyžiadala už viac ako 220 obetí a infekcia sa rozšírila aj do susednej Ugandy. Čísla potvrdila aj Svetová zdravotnícka organizácia s tým, že teraz je v Kongu evidovaných 906 prípadov podozrenia na infekciu ebolou, vrátane 223 podozrivých úmrtí, ktoré ešte stále vyšetrujú.
0: Zopakujme ešte, kde konkrétne v Kongu prepukla epidémia eboli?
1: Prepukla v polovici mája v provincii Ituri na východe krajiny, odkiaľ sa, ako sme už spomínali, rozšírila do susednej Ugandy. Ide už o 15. takúto epidémiu v dejinách krajiny. Najhoršiu tam zaznamenali v rokoch 2018 a 2020, keď zomrelo viac ako 2200 ľudí. Do Koňskej demokratickej republiky včera pricestoval šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus. Jeho návšteva má ukázať, že postihnuté oblasti nezostávajú bez podpory a včera tiež do ohniska infekcie prišli zásielky zdravotníckej pomoci, ktoré darovala Európska únia a Spojené štáty navýšili finančnú pomoc na 112 miliónov dolárov. Ja ešte doplním, že ebola alebo krvácavá horúčka je vírusové ochorenie, ktoré sa šíri kontaktom s infikovanou osobou alebo kontaminovaným materiálom. Proti niektorým kmeňom existujú lieky a vakcíny, ale v Kongu a Ugande sa však aktuálne šíri variant, proti ktorému očkovanie ani účinná liečba neexistujú.
0: V štúdiu bola Jana Balková, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie. Rádio Slovensko.

0: Of Monsters and Men a Little Talks počúvate Rádio Slovensko. Ako bude zajtra? Zajtra prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď a takisto ojedinele aj búrky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. K tomu denná teplota 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, ale na obchádzke sa v obci Osuské stala ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný a rátajte aj so zdržaním. Nákladné autá to obídu cez Myjavu. Nehodu odstraňujú v Prievidzi v podjazde na nábreží Svätého Metoda. Krátko sa zdržíte. Na zjazde z D1 za Martinom smerom na Kráľovany sa zdržíte 10 minút a o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej si stojíte pol hodiny. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút a na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov je 10-minútová kolóna. Pozornosť zvýšte pod Strečnom smerom na Martin, presúva sa tam paracyklista a pozor si dajte aj na Chmelovskom kopci smerom do Giraltoviec. Jeden pruh tam blokuje pokazený kamión a premávku usmerňuje polícia. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: No, čo urobiť so slovesom, ktoré poznáme len v jednej podobe a druhá by sa síce hodila, ale znie voľa ako zvláštne? Poslucháčke Adriane odpovie Sibila Myslovičová.
2: Ide o sloveso odlákavať. Je to nedokonavé sloveso k dokonavému odlákať. A naša poslucháčka sa pýta na tvár, že čo si niečo odlákava. Teda nejaká vôňa, alebo možno povedzme si asi skôr smrad odlákava hlodavce a myši. Ten tvár odlákava je správny tvar tretej osoby jednotného čísla pri slovese odlákavať. To znamená, že pravidelne odlákava.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Počúvate naše vysielanie aj takto v piatok pred 17. hodinou. Dnes riešime vaše vrcholy vo vašich životoch a my sme veľmi radi, že nám naozaj pomaličky prispievate do našej témy. No a svojou troškou kedysi dávno prispela aj Mária Hámorová, manželka horolezca Petra Hámora. A majú taký nejaký milý rituál, počúvajte.
3: Veľmi dôležitý a namáhavý je výstup a možno menej namáhavý, ale na koncentráciu dôležitejší je zostup. Také máme pravidlo už niekoľko rokov, že Peťo mi nikdy za tie roky nevolal priamo z vrcholu, s Peťom mi zavolal, keď leží v tom stane, varí si čaj a vtedy mi zavolal, že áno, boli sme na vrchole, alebo neboli sme na vrchole, vrátili sme sa, takže je to, dá sa povedať, že rituál.
0: No a aké vrcholy ste v živote zasiahli vy, alebo dosiahli, lepšie povedané, tak môžete nám to všetko napísať, po prípade poslať aj hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Máme peknú cenu, touto cenou je lopta v rámci malého futbalu.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: 30 rokov pôsobenia Blanky Lehockej na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského zahŕňa monitoring a praktickú ochranu netopierov, obojživelníkov, ale aj iných druhov živočíchov, rastlín či biotopov. Málo kto však vie, že zanietená environmentalistka je aj čerstvou osobnosťou Bratislavy a jej koníčkom patrí aj riešenie a tvorba sudoku a logických úloh. Počúvajte Nočnú pyramídu s Blaženou Bolcovou. Dnes o 22.20. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17.00 v štúdiu 5 v Rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zabavnik@rozhlas.sk.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
3: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Leto v znamení relaxu za výhodnejšie ceny. Prémiový wellness pobyt v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch je teraz dostupný už od 89 eur na osobu na noc. V cene je plná penzia, procedúry a neobmedzený vstup do wellness spa. Klienti zdravotných poisťovní navyše môžu využiť v hoteli Alexander letné zľavy s doplatkou až do výšky 25%. Kompletné informácie na webe kupele.bj.sk. Poznáte zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej? Ideálne miesto pre degustácie svetovo oceňovaných medovín z medovinárstva Apimed, rodinné oslavy či firemné stretnutia. Odhalte tajomstvo medovej veže, degustačných pivníc, čaro 200-ročných priestorov v reštaurácii Mária Henrieta alebo navštívte nezabudnutelné Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami vzácnych a historických ruží. Tešia sa na vás v Medolandii, vo svete medu, medoviny a vône ruží. Medolandia SK.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľsko kritizuje Ukrajinu, že pomenovala vojenskú jednotku po armáde nacionalistov. Kuba opätovne potvrdila záväzok ostrova pokračovať v dialógu so Spojenými štátmi. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dáž, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánová. Najvyšší poľskí predstavitelia sa ostro ohradili proti dekrétu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na základe ktorého jednotka ukrajinských ozbrojených síl dostala čestný titul hrdinovia ukrajinskej povstaleckej armády. Táto kontroverzná armáda počas druhej svetovej vojny bojovala proti nacistom aj proti sovietskej armáde a má na svedomí brutálne vyháňanie a vraždenie Poliakov, Židov aj volínskych Čechov na západe Ukrajiny. Poľský premiér Donald Tusk povedal, že rozhodnutie Zelenského je z hľadiska poľsko-ukrajinských vzťahov znepokojujúce. Prezident Karol Navrocký mu chce odobrať najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Volodymyr Zelenský tento týždeň pomenovanie bojovej jednotky po UPA označil za súčasť snahy o obnovu historických tradícií ukrajinskej armády. Kubánska námestníčka ministra zahraničných vecí Josefina Vidalová opätovne potvrdila záväzok ostrova viesť dialóg s vládou Spojených štátov. Dodala, že agresívne kroky Washingtonu však vyvolávajú pochybnosti o vážnosti tohto procesu.
2: Medzinárodné spoločenstvo nemôže pasívne prihľadať na to, aby bol celý národ zbavený prostriedkov na obživu. Kuba nepredstavuje žiadnu hrozbu pre Spojené štáty, ich národnú bezpečnosť, ich systém vlády ani spôsob života. Na Kube neexistujú žiadne zahraničné vojenské základne, ani cudzie sily pôsobiace z nášho územia proti USA.
1: Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa sa pripravuje na možný pád komunistickej vlády na Kube už tento rok v lete. Má nové plány na vojenskú reakciu pre prípad, že na ostrove prepukne chaos. Napísal to server Axios s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky v rámci akcie s krycím názvom APUS vzniesol obvinenie jednej osobe pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek doplňa, že po vykonaní potrebných procesných úkonov bude vyšetrovateľom spracovaný podnet na vzatie obvinenej osoby do väzby.
3: Počas domovej prehliadky, prehliadok iných priestorov a motorového vozidla sme zaistili viac ako 2000 tabliet a približne 550 ampuliek rôzneho druhu obsahujúcich látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
1: Sudca okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody. Obvinený v minulom roku medzi príbytkami v marginalizovanej skupine obyvateľstva pred mestom Trebišov usmrtil kladivom dvojmesačné štenia. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 2 rokov a zároveň nariadil probačný dohľad. Súčasťou rozhodnutia bolo aj uloženie ochranného psychiatrického liečenia ambulantnou formou.
1: Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severa východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nepriazný úsek na Záhorí a viaceré kolóny, pridávame pohľad na cesty. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je nepriazný. Osobné autá to obídu cez prietrž, ale na obchádzke sa v obci Osuské stala ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním. Nákladné autá to obídu cez Myjavu. Na zjazde z D1 za Martinom smerom na Kráľovany sa zdržíte 15 minút. O niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny a pri prejazde Ružomberkom smerom na Ibachnovú sa zdržíte ešte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte takisto 10 minút. Ďalej sú 10-minútové kolóny na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom smerom do Zvolena a na vjazde do Zvolena pod Pustým Hradom. Takisto sa 10 minút zdržíte na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. Pozor si dajte na D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu. Na kilometri 176,5 odstavený kamión blokuje pravý pruh. Na Chmelovskom kopci smerom do Giraltoviec blokuje jeden pruh pokazený kamión, premávku usmerňuje polícia a pozornosť zvýšte aj na trase Nemšová, Zamarovce, Nové Mesto nad Váhom, Krakovany, Dechtice a Smolenice. Presúvajú sa tam veteráni s pretekou 500 km slovenských. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Združenie miest a obcí Slovenska sa na tohtoročnom sneme, ktorý bol tento týždeň v Bratislave, venoval najmä ústavnému zákonu o tzv. Dlhovej brzde, ktorý je pre samosprávy prísnejší. Samosprávy žiadajú písomné usmernenie od ministerstva financií o tom, že nebudú musieť pre budúci rok schváliť len vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. Premiér tvrdí, že tento zákon o dlhovej brzde túto povinnosť neukladá. Odvoláva sa na únikovú klauzulu. Tá umožňuje neuplatniť najprísnejšie sankcie, ak výdavky zverejnia iných prostriedkov v dôsledku mimoriadnej situácie presiahli 3% HDP. Ako teda budú obce a mesta pripravovať rozpočet na budúci rok? Otvorenie s predsedom ZBOSu Jozefom Božikom.
0: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
8: Prajem pekný deň, ďakujem za pozvanie. Dovolte mi, pani Vargo, aby som trošku poopravil.
7: Áno.
8: Toto bola z jedna tému, si tlačová agentúra Slovenskej republiky toto priorizovala. Tých tém tam bolo podstatne viacej, toto bola jedna z tém. Bola nosná, ale nie jediná.
7: Áno, samozrejme, ja sa dostanem aj k ďalším témam. Skúsme veľmi stručne povedať poslucháčom, obyvateľom miest a obcí, že vlastne tá dlhová brzda, to vieme, že napríklad sa sporila teraz koalícia s opozíciou o tom, že to je vlastne ten zákon o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2012, ak sa nemýlim, a podľa určitých kritérií aj vláda by mala požiadať o vyslovenie dôvery bezodkladne. Ona to zatiaľ neurobila, lebo je tam tá spomínaná úniková klauzula, takže opozícia podala podnet na ústavný súd, aby to ústavný súd vysvetlil, ale čo tá dlhová brzda znamená pre samosprávy.
8: Chcem povedať, že vy ste v tej úvodnej formulácii povedali, že obce budú musieť predložiť vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. Tu chcem zdôrazniť pre všetkých poslucháčov, že my aj bez dlhovej brzdy každoročne, je to naša zákonná povinnosť, podľa iného zákona, a to je zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, my musíme vždy predložiť prebytkový alebo vyrovnaný rozpočet. Avšak rozdielom podaný ústavného zákona je to, že pri takomto rozpočte nemôžeme použiť finančné nástroje. A to je ten problém. Finančné nástroje sú základné dva. Ten prvý je úverový rámec, alebo úver ako taký, a ten druhý je použitie rezervných fondov, ktoré sa vytvára každé mesto a každá obec. A dnes je jasné, a ministerstvo financií nás aj vypočulo, ako ZMOS, a aj to ustanulo do zákona, že dnes už môžeme používať prebytok hospodárenia na bežné výdavky, čo ešte pred 5-6 rokmi nebolo možné. A vždy to bol práve ZMOS, ktorý každoročne o finančnej krízi žiadal aktuálnu vládu o prehodnotenie zákona, či to bolo za Eda Hegera, alebo to bolo za Ľudovita Odora chvíľočku, alebo za pána Fica. Vždy to bolo tak, že sme o to žiadali, avšak tým, že sme požiadali, aby sa to raz a navždy uzákonilo, tak sme boli vypočutí ako samospráva, tak sa aj udialo. To znamená, že dnes, podobne ako od roku 2023, vždy rezervný fond môžeme použiť na bežné výdavky.
7: Avšak,
8: pokiaľ by platil ústavný zákon, nechajte ma prosím dohovoriť, tak vtedy by sme tieto rezervné fondy nemohli použiť. A to je kameň sváru a úrazu pre 90% samospráv na Slovensku.
7: Tak ako si potom vysvetľujete slova pána premiéra, ktorý hovorí, že nič nenúti samosprávy, aby mali vyrovnaný rozpočet, to isté platí aj pre vládu. A teraz hovorím, že opiera sa o článok 5 odsek 11 písmeno B ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Zjednodušene hovorí, že ak vláda minie viac ako 3% HDP na plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmluv, spomínané sankcie dlhovej brzdy sa na ňu nevzťahujú.
8: Áno, je to ustanovenie, o ktorom nikto nikdy nehovoril, dokonca ani ministerstvo financií, pretože ešte minulý rok a aj tento rok ministerstvo financií dalo jasné stanovisko, že rešpektujú požiadavku z MOSu, my sme to jasne akcelerovali aj na hospodárskej a sociálnej rade, kde som akcentoval, artikuloval, teda hovoril o tom, ako to je potrebné, keďže máme podporu aj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Aj pán štátny tajomník, pán Majerský z ministerstva financií povedal, áno, je to pravda. A ešte pred niekoľkými týždňami sme mali informáciu, že takýto zákon teda jednak bol pripravený a jednak bude aj schválený. Avšak teraz došlo k niečomu, o čom sme sa dozvedeli len z médií, kedy to pán predseda vlády povedal, zopakoval to v nahrávke pred snemom z MOSu, kde to počulo 800 mojich kolegov, primátorov a starostov, a preto my sme zdôrilo, ešte pred jeho príhovorom požiadali, aby sa raz a navždy ten zákon upravil, pretože nie vždy budú možné únikové cesty a nie vždy môže mať na to identický názor ústavný súd alebo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť alebo ministerstvo financií. Ale pokiaľ nie je politická vôľa, aby sa dohodla koalícia s opozíciou, tak žiaľ, budeme musieť rešpektovať to, že hľadáme únikové cesty a my dnes, tým, že my potrebujeme zabezpečiť pre našich nasledovníkov po komunálnych voľbách, aby mestá a obce mohli reálne fungovať a využívať úvery a využívať aj rezervné fondy, tak potrebujeme minimálne písomné usmernenie, že ministerstvo financií nebude nikoho sankcionovať pre prípad, že by to bolo nejaké podanie z titulu tohto ústavného zákona. A veríme, že teda ak takémuto usmerneniu dôjde a ministerstvo financií jasne prehlási ústav ministra a podpíše to v podobe hoci aj nejakej vyhlášky, že takto to bude, pretože takúto cestu našli, tak my sme pripravení v tomto duchu pokračovať tak, aby sme prežili rok 27, a keďže v 27. budú voľby, nastúpi nová vláda, tento ústavný zákon má okážite unikovú cestu tým, že sa nemusí rešpektovať 24 mesiacov, máme ďalších 24 mesiacov na to, aby sme tú novú vládu a nový parlament snažili sa presvedčiť o tom, aby konečne ten ústavný zákon zmenili.
7: No, koalícia na teraz teda nepracuje na zmene ústavného zákona, ktorý by teda uvoľnil tie pravidlá dlhovej brzdy pre samosprávy, ale mali ste na sneme aj predsedu parlamentu, aj pána prezidenta, ktorí vyslovili nádej, že čoskoro sa tak stane. Podporu uvoľneniu pravidiel počas snemu vyjadril teda aj prezident Pellegrini, takže teraz naozaj nevieme, lebo opozícia povedala, že takýto ústavný zákon, takúto novelu by samozrejme podporili, keďže ide o ten ústavný zákon. A skúsme vysvetliť teda obyvateľom obcí a miest, pán Božík, že čo by to teraz znamenalo, keby ste neurobili ten vyrovnaný rozpočet, keby bol napríklad deficitný?
8: Deficitný rozpočet zákona nikdy nie je možný. To opakujem.
7: To ste spomínali, áno.
8: Zákon nie, alebo nie. Máme vždy rozpočet vyrovnaný alebo prebytkový. Každá jedna samospráva posledných 30 rokov, odkedy je samospráva obnovená. Nám, chvala pánu Bohu, tí zákonodarcovia ešte 90. a potom aj mileniových rokov dali do vienka to, že sme prísne regulovaní, čo je správne pre samosprávu. To znamená, že my nikdy nevytvárame dlhy, ktoré by ohrozili fungovanie štátu. To je poprvé. Po druhé, problém je v tom, že my pripravíme vyrovnaný rozpočet vždy, avšak rozdiel, ak by bol, že ústavný zákon platí, my by sme pre vyrovnaný rozpočet nemohli akceptovať možnosť čerpania úverov a možnosť využitia rezervného fondu. Čo by to znamenalo? Že istotne by bolo ohrozené čerpanie európskych fondov, kde veľká časť nás berie úvery na to, aby sme mohli kofinancovať 8% spolúčasti pri každej jednej investícii, a zároveň by sme nemohli použiť rezervný fond na vykrytie bežných výdavkov. Aby som bol úplne presne, na presnom príklade budem hovoriť o meste, ktoré teda vediem 16. rok v prepožičanej funkcii primátora. My sme zaraďovali do rozpočtu rezervného fondu 900 000 eur na to, aby mohol byť vyrovnaný rok 26, respektíve maličko prebytkový. Keby som týchto 900

0: budeme celý rok v tme a jednoducho nebudeme kosiť, že si každý kosí sám pred svojím činžiakom. Čiže nám by tých 900 000 eur znamenalo obrovský výpadok, ktorý by nevedela sanovať ani vláda, keďže vláda nám neposkytuje žiadne peniaze, skôr nám peniaze kráti, hľadiska konsolidácie, hľadiska tých výdavkov, ktoré my máme, a tým pádom by sme v našom meste mali problém. A keďže viem od kolegov, že okrem tých, ktorí sú bohatí, lebo aj také samosprávy máme, tak my ostatní, ktorých je väčšina, ktorí bohatí nie sú ako samosprávy, no tak tie by mali obrovský problém s normálnym, reálnym žitím. Samozrejme, že by sme to prežili, ale občania by si museli zvyknúť na niečo, čo zatiaľ nikdy nezažili, že by sa niektoré činnosti natvrdo obmedzili. Už dobre, by to nebolo o tom, čo hrozí keby, ale už by to reálne nastalo.
1: Pán Božík, ale keď sa hovorí teda o tých prísnejších sankciách, ak by ste nemali vyrovnaný rozpočet podľa tohto ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ale na druhej strane aj tak podľa toho iného zákona musíte mať vyrovnaný rozpočet, tak aké by tam nastúpili sankcie, čo by sa vlastne stalo, keby ste predsa len nevedeli urobiť?
0: Ak by nastúpili sankcie, je prečo takto. Ak porušíme ústavný zákon, tak my sme vlastne porušili zákon, respektíve ústavu, na ktorú sme skladali sľub. Pretože každý volený predstaviteľ, poslanec, aj primátor skladá sľub, ktorom hovorí, že sľubuje, že bude rešpektovať a plniť pokyn, respektíve pôsobiť tak, aby rešpektoval a naplňal zákony a ústavu Slovenskej republiky. To znamená, že jednak by sme sa spreneverili sľubu, čo je teda môže hroziť aj zánik mandátu. To je poprvé, keď to priťahne mu nezahlasí. A po druhé, hrozí sankcia, ktorú vyrúbi ministerstvo financí danej samosprávy. Otázka znie, ide o zásadný problém v tom kontexte, že ten zákon je absolútne nevyvážený, aby to pochopili asi poslucháči. Aktuálny verejný dlh je 84 miliard eur. Podiel samosprávy miest a obcí činí menej ako 2%, respektíve je na úrovni 1,5% z celkového dlhu. Povedal som to aj na sneme, že keby sme išli ad absurdum a natiahli naše dlhy na 60% a všetkých 2930 miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košice by sa zadlžili podľa zákona a našich rozpočtových pravidlách do výšky 60% bežných príjmov, to znamená, že by štát prevzal kontrolu nad všetkými mestami a obcami a išli by sme do nútenej správy, tak vtedy by sme dosiahli podiel 6,5%. Zase 6,5%. To znamená, že keby existoval iba náš dlh, nás ako miest a obcí, tak štát nemá absolútne, ale absolútne žiaden problém. Preto, že v tej dikcii zákona je uvedené, že kým vláda má povinnosť iba predložiť vyrovnaný rozpočet bez deficitu, nemusí ho schváliť parlament a tam môžu byť úpravy a schváliť deficit akýkoľvek, tak my máme v tom zákone povinnosť schváliť vyrovnaný rozpočet, avšak bez použitia finančných nástrojov, ktoré využívame celých 35 rokov, odkedy bola samospráva na Slovensku obnovená.
1: Dobre, takže teraz, pán Božík, čakáte na nejaké písomné usmernenie od ministerstva financií a čo keď nepríde? Žiadne usmernenie?
0: No, ja si to teraz neviem predstaviť. Ja teda chcem vyjadriť nádej, že na Slovensku je stále istá dávka zdravého rozumu a istá dávka lucidnosti, to znamená jasného, triezveho zmýšľania. A keďže Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ale aj ministerstvo financií nám pri našich požiadavkách dali za pravdu a teraz sa objavil nástroj úniku, ktorý je teda verifikovaný minimálne teda tretím najvyšším ústavným činiteľom. Samozrejme, že verbálne tvrdenie nám nestačí, my potrebujeme mať normálne písomné usmernenie, na ktoré sa budeme my odvolávať, pretože viete, primátor alebo starosta sa môže odvolávať na slova premiéra, ale poslanci to tak nemusia vnímať, pretože slova premiéra nemusia byť pre poslancov, ktorí napríklad majú inú politickú preferenciu, absolútne záväzné, lebo jeden politik povedal. To znamená, my potrebujeme reálne stanovisko ministerstva financií, po prípade aj podpis memoranda s ministerstvom financií, kde sa jasne preukáže, že je to metodika, ktorú môže samospráva uplatniť bez toho, aby sa vystavila riziku, že bude obvinená ministerstvom financií z porušenia ústavného zákona a bude vyrobená sankcia, tak vtedy je možné teda akceptovať to, že unikáme z tejto kvázi pasce, ktorá tu je, a jednoducho už potom po parlamentných voľbách 27 začne plynúť opäť 24-mesačná lehota, kedy sa tento zákon obchádza, neuplatňuje sa a budeme musieť potom s novou aktuálnou vládou a novou opozíciou rokovať o tom, ako tento ústavný zákon raz a navždy zmeniť.
1: K tej únikovej klauzule ešte dodám, že minulý týždeň štatistický úrad zverejnil správu o európskych pravidlách o výdavkoch na obranu. Výdavky na obranu spolu s odvodom Slovenska do rozpočtu Európskej únie s príspevkami do medzinárodných organizácií, vrátane spolufinancovania k prostriedkom EÚ úhorne za rok 2025 presiahli 3%.

0: tá HDP, píše sa v tejto správe, a vlastne vláda by každoročne mala na výdavky na obranu posielať 2%. Dneska som čítala správu, že do roku 2034 by to malo byť 3,5%. Ďalšie výdavky má Slovensko napríklad v súvislosti s členstvom v Európskej únii, keďže vlastne posielame pravidelne peniaze aj do toho rozpočtu Európskej únie. Výsledkom by teda mohlo byť, že by úniková klauzula mohla platiť aj v bežných obdobiach.
1: Ak to tak bude, ak to takto vyjde, ak sa o to budú opierať politici, koalície, opozície, tak potom treba povedať, že na čo ten ústavný zákon vznikol, respektíve, ak to bude takto večne platiť, no tak potom nie je žiaden problém a my budeme spokojne samozpráve nažívať a verím, že raz bude osvietená vláda, ktorá teda upraví aj financovanie samospráv tak, aby sme sa aspoň v časti priblížili bežným štandardom, ktoré poznáme napríklad z Česka alebo Polska.
0: K tomu sa chcem dostať práve, lebo my sme sa tu už o tom rozprávali asi pred dvoma mesiacmi. Vy ste spolu s SK8, teda so Združením samosprávnych krajov, pripravili ten tzv. Pozičný dokument a tam ste hovorili o tom, že teda nejakým spôsobom zmeniť to financovanie samospráv, tzv. Daňový mix, to znamená nedostávať len vlastne tie príjmy od fyzických osôb, ale aj od právnických alebo DPH, časť z DPH. Rokuje sa vôbec o tom, alebo to je len furt na stole a nič sa nedieje okolo toho?
1: Zatiaľ sme rokovali s pánom prezidentom a pánom predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Zhodou okolností obaja na tomto aj na minuloročnom sneme z MOSu boli. Čiže tu sme si vypočuli podporné stanoviska aj pána prezidenta a aj pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Dúfame a nádejame sa, že takéto rokovanie budeme ešte absolvovať aj s pánom predsedom vlády Slovenskej republiky, ale osobne, ako vidím politický vývoj na Slovensku, nepredpokladám vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby, že by náš pozičný dokument znamenal okamžitú implementáciu do života. Je to otvorenie diskusie, ktorá bude trvať istotne niekoľko mesiacov, respektíve rokov, aby sme to dokázali v tom ďalšom volebnom období pripraviť tak, aby k tej reforme a modernizácii verejnej správy, ktorej súčasť je územná samospráva, mohlo dôjsť.
0: Onedlho máme tu pred sebou nové programové obdobie, pokiaľ ide o čerpanie eurofondov. Aké úlohy alebo výzvy stoja pán Božík pred obcami a mestami? A či sa dá spoľahnúť aj na to, a často sa tu uvádza ako príklad Polsko, že napríklad malé mestá alebo obce, ktoré nemajú napríklad na vypracovanie projektov, tak sa združia aj dve, tri obce alebo mesta, aby mohli žiadať vlastne a čerpať tie eurofondy. Dá sa to aj u nás uplatniť, alebo začalo sa to už uplatňovať, že sa spoločne uchádzajú nejakú
1: výzvu? Sa to uplatňuje práve teraz. Viaceré obce sa spojili a robia spoločné výmeny autobusových zastávok, alebo sa obce spojili a naprieč viacerými obcami sa beží výstavba, alebo teda sú projekty na výstavbu cyklochodníkov. Čiže áno, beží aj dnes táto spolupráca. Začala bežať teda poprvýkrát práve v tomto programovacom období od roku 2021, kedy sa teda pripravovali rady partnerstva a kooperačné rady pre UMRE a tzv. EUV, integrované územia rozvoja, kde patria teda všetky kraje a mesta a obce mimo UMROV, ktoré majú samostatné balíky peňazí. UMRE sú tzv. Územia mestského rozvoja, inak je to úžasná skratka, ale to je na inú debatu. Musím povedať, že v nadväznosti na všetky aktivity, ktoré teraz sú, robíme všetko preto, keďže ZMOS reprezentuje 98% samospráv na Slovensku. Snažíme sa o to, aby sme, ak sme v tomto období dostali 20%, jasne sme už opakovane aj na rade a aj na sneme deklarovali záujem, aby do územia išlo až 30% zdrojov tak, aby sme ich dokázali čo najefektívnejšie využiť. Podobne ako sa nám to darí práve v aktuálnom období a v týchto rokoch 26, 25 a verím, že aj 27, 28, 29, keďže to obdobie bude mať aj pridané roky na to, aby sa peniaze využili v plnej možnej miere. A keďže tieto skúsenosti majú v Čechách a v Polsku veľmi dobré, čo je vidno teda aj pri návštevách občanov Slovenska v týchto štátoch a kde vidia tie kvalitatívne posuny, aby sme toto cesto išli prvýkrát v histórii a deje sa tak práve pri implementácii rokov 25, 26, 27 a bude sa diať až do roku 29, respektíve 30, aby sme chceli aj období 28, 34 v tomto trende pokračovať, avšak s vyšším objemom prostriedkov. Ak sa bavíme o 20%, tak to boli 20% toho aktuálneho objemu 13 miliárd, ktoré boli určené pre Slovensko, my sa teraz bavíme o 30% z balíku 18,7 miliárd, ktorý mali prísť na Slovensko, ak ten balík bude menší alebo sa bude ešte upravovať, keďže aj Európska komisia a Európska rada o tom rozhodujú, keďže viaceré štáty sa trošku boja toho, že opäť budú len prispievať a nebudú z toho nič mať, tak v tomto duchu chceme z toho aktuálneho objemu tých 30% do toho územia získať, pretože sa ukázalo aj dnes a ukazuje sa podobne ako to už v Čechách a v Poľsku vedia posledných 15 rokov, že jednoducho toto je najefektívnejšia cesta, áno, ako vynakladajú európske zdroje na rozvoj územia v rámci miest, obcí a samosprávnych krajov.
0: Onedlho tu máme spojené komunálne voľby 24. októbra. Čo stojí pred samosprávami ohľadom prípravy týchto volieb?
1: Musíme povedať, že komunálne, regionálne voľby sú už štandardom. Samosprávy ich organizujú v prípade komunálu od roku 1990, v prípade vyšších územných celkov alebo samosprávnych krajov od roku 2001. Máme už bohaté skúsenosti, čiže toto parlamentné voľby, referenda, komunálne, regionálne voľby, to už je bežný štandard, na ktorý je každý starosta, každý primátor a obecná mestské úrady pripravené. To znamená, že ako náhle pán predseda parlamentu vyhlási termín volie, ktorý vyjde v zbierke zákonov, začnú plynúť všetky časové lehoty, ktoré súvisia jednak s tvorbou okrskových komisí, jednak so zbieraním hlasov a nominačkami jednotlivých strán na kandidátov, na poslancov, primátorov, starostov a županov v rámci krajov, a už to začne celé bežať s tým, teda, že obce a mesta sú už veľmi zbehla, sú to teda profesionáli, ktorí vedia voľby organizovať. Čiže toto už by som povedal taká rutina alebo ten bežný štandard.
0: Ďakujem pekne, povedal predseda z MOSu, teda Združenia miest a obcí Slovenska, Jozef Božík. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne a do počutia a prajem príjemný víkend.
0: Všetkým pekný víkend želá aj Marcel Hostovecký, Milan Stanislava a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Európska únia uvoľní Maďarsku viac ako 16 miliard eur zo zmrazených fondov. Budapešti pomohli reformy, ktoré nová vláda v uplynulých týždňoch zaviedla. Aj o tom bude večerné rozhlasové spravodajstvo. Viac prišiel povedať do štúdia moderátor Marian Žári Kukelka.
4: Dobrý deň, sledujeme aj vývoj v Rumunsku, kde po incidente s ruským dronom, ktorý narazil do obytného domu, pristúpila Bukurešť k radikálnym diplomatickým krokom. Zatvára ruský konzulát v meste Konstanca a konzula za nežiaducu osobu.
3: Tak ako vždy sledujete aj domácu politickú scénu?
4: Áno. No, koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia, povieme podrobnosti, a slovenskí archivári kritizujú zrušenie odboru archívov a registrácie zo strany ministerstva vnútra. Rezort rozhodnutie odôvodňuje konsolidáciou.
3: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.
2: Rádiožurnál. Sobotné dialógy.
5: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a podpora domácej ekonomiky. To sú témy sobotných dialogov s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a podpredsedom strany Smer SD Richardom Takáčom a poslancom Národnej rady a podpredsedom strany Progresívne Slovensko Ivanom Štefunkom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
6: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
7: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
8: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekt Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
7: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Katarína Štepánová.
9: Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD na zastavenie jeho exekúcie v prospech policajtov známych ako Čurilovci. Na sociálnej siete o tom informoval advokát Čurilovcov Peter Kubina. O stanovisko sme požiadali ministra vnútra. Rakúsko vyzvalo Európsku komisiu na vypracovanie koordinovaného európskeho plánu v oblasti antibiotík. Cieľom je posilniť výrobu životne dôležitých antibiotík a liečiv v Európe, zabezpečiť spoľahlivosť dodávok a posilniť strategickú nezávislosť v tejto oblasti. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu potvrdil, že izraelská armáda prekročila rieku Litani v Libanone a postupuje severnejšie od tejto rieky. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Eyal Zamir zdôraznil, že izraelská armáda je pripravená na akýkoľvek ďalší vývoj a zostáva vo vysokej bojovej pohotovosti aj voči Iránu. Chorvátski poslanci schválili zákon, ktorý umožní miestnym samosprávam obmedziť nočný predaj alkoholu v obchodoch s cieľom zmierniť problémy spôsobené opitými turistami v populárnych destináciách. Opatrenie sa nevzťahuje na bary ani reštaurácie. Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok a 16 až 28 stupňov. 17 hodín 30,5 minúty.
2: Zelená vlna.
10: Neprejazdný úsek na Záhorí a dlhé kolóny, poďme na cesty. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. Pri zjazde z diaľnice za Martinom smerom na Kráľovany stratíte v kolóne pol hodiny. O niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte ďalších 20 minút. Pozor si dajte na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Na kilometri 340 stojí odstavené pokazené vozidlo, zasahuje do jazdného pruhu. Na Chmelovskom kopci smerom do Giraltoviec blokuje jeden pruh pokazený kamión, premávku usmerňuje polícia a pozornosť zvýšťa aj na trase Nové Mesto nad Váhom, Krakovany, Dechtice, Smolenice. Presúvajú sa tam veteráni s pretekov 500 km slovenských. Dnes o 19. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na D3. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. No a dnes o 22. hodine pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý aj zo soboty na nedeľu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dnes je Medzinárodný deň horolezcov a my sa vás preto pýtame, aké vrcholy ste v živote dosiahli, no napísal Štefan. Viackrát som prešiel 100 kilometrov pochody, asi 100 kilometrové pochody počas 24 hodín. Šťastné manželstvo, zdravé deti aj vnúčata, čo viac treba k vrcholu. Tak Štefan, ja neviem, to musíš posúdiť ty, ale zvládol si toho naozaj veľmi veľa. Napísala aj Mária, vždy som chcela rodinu, deti, mám dobrého manžela, skvelé deti, už je dokonca vnúčata, keď budeme všetci zdraví, k sebe milí, úprimní, ešte veľa rokov, čo viac si priať. No a napísal aj Matúš, našiel som si dobrú prácu, výbornú ženu, máme spolu úžasné deti, čo viac treba, tak dúfam Matúš, že si to písal sám, ale vyzerá to, že áno, že si naozaj šťastný aj podľa profilovej fotografie. No, sme vďační za to, že nám prispievate do dnešnej témy a toto poslala naša poslucháčka Zuzka.
11: Ja ten vrcholím za sebou palbu nemám, neviem liest, ale jeden deň som sa pýtala svojho bývalého priateľa, že odkedy je horolezec. On nechápal moje otázky, tak som povedala, že chlapče, riadi mi, lezeš na nervy.
3: No, tak Zuzka to mala v živote ťažké a samozrejme, ten vrchol je každého osobná vec a toto bol ten Zuzky. No, Zuzka od nás dostane naozaj veľmi peknú cenu. Touto cenou je kniha Dosť dobrá od inšpiratívnej autobiografie od Melissy Arnold Reedovej, prvej Američanky, ktorá zdolala Mount Everest. No a k tomu Michal, náš poslucháč, dostane loptu podujatiu majstrovstva Európy v malom futbale. Takže gratulujeme, posielame ceny a vám želáme pekné vrcholy.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Máte voči batériám v elektromobiloch istú nedôveru? Možno vás Ivana Ilgová a Igor Daniš presvedčia, že zbytočne.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.
2: Nehoří jednou provždy nehoří.
3: To je ako a predsa sa točí Galileo Galilei.
4: Ale určite.
2: Procento prípadu, ve ktorým dojde k zahoření, je to riziko skutečne nízke.
4: Dobre teda.
3: Teda čo?
4: Tie batérie v elektromobiloch nemetajú síru pekelnú?
3: Ivanka, pyromanka.
4: No už len ja.
3: Na ja, na tyrli.
4: To sa ti pekne rímuje.
3: Uh-huh.
4: Tak ako to vymysleli?
5: V prípade mechanického poškodenia batérie nedochádza k explózii alebo termálnemu javu, dochádza k miernemu zohriaču batérie o 60 stupňov a batéria funguje ďalej.
3: Lítium, železo, fosfátové akumulátory používané v elektromobiloch sú zlatou strednou cestou na bezpečné a dlhé uchovávanie energie.
4: Prečo?
3: Chemicky stále, bez toxických kovov a s konštantným napätím.
4: No, tak som pokojnejšia.
3: To som rád.
4: Sadnem si ja do elektromobilu s tým lítiom, železom a fosfátom a nevystúpim ako oškvárok, áno?
3: Tak to ti poviem.
4: Čo?
3: Oškvárky napováži škračky, to je ako
4: Igor, nekaz mi to.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.

Nora Dolce Vita, počúvate Rádio Slovensko. Dnes je piatok a dnes na jednotke o 20.30 si pozriete obľúbenú súťažnú show Čo ja viem. No a na dvojke o 20.35 holandská dramatická miniséria Následník. Rádio Slovensko.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Toto bolo Last Frequencies, Are You With Me, počúvate Rádio Slovensko. Poďme sa pozrieť na to, ako bude zajtra. No zajtra prevažne veľká, v noci opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinelá aj búrky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. K tomu denná teplota 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. Veľký pozor si dajte v Bratislave vo výjazde z dolnozemskej cesty na prístavný most. Stojí tam pokazené auto, z ktorého vyteká olej a vozovka je šmiklavá. Naozaj prechádzate opatrne. Za Turanmi smerom na Kráľovany si pri výjazde z diaľnice postojíte 25 minút a takisto stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom do Zvolenskej Slatiny je 10-minútová kolóna. Pozornosť zvýšte na trase Nové Mesto nad Váhom, Krakovany, Dechtice, Smolenice. Presúvajú sa tam veteráni s pretekou 500 km slovenských. Dnes o 19. hodine uzavrú pre údržbu tunel Považský Chlmec na diaľnici D3. Obchádzka povedie cez Žilinu a o 22. hodine úplne uzavrú aj tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Prajme vám šťastný príjazd do Ciera. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

Počúvate Rádio Slovensko, my sa blížime k 18. hodine a dnes sme v rámci Medzinárodného dňa horolezcov rozoberali vrcholy. Tak pevne veríme, že vaše vrcholy už boli dosiahnuté a ak náhodou nie, tak sa blíži víkend a môžete sa o nejaké tie vrcholy aj pokúsiť. V každom prípade vám ďakujeme za pozornosť, teším sa na vás v pondelok. Počúvajte Rádio Slovensko.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kg. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
2: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.
9: Bratislava opäť zažije Sviatok zberateľov. Už 5. a 6. júna ovládnu Inchebu Bratislavské zberateľské dni, najväčší zberateľský veľtrh na Slovensku. Poprvýkrát uvidíte unikátne olympijské artefakty a autogramiády športových legend. Exkluzívne získate nové motívy populárnych 0-eurových bankoviek s Ondrejom Nepelom a legendárnym Schöne Nácim, mince, známky a rarity z celého sveta. Iba v Inchebe.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rumunsko pre útok dronom na bytovku vyhostí ruského konzula. Moskva obvinenia odmieta a príjme odvetné diplomatické opatrenia. Budapešť sa dostane k zmrazeným eurofondom vo výške viac ako 16 miliárd eur. Brusel zareagoval na prvé reformy novej maďarskej vlády. Koalícia stále nemá isté hlasy poslancov na zrušenie korešpondenčnej voľby zo zahraničia. Hreje aj odloženie hlasovania na jeseň. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Rumunsko po incidente s ruským dronom vyhlásilo ruského konzula v meste Konstanca za nežiaducú osobu a konzulát zatvorí. Oznámil to prezident Niku Šordan. Moskva avizovala, že čoskoro príjme odvetné opatrenia a zodpovednosť za dron odmieta. Bukurešť si predvolala ruského veľvyslanca. Rovnaký krok urobili Francúzsko aj Rakúsko a incident odsúdila aj Severoatlantická aliancia a Európska únia. A s najnovšími informáciami je štúdiu Jana Balková.
2: Začnem tým, že rumunský prezident Niku Šordan označil dopad ruského dronu na obytný dom v meste Galac pri hranici s Ukrajinou za bezprecedentný a vážny incident. Vyzval na koordinovanú medzinárodnú reakciu a povedal, že Rumunsko nedovolí, aby sa agresívna ruská vojna proti Ukrajine preniesla na jeho občanov. Potvrdil, že kým Rumunsko nezmodernizuje svoju protivzdušnú obranu, má dohody so spojencami z NATO o premiestnení časti vybavenia do krajiny a povedal tiež, že generálnemu tajomníkovi Markovi Rutemu odkázal, že je to naliehavé.
1: Jana, spomenuli sme už, že incident odsúdili predstavitelia Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Čo konkrétne zaznelo?
2: Generálny tajomník NATO Mark Rutte odsúdil ruskú bezohľadnosť a zopakoval, že aliancia je pripravená brániť každý centimeter svojho územia. Podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej Rusko opäť zašlo až príliš ďaleko a šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová hovorí o vážnom porušení rumunskej suverenity. Podľa Kieva zas incident ukázal, že Rusko predstavuje hrozbu pre celú Európu. Reagovala už aj Moskva, že všetky obvinenia týkajúce sa ruských dronov lietajúcich v Európe sú podľa nej nepodložené a tvrdí, že neboli predložené žiadne dôkazy. Ešte spomeniem, že agentúra Reuters upozornila, že ide o prvý prípad od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine, keď dron v Rumunsku zasiahol husto obývanú oblasť a zranil človeka.
1: Na incident zareagovalo aj Slovensko.
2: Áno, armáda potvrdila, že posilňuje výmenu informácií o vzdušnej situácii. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO a útok ruského dronu označil za nebezpečný precedens, ktorý podľa neho vyvoláva reálnu potrebu posilniť bezpečnosť členských krajín na východnom krídle aliancie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vyjadril solidaritu s Rumunskom a odmietol akékoľvek narušenie vzdušného priestoru štátov NATO a ohrozenie civilistov. Premiér Robert Fico vyzval k zdržanlivosti pri siláckych vyhláseniach a opätovne požiadal o okamžitý dialog medzi Európskou úniou a Ruskom.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Maďarskému premiérovi Péterovi Maďarovi sa podarilo dosiahnuť prvý veľký cieľ svojho kabinetu. Európska únia uvoľní Maďarsku viac ako 16 miliárd eur zo zmrazených fondov. Budapešti pomohli reformy, ktoré nová vláda v uplynulých týždňoch zaviedla. Dohodu spoločne oznámili šéfka Európskej komisie aj maďarský premiér po rokovaní v Bruseli.
3: Péter Maďar pricestoval do Bruselu už druhýkrát. Kým prvá návšteva mala skôr symbolický charakter, teraz si prišiel pre zmrazené eurofondy a úspel. Bez práce to však nebolo. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí s maďarským premiérom vyhlásila:
2: Len za pár týždňov ste presadili dlho očakávané reformy v prospech Maďarska aj Európskej únie. Táto tvrdá práca sa vyplatila. S ohľadom na reformy a investície, ktoré realizuje, s veľkou radosťou oznamujem, že pre Maďarsko môžeme uvoľniť 10 miliárd eur.
3: A to nie je všetko. Brusel Budapešti uvoľní aj viac ako 4 miliardy z kohezných fondov. Ďalšie peniaze budú nasledovať, keď Maďarsko dokončí potrebné reformy. Péter Maďar neskrýval nadšenie.
4: Od začiatku som tvrdil, že ak príjmeme protikorupčné opatrenia, zvýšime právomoci orgánu pre integritu, či príjmeme pravidlá proti klientelizmu, európske peniaze sa do Maďarska vrátia. Tieto kroky a len pár týždňov stačili na uzavretie politickej dohody.
3: Pre Maďarsko to je historické rozhodnutie, pokračuje analytik Inštitútu Európeu Martin Vokálek.
5: Aby mohlo prosazovať svoje ďalšie reformy, aby ekonomicky sa mohlo rozvíjať a aby vlastne sa zmenila tá doba, během ktoré Viktor Orbán Maďarsku vládl zhruba 16 let a Maďarsko i ekonomicky pomierne negatívne zasáhlo. Obecne maďarská vláda vysílá vúči Bruselu, ale i ďalším európskym partnerom veľmi pozitívne signály.
3: Práca novej maďarskej vlády sa však ani zďaleka nekončí. Hoci si Péter Maďar už čiastočne získal dôveru Bruselu, stále musí presvedčiť aj ostatné členské štáty, že Maďarsko bude tímovým hráčom. Prvú veľkú príležitosť dostane už o necelé 3 týždne na samite Európskej únie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Splnené sľuby aj začiatok ťažkej práce. Takéto komentáre sa v reakcii na uvoľnenie eurofondov objavujú v Maďarsku. V Budapešti máme spravodajcu Viliama Hausera. Vilo, kedy budú mať Maďari tieto peniaze k dispozícii a čo všetko ešte musia splniť?
6: No, žiadosti o platbu je možné podávať do konca septembra, no a peniaze budú prevedené do konca roka. Takže až potom bude vlastne jasné, akú časť z tohto balíka peňazí sa vlastne podarilo novej maďarskej vláde zachrániť. Riešiť projekty musia Maďari najmä v rámci 10 miliard eur z fondu obnovy. Tie totiž treba vyčerpať najskôr, a to už do konca augusta. Tým dnešným rozhodnutím Bruselu o rozmrazení eurofondov sa teda tá skutočná práca pre Budapešť ešte len začína, no a čo musia ešte splniť? V princípe všetko to, k čomu sa nový kabinet Pétera Maďara zaviazal, najmä v otázke boja proti korupcii a tiež vytvorení úradu pre ochranu a navrátenie štátneho majetku.
1: Vilo, môže ešte nastať nejaká komplikácia, pre ktorú by Maďarsko mohlo prísť o časť týchto fondov?
6: Je to podľa mnohých veľmi málo pravdepodobné, no stále sa ešte môže stať, že Maďarsko napríklad nestihne podať všetky projekty, to by boli také tie technické komplikácie. Je tu ale ešte jedna vec a to je ultimátum, ktoré dal premiér Péter Maďar všetkým, ako ich on nazval bábkám bývalého režimu, aby odstúpili, inak ich odvolá. Sú medzi nimi štátni úradníci, ktorých ešte menovala predošlá vláda, alebo generálny prokurátor, členovia ústavného súdu, ale najmä hlava štátu, prezident, a práve on sa najnovšie obrátil na Benátsku komisiu, aby prešetrila celú túto záležitosť. To ultimátum je 31. máj, teda je to pozajtra, v nedeľu, no a čaká sa, čo premiér urobí. Ak by preto novelizoval ústavu, mohlo by sa to byť s princípmi právneho štátu, no a to by určite neostalo bez nejakej reakcie Bruselu.
1: Z Budapešti informoval William Hauser a ja ešte doplním, že premiér Péter Maďar plánuje na 23. júna zorganizovať summit premiérov krajín V4.
0: Stručne zo sveta.
7: Americká blokáda pri iránskych brehoch sa skončí, uviedol americký prezident Donald Trump. Dodal, že mierí na schôdku s poradcami, na ktorej rozhodne o aktuálnom návrhu dohody s Iránom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu potvrdil, že izraelská armáda prekročila rieku Litani v Libanone a postupuje severnejšie od tejto rieky. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Eyal Zamir zdôraznil, že izraelská armáda je pripravená na akýkoľvek ďalší vývoj a zostáva vo vysokej bojovej pohotovosti aj voči Iránu. V uplynulých 7 dňoch bolo v Libanone zabitých 15 detí a viac ako 60 utrpelo zranenia, väčšina pri vzdušných útokoch, uviedol detský fond OSN UNICEF. Hovorca organizácie Ricardo Pires označil tieto počty za šokujúce a zdôraznil, že podľa medzinárodného humanitárneho práva deti počas ozbrojených konfliktov musia byť chránené za všetkých okolností. Poľsko prijalo prvú platbu viac ako 6,5 miliardy eur v rámci iniciatívy Európskej únie na modernizáciu ozbrojených síl. Ide tak o 15% z pridelených prostriedkov krajine v celkovej hodnote necelých 44 miliard eur. Uvoľnená časť financií umožní Varšave urýchliť najdôležitejšie investície do obrany, zvýšiť jej odolnosť a modernizovať vojenské kapacity v súlade so spoločnými európskymi cieľmi. Ani druhé špecializované laboratórne vyšetrenie nepreukázalo žiadne známky infekcie ebolou u ženy hospitalizovanej vo Viedni. V súčasnosti neexistuje žiadne podozrenie na infekciu týmto vysokonákazlivým vírusovým ochorením. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pricestoval do Konžskej demokratickej republiky, ktorú zasiahla epidémia krvácajúcej horúčky ebola, a v sobotu navštívi niektoré z najviac postihnutých oblastí.
1: V koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
8: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Púci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
9: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Ministerstvo vnútra zrušilo odbor archívov a registrácie a zredukovalo ho na oddelenie. Podľa slovenských archivárov môže tento krok oslabiť riadenie štátnej archívnej služby a viesť k podceneniu jej významu. Upozorňujú tiež, že zmena bola prijatá bez konzultácie s odbornou verejnosťou. Rezort reaguje, že išlo o opatrenie zamerané na efektívnu racionalizáciu.
10: Archívy predstavujú jednu z pamäťových štruktúr štátu, zabezpečujú ochranu autentických prameňov k dejinám Slovenska či podmienky pre vedecký výskum. Preto podľa Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV ich nemožno redukovať na administratívnu alebo technickú agendu. Rozhodnutie zúžiť odbor archívov na oddelenie rezort vnútra nekonzultoval ani so svojím poradným orgánom, vedeckou archívnou radou, pokračuje jej člen Juraj Šedivý.
11: Nemyslíme si, že ide o úplne systémové a hlavne nie o transparentné riešenie.
10: Archivári stále nevedia, čo zmena znamená, hovorí predsedníčka spoločnosti slovenských archivárov Martina Orosová.
12: Záleží na tom, ako si to v novej organizačnej štruktúre oni zariadia aj personálne, že či to nové oddelenie bude tak obsadené, aby sme mali záruku, že sú to odborníci, ktorí rozhodujú o archíve.
10: Ministerstvo vnútra zmenu odôvodňuje konsolidačnými opatreniami, reaguje šéf rezortu Matúš Šutaještok.
13: Došlo iba nejakej efektívnej racionalizácii aj z hľadiska toho, že sme museli my konsolidovať na úrovni minus 10% štátnych zamestnancov. Došlo k optimalizácii tak, aby sme si naďalej plnili našu zákonnú povinnosť, ktorú v oblasti archívnictva máme, takže myslím si, že tam je nejaký zbytočný strach.
10: Dodal, že ak je záujem o konštruktívnu debatu, ľudia z ministerstva sú pripravení diskutovať. Podľa archivárov však diskusia mala prísť už pred rozhodnutím. Napriek tomu ponúkajú odborný dialog tak, aby zmena priniesla aj pozitívne riešenia pre slovenské archivníctvo. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Vyhodnocovací algoritmus v systéme e-prihlášky, ktorý rezort školstva pilotne využil pri príjmaní do škôl, vyvolal kritiku verejnosti aj riaditeľov škôl. Pochybnosti sa týkali najmä jeho férovosti a toho, či sa žiaci dostanú na školy, ktoré si vybrali ako prioritu. Matematická analýza ukazuje, že nový model túto šancu zvyšuje. O téme sa s profesorkou matematiky z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katarínou Cehlárikovou, ktorá analýzu vypracovala z vlastnej iniciatívy, rozprávala redaktorka Lenka Krasňanská-Tkáčová.
14: Pani profesorka, na úvod si teda povedzme, čo bol dôvod, pre ktorý ste sa začali venovať práve téme e-prihlášok z pohľadu priraďovacích algoritmov vo vyhodnocovacom automate.
15: Mojou špecializáciou je diskrétna matematika aplikovaná na rôzne problémy spravodlivého delenia. Je to Gell-Shapleyho algoritmus, ktorý je známy už z roku 1962. Pokiaľ nejaký žiak nie je prijatý na žiadnu školu, respektíve je prijatý na menej preferovanú školu, tak to nastalo kvôli tomu, že všetky miesta na tých viac preferovaných školách už sú naplnené žiakmi, ktorí boli lepší z druhej strany. Ak škola nejakého žiaka neprijala, ktorý je podľa nej lepší, tak to je kvôli tomu, že ten

0: ktorý sme mali doteraz. Študentsky orientovaný algoritmus, teda ten, ktorý je použitý v tej e-prihláške, zo všetkých možných spravodlivých riešení dá také, ktoré je najlepšie pre všetkých možných žiakov.
1: Mnohí rodičia aj kritizovali to, že vlastne ideme cestou väčšej digitalizácie, ktorá by mala tieto procesy zrýchliť, možno zjednodušiť, ale že sa zároveň aj dlho čaká na to, pokiaľ rodičia, ale aj samotné deti zistia, či sú na danú školu, ktorú si teda určili za svoju prioritu, prijatí. Je podľa vás možno medzera aj v tomto, že by bolo do budúcich rokov takou výzvou na zlepšenie zrýchliť tento proces?
0: To je zase otázka nie algoritmu, ale otázka zberu dát. Či má zmysel vytrpieť, strpieť to čakanie kvôli tomu, aby sme napokon dostali lepší výsledok.
2: Viac ako 60% mladých lekárov počas atestácie nemá prideleného svojho mentora. Vyplýva to z prieskumu organizácie Mladí lekári. Viacerí absolventi sa zhodujú, že práve vedenie staršieho kolegu by im výrazne pomohlo. Asociácia nemocníc Slovenska súhlasí, že mentoring musí byť štandardom.
3: Takmer 3/4 lekárov priznávajú, že sa po ukončení štúdia necítia byť pripravení na klinickú prax. Tvrdia, že by im počas atestácie pomohol mentoring od starších kolegov, pokračuje riaditeľ organizácie Mladí lekári Maroš Noge.
4: Presne sa s tým stretávame, že vnímajú to ako veľký nedostatok systému, že niekedy nie je dostatok toho priestoru, aby sa im nejaký starší kolega venoval. Naopak, tí, ktorí majú väčšie šťastie na to, tak komunikujú, že ich veľmi výrazne ten mentoring od starších kolegov vedel posunúť.
3: Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský hovorí, že sa touto témou zaoberali aj pri podávaní výpovedí a odborný dohľad je naďalej jednou z ich požiadaviek.
5: Pretože dnes, keď sa mladý lekár zamestná po škole, tak je hodený na oddelenie, nie je nad ním nikto určený, kto sa mu má venovať. A práve táto funkcia mentora, kde by bol ten skúsený lekár určený, že má na starosti toľko mladých kolegov, je zodpovedný za ich vzdelávanie, ich prípravu na atestáciu, aby videli a vykonali tie výkony, ktoré majú spraviť, aby videli takých pacientov a diagnózy, ktoré majú predpísané, tak toto je zahraničí takto riešené ako funkcia mentora.
3: Rezort zdravotníctva avizuje, že chce podporiť kvalitnejší mentoring mladých lekárov. O vhodné riešenie ide aj podľa Mareka Krajčího z Hnutia Slovensko.
6: Je to veľmi dôležité, práve kvôli tomu, aby nám títo lekári neodchádzali do zahraničia, kde v iných krajinách takéto niečo funguje. A oni potom samozrejme majú pocit, že u nás sú na to sami.
3: Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk súhlasí, že ide o stabilizačný prvok.
7: Nedá sa to dať ani nejakým jednoduchým nejakou vyhláškou, že je to povinnosť, ale určite skúsme pracovať na tom, aby sa stalo nejakým zlatým štandardom to, že keď príde mladý absolvent do akékoľvek nemocnice, by mal nejaký taký balíček toho prijatia. Bolo by dobre žiadať aj od tých zamestnávateľov od nemocníc, aby s tými mladými ľuďmi takto pracovali.
3: Za prínos takéhoto prístupu považuje najmä to, že mladí lekári vďaka kvalitnému vedeniu môžu predísť napríklad chybnému výberu svojej špecializácie. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z domova.
9: Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie schôdze diskusiou k novele zákona o priestupkoch. Je v druhom čítaní, stojí za ňou rezort vnútra, keďže súčasná výška pokút podľa neho nesplňa výchovný, represívny a ani preventívny charakter. Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v pondelok, kedy ich čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Na budúci útorok bude zahraničný výbor Národnej rady vypočúvať kandidátov na posty veľvyslancov. Sú medzi nimi aj dvaja poslanci. Poslanec Hlasu SD Peter Kmec ako kandidát na veľvyslanca v Taliansku a nezaradený poslanec Miroslav Radačovský ako kandidát na veľvyslanca na Cypre. Daňoví exekútori zaistili priamo v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 500 000 eur od vyše 680 dlžníkov. Pôsobenie daňových exekútorov priamo v prevádzkach má podľa finančnej správy aj preventívny účinok, pokračuje hovorca Daniel Kováč.
10: Výsledky týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur, čím sa opätovne potvrdila opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov.
9: Pôdohospodárska platobná agentúra predlžuje výzvu pre mladých farmárov. Prihlásiť sa do nej môžu ešte do 12. júna, pôvodne to bolo do dnes. Jednou z podmienok pri žiadaní o projektovú podporu je, aby mal žiadateľ pridelené identifikačné číslo. Dnes sa desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku zapoja do

0: podujatia Noc kostolov. Cieľom je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Organizátori chcú upriamiť pozornosť aj na otvorenosť, dialóg a odvahu hľadať hlbší duchovný rozmer v súčasnom svete.
1: Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k Ukrajinám ako Írsko či Nemecko. Na opätovné spracovanie ľudia vrátia do obchodov viac ako 90% plastových a hliníkových obalov. Odborníci sa zhodujú, že zálohové systémy prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu a zvyšovaniu recyklácie obalov.
2: Zálohový systém je na Slovensku viac ako 4 roky. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč ho hodnotí ako úspešný.
3: Sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
2: Írsko zaviedlo zálohový systém až o 2 roky neskôr ako Slovensko. Recyklácia obalových materiálov podľa riaditeľa írskeho zálohového systému Kirana Foliho odvtedy stúpla o 42%.
4: Írsku sa recyklovalo len 49% obalových materiálov prostredníctvom systému zberu na chodníkoch alebo od dverí k dverám. Dnes Írsko recykluje už 91% obalových materiálov.
2: Aktéri zapojení v zálohovom systéme sa snažia celý proces neustále zlepšovať. Vysvetľuje Andrea Basilová zo spoločnosti na automatizáciu zberu obalových materiálov.
5: Jedným z tých spôsobov je napríklad vracanie zálohy priamo na platobnú kartu. Sú to napríklad špecifické prípady, kedy sa využívajú vratné poháre v rámci uzavretých priestorov, sú tu rôzne festivály, alebo šampionáty, športové udalosti a tak ďalej.
2: Zlepšiť systém by pomohlo aj zavedenie vernostných kariet, na ktoré by si mohli ľudia pripisovať peniaze, či možnosť darovať zálohu na dobročinné účely, ktorá už v niektorých sieťach na Slovensku funguje. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
6: Predpokladám, že to bude pokračovať a ďalší obchodníci budú vlastne pridávať túto možnosť svojim spotrebiteľom, motivovať ich, aby teda tie obaly prichádzali vracať k ním a tie prostriedky použili možno na nejaký dobročinný účel.
2: Na Slovensku sa vyzbieralo doteraz takmer 4,5 miliardy zálohovaných obalov. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava požaduje ochranu lužného lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Mestskí poslanci žiadajú primátora, aby rokoval s rezortami životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe v území. Súkromná spoločnosť na ňom plánuje postaviť súkromný prístav.
7: Mesto sa za ochranu prírody vo Vlčom hrdle postavilo už pred 3 rokmi, keď navrhlo zmenu územného plánu. Podľa hovorcu mesta Petra Bublu je cieľom, aby Enviroresort potvrdil využitie územia ako les a krajinná zeleň.
8: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
7: Resort dopravy nám odpísal, že sú pripravení s mestom viesť rokovania. Podobne aj Enviroresort. Citujeme z písomného stanoviska.
9: Ak príde požiadavka na rokovanie s primátorom Bratislavy alebo ďalšími predstaviteľmi hlavného mesta, určite pre riešenie záujmov a problémov ľudí sa takéto pracovné rokovanie uskutoční.
7: Investor projekt prezentuje ako nový trimodálny prístav prepájajúci vodnú, železničnú a cestnú dopravu. Kritici sa však pýtajú, či sú v meste potrebné 2 prístavy. Upozorňujú, že by takto bolo vyrúbaných 100 000 stromov. Hovorí Ivor Švihrán zo Združenia Biskupické Luhy.
10: Zaniklo by 96 hektárov lesa, ktorý je chránený ako ramsarská mokrač. Jednak je to v rozpore s medzinárodnými záväzkami. Išlo by naozaj o veľkú stratu, pretože sú to hodnotné dreviny a je to vlastne neodôvodnené, pretože my ten prístav vôbec nepotrebujeme. A okrem toho je možnosť rozšíriť prístavy napríklad v Komárne, ktorý je dnes veľmi málo využitý.
7: Investor to odmieta. Tvrdí, že podľa jeho prieskumov je na území 36% invazívnych drevín. Citujeme z jeho posledného stanoviska pre TASR.
11: Ak z celkového počtu drevín odpočítame invázne nepôvodné druhy, tak nám v riešenom území zostane približne 51 000 drevín, na ktoré sa vzťahujú platné legislatívne pravidlá pre ich výrub. V spolupráci s občianskymi združeniami budú realizované aj zmierňujúce opatrenia.
7: Minister dopravy Jozef Ráš zároveň dementoval tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Palenisku, ktorý má byť štátny.
12: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v húžnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
7: Marek Šobo, Slovenský rozhlas.
1: Už zajtra večer vystúpi v Bratislave slávna britská hudobná skupina Iron Maiden. Organizátori očakávajú takmer 30 tisícovú návštevnosť. Podujatie, ktoré považujú niektorí za hudobnú akciu roka, sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia.
13: Pred rokom sa legendárna skupina predviedla v Bratislave na Zimnom štadióne. Tento raz bude na Národnom futbalovom štadióne. Na príprave koncertu vrátane stavby obrovského pódia pracuje už niekoľko dní viac ako 1200 ľudí. Vedúci produkcie koncertu Tomáš Medelský.
14: Sa bavíme celkovo plus minus až o 60-70 kamionov techniky. Stavba tohto projektu nám bude trvať celkovo 5 dní.
13: Kapela je na turné k 50. výročiu založenia. Hoci jadro fanúšikov tvoria prívrženci tvrdej hudby, nejde o rizikové podujatie. Manažer koncertu Tomáš Královič.
15: Budeme veľmi intenzívne celý ten dav monitorovať či už špeciálnym dronom vo vzduchu, alebo bezpečnostnými kamerami, ktoré sú už aj teraz osadené.
13: V okolí štadióna bude pripravená aj polícia. Krajský hovorca policajného zboru v Bratislave Michal Sejf.
16: Apelujeme na návštevníkov, aby dbali vo zvýšenej miere na bezpečnosť a dôsledné dodržiavanie pravidel cestnej premávky.
13: Britská skupina formovala mnohých interpretov, vrátane lídra skupiny Tublatanka Martina Ďurindu.
17: Je to kapela, ktorú mám strašne rád, pretože Iron Maiden vydali veľmi veľa dobrých albumov. Totálne naštartovaný motor, ktorý sa valí od začiatku koncertu až po koniec vlastne svojho programu.
13: Vystúpenie Iron Maiden v Bratislave sa začne v sobotu pred 9. večer. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
18: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, cez deň 22 až 28, na severu a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, vo vysokých polohách až búrlivý vietor.
18: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo pre vás dnes pripravili vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka. Ešte pozvánka k víkendovým politickým diskusiám. V sobotných dialógoch v Rádiu Slovensko budú diskutovať minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za Smer SD Richard Takáč a poslanec za Progresívne Slovensko Ivan Štefunko. V nedeľu o 5 minút 12 v televíznej jednotke a 24 budú hostiami minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a poslanec za KDH William Karas.
18: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
19: Nehoda na Záhorí, v Bratislave a v Nitre. Pridávame aj správy z dopravy. Medzi Jablonicou a Senicou sa stala hromadná nehoda a úsek je neprejazný. Osobné autá to obídu cez Prietrž, nákladné cez Myjavu. V Bratislave na námestí 1. mája sa v odbočovacom pruhu na Kolárovo námestie zrazili dve autá a v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom havaroval motorkár. Rátajte s ozdržaním. Nehoda je aj v Nových Zámkoch v križovatke Komárňanskej cesty s Nesvackou. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V kolóne na zjazde z D1 za Martinom smerom na Kráľovany si počkáte 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer pol hodiny. V Bratislave vo výjazde z Dolnozemskej na prístavný most stojí pokazané auto, z ktorého vyteká olej. Dávajte si pozor, vozovka je šmikľavá. Na Chmelovskom kopci smerom do Giraltoviec blokuje jeden pruh pokazený kamión. Premávku tam usmerňuje polícia. Dnes o 19. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Považský Chlmec na D3. Obchádzka povedie cez Žilinu a dnes o 10. večer pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
20: 30 rokov pôsobenia Blanky Lehockej na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského zahŕňa monitoring a praktickú ochranu netopierov, obojživelníkov, ale aj iných druhov živočíchov, rastlín či biotopov. Málo kto však vie, že zanietená environmentalistka je aj čerstvou osobnosťou Bratislavy a k jej koníčkom patrí aj riešenie a tvorba sudoku a logických úloh. Počúvajte Nočnú pyramídu s Blaženou Bolcovou. Dnes o 22.20.
18: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
20: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: 8 krajov,
21: 8 škôl,
3: 1 víťaz.
21: Finále školského pohára SFZ vo futbale je tu.
3: Už 2. a 3. júna zabojujú víťazné týmy krajských škôl na celoštátnom kole o titul majstra Slovenska na futbalovom štadióne v Poprade. Buď pri tom.
21: Organizátor a garant je SFZ. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Koordinátorom je NIVAM. Generálny partner Lidl. Hlavný mediálny partner STVR.
22: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
18: Rádio Slovensko, Športžurnál.
23: Majstrovstvá sveta hokejistov sa blížia ku koncu. O medaily budú bojovať Švajčiarsko, Kanada, Fínsko a Norsko. Petra Pekaríka čaká rozlúčka s futbalovou reprezentáciou. Slovenskí reprezentanti v malom futbale prehrali na domácich majstrovstvách Európy s Bosnou a Hercegovinou. Zajtra ich čaká Čierna hora. Pripravený je súhrn športových aktualít. Zo štúdia pozdravujú Lucia Cibiková a Samuel Prekop.
18: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
23: Svetový šampionát sa chýli ku koncu. Bude sa tešiť z titulu domáce Švajčiarsko, hokejové superveľmoci Kanada či Fínsko alebo šokujúci semifinalista z Norska. Na všetky otázky dá odpovede záverečný víkend. V Curychu bude pritom aj Matúš Čunderlík.
24: O historický zápis a zároveň najväčšie prekvapenie na turnaji sa včera večer postarali norskí hokejisti, ktorí zdolali vo štvrťfinále Lotyšov 2-0 a vôbec poprvý raz postúpili medzi 4 najlepšie týmy. Brankár Severanov Henrik Haukeland zneškodnil všetkých 35 striel súpera a dosiahol svoj tretí shutout na šampionáte. Kapitán Andreas Martinsen po postupe do semifinále nadšenie neskrýval.
25: Bol to veľký zápas pre norský hokej, ale každý ďalší bude ešte dôležitejší. Čakajú nás predsa boje o medaily. Norsko nehralo v štvrťfinále majstrovstiev sveta 14 rokov. Teraz sme ešte o krok ďalej, v semifinále, čo sa ešte nikdy predtým nepodarilo. Je to neuveriteľné a bude to pre nás veľká výzva.
24: Nóri výzvu v semifinále domácich Švajčiarov. Tí vyhrali v Cürichu aj svoj 8. zápas. Po triumfe 3-1 nad Švédmi si trúfajú aj na outsidera z Norska a veria, že si zahrajú tretie finále za sebou. Pred domácimi fanúšikmi túžia konečne oslavovať zlato. Helvéti uspeli proti 3 korunkám na majstrovstvách sveta po sérii 8 prehier. Ich ústrednou postavou bol včera večer kapitán Roman Josi, ktorý zaznamenal gól a 2 asistencie. Českí reprezentanti sa domov vrátili bez medaily. Ich tréner Radim Rulík tak ukončil pôsobenie na striedačke štvrťfinálovou prehrou s Fínskom 1-4.
26: Samozrejme z pozície Českej republiky, ktorá vždycky má tie najvyššie ambície, je to neúspešný turnaj. Z pozície mě jako trenéra si myslím, že jsme měli 2 cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. Podařil se nám jenom jeden. A ten druhý už sa nám nepodaří.
24: Fínov, ktorí na šampionáte prehrali iba jeden zápas, a to s domácim Švajčiarskom, preveria v semifinále Kanaďania. Javorové listy vo štvrťfinále vrátili obhajcom titulu Američanom. Finálovú prehru z milánskej olympiády vo Friburgu ich zdolali 4-0. Na turnaji ešte neokúsili trpkosť prehry a podľa útočníka Dylana Hollowaya si vo Švajčiarsku idú po zlato.
27: Ideme do toho na 100%. Vieme, o čo sa hrá, zaujíma nás iba titul. Fíni sú veľmi silný súper, ale my sa musíme sústrediť predovšetkým na našu hru. Poznáme svoje kvality a ja verím, že ich naplno ukážeme, tak ako v každom doterajšom zápase.
23: O medaily na šampionáte teda zabojujú domáce Švajčiarsko, Kanada, Fínsko a Norsko. Martin Balážik úvodné stretnutia vyraďovacej fázy zhodnotil spolu s bývalým útočníkom Michalom Hudecom a pozreli sa aj na zajtrajšie semifinále.
28: Do semifinále postúpili v podstate 4 najlepšie týmy, 2 najlepšie z našej skupiny, 2 najlepšie z Zurichu. Čo hovoríte na štvrťfinálové zápasy? Asi by sme mali začať tým historickým zápisom Norov, ktorí poprvýkrát postúpili medzi 4 najlepšie týmy, keď zdolali Lotyšov 2-0.
29: Musíme povedať, že úplne zaslúžene. Fakt tie výsledky v skupine, možno by tam bolo jedno prekvapenie, ale zaslúžene skončili na 2. mieste, takže ďaká tomu mali, dá sa povedať, priateľného súpera na to, že ho chceli zdolať a zdolali zároveň. Lotyši Čakal som sa, musím priznať, trochu viac od nich, ale zase Nóri ukázali tú ich nezlomnú vôľu.
28: Kanadiania zdolali Američanov, takisto im nedovolili streliť ani gól.
29: Kanada ešte, mám pocit, že si nemohla siahnuť na úplne dno, alebo nejak tak ukázať tú svoju úplnú kvalitu. Američania hrali OK, ale myslím, že z pohľadu toho, že by Kanada musela zapnúť ešte viac, to až tak nebolo.
28: Fíni nedali šancu Čechom, zdolali ich tiež pomerne jasne 4-1.
29: Fíni hrali výborne, vieme tie výsledky. Jediný, kto ich zdolal, boli Šváčeri, ktorí zatiaľ idú na tej víťaznej vlne. Uvidíme, či im to vydrží až do konca, takže si myslím, že Fíni sú hladní, sú schopní.
28: Švajčiari zdolali vo štvrťfinále Švédov, teraz ich čakajú Nóri, tam by sa asi ale nemalo prekvapenie zrodiť.
29: Už asi nie, ale vidíme, čoho sú Nóri schopní, že trápili aj Kanadu, ktorá vyrovnala minútu a pol do konca, aj keď treba povedať, že predpokladám, že polovicu zápasu Kanadania hrali na pol plynu, lebo si mysleli, že to bude pre nich také jednoduché. Lebo Norov, dá sa povedať, pred turnajom nikto nebral vážne a my sme ich mali tiež ako povinnú jazdu hneď prvý zápas, takže potom sme si tak uvedomili, že odohrali dobrý zápas a zároveň šťastie, že sme ich zdolali. Takže zatiaľ Švajčeri ukázali tú obrovskú silu, ktorá je. Domáce prostredie zatiaľ u nich funguje, tá generácia, ktorá sníva o tom, že budú majstri sveta, zatiaľ ide veľmi dobre.
28: Švajčiarsko, Norsko, teda tam by to malo byť jasné. Čo hovoríte na to semifinále Kanada-Fínsko?
29: Mám také tušenie, že Fíni sú schopní zdolať Kanadu. Uvidíme, jak sa Kanada etabluje na Curišský štadión. Či zapne o ešte level vyššie, jak je schopná, lebo sú tie iné lany dávajú. Uvidíme, jak sa rozbehne ešte, či sa rozbehne, je schopný sa rozbehnúť Celebrini s Crosbym. Ale vieme, že Fíni veľmi dobre vždy bránia, veľmi dobre vždy korčulujú, trápili Švajčiarov, takže si myslím, že nás čaká veľmi dobré semifinále.
18: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
23: Z ľadu sa presuňme na futbalové trávniky. Po 20 rokoch sa končí jedna reprezentačná kapitola. V Senci sa naposledy s národným tímom pripravuje 39-ročný obranca Peter Pekarík, ktorý po budúcotýždňovom prípravnom zápase v Košiciach s Čiernou horou uzavrie kariéru v národnom tíme. Ako prežíva posledné chvíle v najcennejšom drese, zistil Martin Kajgl.
2: Od decembra 2006 bolo okrem smrti a daní isté aj meno Petra Pekaríka v nominácii futbalového národného tímu.
4: Veľmi si užívam tento posledný týždeň a reprezentácia mi dala futbalové sny alebo momenty, o ktorých som mohol len ako chlapec snívať a dala mi veľké zápasy, víťazstva, veľké turnaje, veľké úspechy, ale aj veľké výzvy. A samozrejme, že reprezentácia mi dala aj niečo ešte oveľa viac, a to pocit spájať ľudí na Slovensku a prinášať im radosť, ktorí možno na chvíľu zabudli na svoje starosti a boli hrdé na Slovensko.
2: Rodák z Dolného Hričova potrebuje jeden zápas na vyrovnanie počtu štartov Mareka Hamšíka.
4: Zatiaľ sme sa ešte nedohodli na žiadnej variante. V prvom rade musím povedať, že Mareka Hamšíka si veľmi vážim. Pre tento tým vždy odvedol maximum. Bol pri tých najväčších úspechoch našej reprezentácie. To rozhodnutie konečne nechám na pánovi trénerovi Vajsovi.
2: Prekonanie rekordu nebolo príčinou predĺženej reprezentačnej kariéry. Skončiť chcel ešte pred kvalifikáciou majstrovstiev sveta, no vtedy zasiahol tréner Francesco Calzona.
4: Aj od neho išla iniciatíva a oslovenie, aby som v reprezentácii ešte túto kvalifikáciu potiahol, aj keď už nebudem tak herne vyťažený, ako to bolo v minulých rokoch, ale že môžem pomôcť tým mladým chlapcom, ktorí do reprezentácie prichádzajú. Pre mňa to bola vždy veľká česť a som za to veľmi rád, že som túto kvalifikáciu ešte mohol byť v tej hradskej kabine. Veľmi si to vážim a nikdy som za 20 rokov žiadnu pozvánku neodmietol a teraz si myslím, že je ten optimálny, ideálny čas, keď odchádzam s naozaj veľmi dobrým pocitom, že som sa snažil odviesť pre tento dres naozaj všetko.
2: Peter Pekarík debutoval v najcennejšom drese na sklonku roku 2006. Do Ačka ho povolal ešte Jan Kocian. Nasledovalo 7 trénerských zmien a je len symbolické, že kopačky na klinec zavesí práve pod vedením Vladimíra Vajsa, ktorý z neho pred dvomi dekádami spravil hráča základnej zostavy.
4: Nie tú prvú kvalifikáciu sme mali úžasnú, historickú pre slovenský futbal, postup na majstrovstvá sveta a samozrejme možno, že to je aj taká symbolika, že pod ním som prakticky v reprezentácii začínal a teraz skončím, takže aj to si vážim, pretože u mňa je to pán tréner s obrovskými futbalovými skúsenosťami, silnou osobnosťou a obrovským srdcom pre slovenský futbal a má u mňa veľký rešpekt.
2: Odchovanie Žiliny je synonymom tvrdej práce, vytrvalosti a disciplíny. Vždy sa vyznačoval príkladnou starostlivosťou o svoje telo a aj preto ešte stále môže aktívne hrať. Takáto možnosť je na stole, takže v Košiciach sa zatiaľ rozlúči iba s najcennejším dresom.
4: Tieto dvere si nechávam ešte otvorené, pretože herta mi predostrela možnosť pokračovať aj ako hráč, ako to bolo doteraz, že by som trénoval normálne s profimústvom a hrával mústva za našu U23 a tam pomáhal mladým talentom sa dostávať vyššie a vyššie. Takže uvidíme. Teraz sa sústredím tu, aby som tú rozlúčku zvládol aj emotívne a potom si určite s manželkou doprajeme pár dní voľno, tam všetko si v kľude premyslíme a rozhodneme sa ako ďalej, ale po fyzickej stránke sa cítim stále výborne, takže viem si predstaviť takú možnosť, že budem ešte pokračovať.
23: Slovenský tréner Baláš Borbély by sa mal sťahovať v rámci najvyššej maďarskej súťaže na novú klubovú adresu. 46-ročný kouč využije klauzulu v zmluve s majstrovským Eto Győr, o čom informovalo klubové spravodajstvo. Zamieriť by mal do konkurenčného Ferencvárosu Budapešť. Podľa Borbellyho manažéra však dohoda s Ferencvárosom zatiaľ neexistuje. Slovenskí reprezentanti v malom futbale si včera neodomkli 8-finálové brány na domácom európskom šampionáte. V druhom stretnutí v A skupine prehrali s Bosnou a Hercegovinou 2-3. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu bol Peter Štern.
5: Bosniakov sme nechali odskočiť do vedenia 3-0 a dva góly nášho tímu v podaní Daniela Filipa Mašuloviča v nadstavenom čase už mali iba kozmetický charakter, keďže na vyrovnanie veľa času nezostávalo.
6: Trošku sme nezachytili ten začiatok. Škoda je to, že sme dostali gól, potom vlastne aj druhý, až v druhom polčase, áno, ale už sme tak potom celý zápas doťahovali, nemali sme taký kľud na lopte, aj tá efektivita nám trošku chýbala, možno trošku aj šťastie, tie tyčky, že tam nepadli, ale na tyčky sa nehrá, bohužiaľ musíme dávať góly.
5: Slováci mali viac šanci, dokonca 5-krát opečiatkovali žrť, inkasovali však lacné góly a súper prakticky vyťažil z minima maximum. Po záverečnom výzde bol frustrovaný Juraj Kucka.
7: Musíme zmeniť veľa veci. Urobili sme chyby, dostali sme góly. My sa nechali takto blbo obohrať, chyby po chybách. My čakali tam vpredu, chodili nás sami na brankára. No. Je to ťažké, keď sa tam dobre postavia, vystupujú dobre, tak je to ťažké. No. To malé ihrisko, toho priestoru tam není veľa. Musíme sa schopiť.
5: Podľa trénera nášho národného tímu Mariusa Mita by bolo vyrovnanie z našej strany nezaslúžené. Rumun zároveň nenechal bez komentára ani diváckú návštevnosť.
8: Ak by sme vyrovnali, nebolo by to voči ním fair, pretože boli sústredenejší, agresívnejší, vyhrali viac osobných súbojov a strelili veľmi pekné góly. Preto si zaslúžili vyhrať. Čo sa týka fanúšikov, osobne som po prvom víťazstve očakával viac ľudí. Bohužiaľ, zrejme boli v práci alebo mali iné povinnosti. Dúfam, že na ďalší zápas ich príde viac.
5: Po výhre nad Gréckom a prehre s Bosnou a Hercegovinou máme stále všetko vo vlastných rukách a chceme postúpiť priamo do vyraďovacej fázy. Zajtra musíme zdolať Čiernu horu, uzatvára kapitán Jaroslav Repa.
9: Ja si myslím, že to bude podobné. Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na takéto nejaké naše chyby a presne toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívny. Naozaj toľkýchto šancí proste musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
23: 19. septembra sa v Trnave uskutoční futbalová exibícia s mimoriadne atraktívnymi účastníkmi. Družstvo zložené zo slovenských legend privíta Brazíliu na čele s Ronaldinhom, teda jedným z najlepších futbalistov všetkých čias. Najväčšou hviezdou podujatia na štadióne Antona Malatinského bude práve spomenutý víťaz Zlatej lopty za rok 2004 Ronaldinho. Po jeho boku sa však predstavia aj ďalší výborní futbalisti. Obranca Maicon hral za Inter Miláno, stredopoliar Ramirez pôsobil v Chelsea a za Bayern Mníchov zase nastupovala Rafinha. Vyše 20 štartov za Brazíliu nazbieral niekdajší univerzál Arsenalu Londýn André Santuš.
10: Je to jedinečná možnosť, ako spojiť ľudí. Chceme týmto podujatím priniesť na Slovensko nespútanú radosť, ktorú Ronaldinho počas kariéry vždy doručil ľuďom. To by malo byť motom tejto akcie. Na Slovensku som nikdy nehral, teraz som tu prvýkrát a všetci ma skvele privítali. Neviem si teda ani predstaviť, aké uvítanie zažije Ronaldinho.
23: Zostavenie domáceho tímu dostal na starosti Brazílčan Kléber, stredopoliar, ktorý hral za Nitru, Trnavu či Slovan Bratislava a dlhodobo žije na Slovensku. Za družstvo slovenských legend nastúpia Hamšík, Kucka, Jendrišek, Hološko, Moravčík, Guede alebo obranca Jan Ďurica.
11: Keď som dostal pozvánku od Klebera, že je to takáto možnosť zahrať si proti takýmto hviezdam, tak som prikyvol. A naposledy, čo som kopol do lopty, tak to bolo na rozlúčke Mareka Hamšíka. V lete si možno aj dám nejaký ten tréning s loptou, nebudem len behať. A teším sa, myslím si, že to je veľká vec, lebo Ronaldinho je súčasť, dá sa povedať, mojho detstva alebo mojej kariéry. Vždycky som obdivoval celkovo jeho hru, aj keď ja som fanúšik Realu, on bol samozrejme Barcelona, ale kto by neobdivoval jeho spôsob hry, to ako pôsobil na ihrisku, jeho ľahkosť, takže ja som rád, že som súčasťou takéhoto projektu.
23: V domácom tíme sa predstaví aj obranca Milan Jambor, ktorý v roku 2003 zariadil gólom remízu Púchova v pohári UEFA s Ronaldinhovou Barcelonou 1-1. Organizátori čakajú na potvrdenie účasti aj od ďalších zaujímavých futbalistov. Do Trnavy by mohol prísť niekdajší obranca Bayernu Mníchov alebo Interu Milano Lucio, alebo skvelý zakončovateľ Adriano Imperador, ktorý tiež má minulosť v milánskom Interi. Jan Ďurica ho už kedysi bránil a nedopadlo to najlepšie.
11: Keď sme hrali za Artmediou Ligu majstrov, tiež na ňo nemám najlepšie spomienky, tiež dal hat-trick, čo sme 4-0 prehrali, takže tie nejaké súboje s tými Brazilčanmi nevyšli, ale nikdy mi nesedel ten technický ako keby štýl toho protihráča a oni boli presne v tomto skvelí.
23: O poriadok na trávniku pri konfrontácii slovenských a brazílskych legend sa bude starať dlhodobo najlepší slovenský rozhodca Ivan Kružliak.
0: Sú to všetko hráči, ktorí niečo v tom svetovom futbale znamenajú. Ja sa ale teším aj práve že na tých slovenských hráčov. Tie mená, ktoré sú v tej našej zostave, v tom prime time, keby všetci boli a hrávali v jednej generácii spolu, tak mali by sme výborné mužstvo. Ja myslím si, že som absolútne nepodstatný v tomto zápase a budem rád, keď to aj tak zostane. Samozrejme, tí ľudia sa prídu pozrieť práve na tých hráčov. Ja sa budem snažiť len o to, aby tá hra bola nejaká plynulá, aby obidvom mužstvom boli vytvorené také podmienky, aby mohli ukázať to, čo v nich stále je a aby oni mohli hlavne baviť tých divákov.
23: Hokejisti Spišskej Novej Vsi majú nového trénera. Z Česka sa na východ republiky presťahoval Jakub Petr, ktorý naposledy pôsobil v Litvínove. Rodáka z Ostravy čaká prvý angažmán v slovenskej najvyššej súťaži. Téme sa venuje Joachim Benedikt Šulík.
1: Väčšinu trénerskej kariéry prežil Jakub Petr doma v Česku, a to najmä vo Vítkoviciach, kde začínal pri mládeži a postupne sa prepracoval k trénerstvu aj manažmentu A tímu. 10 rokov pôsobil aj pri českom národnom tíme do 18 rokov, s ktorým získal na svetovom šampionáte v roku 2014 striebro. Okrem toho pôsobil aj v austrálskej reprezentácii do 18 rokov a tiež v Litvínove, odkiaľ prišiel na Slovensko. Jakub Petr opisuje, ako sa zrodil jeho prestup.
12: Zrodilo sa to docela rýchle a potom už je to ako vždycky. Sedli sme si na prvním meetingu, nejak sme propojili tú filozofiu s braniem, sedeli sme v Jasné a ja som tak odjel domů, takže tam sa to nejak tak propojilo, tá filozofia, ať už je to hráčská, herní, nejaká tá koncepcia, tam v tom sme si jakoby sedli, no a pak po pár dnech sme sa domluvili.
1: Očakávania od nového trénera približuje športový riaditeľ klubu Radomír Hajzer.
13: Od nového trénera očakávame, aby sezóna dopadla lepšie určite ako tá predchádzajúca. Ukázala veľa chýb, ktoré sme doteraz nevideli a sme sa hlavne chceme z nich poučiť a chceme spolupracovať s trénerom po lepšej komunikačnej stránke hlavne. Chceme tomu týmu vrátiť nohy, ktoré vlastne zdobili Spišskú Novú Ves a v tej poslednej sezóne sme to trošku stratili. Veríme, že tá robota bude tvrdá, tvrdá práca na ľade mimo ľadu a tie výsledky prídu.
1: Hajzer neskôr dodal, že klub chce dať príležitosti mladým odchovancom, čo by tréner Petr so skúsenosťami s mládežou otvorene prijal. Petr dodáva, za akého trénera sa považuje.
12: Ja som detailista v tréningu, ja mám rád ostré tréningy a opravdu sa těma detailama zabývať a dávať tým hráčom spätnú vazbu, to už sme sa schodli po tréninzi na videu a tak ďalej, aby to proste vzali za své. A to je ten náš najväčší challenge a ten náš najväčší úkol.
1: Pre Petra to bude premiérová sezóna na Slovensku, no podľa svojich slov našu najvyššiu súťaž sledoval už skôr. Ako ju sám vníma?
12: Čo sa týka Slovenska, je tam určite rýchlosť. Nechybí tam tvrdosť, sú šikovní hráči. Ja mám obrovský respekt tej súťaži, pretože sú tady kvalitní hráči a ten styl toho hokeje.
1: Pomôcť novému trénerovi v dosahovaní stanovených cieľov bude aj realizačný tím. Či tam nastali zmeny, prípadne aké, klub zatiaľ nechce komentovať, uzatvára Radomír Hajzer.
13: To predstavíme časom, nechceme to ešte zverejňovať, ale trénerský štáb bude čoskoro predstavený v kompletnom zložení.
23: Nového trénera má aj Prešov, stal sa ním Kanaďan Ryan Colville, ktorý uplynulé 3 sezóny pôsobil ako asistent trénera v Košiciach. V minulosti pracoval v pozícii videoanalytika pre kluby zámorskej NHL Columbus Blue Jackets a Los Angeles Kings. Ako súčasť organizácie Kráľov získal v roku 2012 Stanleyho pohár. Americký cyklista Sepp Kuss triumfoval v kráľovskej 19. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec týmu Visma Lisebike zvíťazil s 13-sekundovým náskokom pred Kanaďanom Guyem Westom. Tretí skončil s odstupom 36 sekúnd domáci Ciccone. Slovenský jazdec Lukáš Kubiš z týmu Unibet Rose Rockets nebojoval o popredné pozície. Na čele celkového poradia je naďalej Dán Jonas Vingegaard. Už o niekoľko okamihov sa v Leviciach rozbehne možno rozhodujúca bitka o basketbalového šampióna. V piatom finálovom stretnutí Slovenskej basketbalovej ligy hostia domáci Patrioti od 19. hodiny za stavu 3-1 v sérii Slovan Bratislava. Na zisk piatého titulu po sebe im stačí už iba jediné víťazstvo, pokračuje Martin Kajgl.
2: V Lani sa po prvých dvoch zápasoch finálovej série, vtedy ešte s Interom Bratislava a na tri víťazné duely, sťahovali Levičania s prvým mečbalom na domácu palubovku, lenže súper z hlavného mesta sériu húževnato otočil a Patrioti ovládli finále až v rozhodujúcom piatom zápase. Pivot Boris Bojanovský si tentoraz želá rýchle spečatenie majstrovského titulu.
3: Musíme ostať nohami na zemi, nemôžeme čakať, že Slovan sa sám položí, určite budú bojovať, čiže musíme si ten zápas zaslúžiť a ten titul tiež.
2: Slovan odohral v aktuálnom ročníku na levickej palubovke už 4 stretnutia a všetky prehral. A nie len to, v každom zaznamenal hluché pasáže, ktoré skúsený rival využil bez zaváhania. Kapitán Belasých Dávid Abraham.
14: Odohrali sme tam zápasy, ktoré nám v niektorých úsekoch ušli a už sme ich nedokázali potom zvrátiť, čiže na toto si musíme dať pozor a ideme tam s tým, že nemáme čo stratiť. Séria je 3-1, hra sa na 4 víťazné, čiže ideme určite bojovať. Potrebujeme vyhrať v Leviciach, ak chceme ešte s touto sériou niečo spraviť.
2: V postcovidovej ére boli Levičania z 5 ročníkov 4-krát majstri a raz vicemajstri. Pozíciu hegemon ona môžu potvrdiť už po piaty raz za sebou a celkovo 7 raz v klubovej histórii, čím by si upevnili druhé miesto v historických tabuľkách za Pezinkom. Tréner Patriotov Michal Madzin.
15: Tie očakávania vždy boli, vždy budú, v športe to patrí. A nejdem tu vyťahovať, koľkokrát aj predtým sa tie situácie vyvinú športovo ináč. V každom prípade, ja myslím, že keď príjeme a budeme vedieť, že to odbojujeme a dáme do toho všetko srdce a bojovnosť, vždy môžeme odísť ako víťazi. A už aký bude výsledok, taký bude, ale ja verím, že práve preto, že to má máme vo svojich rukách výrazne a máme to doma a máme tam obrovskú podporu, tak si za tým poďme.
2: Slovan by sa naopak prípadným titulom mohol vyrovnať Leviciam so 6 trofejami. Na to však potrebuje zvládnuť duel na palubovke a predovšetkým v hlavách, uzatvára tréner Belasých Aramis Naglič.
16: Otázka je tie mentálne síle, ktorú musíme ukázať, máme na to alebo nemáme na to. Tak hovorím, veľmi ťažký zápas. Musíme veriť. Šport je ukázal veľakrát, da sa stávajú veci. Boli sme svedoci aj v minulosti, da sa série to, čo idú plusu minus. Vieme, že to bude ťažké, ale nemáme čo stratiť. To je win or go home, tak ideme urobiť všetko, čo môžeme.
23: Tohtoročný draft zámorskej NBA bude napokon bez slovenskej účasti. 20-ročný Sebastian Rančík sa z draftu odhlásil, využil opciu v časovom okne a v novej sezóne bude hrať v univerzitnej NCAA za Florida State Seminoles. Rančík verí, že pôsobenie na Floride je správnym krokom na ceste k miestenke v najlepšej lige sveta. Finále disciplíny K1 na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene bude bez slovenskej účasti. Tesne za postupovou 12-kou skončili naši vodní slalomári Martin Halčín a Soňa Stanovská, ktorých klasifikovali na 13. a na 15. pozícii. Do finále sa neprebojovali ani Dominik Eďházy, Adam Gončenica, Ivana Chlebová a Zuzana Paňková. Tenisový turnaj Košice Open dnes pokračuje štvrťfinálovými zápasmi mužskej dvojhry a tiež duelmi semifinále štvorhry. V hre sú stále aj domáci zástupcovia. Z Národného tenisového centra v Košiciach sa hlási Joachim Benedikt Šulík.
1: Dnešný program sa už skončil, poďme teda najskôr na hlavnú súťaž mužskú dvojhru. V poslednom štvrťfinále náš Andrej Martin vyzval českého tenistu Martina Krumicha. Náš tenista však prehral v dvoch setoch, a to 3-6, 4-6. Podanie českej nasadenej šestky a z toho plynúca ofenzívna hra prevýšila nášho posledného účastníka dvojhry. Lepšie však vyznieva bilancia Slovákov v štvorhre, v ktorej určite bude dôvod na oslavu. V zajtrajšom finále sa na jednej strane predstaví náš Miloš Karol s chorvátskou dvojičkou Serda Rušičom. Proti ním sa postaví náš ďalší tenista Lukáš Pokorný, a to s českým kolegom Davidom Poliakom. Veľké očakávania mal pred turnajom náš najznámejší účastník Košice Open Norbert Gomboš, ktorý vypadol vo včerajšom druhom kole, keď prehral s Hinekom Bartonom 3-6, 2-6. Po zápase vyjadril svoje sklamanie.
17: Začiatok prvého setu mi úplne ušiel. Ťažko sa potom vracia späť do zápasu, keď človek má 0-4. Super hral bezchybne, hral fakt veľmi dobre, variabilne, čiže všetko mu popadalo, aj veľmi dobre podával. Že mi chýbalo trošku nejaký taký ten moment, ktorý by som ho vedel zlomiť, že by som sa vedel vrátiť späť do zápasu, a v druhom svete je to isté, že škoda toho rýchleho hneď breaku na začiatku, a potom vlastne keď má super set hore, tak sa mu už potom ľahšie hraje a už dominuje na tom kurte.
1: Gomboš si svoje pôsobenie v Košiciach užil, hoci tu odohral iba 2 zápasy. Okrem košického prostredia spomenul zároveň aj svoj nasledujúci program.
17: Ja som sa potešil, že tu v Košiciach znova je tu Challenger, medzinárodný turnaj. 2014 alebo 2015 som tu hral finále ešte na Aničke. Mám veľmi dobré spomienky. Od toho Davis Cupu trošku ma trápia zdravotné problémy a trošku ma to rozhodilo v tej sezóne, ale snažím sa se vrátiť späť do tempa a teraz je dobrá šnúra turnajov, tak dúfam, že sa mi podarí niečo dobrého uhrať. Teraz nasleduje Prostejov a potom Bratislava.
1: Ešte pred odchodom z Košíc Norbert Gomboš vyjadril radosť nie len z toho, že sa predstavil na domácej Antuke, ale aj z celého tenisového centra, ktoré je otvorené iba 2 roky. A tak ide stále o zariadenie s najmodernejším vybavením a službami pre mladých aj profesionálnych tenistov.
17: Som tu prvýkrát a som nesmierne rád, že takéto tréningové centrum tu sa postavilo, je tu nádherne a dúfam, že Košice dostane možnosť, aby sme tu hrali ten Davis Cup. Bolo fajn, lebo som sa cítil tu veľmi dobre, podmienky sú tu veľmi dobré a dúfam, že takéto centrum ešte bude.
23: Slovenský strelec Patrik Jány obsadil v dnešných pretekoch Svetového pohára v Mníchove 5. priečku v disciplíne puška 50 metrov 3 pozície. Úradujúci slovenský florbalový majster prvý FBC Trenčín získal pred novou sezónou fínskeho útočníka Nikeho Tielajnena. Ten v tíme zaujal uvoľnené miesto po odchode produktívneho krajana Juha Rantalu. To bola záverečná informácia posledného športžurnálu tohto pracovného týždňa. Pekný víkend želajú Lucia Cibiková a Samuel Prekop.
18: Športžurnál.
19: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blood Run.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Železničná trať, ktorá prechádza starou Turou, mala po vzniku Československa veľký význam.
2: Súčasťou tejto trate je aj jej najväčšie stavebné dielo, ktorým je tunel generála Štefánika, ktorý po svojom dokončení sa stal najdlhším železničným tunelom v Československu.
1: Spoznajte dejiny tohto významného železničného spojenia, ale aj život na koľajniciach v minulom storočí. Ďuro Šimková zoberie na návštevu Železničného múzea Stará Turá. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na zrušení voľby poštov zo zahraničia stále chýba v koalícii dohoda. Donald Trump dnes bez bližších podrobností povedal, že blokáda pri iránskych brehoch skončí. V noci a zajtra prevažne veľká, v noci a opäť večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, 16 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. V koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštov zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8-percentného kôra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
3: Náš postoj je jasný, aby som nechcel, aby ten zákon bol politicky zárezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
2: Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
4: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
2: Bulharsko na konci júna zruší povolenie na parkovanie 6 amerických tankovacích lietadiel KC-135 v Sofii. Krajine sa totiž nepodarilo dosiahnuť zrušenie americkej vízovej povinnosti pre bulharských občanov. Bulharský premiér Rumen Radev informoval, že otázku vstupu občanov Bulharska do Spojených štátov nadniesol minulý týždeň pri stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Pôvodné povolenie udelené Washingtonu platilo do konca mája. Radev chce dať Washingtonu mesiac navyše na nájdenie iného riešenia. Americká blokáda pri iránskych brehoch skončí, povedal dnes bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že mierí na schôdzku so svojimi poradcami v tzv. Situačnej miestnosti, kde rozhodne o aktuálnom návrhu dohody s Iránom. Podľa skorších informácií webu Axios dosiahli obe strany veľký pokrok na ceste k dohode o predĺžení prímeria, ktorej chýba už len Trumpov súhlas. Teherán však dnes oznámil, že osud dohody záleží na tom, či Spojené štáty prestanú klásť prehnané požiadavky. Práve tie, týkajúce sa iránskeho jadrového programu, patria k najspornejším bodom na ceste k prípadnej dohode. Izraelská armáda prekročila rieku Litani v južnom Libanone, potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu pri návšteve vojakov v severnom Izraeli. V Libanone konflikt medzi izraelskou armádou a militantným hnutím Hizballah pokračuje, napriek prímeriu, ktoré nadobudlo platnosť v polovici apríla. Desiatky kostolov, kaplniek, synagóg a modlitební po celom Slovensku sa zapojili do dnešného podujatia Noc kostolov, ktorého cieľom je sprístupniť sakrálne stavby širokej verejnosti. Organizátori chcú usporiadať, upriamiť pozornosť aj na otvorenosť, dialog a odvahu hľadať hlbší duchovný rozmer v súčasnom svete. Tajomnička pre médiá z Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi Jana Nunvážová.
5: Každý chrám a každé spoločenstvo ponúkne jedinečnú večernú atmosféru. Návštevníci budú môcť spoznať históriu chrámov, počúvať krásnu hudbu alebo zúčastniť sa duchovných či umeleckých aktivít.
2: Bude prevažne veľká, v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, denná 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach a v Nitre, ale je uzavretý diaľničný tunel. Pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu medzi Jablonicou a Senicou odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. V Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom havaroval motorkár. Smerom z Drážoviec sa zdržíte 15 minút. V Košiciach v križovatke Hlinkovej s Národnou triedou je taktiež nehoda. Krátko sa zdržíte. V kolóne na zjazde z D1 za Martinom smerom na Kraľovaný si počkáte 15 minút. a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte takmer pol hodiny. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obchádzka vedie cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
0: Piatok podvečer, počúvate Rádio Slovensko, ste naplno sústredení na to, čo príde, a ono to naozaj prichádza práve teraz. Reč je o hitparáde TOP 20 v Rádiu Slovensko, ktorá vám ponúka tie najhranejšie skladby v slovenskom éteri. Čo myslíte, oproti minulému týždňu prišlo k nejakej zmene? Vystriedali sa všetky skladby, prípadne nám niečo do TOP 20 pribudlo? Nuž, poviem vám to takto. Zmeny sú. A aké? To si povieme už v rámci našej hitparády. Pripravte sa, začíname.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda. TOP 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: A začneme pekne krásne od 20. miesta. Dnes na ňom nájdeme nemeckého DJ a producenta, ktorý sa volá Felix Jen, ale nie samého. Je tu spolu s ním aj Kaskáda, ale nie je to hotel. Žiaľ, je to už len speváčka, ktorá z tejto skupiny zostala a volá sa Natalie Horler. Nuž, dvaja Nemci v jednom projekte a ten sa volá Boy You Turn Me.
1: TOP 20. 20. miesto.

Počúvate Hit Parádu Top 20, toto bolo 20. miesto Felix Jen, Kaskáda a Boy You Turn Me. Pekne spievala aj Natalie Horler, čo poviete? Pevne verím, že sa vám to páčilo. A my teraz ideme na miesto číslo 19. Na ňom sa nachádza projekt austrálskeho interpreta Kevina Parkera, ktorý sa volá Team Impala. Na 19. sa nachádza aj so skladbou Dracula, na ktorej sa textársky spolupodielala aj austrálska songwriterka Sarah Page Aarons. Spolupráca sa im celkom vydarila a vy si môžete dnes večer vychutnať skladbu.

Toto bolo 19. miesto Tame Impala Dracula v rámci hitparády TOP 20 v Rádiu Slovensko. Poďme nazrieť aspoň jedným okom na 18. a 17. miesto. Na 18. sa nachádzajú Myself, Kali a Desmond so skladbou

17-ke sa nachádza Nico Santos. Určite už viete, aké meno má v občianskom preukaze, že? No tak ja vám to prezradím, ak náhodou nie. Nico Wallenbrink pochádza z Nemecka, má 33 rokov a teraz vám pustíme skladbu All Time High.

No a zo 17 ideme na 16. Na tomto príjemnom mieste nájdeme ešte príjemnejší singel od švédskeho umeleckého kolektívu Naked, ktorý tvoria Viktor Redstrom a Mikael Rábus. No a takisto aj americká rocková skupina Portugal The Man. Skladba sa volá Glide a aktuálne počúvate z Rádia Slovensko.

Počúvate Rádio Slovensko, počúvate hitparádu Top 20 a práve ste dopočúvali Naked and Portugal The Man A Glide. Táto skladba sa hodí k letu, čo poviete? A viete čo, k letu sa hodí aj Shakira so skladbou Zoo, ktorá je na 15.

0: po 13 ideme na 12. Dnes tu nájdeme Taylor Swift, ktorá má v našej hitparáde už len jednu jedinú skladbu. Je to skladba, ktorá vyšla 3. oktobra 2025 a je do nej tak trošku zapletený aj legendárny švédsky producent Max Martin. Miesto číslo 12, Taylor Swift a The Fate of Ophelia.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu.

0: Toto je hitparáda TOP 20 v Rádiu Slovensko. Dnes sa na 12. nachádza Taylor Swift a The Fate of Ophelia a poďme vyššie o jeden stupienok. Nech zistíme, kto je na 11. mieste. A dnes sa na tomto mieste nachádza spevák, ktorého hlasy nemôžete pomýliť. Spieva soul, country a pop, pochádza z Atlanty, hrá na klavíri, dokonca aj na ukulele a ak ste typovali Teddyho Swimsa, tak máte pravdu. Toto je jeho skladba Mr. Know It All.
1: TOP 20 11. miesto.

0: Počúvate hit parádu TOP 20 v Rádiu Slovensko. Toto bolo 11. miesto, tedy svojím za Mr. Know It All. Pred nami je desiatka a tá patrí trojici interpretov, ktorí majú zaujímavú skladbu. Juste je litovská DJka, ktorá sa kvôli hudbe presťahovala do Dánska. Jack Style je dánsky streamer a DJ. No a Jon Norgard vyhral v roku 2002 dánsku verziu Popstars. Spolu vytvorili skladbu, ktorá sa stala virálnou a volá sa Turn the Lights Off.
1: TOP 20. 10. miesto.

0: Počúvate Rádio Slovensko, počúvate hitparádu Top 20, toto boli Juste, Jack Style a Jon Norgard so skladbou Turn the Lights Off. Inak, toto bolo 10 skladieb, ktoré sme vám stihli predstaviť v tejto polhodine a pred nami sú krátke správy. A takisto aj náš legendárny a skalný fanúšik v podobe nášho správara Eugena Schnierera, ktorý si jednoducho nenechá uísť ani jedno vydanie hitparády Top 20. Buďte ako Eugena, zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Krátke správy.
2: Pozdravuje Eugen Schnierer. Okresný súd v Banskej Bystrici zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka na zastavenie jeho exekúcie v prospech policajtov známych ako Čurilovci. Na sociálnej siete o tom informoval ich advokát Peter Kubina. Právna zástupkyňa ministra Martina Mrázová pre TASR uviedla, že naďalej zotrvávajú na dôvodoch na zastavenie exekúcie, pokiaľ nebude rozhodnuté o riadne a účinne podaných opravných prostriedkoch. Dodala, že po oboznámení sa s predmetným rozhodnutím exekučného súdu, ktoré doposiaľ nebolo obom stranám riadne doručené, príjme ďalšie právne kroky. Iránska agentúra Fars s odvolaním sa na svoje zdroje odmietla Trumpove výroky o možnej dohode a označila ich za kombináciu pravdy a lži, ktoré predstavujú pokus o vykreslenie vymysleného víťazstva. Tehrán je podľa nej v konečnej fáze schvaľovania procesu, ale finálne rozhodnutie zatiaľ neprijal. Rusko uspelo u disciplinárnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie s odvolaním proti zákazu štartu na medzinárodných podujatiach v budúcej sezóne. Neznamená to však jeho automatický návrat. Disciplinárna komisia vrátila celú záležitosť rade IIHF, aby svoje januárové rozhodnutie opäť analyzovala a prípadne upravila. Bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď. Teplota 16 až 28 stupňov. 19 hodín 31,5 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Uzavretá ulica v Košiciach a kolóna na viazde do Ružomberka. Pridávame správy z dopravy. V Košiciach na námestí Osloboditeľov pri Auparku smerom na Prešovskú cestu núdzovo pristal teplovzdušný balón. Úsek je v tomto smere neprejazný. Obídete to po okolitých uliciach. Nehodu odstraňujú v Košiciach v križovatke Hlinkovej s Národnou triedou. Krátko sa zdržíte a v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom havarovala motorka, takisto sa krátko zdržíte. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút. V Poprade a okolí prebiehajú automobilové preteky. Úplne uzatvorený je mestský okruh. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. No a dnes o 10. večer pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina na Bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Dávajte si na cestu. Tak pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda Top 20. Viac skvelej hudby.
0: Stále ste s nami, počúvate Rádio Slovensko, počúvate hitparádu Top 20 a v rámci tohto vydania vám ponúkame aj tie najhranejšie skladby na základe dát zo slovenských rádií. A aby sme stihli z toho čo najviac, poďme na 9. miesto. Ako z rýchlika David Guetta, Teddy Swims a Tones & I. Skladba sa volá Gone, Gone, Gone.

Toto je výborná tanečná vec a keď už sme pri tanečnej hudbe, zostaňme tu ešte chvíľku. Pred nami je stará overená klasika z Británie a aj trošku nového spevu zo Severnej Ameriky. A teda dnes na 8. mieste BB Rexa Faithless New Religion.

Počúvate hit parádu Top 20, toto bolo 8. miesto Bibi Rexa Faithless a New Religion. Na sedmičke sa nachádza fenomenálny spevák Ray Dalton a jeho skladba Blood Running.

0: Jedna letná vec strieda druhú, pred nami je naozaj vydarený single, ktorý majú na svedomí traja interpreti a nachádza sa na zemiakovej štvrtej pozícii. Kto to len môže byť? Odpoveď určite poznáte. Topic, Fireboy DML a opäť Nico Santos, ich skladba Buddy.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda. Top 20. 4. miesto.

0: Počúvate hit parádu Top 20, toto bolo štvrté miesto, na ktorom boli Topic, Fireboy, DML a Nico Santos so skladbou Buddy. Pred nami sú prvé tri skladby, ale najskôr sa vrátime v čase späť. Dnes zavítame do roku 2025, 21. týždeň a miesto číslo 10. A teda minulý rok sa na tomto mieste nachádzala Miley Cyrus. Možno neviete, ale jej pôvodné meno bolo Destiny Hope Cyrus, prezývko dostala od Smiley, pretože sa stále usmievala. No a nakoniec si meno Miley aj oficiálne zmenila. Dnes si teda zahráme skladbu End of the World.
1: Rádio Slovensko, hitparáda, top 20. Váš najlepší rebríček hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby

0: Návrat do minulosti bol úspešný, toto bola Miley Cyrus a End of the World, no ale teraz už poďme naozaj na prvé tri miesta v rámci hitparády TOP 20. Na treťom mieste sa dnes nachádza spevák, ktorý je známy svojimi energickými koncertami. Na jednom z nich si dokonca vyrazil zub mikrofónom a nebolo to prvýkrát a teda môžeme s tým počítať, že ani posledný krát. Hádam sa mu to u nás nestane. Miesto číslo 3, Somber a 12 to 12.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Tretie miesto.

0: miesta číslo 3 Shane Michael Boos, a.k.a. Somber a 12 to 12. Počúvate Rádio Slovensko a teraz počúvajte poriadne. Na druhom mieste Američan, ktorého spev znie trošku britsky. Riešia to dokonca aj jeho fanúšikovia, no pochádza z Kalifornie, píše veľmi osobné skladby a dnes vám zaspieva skladbu Fever Dream. Dámy a páni, toto je Alex Warren a miesto číslo 2.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Druhé miesto.

0: Počúvate hit parádu Top 20, toto bolo druhé miesto Alex Warren a Fever Dream, no a pred nami je jednotka. Stranger Things poznáte? Ak ste pozerali, tak viete, že postava Steve'a Harringtona je vlastne herec Joe Keery. Ale Joe Keery je nielen herec, ale aj spevák, ktorý má prezývku Joe. A dnes vám z prvého miesta zaspieva skladbu End of Beginning.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hit paráda Top 20. Prvé miesto.

0: absolútna jednotka je za nami. Toto bol Joe a End of Beginning. Všetkých 20 najhranejších skladieb Slovenskom éteri je za nami. Dúfame, že sa vám páčilo a ja vám želám pekný víkend. Pozdravuje Marko Varmus, počujeme sa v pondelok.
1: Rádio Slovensko, hitparáda, top 20. Váš najlepší rebríček hitov v Slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS-IFPI.
2: Jerguš Tesák je odborník na divoké šelmy. Zaujíma ho najmä vlk, no pozoruje a skúma aj medvede.
3: Keď som v nejakom lese, kde je veľký priestor, kde mám veľký rozhľad, tak sa pozerám do toho lesa, hej, aby som videl nejaký pohyb, že či vidím tam zviera alebo nie. A keď idem nejakou húštinou, tak vtedy je veľmi dobré dať o sebe vedieť.
2: O synoch, ktorých po tragickej udalosti vychováva sám, o kapele, v ktorej pôsobí, aj o rysoch porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
4: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra zrušilo odbor archívov a registrácie a zredukovalo ho na oddelenie. Archivári sa obávajú oslabenia riadenia štátnej archívnej služby. Vladimír Putin vyhlásil, že je príliš skoro na určenie pôvodu dronu, ktorý v noci narazil do obytného domu v rumunskom Galaci. Bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď. 16 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Ministerstvo vnútra zrušilo odbor archívov a registrácie a zredukovalo ho na oddelenie. Podľa slovenských archivárov môže tento krok oslabiť riadenie štátnej archívnej služby a viesť k podceňovaniu jej významu. Upozorňujú tiež, že zmena bola prijatá bez konzultácie s odbornou verejnosťou, ako aj s poradným orgánom ministerstva, vedeckou archívnou radou. Pokračuje jej člen Juraj Šedivý.
2: Nemyslíme si, že ide o úplne systémové a hlavne nie o transparentné riešenie.
1: Ministerstvo vnútra zmenu odôvodňuje konsolidačnými opatreniami, reaguje šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD.
3: Došlo iba nejakej efektívnej racionalizácii aj z hľadiska toho, že sme museli my konsolidovať na úrovni minus 10% štátnych zamestnancov. Došlo k optimalizácii tak, aby sme si naďalej plnili našu zákonnú povinnosť, ktorú v oblasti archívnictva máme, takže myslím si, že tam je nejaký zbytočný strach.
1: Dodal, že ak je záujem o konštruktívnu debatu, ľudia z ministerstva sú pripravení diskutovať. Podľa archivárov však diskusia mala prísť už pred rozhodnutím. Napriek tomu ponúkajú odborný dialog tak, aby zmena priniesla aj pozitívne riešenia pre slovenské archivníctvo. Ruský prezident Vladimír Putin reagoval na obvinenia, že dron, ktorý v noci narazil do obytného domu v rumunskom meste Galaci a zranil dvoch ľudí, bol ruského pôvodu. Podľa neho je príliš skoro na určenie pôvodu zariadenia a naznačil, že incident mohol spôsobiť ukrajinský dron, ktorý sa vychýlil z kurzu v dôsledku rušenia signálu alebo technickej poruchy. Putin na tlačovej konferencii v kazašskej Astane, kde sa zúčastnil na plenárnom zasadnutí Euroázijského ekonomického fóra, povedal, že Moskva zatiaľ nemá nejaké informácie potvrdzujúce ruský pôvod dronu. Hnutie Hamas označilo plán izraelského premiéra Benjamina Netanyahua na rozšírenie izraelskej kontroly v pásme Gazy za nebezpečnú eskaláciu. Podľa teroristického hnutia ide o etnickú čistku a obyvatelia palestínskeho územia zároveň vyjadrili obavy z ďalšieho zhoršenia humanitárnej situácie v regióne. Netanyahu chce kontrolu zatiaľ rozšíriť na 70%. Podľa podmienok prímeria uzavretého v lani v októbri mala izraelská armáda kontrolovať 53% územia pásma Gazy. Momentálne podľa Netanyahua ovláda 60%. V piatom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže basketbalistov nastúpili Patrioti Levice proti Slovanu Bratislava. Domáci vedú v sérii 3-1 a v prípade víťazstva sa budú tešiť z titulu. Pokračuje Zlatica Mokrá.
4: V Levickej športovej hale je aktuálne polčasová prestávka a Patrioti vyhrávajú jednoznačne 53-31. Levičania si veľmi rýchlo vypracovali náskok 12-0. Hostia sa prvýkrát presadili až po 4 minútach. Domáci však naďalej školili v efektivite streľby. V závere prvej štvrtiny navýšili vedenie už na 20 bodov. Napokon ju vyhrali 28-7. V ofensívnom snažení nepoľavili ani v druhej časti, najmä Veson s Pažickým prispeli k skóre 41-12 v jej polovici. Následne prišlo na palubovke roztržke a rozhodcovia poslali do šatni predčasne jedného Levičana a troch basketbalistov v Belasom. O to náročnejšie teda budú mať Bratislavčania zvyšok zápasu, potrebujú dohnať manko 31-53, druhý polčas sa začne o 10 minút.
1: Bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, denná 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý diaľničný tunel a kolóna na viazde do Ružomberka, pridávame pohľad na cesty. Tunel Považský Chlomec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Žilinu a obmedzenie naplánované do nedeľného popoludnia. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. V Poprade a okolí prebiehajú automobilové preteky a mestský okruh je preto úplne uzatvorený. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Veľká a okolo letiska Poprad Tatry. Radar vás nameria na viazde do Sniny z Belej nad Cirochou a v Prešove na Bardejovskej smerom von z mesta. No a pripomíname, že dnes o 10. večer pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Krátko po 20. hodine vás z Rádia Slovensko pozdravujú Boris Lozan a Kika Malachovská. A rovno začíname obľúbenou rubrikou V múzeu. Po vzniku Československa bolo potrebné prepojiť územia Čechov a Slovákov aj pomocou železnice. A jedna trať viedla aj z Nového mesta nad Váhom do Veselí nad Moravou. No a jej súčasťou bol aj na tú dobu rekordne dlhý tunel. Ďuro Šimko vás pozýva na zaujímavý výlet do histórie železničnej dopravy.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
7: Dnes sa spolu vyberieme do železničného múzea Stará Turá. Naším sprievodcom bude jeho prednosta William Matuška. Ako sa vôbec rodila myšlienka založiť takéto múzeum?
8: Múzeum vzniklo v roku 2006 v podstate takou spontánnou myšlienkou, kedy ako sme chlapci chodievali na železničnú stanicu Stará Turá sa pozerať, ako sa posunuje s voznami, ako chodia vlaky a sledovali sme ten železničný personál. A my sme sa rozhodli, že teda vytvoríme niečo. My sme ešte nevedeli, že to bude múzeum. Postupne teda to začalo mať také rozmery, že teda začali sa zbierať tie artefakty, ktoré sme nachádzali po tých staniciach. A to sme situovali vlastne na jednu veľkú hromadu. Ono to vtedy ešte moc múzeum nepripomínalo. Áno, a my sme samozrejme nemali nejaké skúsenosti, áno, s tými opravami proste tých zariadení. A postupne sme teda založili občianske združenie. Začalo to mať také veľké rozmery, že teda stanička Stará Tura bola v tej dobe v pôvodnom stave taká zanedbaná a jednoducho železnica prišla s tým, že sa idú teda rekonštruovať staničné budovy na Starej Turej, do čoho my sme sa teda riadne obuli. Áno, bol to taký trošku aj boj, musím povedať, pretože nie všetci boli naklonení tejto myšlienke, čo sa týka vedenia železníc, ale našťastie tam bolo viacej tých, ktorým sa tá myšlienka páči. A začali nás nejakým spôsobom počúvať a to je zázrak, že sa nám to podarilo proste ako tu nám presadiť. No a vďaka ním proste sa začali tie budovy rekonštruovať v pôvodnom prvorepublikovom štýle alebo teda architektúre, by som to nazval, kde vlastne my sme už v tej dobe disponovali hromadou tej dobovej dokumentácie k tým budovám, ktorú sme poskytli a vlastne podarilo sa taký zase taký malý zázrak na Slovensku, že teda tá stanica dostala ten prvorepublikový šat, doslova vrátili sa tu architektonické prvky, ktoré teda aj zanikli časom. No a jeden z takých veľkých úspechov, ktoré tu máme, je teda, že sme zachránili staničný sklad na vyvýšenej rampe pred zbúraním. No a nachádza sa tu reštaurátorská dielňa, kde teda pracujem a vlastne snažím sa obnoviť nejako teda tie zariadenia, ktoré k nám prídu.
7: Vaše múzeum to nie je len táto budova skladu, o ktorej hovoríte, ale máte ešte aj ďalšiu časť.
8: Áno, takže toto je takéto hlavné sídlo, by som povedal, nášho múzea a potom v staničnej budove sa nachádza už hotová expozícia tzv. Teda dopravnej kancelárie z roku 1930, odkiaľ sa teda riadila doprava a vlastne naše múzeum je zamerané práve na túto tému, na riadenie dopravy v období prvej Československej republiky, alebo teda ešte aj Rakúsko-Uhorska, tým, že je tá stanica prvorepubliková, áno, bola postavená v roku 1929, tak vlastne sa snažíme to múzeum k tomu aj prispôsobiť a situovať, aby to zodpovedalo tomu obdobiu.
7: Čo všetko tu ľudia uvidia, ak sa prídu k vám pozrieť?
8: Takže tá expozícia je vybavená exponátmi, ktoré slúžili na riadenie dopravy. Tu na v staničnom sklade máme expozíciu mechanických návestidiel. Je tu funkčná mechanická závora zo železničného priecestia a vzniká tu expozícia zabezpečovacích zariadení. To sú prístroje, vlastne, s ktorými sa obsluhovali výhybky a návestidla.
7: Prečo bolo potrebné budovať železnicu cez starú Turu? Aká bola jej najdôležitejšia úloha? Čím je výnimočná? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko viac

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes patrí táto polhodinka Železničnému múzeu Stará Turá. S jej prednostom Viliamom Matuškom sa teraz vrátime do obdobia, keď Starou Turou ešte kolejnice neviedli.
1: Stará Turá sa nachádza na trati ako medzilahlá stanica, vlastne na trati Nové Mesto nad Váhom, Veselý nad Moravou. Jedná sa o 67 km dlhú trať, dve tretiny tejto trate sú na Slovensku, jedna tretina je teda na českom území. No a je to práve preto, pretože po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Československej republiky sa zistilo, že miestne obyvateľstvo nemá možnosť cestovať, áno, v rámci teda znovu vzniknutého štátu, čo mu prirodzene bránilo pohorie Bielých Karpát. Je to vlastne už v našom regióne pomerne veľké horstvo, kde v tej dobe neexistovali nejaké spojnice, vyslovene len nejaké kamenisté cesty, a zistilo sa vlastne, že tí ľudia po tej republike majú problém akože cestovať z jedného štátu do druhého. A toto bol jeden z dôvodov, prečo sa tu tá trať postavila. Samozrejme, tých dôvodov bolo viacero. No a trať je teda zaujímavá tým, že ona stúpa do toho horstva Bielých Karpát z obidvoch týchto miest, čiže aj z Veselí, aj z Nového Mesta, až príde pod hrebeň, teda tých Bielých Karpát, kde už to horstvo je tak veľké, že bol potrebné preraziť vrcholový tunel na tejto trati, a tento tunel bol pomenovaný po generálovi Štefánikovi, a keď ho postavili, tak to bol vlastne najdlhší jednokolajný tunel v Československu. Meria takmer 2,5 kilometra. No a bol teda náležite vyzdobený, pretože ten tunel vyslovene spojil tie národy. Ano, ako sa prerazil cez to horstvo, tak nastalo to spojenie, ano, tých národov. Z obidvoch strán toho tunelu na jeho portáloch bol situovaný štátny znak, československý teda lev, ktorý tu vidí u nás v expozícii. Tu nás sa nachádza teda replika toho znaku, pretože ten originál sa z toho tunelu stratil niekedy snáď v období druhej svetovej vojny.
0: Aby som to ešte bližšie opísal, hneď vedľa toho znaku, o ktorom hovoríte, sú roky 1923 a 27.
1: Áno, to sú roky, kedy bol postavený ten tunel, áno, čiže ono to bol vlastne, 1923 bol začiatok tej stavby celej trate, ale teda zároveň aj razenie toho tunelu. No a tunel bol dokončený teda v roku 1927, tie roky vlastne obopínajú ten štátny znak, tie sa dochovali na tom tuneli, tie sú tam dodnes ako v originále, no a doplňa to teda tá replika toho nášho štátneho znaku. Ale celá trať, Nové Mesto, Veselí bola dokončená až v roku 1929.
0: Vy ste spomínali, že tá trať ide vlastne do kopca, to znamená, že ani hociaké vlaky

0: Bola postavená boli vlastne tie vojenské a strategické účely, áno, na prepravu teda vojska a armády v prípade teda vzniku nejakého vojnového konfliktu, čo teda nakoniec aj nastalo, áno, keď prišla druhá svetová vojna, tak tá trať bola využívaná a bohužiaľ aj utrpela, kedy boli odstrelené napríklad železničné viadukty, ktoré sú na tejto trati, áno, takže bolo to veľmi rušno.
1: Už o chvíľu vám priblížime povinnosti dopravného personálu na tratiach v období prvej Československej republiky a zodvihneme železničné závory, čo kedysi vyzeralo predsa len inak ako dnes. Ostaňte s Rádiom Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka železničného múzea Stará Turá pokračuje. Sprevádza nás ním jeho prednosta William Matuška. Železničné trate už v období prvej Československej republiky museli byť vybavené rôznymi zariadeniami, ktoré slúžili na bezpečnosť premávky. Takými boli a dodnes sú aj železničné závory.
1: Na železnici bol taký princíp, že všetky tieto zariadenia, ktoré sa nachádzali pozdĺž trate, boli obsluhované mechanicky. To znamená princípom vlastne dvojitého takzvaného drôtovodu, kde v pokladkách popri trati ide vlastne ten drôtovod, pomocou ktorého sa na diaľku to dané zariadenie obsluhuje. Čiže z miesta obsluhy mohlo byť to konkrétne zariadenie vzdialené až 1,5 kilometra a vyžadovalo si to teda ľudskú silu, to znamená, každé to zariadenie musel obsluhovať nejaký personál. No a v prípade železničných priecestiach to boli takzvaní závorári, ktorí obsluhovali to priecestie pri jazde každého vlaku. Toto je konkrétne závora s takzvaným predzváňačom, ktorý najprv vyzváňa a upozorňuje vás na to, že sa bude priecestie zatvárať alebo tie závory a musíte opustiť vlastne to priecestie, aby vás tam tie závory doslova nezatvorili.
0: Ten železničiar, ktorý bol v tom domčeku, ak to tak môžem povedať, tak on čakal na nejaký povel, že treba tú závoru spustiť, alebo sa riadi len povedzme hodinami, že teraz by mal ísť vlak?
1: Boli to takzvané závorárske stanovištia,

0: respektíve strážne domčeky, ktoré sa nachádzali popri trati a vždy boli tak situované pri nejakých významných objektoch, ktoré sa nachádzali na tej trati. A v tých strážnych domčekoch bol dopravný personál, v prípade predsiestia samozrejme, ako sme hovorili, ten závorár, ktorý tam mal traťový telefón, ktorý bol spojený vlastne s výpravcami susedných staníc, hej, ktorí sa dohovárali o jazde každého vlaku. To znamená, že keď výpravca volal do susednej stanice, tak to zazvonilo na tých strážnych domčekoch, kde teda sídlili tí pracovníci, no a oni vlastne sa zúčastňovali na riadení tej dopravy, takže oni keď prijali toto hlásenie, že teda pôjde vlak, samozrejme mali svoj služobný cestovný poriadok, podľa ktorého vedeli, kedy ten vlak sa tam na to stanovišti bude nachádzať. No a podľa toho obsluhovali to zariadenie.
1: Kým padne závora, tak my sa presunieme do ďalšej časti vašej expozície. Kde sme teraz?
0: Áno, tak tu je expozícia mechanických návestidiel. Ľudovo povedané sú to železničné semafóry. Áno. V tejto expozícii sa nachádzajú teda tri základné typy tých návestidiel. Teda je to ramenové návestidlo, potom je to predzvesť a zriadovacie návestidlo. Tieto návestidla sú typické tým, že v noci to nebolo vidno, áno, takže predsa len to bolo potrebné nejako osvetľovať a na to slúžila tzv. Lampáreň. Áno, to veľa ľudí pozná, ako sa hovorí, chod sa sťažovať na lampáreň. Tak ono to skutočne existovalo, tá lampáreň sa nachádzala v každej stanici, kde bol teraz sústredený všetok ten osvetľovací materiál, ktorý sa používal na osvetľovanie tých, hlavne teda týchto návestidiel. To znamenalo, že zase existovala funkcia tzv. Lampára. To bol zamestnanec železnice, ktorý sa staral o toto osvetlenie, čiže počas dňa si nachystal v tej lampárni tie lampáše, ktoré sa museli fyzicky teda nosiť ku každému tomu jednému návestidlu, hoci to mohlo byť až 2 km teda zo stanice vzdialené. No a v tej lampárni mu visel tzv. Osvetľovací kalendár, podľa ktorého on vedel v každý deň v roku, kedy sa má vlastne odoberať k tým návestidlám, aby to stihol pred zotmením rozsvietiť.
1: No a už po pesničke nazrieme do dopravnej kancelárie. Ako sa kedysi vlastne riadila železničná doprava? Čo bolo úlohou výpravcu a akú modernú techniku vtedy používal? Dozviete sa už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnes sme venovali túto polhodinku železničnému múzeu Stará Turá. S jej prednostom Williamom Matuškom sme sa teraz ocitli v ďalšej zaujímavej miestnosti. Čo to je?
1: Teraz sa nachádzame v druhej expozícii nášho múzea. Je to dopravná kancelária z roku 1930. Je to priestor, kde pracoval dopravný personál, kde bol teda prísny zákaz vstupu verejnosti. A odtiaľto sa riadila doprava na železnici. Od rozhodnutí tých zamestnancov závisela teda bezpečnosť a doslova, či sa tie vlaky zrazia alebo nie na trati. Takže ich nesmiel pri výkone služby nikto vyrušovať. Hlavným tým človekom tej kancelárie bol výpravca vlakov. Táto profesia samozrejme existuje dodnes. Dodnes majú výpravcovia červenú čiapku na hlave, podľa toho poznáme áno výpravcu v stanici. Tak tento zamestnanec sedel za tzv. Dopravným stolom, kde mal zápisník, tzv. Dopravný denník, kde zapisoval údaje o každom vlaku. No a podľa tohto zošitu vlastne vedel, či má obsadenú tráť, ktorý vlak je v stanici a podobne. Zapisovali sa tam hlavne teda časové údaje, dokonca počasie sa tam písalo, áno, pri vzniku nehody sa to podľa toho vyšetrovalo a podobne. Ten výpravca mal k dispozícii v tej dobe len telefónne prístroje. Jeho vlastne nič pri tom výkone služby nechránilo, žiadne zariadenie ako dnes. Takže mal stolné telefóny a nástenné. S tými stolnými telefónmi sa dohováral so zamestnancami v rámci stanice a s tými nástennými sa dohováral so susednými výpravcami. Práve ten nástenný telefón, ktorý tu vidíme, je najzácnejším exponátom nášho múzea. Je to telefónny prístroj vzor 1909 od firmy Prchal Ericsson. Je to traťový telefón, ktorý slúžil na dorozumievanie výpravcov, teda susedných staníc a pomocou ktorého sa riadi doprava. Princíp bol taký, že bol tu mikrofón, kde sa rozprávalo, z toho telefónu trčala kľuka induktoru, z ktorého sa vyrábal elektrický prúd. A keď sme chceli volať niektorú zo staníc na trati, tak sa musel použiť kód Morzeovej abecedy, pretože nie je tu žiadna číselnica, kde by sme vytáčali nejaké konkrétne číslo tej stanice, ale každá stanica mala tu na papieri napísaný svoj pridelený kód Morzeovky, ktorá sa zvonila tým návesným zvončekom, ktorý obsahoval ten telefón. Takže napríklad Nové Mesto nad Váhom malo 3 krátke zazvonenia, áno, prerušovanie. Ono to zazvonilo vo všetkých staniciach, ale len Nové Mesto vedelo, že to je jeho volacia značka. Takže potom muselo Nové Mesto odzvoniť naspäť tú svoju volaciu značku, 3 krátke, na znamenie toho, že ten personál už stojí pri tom aparáte a vtedy mohol začať, alebo teda prebehol ten hovor. Na tom telefóne visia 2 sluchátka. To je z toho dôvodu, že na tom druhom sluchátku musel počúvať svedok, takže vlastne jedného hovoru sa zúčastňovali 4 ľudia, to znamená, že dvaja tu na a tam, kam sme telefonovali. Inak tento prístroj je najzácnejší preto, pretože sa na celom území Slovenskej republiky nezachoval, alebo respektive zatiaľ sa o tom nevie. Bol to teda najpoužívanejší telefónny prístroj na Československých dráhach. On sa vyskytoval vlastne na každom pracovisku, ktoré nejakým spôsobom riadilo tú dopravu.
0: Aj dnes sme vám mohli ponúknuť len malú ochutnávku z toho, čo v múzeu môžete vidieť. Odporúčam, ak budete mať cestu okolo, neváhajte a príďte. Určite vás osloví aj nádherne zrekonštruovaná železničná stanica.
1: Vážení poslucháči, ja vás všetkých srdečne pozývam na návštevu nášho železničného múzea v Starej Turej. Podrobné informácie, ako nás navštíviť, nájdete na našej internetovej stránke, prípadne na Facebooku.
0: Je čas sa na dnes rozlúčiť. Reláciu v múzeu môžete počúvať aj ako podcast, ale všetky diely sú takisto v archíve na webe Rádia Slovensko. Lúčia sa s vami Boris Lozan a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: 30 rokov pôsobenia Blanky Lehockej na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského zahŕňa monitoring a praktickú ochranu netopierov, obojživelníkov, ale aj iných druhov živočíchov, rastlín či biotopov. Málo kto však vie, že zanietená environmentalistka je aj čerstvou osobnosťou Bratislavy, a k jej koníčkom patrí aj riešenie a tvorba sudoku a logických úloh. Počúvajte Nočnú pyramídu s Blaženou Bolcovou. Dnes o 22:20.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Najaktuálnejšie správy prináša Eugen Schnierer.
5: Maďarský expremiér Viktor Orbán vyzval predsedu maďarskej vlády Pétera Maďara, aby zverejnil detaily piatkovej dohody s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, podľa ktorej Európska únia uvoľní Maďarsku značnú časť doposiaľ zablokovaných eurofondov. Dodal, že je dôležité zistiť, čo premiér predal Bruselu. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že situácia na bojisku dáva Rusku právo povedať, že vojna proti Ukrajine sa chýli ku koncu. Na záver trojdňovej návštevy Kazachstanu tiež pred novinármi označil ako klamstvá tvrdenie o tom, že sa Moskva chystá na vojnu s Európou. Rusko podľa neho Európu neohrozuje. Kanaďan obžalovaný kvôli smrti 14 ľudí sa dnes na súde priznal, že im pomohol k samovraždám predajom jedovatých látok. Priznanie mu zaistí nižší trest, pretože výmenou žalobcovia stiahli vážnejšie obvinenia z vražd. Muž podľa úradov poslal asi 1200 balíčkov do viac ako 40 krajín. Bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, teplota 16 až 28 stupňov. Je 20 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. Pozornosť zvýšte na východnej D1 za Košicami smerom na Prešov. Stojí tam kamión s defektom. V Poprade prebiehajú automobilové preteky a mestský okruh je preto úplne uzatvorený. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Veľká a okolo letiska Poprad Tatry. No a pripomíname, že dnes o 10. večer pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
4: Slovensko. Je piatok, krátko po pol 8. Z Rádia Slovensko vás pozdravujú Boris Lozan a Kika Malachovská. No a piatkový večer so sebou prináša viacero otázok, napríklad takú tú klasickú. Čo budem robiť cez víkend? Možno už máte program do detailu premyslený, možno ste si povedali, že radšej nebudete nič plánovať a víkend sa zariadi tak nejak sám, alebo ste akurát v mojom obľúbenom štádiu, štádiu plánovania a vymýšľate nejaké skvelé aktivity. Ak vám môžem poradiť, počkajte si ešte na predpoveď počasia, tá totiž môže trochu zamiešať karty. A my vám ju z Rádia Slovensko prinesieme už o chvíľu.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: To bol Peter Ariston a jeho pieseň Carry On. Počúvate Rádio Slovensko a my pokračujeme ďalej. Nasleduje sľubované počasie. My už máme na linke Davida Frndu z SHMU. Prajeme pekný večer.
1: Príjemný piatkový večer prajem.
0: Aké počasie máme aktuálne teraz takto večer?
1: Máme jasno až polojasno a teploty sú ešte v niektorých lokalitách relatívne vysoké. Najteplejšie v Bratislave na letisku 24 stupňov, ale na Orave vo Vitanove len 10. Pozrieme sa ešte do ostatných krajských miest. Trnava 22, Trenčín 20, Nitra 22, Banská Bystrica 18, Žilina 20, no a Košice Prešov zhodne 19 stupňov. Je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
0: Ostane počasie rovnaké aj v noci alebo sa bude niečo meniť?
1: Príde zmena, bude jasno až polojasno a nad ránom od severozápadu bude pribúdať oblačnosť a ojedinele najmä na severe sa vyskytujú prehánky alebo dážď. Nočná teplota 9 až 4 na juhozápade a svahových polohách väčšinou 14 až 9 stupňov. No bude bez vetra alebo slabý. Nad ránom miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu alebo vo vysokých polohách sa nám postupne rozfúka prudký až burlivý vietor.
0: A ako bude teda vyzerať víkend, ktorý máme pred sebou?
1: No, zajtra bude oblačno a zamračené, postupne na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď, na juhu zrážky len miestami, no a popoludní ojedinele a na západe miestami búrky, takže treba si dávať pozor, no ale neskôr od západu miestami zmenšovanie oblačnosti. Tá denná teplota relatívne vysoká, 23 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na východe a hore Hroní a lokálne v Trenčianskom kraji väčšinou 17 až 23, na horách vo výške 1500 m okolo 10 stupňov, no a bude fúkať slabým miestami severozápadným vetrom do 30 km za hodinu. Pri búrkach to môže prechodne zosilnieť, no a čo sa týka nedele, tak prevažne polooblačno, cez deň miestami aj zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky, no a v noci z rána ojedinele hmla, nočná teplota 15 až 10, v údoliach väčšinou 10 až 5 a denné teploty 24 až 29, na severe 19 až 24 stupňov a bude stále fúkať prevažne slabý, cez deň západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Tak, trochu dažďa hádam, nikomu neuškodí. Ďakujeme za predpoveď počasia, to bol David Frnda z SHMU. Prajeme ešte pekný večer.
1: Pekný víkend, do počutia.

0: party. Toto bola pieseň Dinner Party, pozdravujeme z Rádia Slovensko. No a po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili naspäť domov.
1: Túto nedeľu nás čaká milé rozprávanie Tibora Lindovského, ktorý sa v Bratislave narodil, študoval na gymnáziu Bajkalská a doteraz má práve z tejto strednej školy dobré vzťahy, aké by len on.
2: Mal som veľké šťastie na ten kolektív, do ktorého som sa dostal. A v podstate nie iba tí ľudia okolo mňa, ale dokonca naši rodičia sa stali najlepšími kamarátmi. A to sa bavíme teda o skupine, povedzme, že sme takí, že šiesti najlepší kamaráti. Takisto keď teraz sa presuniem teda na tú vysokú školu a že ako som sa rozhodoval, tak samozrejme do určitej miery to bolo aj tým, že kam vlastne oni sa hlásia na tú školu a dvaja z mojich najlepších kamarátov išli práve na ekonomickú a hlásili sa na medzinárodné vzťahy.
1: Ekonomická univerzita v Bratislave okrem iného ponúkla Tiborovi rôzne rozvojové projekty. Vyskúšal si, aké je to byť vo Francúzsku, na Islande, v Anglicku alebo v Španielsku.
2: Hneď na začiatku, podobne ako na tom Islande, ma trošku to akože prefackalo, by som to tak povedal, na tom letisku, jak ma hneď zastavili. Tak túto podobne, lebo som prišiel na Malorku s tým, že som mal dohodnuté, myslím, že 3 obhliadky bytov. Tých obhliadok sa mi zdá, že 2 ani neprebehli, lebo sa tam neukázali. Ja som tam v podstate zostal bezdomovec, hej, od prvého dňa.
1: Ale nakoniec sa Tiborovi pošťastilo.
2: Išiel som do toho štúdia, kde som mal pracovať, to bolo architektonické štúdium a zhodou okolností tam robili vlastne vtedy traja Slováci. To znamená, že mi dovolili, že zlož si veci tuto, prespal som to nakoniec 2 týždne.
1: Tibor Lindovský ako 24-ročný viedol náročné klimatické rokovania za Európsku úniu. Tento úspech mu otvoril dvere do Ligy majstrov medzinárodných vzťahov sekretariátu OSN pre zmenu klímy v Bonne, kde Tibor nakoniec žil takmer 8 rokov. Ale už je späť a my sa tešíme na rozhovor s ním v nedeľu po 14.30.
3: Rádio Slovensko, viac

0: Želáme vám pohodový piatkový večer s Rádiom Slovensko. Niektoré mačky jednoducho nikdy nebudú kamarátky. Môžeme sa však pokúsiť naučiť ich žiť vedľa seba, bez bojov. Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Priateľi, dve mačky v jednom byte môže byť a často aj je poriadna výzva. Čo mi poradíš?
3: Ako náhle dávaš dohromady dve staré mačky, vtedy to je náročné. Tú mladú mačku, ktorá má menej ako 4-5 mesiacov, príjme každá jedna mačka v krátkej dobe do pár týždňov. Len to treba vydržať. Je ťažké to vydržať. To väčšina ľudí to nedá. Preto dá tú mačku preč. Ale keď vydržíš, tie zvieratá si k sebe nájdu tú cestu a ten vzťah, a pokiaľ je to naozaj, že rodinná mačka, tak veľmi tam pomáha taká citlivá empatia. Zoberem si jednu mačku do prepravky, druhú mačku do prepravky, dám ich vedľa seba a obidve súbežne škrapkám cez mriežku a takto strávim desiatky hodín času. A oni zistia, že aj jedna, aj druhá má moju náklonosť a jedna, aj druhá má nejaké pravidlá odo mňa určené. Som v pozícii takého nejakého generála, ale v konečnom dôsledku tie zvieratá tou tesnou blízkosťou si na seba zvyknú.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Sadni si mi na kolená z Rádia Slovensko, Lepa Jaco. A ako budeme pokračovať po 9. hodine? Celý sa nám odovzdá Peter Juhás. A zahrá nám aj Kenya Grace pesničku Strangers. A už o pár sekúnd nasledujú naše aktuálne správy.
1: Na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami, Katarínou Ivankovou a Martinom Nikodýmom.
2: Minule som kde si bola, taký pán mi povedal, že za to Vau by dával telesné tresty.
1: Počúvajte Na minútu presne. V nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko večer spustilo rozsiahly raketový a dronový útok na Ukrajinu. Regionálna autobusová doprava má problémy s rastúcimi nákladmi a klesajúcimi rozpočtami. Bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, teplota 16 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Ruská armáda spustila večer rozsiahly útok na Ukrajinu, do ktorého opäť nasadila rakety aj drony. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe Ukrajiny. Ukrajinská armáda varovala pred ruskými riadenými strelami, smerujúcimi na Kyjevskú, Vinnickú, Charkovskú a Černihivskú oblasť. Korešpondenti ukrajinskej verejnoprávnej televízie Suspilne hlásili v Kyjeve výbuchy. BBC doplnila, že počas piatka bol v ukrajinskej metropole letecký poplach pre hrozbu raketových útokov vyhlásený už 4-krát. Regionálna autobusová doprava sa v posledných rokoch dostáva pod čoraz väčší tlak pre rastúce náklady a klesajúce rozpočty. Priemerná ročná strata dopravcov v regionálnej autobusovej doprave dosiahla v Nitrianskom samosprávnom kraji 28 miliónov eur a v Trenčianskom samosprávnom kraji 34 miliónov eur, ktorú v konečnom dôsledku musia uhradiť kraje. Aj to sú zistenia kontroly Najvyššieho kontrolného úradu zameranej na regionálnu autobusovú dopravu v Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji. Pokračuje hovorkyňa úradu Daniela Bolek-Dobáková.
2: Najnovšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu poukázala aj na starnutie autobusov. Ich priemerný vek v rokoch 2022 až 2024 bol takmer 8 rokov v Nitrianskom kraji a vyše 10 rokov v Trenčianskom.
1: Kontrola NKÚ tiež zistila, že ministerstvo dopravy do ukončenia kontroly nevypracovalo národný plán dopravnej obslužnosti, hoci ide o zákonnú povinnosť od 1. januára 2024. V dôsledku toho nemohli byť podľa úradu plány dopravnej obslužnosti na úrovni krajov zosúladené s národným plánom. Bratislava požaduje ochranu lužného, tzv. Micherovho lesa v blízkosti Vlčieho hrdla. Mestskí poslanci chcú, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortami životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe. Súkromná spoločnosť na ňom plánuje postaviť prístav Herbour Park. Pripravenosť na rokovania deklarujú obidva spomínané rezorty. Hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
3: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
1: Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, zároveň dementoval tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Pálenisku, ktorý má byť štátny.
4: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v lužnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
1: Basketbalisti Patriotov Levice získali 5. extraligový titul v sérii. V 5. stretnutí finále play-off zdolali Slovan Bratislava 126-76 a v sérii triumfovali 4-1. Pokračuje Zlatica Mokrá.
5: 5. zápas finálovej série drámu nepriniesol. Levičania si jednoznačne išli za víťazstvom. Od úvodu boli strelecky úspešnejší a silnejší v defenzíve. Hosťom dovolili v prvej 10 minútovke iba 7 bodov. Komfortný bol aj ich polčasový náskok 53-31. Slovanisti navyše prišli pred prestávkou pre roztržku o trojicu vylúčených hráčov. Druhý polčas sa odohrával v réžii žlto-zelených, ešte jednoznačnejšie miestami pripomínal až exhibíciu. Na 5. trofej v sérii dokráčali po výsledku 126-76.
1: Bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu zrážok menej. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, denná 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Medveď, opitý chodec, ale aj uzavretý diaľničný tunel pridávame správy z dopravy. Začíname mimoriadnym upozornením. Veľký pozor si dajte za Zvolenom smerom na Podzámčok. Kráča tam značne podgurážený chodec. Informáciu zopakujem. Pozor za Zvolenom smerom na Podzámčok. Kráča tam podgurážený chodec. Pozor si dajte aj v okolí obce Horná Myčiná. Pri ceste ste tam videli pobehovať medveďa. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Žilinu a obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. V Poprade prebiehajú automobilové preteky a mestský okruh je preto úplne uzatvorený. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Veľká a okolo letiska Poprad Tatry. Radar vás nameria v Kamenici nad Cirochou na hlavnom ťahu nedaleko kostola obojsmerne a dnes o 10. večer pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patrón. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Počúvate Rádio Slovensko, je pár minút po 9. No a ja neviem ako vy, ale ja sa snažím vždy oslavovať aj maličkosti. A preto stále sledujem, v aké dni máme rôzne minisviatky. Ak ste počúvali našu rannú tému, tak už viete, že napríklad dnes je deň susedov. Takže ak máte nejakého dobrého suseda, možno by ste mu mohli odniesť nejakú malú pozornosť alebo možno napiecť koláč, jednoducho čokoľvek, lebo aj susedské vzťahy treba budovať a treba si robiť aj radosť. Nám s Borisom Lozanom robí radosť, že počúvate práve Rádio Slovensko a veríme, že s nami ostanete aj naďalej. Pozdravuje Kika Malachovská.
7: Dobrý večer, Slovensko.

0: Shawn Mendes, Stitches z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Ploty pri diaľniciach majú chrániť vodičov pred zverou. Lenže čo, keď sú deravé a na cestu vybehne srna či jeleň? Podobnú situáciu rieši aj pán Ivan. Za tmy cestou domov na diaľnici zrazili srnu. Tvrdí, že keby plot nevyzeral ako emmental, k nehode by nedošlo. Zničené auto, škoda za tisíce eur a otázka, kto za to nesie zodpovednosť? Odpoveď hľadal Tomáš Gerši.
2: Manželka pána Ivana Bieleka cestovala z práce po diaľnici D2 z Bratislavy smerom do Maďarska. Na 78. kilometri zrazila srnu.
3: Vozidlo išlo v ľavom pruhu, no a zrazu z ľavej strany jej nečakane spoza zvodidiel niečo vyskočilo. Pocítila náraz.
2: Oprava auta ho vyšla takmer na 11 tisíc eur. S faktúrou sa obrátil na poisťovňu, kde sú diaľničiari poistení. Tá však plnenie odmietla s tým, že správca diaľnice svoju zodpovednosť nepriznáva.
3: S tým som sa samozrejme nestotožnil, pretože si myslím, že zviera na ceste by nemalo čo robiť, hlavne keď teda diaľnica je oplotená.
2: Podľa pána Bieleka bol plot v danom úseku poškodený. Diaľničiari to odmietajú. Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
4: Neevidujeme, že by v danom čase a daný úsek bol zásadným spôsobom poškodený. Tento plot je od roku 2023 a pravidelne je kontrolovaný.
2: Na miesto nehody sme sa boli pozrieť. Plot v smere do Maďarska, kde sa stala nehoda, je naozaj v poriadku. No v opačnom smere, odkiaľ mala srna vbehnúť na cestu, je deravý ako emmental a miestami dokonca úplne chýba.
4: V smere z Bratislavy do Maďarska bol plot inšalovaný v roku 2023. V rámci vtedajšej údržby danej strany. Až prebehne údržba opačnej strany, prirodzene sa bude týkať aj oplotenia.
3: Myslím si, že kauzálna súvislosť medzi poškodeným plotom a zvieraťom na diaľnici je asi jasne preukazateľná a budeme sa teda snažiť

0: a tak ďalej, ale nie poškodenie vybavenia diaľnice.
1: Podobné prípady už riešili aj súdy a vodiči neúspeli. Riešením je podľa odborníkov najmä poistenie. Havarijné poistenie kryje takéto škody v celej Európskej únii. Pri poistení k PZP si však treba dávať pozor na limity aj územnú platnosť.
2: Určite budem riešiť teraz po oprave do poistenie k zákonnej poistke nejaké poistenie pre stret so zverou.
1: Zo zákona nie je povinné mať diaľnice či rýchlostné cesty vždy oplotené, aj tam, kde plod jeho zver môže preskočiť alebo podliesť. Inštruktor bezpečnej jazdy Boris Chlebec odporúča menšiu zver zraziť, tej väčšej sa pokúsiť bezpečne vyhnúť.
3: Dôležité je hlavne dodržiavať dopravné značenie. Keď vidím značku pozor zver alebo znížená rýchlosť kvôli zveri, je veľmi dobre to dodržať. Ako radšej stratím minútu v živote ako život v minúte.
4: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Život je krásny z Rádio Slovensko. Nerozvážny, necitlivý, prchký, netrpezlivý. Spojili by ste si tieto vlastnosti s prvým pápežom? V dnešnom zamyslení tento zoznam doplní a následne vypointuje kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Apoštol Peter bol rybár, ktorého život bol plný bolestí a pádov. Pripomienka jeho zlyhania, kohút, sa stal symbolom na vežiach kalvínskych kostolov po celom svete. Jeho príbeh sa začína pri Galilejskom jazere, kde sa stretol s Ježišom a rozhodol sa ho nasledovať. Je to on, ktorému Ježiš zmení jeho meno a nazýva ho Petrom, Kefas po aramejsky, čo znamená skala. Ak je však nejaké slovo, ktoré najmenej vystihuje tohto muža, je to práve slovo skala. Ježiš si musel kúsať do jazyka, keď mu to hovoril. Peter bol totiž najmenej pravdepodobný kandidát na vedúceho hnutia, ktoré malo premeniť svet. Takto tohto muža opísal jeden psychiater. Je to komický, impulzívny charakter s vysokou mentálnou energiou. Nerozvážny, necitlivý, prchký, nevyzretý, nemajúci v záľube disciplínu, netrpezlivý sangvinik, pravdepodobne s poruchou pozornosti. Petra by bolo veľmi ľahké skritizovať. Pri čítaní evanjelií ho neustále vidíme, ako sa mu niečo znovu a znovu nedarí, ako zlyháva. Lenže Boh vidí hlbšie ako my. Ježiš sa na neho díval cez optiku toho, akým by tento muž mohol byť. Videl v ňom potenciál, videl v ňom nielen súčasného Šimona, ale budúceho Petra. Podľa tradície bol Peter ukrižovaný dole hlavou, pretože povedal, že nie je hoden zomrieť ako jeho pán. Peter sa napokon skalou naozaj stal. Aj my sa dívajme na ľudí. Nie na takých, akí sú, ale na takých, akí by mohli byť. Odpúšťajme druhým tak, ako by sme si priali, aby bolo odpustené nám. Boh je Bohom druhých šancí. Teraz choďme a aj my dávajme druhé šance iným.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
1: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta v sobotu po 13.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Správy prináša Eugen Schnierer.
5: Dron, ktorý v noci na piatok narazil do obytného domu v rumunskom meste Galaci a zranil dvoch ľudí, bol ruského pôvodu. Povedal to hovorca veliteľstva Spojených síl NATO v Európe Martin O'Donnell. Rumunské ozbrojené sily vykonali analýzu trosiek a následne ju konzultovali s NATO. Moskva pripravuje ďalší masívny úder proti Ukrajine, napísal na sociálnej sieti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že to naznačujú spravodajské informácie. Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína výzvu Moskvy zahraničným diplomatom a cudzincom na opustenie Kyjeva. V Košiciach došlo vo vzduchu k zrážke dvoch teplovzdušných balónov. Po náraze jeden z balónov núdzovo pristál na ceste pred obchodným centrom na námestí Osloboditeľov. Na sociálnej sieti o tom informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach. Bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť. Cez deň na viacerých miestach občasný dážď a teplota 16 až 28 stupňov. Je 21 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na diaľnici v Bratislave aj v Poprade, poďme na cesty. Tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu úplne uzavretý. Obídete to cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do nedeľného popoludnia. V Bratislave je pre organizáciu koncertu na Národnom futbalovom štadióne uzatvorená Kalinčiaková ulica. Obídete ju po okolitých uliciach. V Poprade prebiehajú automobilové preteky a mestský okruh je preto úplne uzatvorený. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Veľká a okolo letiska Poprad Tatry. No a dnes o 10. večer pre údržbu úplne uzavrú aj tunel Sitina na bratislavskej D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Už sme si dnes v Rádiu Slovensko povedali, že dnes je deň susedov, ale viete, aký deň nás čaká zajtra? Deň zemiakov. Áno, verte, neverte, aj ja som sa čudovala, keď som to zistila, ale tomu sa teraz nebudem venovať. Upozorním vás rovno na pondelok. To bude totiž 1. júnový deň a to znamená, že budú oslavovať všetky deti. Takže ak máte v rodine malé deti, nezabudnite im vystrojiť nejakú milú oslavu alebo im možno prichystajte nejaké malé prekvapenie, aby na ten deň ešte dlho spomínali. Sme radi, že počúvate Rádio Slovensko. Krátko po pol deviatej pozdravujú Boris Lozan a Kika Malachovská.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue z Rádia Slovensko. A my si teraz priblížime jednu veľmi zaujímavú a pre niekoho možno až vysnívanú profesiu.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Ich život má prázdninovú atmosféru a minimálne 3 mesiace v roku sú na dovolenke. Háčik je však v tom, že je to dovolenka ich klientov. Príbeh na týždeň patrí tentoraz turistickým sprievodcom. Dnes nás Petra Stričková zoznámi s Jankou Domič, ktorá našincov sprevádza po Slovinsku, Srbsku, po Bosne a Hercegovine. Jej srdce však patrí Chorvátsku. Začiatky v tejto dovolenkovej destinácii však neboli jednoduché.
2: Po tom, čo ju opustil manžel, zostala Jana Domič s tromi deťmi sama. Aby si prilepšila k platu stredoškolskej učiteľky, začala v Trnave precvičovať aerobik. No a cez prázdniny si privyrábala ako cvičiteľka a animátorka na Jadranskom pobreží. Nebola to však žiadna idylka.
3: To sú najťažšie časy, ktoré som v podstate prežívala. Nemala som len cvičenie, mala som na starosti aj minikluby, deti. Moje deti to jednoducho nemali ľahké, pretože chceli svoju mamu. Mama tam bola pre iné deti a na nich veľa času mi nezostávalo. A navyše si prežili to, že na vlastné oči videli, ako ma klient napadol, škrtil, takže potom to prišlo tak, že ako rástli a ja som začala už bez nich chodiť, tak prvé, čo ich vždy zaujímalo, bolo, mami, akých máš ľudí.
2: Neočakávaný záchvat zúrivosti klienta Janu Domič od práce v cestovnom ruchu neodradil. Počase sa z animátorky vypracovala na delegátku cestovnej kancelárie a neskôr aj na sprievodkyňu turistických zájazdov. A došlo aj na romantiku.
3: Bol to taký malý zázrak, naozaj, pretože ja som vždy hovorila, že v živote by som sa nevydala za Chorváta, že všetci sú cez leto slobodní a cez zimu ženatí. Naozaj tá láska si ma našla v Dubrovníku, čo veľa ľudí by zo Slovenska aj mi závidelo, ale nemajú čo, pretože život v Dubrovníku je ťažký. Nikdy mi nebolo tak zima cez zimu nikde ako v Dubrovníku. A cez leto zasa všade turisti, vysoké ceny.
2: Ale bola tu láska, ktorá Janu Domič posunula aj profesionálne. V Dubrovníku vyštudovala cestovný ruch a stala sa zatiaľ jedinou licencovanou sprievodkyňou v slovenčine po tomto krásnom meste. Počas letnej sezóny je v Chorvátsku na pobreží, ale v ostatných mesiacoch sprevádza na poznávacích zájazdoch.
3: Keď prídu ľudia na dovolenku, rodina, ktorá nie je zvyknutá byť v jednej izbe, 24 hodín prakticky sú spolu, 7 dní v týždni, to tak prevetrá vzťahy a ja to tam vidím, čo to s tými ľuďmi robí. Najed sa, prečo sa nerozopneš, prečo nejdeš teraz na vecko, keď stojíme, o neho, mne sa nechce, ale chod teraz. Viete, a teraz ja musím do toho autobusu zasa priviesť niečo, aby sa usmiali. Sa ich napríklad spýtam, kedy ste naposledy povedali svojej manželke alebo manželovi, že ho ľúbite.
2: V lete má na starosti všetky pobytové zájazdy pozdĺž celého pobrežia. Jej hlavným stanom sú Vodice a Zadar, odkiaľ vyráža za klientmi. Naozaj človek potrebuje v Chorvátsku delegátku?
3: Pokiaľ je všetko v poriadku, tak ho nepotrebujete. Ale príde taký obyčajný problém, že sa im vybije baterka na aute a vtedy ten delegát veľmi rýchlo zareaguje, pretože má známosti. Ale potom prídu aj ťažké veci. Napríklad som musela byť pri operácii nášho klienta. Som priamo na operačke, bola pri ňom a som prekladala, čo cíti, čo necíti.
2: Slováci sú z cestovania samostatní. Občas však pani Domič prekvapí, s akou ľahkovážnosťou sa na cesty vyberáme.
3: Vystúpia v Makarskej a pritom idú do Gradacu. Odíde autobus a ja sa ich pýtam, prečo ste vystúpili. No šofér povedal, že sme Makarskej a my ideme na Makarsku. Ale Makarská riviera je dlhá 62 kilometrov, hej. Tak tu už vidím, že ten klient nie je pripravený na tú dovolenku a potom ja zachraňujem situáciu.
2: Jana Domič pridáva aj radu. Nepozeraj v Chorvátsku, či je izba obrátená na more, pozeraj radšej na to, aký vietor fúka.
3: Je viacero druhov vetra a ísť treba, keď fúka aj búra. Keď je najsilnejší vietor, je najviac jodu vo vzduchu z mora. To je tak zdravé počasie. Musí zafúkať trikrát v marci a potom nastáva pekné počasie a potom fúka napríklad prvé 2 augustové týždne. A ľudia sú z toho nešťastní, fúka vietor a vôbec tie aspekty zdravotné nevidia. Tá práca, proste milujem ju. Neviem si predstaviť bez nej život. A keď mi vyrátali aj ten dôchodok, aký mám, tak viem, že ju budem robiť ešte dlho a chcem ju robiť s láskou naozaj, že aby to nebolo len kvôli peniazom. Tá práca je aj ťažká, ale častokrát sa mi dostane takých slov, že aj slzy tečú od takej radosti, také zadosťučinenie.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Kým NASA vo veľkom komunikuje svoje ambície osídlenia mesiaca, Čína smeruje s menším hlukom krok za krokom k rovnakému cieľu. Pokračuje Rado Tomeš.
2: Čína tento týždeň vyslala na svoju vesmírnu stanicu Nebeský palác kozmickú loď Shenzhou 23 s troma astronautmi na palube. Jeden z nich by mal poprvýkrát stráviť na obežnej dráhe celý rok kvôli štúdii účinkov dlhodobého pobytu v mikrogravitácii. Experiment má v Číne pomôcť pripraviť sa na budúce pilotované misie k Mesiacu a Marsu. Posádky doteraz zostávali na obežnej dráhe väčšinou 6 mesiacov. Ročný pobyt na vesmírnej stanici tak bude jednou z najdlhších vesmírnych misií. Misia Shenzhou 23 má uskutočniť aj prvé plne automatické rýchle pripojenie k strednému modulu vesmírnej stanice Nebeský palác. Je to dôležitý krok v prípravách Číny na plánované pilotované misie k mesiacu okolo roku 2030. Vedci v Národnom parku Volcanoes v Rwande testujú novú metódu monitorovania ohrozených druhov založenú na analýze environmentálnej DNA, ktorá umožňuje identifikovať zvieratá podľa genetických stôp zanechaných v pôde a vode. Pomôže im to, pretože v mlistých lesoch Národného parku, plnom hustej vegetácie a strmých svahov, sú informácie z fotopascí neúplné. Nová technológia umožní vedcom na základe analýzy environmentálnej DNA zistiť, aké druhy sa po parku pohybujú bez toho, aby ich videli. Na základe toho vytvoria zoznam všetkých živočíchov v krajine a dokážu efektívnejšie ochrániť všetky ohrozené druhy od horských goríl cez afrického divokého psa až po šupinavca krátkochvostého.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Teddy Swims a jeho pieseň Mr. Know-it-all z Rádia Slovensko. Veríme, že ste s nami strávili príjemný piatkový večer, naše vysielanie však samozrejme nekončí. Nasleduje večerný rádiožurnál a neskôr ešte aj nočná pyramída, takže sa máte na čo tešiť. Dnes tu s vami boli Boris Lozan a Kika Malachovská. Prajeme vám ešte príjemný piatkový večer a pokojný víkend.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: 30 rokov pôsobenia Blanky Lehockej na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského zahŕňa monitoring a praktickú ochranu netopierov, obojživelníkov, ale aj iných druhov živočíchov, rastlín či biotopov. Málo kto však vie, že zanietená environmentalistka je aj čerstvou osobnosťou Bratislavy, a k jej koníčkom patrí aj riešenie a tvorba sudoku a logických úloh. Počúvajte Nočnú pyramídu s Blaženou Bolcovou už o chvíľu o 22:20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Moskva spustila ďalší rozsiahlý dronový a raketový útok na Ukrajinu. Letecký poplav vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe krajiny. Dopad ruského dronu na bytovku v Rumunsku označil prezident Peter Pellegrini za nebezpečný precedens. Premiér Robert Fico vyzval na dialóg medzi Bruselom a Moskvou. Zajtra oblačné počasie 16 až 28 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Ruská armáda spustila večer rozsiahlý útok na Ukrajinu, do ktorého opäť nasadila rakety a drony. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe Ukrajiny. Informovala o tom ruská redakcia stanice BBC. Korešpondenti ukrajinskej verejnoprávnej televízie suspilne hlásili v Kyjeve výbuchy. BBC doplnila, že počas dnešného dňa bol v ukrajinskej metropole letecký poplach pre hrozbu raketových útokov vyhlásený až 4 krát. Najnovší poplach sa začal krátko po 19. hodine miestneho času. Pred touto vlnou útokov dnes opakovane celkovo 3-krát varoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý sa odvolával na informácie od ukrajinských tajných služieb a vojenskej rozviedky. A vlnu reakcií spôsobil aj nočný incident zo štvrtka na dnes, pri ktorom dron narazil do obytného domu v rumunskom meste Galati a zranil dvoch ľudí. Hovorca veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe Martin O'Donnell neskôr informoval, že stroj bol ruského pôvodu. Ukázať to mala analýza trosiek. Po incidente vyhlásilo Rumunsko ruského konzula v meste Konstanca za nežiadúcu osobu a konzulát zatvorí. Moskva avizovala, že čoskoro príjme odvetné opatrenia a zodpovednosť za dron odmieta. Bukurešť si predvolala ruského veľvyslanca. Rovnaký krok urobili Francúzsko aj Rakúsko a incident odsúdila aj Severoatlantická aliancia a Európska únia.
2: Rumunský prezident Nikušor Dan označil dopad ruského dronu na obytný dom v meste Galac pri hranici s Ukrajinou za bezprecedentný a vážny incident. Vyzval na koordinovanú medzinárodnú reakciu a povedal, že Rumunsko nedovolí, aby sa agresívna ruská vojna proti Ukrajine preniesla na jeho občanov.
3: Ak ide o schopnosti Rumunska v súvislosti s týmto typom incidentu, v rámci programu SAFE máme dôležitú zložku venovanú protilietadlovým schopnostiam reagovať na tento typ udalosti. Zmluvy sa podpisujú v týchto dňoch a dodávku budeme mať o rok alebo o dva.
2: Dodal, že kým Bukurešť nezmodernizuje svoju protivzdušnú obranu, má dohody so spojencami zo Severoatlantickej aliancie o premiestnení časti vybavenia do krajiny. Generálny tajomník aliancie Mark Rutte odsúdil ruskú bezohľadnosť a zopakoval, že NATO je pripravené brániť každý centimetr svojho územia. Na sociálnej sieti napísal, citujeme:
4: Ruská agresívna vojna prekročila ďalšiu hranicu. Pri ďalšom posilnení našej bezpečnosti a odstrašovania, najmä na našej východnej hranici, budeme naďalej zvyšovať tlak na Rusko. Pripravujeme 21. balík sankcií.
2: Aj podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej Rusko opäť zašlo priďaleko a šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová hovorí o vážnom porušení rumunskej suverenity. Podľa Kyjeva incident ukázal, že Rusko predstavuje hrozbu pre celú Európu. Moskva reagovala, že všetky obvinenia týkajúce sa ruských dronov lietajúcich v Európe sú nepodložené a že neboli predložené žiadne dôkazy. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Na incident reagovalo aj Slovensko. Prezident Peter Pellegrini odmieta eskaláciu napätia medzi Ruskom a členskými krajinami NATO a útok ruského dronu označil za nebezpečný precedens. Premiér Robert Fico vyzval na zdržanlivosť pri siláckých vyhláseniach a opätovne požiadal o okamžitý dialóg medzi Európskou úniou a Ruskom. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že situácia na bojisku dáva Rusku právo povedať, že vojna proti Ukrajine sa chýli ku koncu. Na záver trojdňovej návštevy Kazachstanu tiež pred novinármi označil ako klamstvo tvrdenie o tom, že sa Moskva chystá na vojnu s Európou. Rusko podľa neho Európu neohrozuje. Maďarskému premiérovi Péterovi Maďarovi sa podarilo dosiahnuť prvý veľký cieľ svojho kabinetu. Európska únia uvoľní Maďarsku viac ako 16 miliárd eur zo zmrazených fondov. Budapešti pomohli reformy, ktoré nová vláda v uplynulých týždňoch zaviedla. Dohodu spoločne oznámili šéfka Európskej komisie a maďarský premiér po rokovaní v Bruseli.
5: Péter Maďar pricestoval do Bruselu už druhýkrát. Kým prvá návšteva mala skôr symbolický charakter, teraz si prišiel pre zmrazené eurofondy a uspel. Bez práce to však nebolo. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí s maďarským premiérom vyhlásila:
2: Len za pár týždňov ste presadili dlho očakávané reformy v prospech Maďarska aj Európskej únie. Táto tvrdá práca sa vyplatila. S ohľadom na reformy a investície, ktoré realizuje, s veľkou radosťou oznamujem, že pre Maďarsko môžeme uvoľniť 10 miliárd eur.
5: A to nie je všetko. Brusel Budapešti uvoľní aj viac ako 4 miliardy z kohéznych fondov. Ďalšie peniaze budú nasledovať, keď Maďarsko dokončí potrebné reformy. Péter Maďar neskrýval nadšenie.
4: Od začiatku som tvrdil, že ak príjmeme protikorupčné opatrenia, zvýšime právomoci orgánu pre integritu, či príjmeme pravidlá proti klientelizmu, európske peniaze sa do Maďarska vrátia. Tieto kroky a len pár týždňov stačili na uzavretie politickej dohody.
5: Pre Maďarsko to je historické rozhodnutie, pokračuje analytik Inštitútu Európeu Martin Vokálek.
6: Aby mohlo prosazovať svoje ďalšie reformy, aby ekonomicky se mohlo rozvíjet a aby vlastne se zmenila ta doba, během které Viktor Orbán Maďarsku vládl zhruba 16 let a Maďarsko i ekonomicky poměrně negativně zasáhlo. Obecně maďarská vláda vysílá vůči Bruselu, ale i dalším evropským partnerům velmi pozitivní signály.
5: Práca novej maďarskej vlády sa však ani zďaleka nekončí. Hoci si Péter Maďar už čiastočne získal dôveru Bruselu, stále musí presvedčiť aj ostatné členské štáty, že Maďarsko bude tímovým hráčom. Prvú veľkú príležitosť dostane už o necelé 3 týždne na samite Európskej únie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: A ja ešte doplním, že premiér Péter Maďar plánuje na 23. júna zorganizovať summit premiérov krajín V4.
0: Stručne zo sveta.
7: Iránska agentúra Fars s odvolaním sa na svoje zdroje odmietla výroky Donalda Trumpa o možnej dohode a označila ich za kombináciu pravdy a lži, ktoré predstavujú pokus o vykreslenie vymysleného víťazstva. Teherán je podľa nej v konečnej fáze schvaľovacieho procesu, ale finálne rozhodnutie zatiaľ neprijal. Európska únia rozšírila sankcie proti palestínskemu teroristickému hnutiu Hamas a proti organizácii Palestínsky islamský džihád. Opatrenia sa novo zameriavajú na členov politbíra Hamásu, ktorí podľa Európskej únie podporujú a ospravedlňujú násilné akcie. Hnutie Hamas označilo plán izraelského premiéra Benjamina Netanyahua na rozšírenie izraelskej kontroly v pásme Gazy za nebezpečnú eskaláciu. Podľa teroristického hnutia ide o etnickú čistku a obyvatelia palestínskeho územia zároveň vyjadrili obavy z ďalšieho zhoršenia humanitárnej situácie v regióne. Netanyahu chce kontrolu zatiaľ rozšíriť na 70%.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viac ako 60% mladých lekárov počas atestácie nemá prideleného svojho mentora. Vyplýva to z prieskumu organizácie Mladí lekári. Viacerí absolventi sa zhodujú, že práve vedenie staršieho kolegu by im výrazne pomohlo. Asociácia nemocníc Slovenska súhlasí, že mentoring musí byť štandardom.
8: Takmer 3/4 lekárov priznávajú, že sa po ukončení štúdia necítia byť pripravení na klinickú prax. Tvrdia, že by im počas atestácie pomohol mentoring od starších kolegov, pokračuje riaditeľ organizácie Mladí lekári Maroš Noge.
9: Presne sa s tým stretávame, že vnímajú to ako veľký nedostatok systému, že niekedy nie je dostatok toho priestoru, aby sa im nejaký starší kolega venoval. Naopak, tí, ktorí mali väčšie šťastie na to, tak komunikujú, že ich veľmi výrazne ten mentoring od starších kolegov vedel posunúť.
8: Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský hovorí, že sa touto témou zaoberali aj pri podávaní výpovedí a odborný dohľad je naďalej jednou z ich požiadaviek.
10: Pretože dnes, keď sa mladý lekár zamestná po škole, tak je hodený na oddelenie, nie je nad ním niekto určený, kto sa mu má venovať, aby videli a vykonali tie výkony, ktoré majú spraviť. Toto je zahraničí takto riešené ako funkcia mentora.
8: Rezort zdravotníctva avizuje, že chce podporiť kvalitnejší mentoring mladých lekárov. Prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk súhlasí, že ide o stabilizačný prvok.
11: Nedá sa to dať ani nejakým jednoduchým nejakou vyhláškou, že je to povinnosť, ale určite skúsme pracovať na tom, aby sa stalo nejakým zlatým štandardom to, že keď príde mladý absolvent do akékoľvek nemocnice, by mal nejaký taký balíček toho prijatia.
8: Za prínos takéhoto prístupu považuje najmä to, že mladí lekári vďaka kvalitnému vedeniu môžu predísť napríklad chybnému výberu svojej špecializácie. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra zrušilo odbor archívov a registrácie a zredukovalo ho na oddelenie. Podľa slovenských archivárov môže tento krok oslabiť riadenie štátnej archívnej služby a viesť k podceňovaniu jej významu. Upozorňujú tiež, že zmena bola prijatá bez konzultácie s odbornou verejnosťou. Rezort reaguje, že išlo o opatrenie zamerané na efektívnu racionalizáciu.
12: Archívy predstavujú jednu z pamäťových štruktúr štátu, zabezpečujú ochranu autentických prameňov k dejinám Slovenska či podmienky pre vedecký výskum. Preto podľa Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV ich nemožno redukovať na administratívnu alebo technickú agendu. Rozhodnutie zúžiť odbor archívov na oddelenie rezort vnútra nekonzultoval ani so svojím poradným orgánom, vedeckou archívnou radou. Pokračuje jej člen Juraj Šedivý.
13: Nemyslíme si, že ide o úplne systémové a hlavne nie o transparentné riešenie.
12: Archivári stále nevedia, čo zmena znamená, hovorí predsedníčka spoločnosti slovenských archivárov Martina Orosová.
14: Záleží na tom, ako si to v novej organizačnej štruktúre oni zariadia aj personálne, že či to nové oddelenie bude tak obsadené, aby sme mali záruku, že sú to odborníci, ktorí rozhodujú o archívu.
12: Ministerstvo vnútra zmenu odôvodňuje konsolidačnými opatreniami, reaguje šéf rezortu Matúš Šutaještok.
15: Došlo iba nejakej efektívnej racionalizácii aj z hľadiska toho, že sme museli my konsolidovať na úrovni minus 10% štátnych zamestnancov. Došlo k optimalizácii tak, aby sme si naďalej plnili našu zákonnú povinnosť, ktorú v oblasti archívnictva máme, takže myslím si, že tam je nejaký zbytočný strach.
12: Dodal, že ak je záujem o konštruktívnu debatu, ľudia z ministerstva sú pripravení diskutovať. Podľa archivárov však diskusia mala prísť už pred rozhodnutím, napriek tomu ponúkajú odborný dialog tak, aby zmena priniesla aj pozitívne riešenia pre slovenské archivníctvo. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Už zajtra večer vystúpi v Bratislave slávna britská hudobná skupina Iron Maiden. Organizátori očakávajú takmer 30-tisícovú návštevnosť. Podujatie, ktoré považujú niektorí za hudobnú akciu roka, sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia.
16: Pred rokom sa legendárna skupina predviedla v Bratislave na zimnom štadióne. Tento raz bude na Národnom futbalovom štadióne. Na príprave koncertu vrátane stavby obrovského pódia pracuje už niekoľko dní viac ako 1200 ľudí. Vedúci produkcie koncertu Tomáš Medelský.
17: Sa bavíme celkovo plus minus až o 60-70 kamionov techniky. Stavba tohto projektu nám bude trvať celkovo 5 dní.
16: Kapela je na turné k 50. výročiu založenia. Hoci jadro fanúšikov tvoria prívrženci tvrdej hudby, nejde o rizikové podujatie. Manažer koncertu Tomáš Královič.
18: Budeme veľmi intenzívne celý ten dav monitorovať či už špeciálnym dronom vo vzduchu, alebo bezpečnostnými kamerami, ktoré sú už aj teraz osadené.
16: V okolí štadióna bude pripravená aj polícia. Krajský hovorca policajného zboru v Bratislave Michal Sejf.
19: Apelujeme na návštevníkov, aby dbali vo zvýšenej miere na bezpečnosť a dôsledné dodržiavanie pravidel cestnej premávky.
16: Britská skupina formovala mnohých interpretov, vrátane lídra skupiny Tublatanka Martina Ďurindu.
20: Je to kapela, ktorú mám strašne rád, pretože Iron Maiden vydali veľmi veľa dobrých albumov. Totálne naštartovaný motor, ktorý sa valí od začiatku koncertu až po koniec vlastne svojho programu.
16: Vystúpenie Iron Maiden v Bratislave sa začne v sobotu pred 9. večer. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
21: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
7: Svetový šampionát vrcholí. Zajtra sú na programe oba semifinálové zápasy. Z Zürichu pokračuje Matúš Čunderlík.
22: Semifinálový program otvorí o 15:20 súboj domácich Švajčiarov s prekvapením turnaja Normy. Helvéti vyhrali v Zürichu všetkých 8 zápasov a pred vlastnými fanúšikmi zabojujú o postup do tretieho finále za sebou. Proti Nórom, ktorí si zahrajú o medaily vôbec po prvý raz, sú veľkými favoritmi. Obranca Janis Moser.
23: Je pravda, že o medaily budú hrať prvý raz, ale to nič neznamená. Vyhrali nad silnými Švédmi aj Čechmi a ako jediní zobrali bod Kanade. Nóri hrajú na šampionáte naozaj výborne. Dobre vieme, že nás čaká tvrdý boj.
22: V druhom semifinále si o 20. hodine zmerajú síly Kanaďania s Fínmi. Javorové listy si chcú po finálovom neúspechu s Američanmi na februárovej milánskej olympiáde napraviť chuť ziskom zlata na majstrovstvách sveta. Vo Švajčiarsku ešte neprehrali, stratili iba bod s Nórmi. Fíni zakopli len na záver skupinových bojov so Švajčiarmi. V Curychu majú mimoriadne silný tím, vystúžený 13 hráčmi z NHL a vedený kapitánom Alexandrom Barkovom.
7: Rusko uspelo u disciplinárnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie s odvolaním proti zákazu štartu na medzinárodných podujatiach v budúcej sezóne. Neznamená to však jeho automatický návrat. Disciplinárna komisia vráti celú záležitosť Rade federácie, aby svoje januárové rozhodnutie opäť analyzovala a prípadne upravila. Kongres federácie rozhodol, že svetový šampionát v roku 2030 bude v Helsinkách a v Rige. Basketbalisti Patriotov Levice získali 5. extraligový titul v sérii. V 5. stretnutí finále play-off zdolali Slovan Bratislava 126-76 a v sérii triumfovali 4-1. Kapitán Boris Bojanovský.
2: Viem, že veľmi ťažko sa vyhráva v play-off Levice, hlavne kvôli tomu, aké máme fanušikovskú základňu a tlačia nás dopredu, ale myslím, že od prvej minúty bolo vidno, že si ideme pre výhru. A ja som vravel chalanom, že nemôžeme ich nechať, že nemôžu veriť, že vyhrajú, a myslím, že tak sme aj nastúpili na ten zápas a podľa mňa to už bolo v prvej štvrtine vybavené.
7: Andrej Martin nepostúpil do semifinále dvojhry na tenisovom Challengeri Košice Open. Vo štvrťfinále nestačil na Čecha Martina Krumicha 3-6, 4-6.
3: Úderovo som sa cítil asi najlepšie na tomto turnaji. Dva údery som zahral dobre, tretí som zahral nečisto. Kde som ja urobil zo pár tesných autov, tak on to triafal na čiary. Hľadal som sa celý zápas, nenašiel som to, robil som proste príliš veľa chýb, super bol príliš konzistentný.
7: Na Grand Slamovom turnaji Roland Garros v Paríži vypadol Srb Novak Djokovic. V 16. finále mužskej dvojhry podľahol Brazílčanovi Fonsekovi 2x6-4, 3-6 a 2x5-7. V prvom kole miešanej štvorhry prehrala Tereza Mihalíková po boku Nemca Kravieca so španielsko-brazílskou dvojicou Buxová Matos 2x

0: až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Večerné spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov vám pokojnú noc prajú aj Eugen Schnierer a Marian Žári Kukalka.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 22 hodín 17,5 minúty.
1: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely Sitina aj Považský Chlmec. Ponúkame správy z dopravy. Na ceste 9 z Prievidze do Handlovej sa pohybuje podgúražený chodec. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludňa. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Sobotné dialógy.
4: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, situácia v Európskej únii a na Ukrajine a podpora domácej ekonomiky. To sú témy sobotných dialógov s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a podpredsedom strany Smer SD Richardom Takáčom a poslancom Národnej rady a podpredsedom strany Progresívne Slovensko Ivanom Štefunkom. V sobotu o 12.10 v Rádiu Slovensko.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohovcovou.
6: Príjemný neskorý večer želáme z Nočnej pyramídy. Dnes máme v hosťovskom kresle ženu, ktorá ctí logiku a presnosť a zároveň ju fascinuje príroda a divočina. Na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave učí budúcich prírodovedcov a ochranárov. V teréne sa mení na výskumníčku s čelovkou na hlave a vo voľnom čase vedie národný tím v sudoku. Našou hostkou je environmentalistka, ochranárka a čerstvá osobnosť Bratislavy, doktorka Blanka Lehocká. Vitajte u nás.
7: Dobrý večer.
6: No, tak trochu sme vás takto z každého rožka troška predstavili, ale mňa zaujala, že či teda tá logika, ktorú sme spomínali, a pre mňa možno príroda je taký zdanlivý chaos, či to spolu nejako si odporuje, neodporuje logika a chaos?
7: Myslím si, že to neodporuje si navzájom. V prírode platia určité prírodné zákonitosti, platí tu princíp akcie, reakcie. A pokiaľ chceme prírodu chrániť, starať sa o životné prostredie, tak pri tom zvažovaní, aké manažmentové opatrenia realizovať, by mal byť nejaký sled logických úvah a nejaká logická postupnosť, aby sme sa dopracovali k tomu cieľu, ktorý chceme.
6: Áno, niekedy to môže byť aj hlavolam, alebo
7: áno,
6: ťažká hádanka.
7: Niekedy je to ťažký oriešok, ako dosiahnuť to, čo potrebujeme, a ten žiaduci stav, ale treba sa s tým popasovať a potom človeka o to viac teší, keď sa to podarí.
6: No, tak zhruba na týchto úrovniach budeme uvažovať teda o živej prírode a o zásahoch, ktoré môžu zlepšiť prírodné prostredie. Ja ešte pripomeniem kontakty, na ktoré môžete písať a pýtať sa alebo reagovať. slovensko@rozhlas.sk, SMSky na 7773 a komentáre na Facebooku Rádia Slovensko. Pri technike strieda Borisa Lozana Juraj Tima a príjemné počúvanie želám Blažena Bocová.
1: Rádio Slovensko,

0: pani Lehocká, začneme tou logikou najskôr v sudoku. Bežné sudoku už asi riešili viacerí, také, čo nájdeme v časopise, alebo aj akože na internete, alebo niekto si kúpi taký špeciálny časopis, kde je iba sudoku, že číselka od 1 po 9. Aj vy ste takto začínali?
1: Áno, väčšina ľudí asi začínala klasickým sudoku. Ja som začínala ešte predtým, ako sa klasické sudoku dostalo až tak do módy logickými úlohami a to sudoku prišlo až neskôr.
0: A ako teda? Ako ste si to, že teda niečo vás zaujalo, potom ste ďalej hľadali, sa rozvíjali, alebo niekto vás pritiahol?
1: Také luštenie rôznych logických úloh ma bavilo od detstva a raz otec našiel v časopise, že je nejaký turnaj v Bratislave, tak som to išla vyskúšať a zapáčilo sa mi to a odtedy luštím.
0: Mali ste aj úspech, preto sa vám zapáčilo, alebo len to, že ste sa tam stretli možno s viacerými ľuďmi, ktorých toto zaujíma?
1: Na to, že som bola prvýkrát, ako som celkom dobre dopadla, takže som bola spokojná so sebou a možno aj to samozrejme je dôležité, ako človek dopadne na tom prvom turnaji, že či ho to potom chytí a rozvíja ten svoj záujem toho koníčka,
0: ano.
1: Alebo nie.
0: Áno, či rozvíja, pretože to je akože zostať na nejakej úrovni, možno už to nie je až také zaujímavé, treba sa posunúť možno o nejaký úroveň vyššie. Tak aké sú to tie iné sudoku o úroveň vyššie?
1: Tak okrem klasického sudoku sú sudoku s rôznymi ďalšími podmienkami. Môže sa to meniť veľkostne, môže byť klasické sudoku je 9x9, môžu byť menšie, 6x6, také jednoduchšie, alebo aj náročnejšie, napríklad 12x12.
0: A stále s číslami?
1: Môžu byť čísla, môžu byť písmená. Sudoku má tú výhodu, že ho môžu luštiť aj deti, ktoré nepoznajú čísla. Dostanú tam obrázky, povie sa im princíp a vedia to urobiť bez toho, aby museli poznať, aké číslo je, aké číslo. Uh-huh. A potom sú tam rôzne podmienky, napríklad sú vyfarbené len polička, kde sú párne čísla, alebo sú tam nejaké doplňujúce značky, napríklad x-ko, keď tie dve čísla pri sebe majú súčet 10, v, keď je súčet tých čísel 5. A človek musí rozmýšľať aj nad ďalšími podmienkami, nielen nad tými klasickými, že čísla od 1 do 9.
0: No a predpokladám, že na majstrovstvách, ktoré sa konali v Bratislave nedávno, majstrovstvách Európy v sudoku, ide o to, že kto najrýchlejšie vylúšti a iba jedno alebo viac sudoku? Ako to tam
1: je teda? Tam viac kôl, viac úloh v každom kole a rozhoduje správnosť a čas.
0: A vy ste v nejakom teda týme? Koľko máte ľudí, možno v akom veku aj mladé deti alebo mládež sa zaujíma?
1: Sudoku a logickým úlohám sa venujem v rámci Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov, ktorý združuje práve takýchto nadšencov o sudoku, o logické úlohy, krížovky, hádanky, že máme takéto viaceré luštiteľské oblasti. V rámci tých luštiteľských oblastí organizujeme turnaje, ktoré sú pre verejnosť, čiže sú tam kategórie pre začiatočníkov, že niekto, kto prvýkrát príde si to vyskúšať, tak pre tých sú také jednoduchšie úlohy. Potom sú kategória mierne pokročilí a potom je kategória tých pokročilých, ktorí už sú tí kvázi profesionáli, ktorí, keď sa kvalifikujú, tak postupujú na majstrovstvá sveta a reprezentujú vlastne Slovensko na majstrovstvách sveta.
0: Uh-huh. A aké máme úspechy alebo nemáme úspechy? Ako sa to, nie že by som teda trvala na tom, že iba víťazi sú dobrí alebo podstatní, ale ako to teda je na Slovensku?
1: Máme lepších aj jednotlivcov, občas sa zadarí aj v tímoch. Tá úroveň z roka na rok stúpa. Konkurencia stúpa a stále ťažšie a ťažšie je prebojovať sa na tie najvyššie priečky. Ale tak postupne sa snažíme. Čo bolo zaujímavé teraz začiatkom toho mája, že to boli prvé majstrovstvá Európy vôbec, ktoré sa organizovali. Organizovali sa 20 rokov po prvých majstrovstvách sveta v sudoku. A vyskúšali sme teda zorganizovať európsky šampionát a uvidíme, že či bude mať pokračovanie aj v ďalších rokoch.
0: No tak dúfam, že áno. Napokon minimálne teda Zvolen čaká a víta ľudí. Vraveli ste aj začiatočníkov, áno. Tak ja to zopakujem.
1: Vo Zvolene budú 20. 21. júna majstrovstvá Slovenska. V sobotu budú majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v sudoku a v nedeľu budú majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v logických úlohách. Uh-huh. A na tieto majstrovstvá Slovenska naozaj môžu prísť aj začiatočníci, nie je potrebné sa tam nejako vopred kvalifikovať, čiže ktokoľvek má záujem si to vyskúšať, môže prísť rovno na majstrovstvá Slovenska.
0: Netreba sa ani prihlasovať, nejako registrovať?
1: Uvidíme, že či urobíme ešte nejakú registráciu. Informácie budú zverejnené na stránke Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov. A vlastne vyskúša. Budú tam ľahšie úlohy a samozrejme tam budú aj ťažšie úlohy, lebo víťaz majstrovstiev Slovenska automaticky postupuje do týmu na majstrovstva sveta.
0: Teraz možno niektorí rozmýšľajú, že či je to teda komunitná nejaká príprava a trénovanie tých úloh, alebo či je to skôr taká individuálna záležitosť, že sama sa trénujem a overujem si správnosť?
1: Je to kombinácia. Určité veci človek vie natrénovať sám, keď pozná pravidlá nejakej úlohy, lúšti, vylúšti veľa úloh a získa určité skúsenosti. Určité zákonitosti, ktoré tam platia, je lepšie v nejakej komunite prediskutovať. Niekto mu poradí, toto by sa dalo robiť takto, toto by sa dalo robiť tak, on si to premyslí, či mu to vyhovuje ten spôsob, lebo môže to robiť iným spôsobom a dospieť k rovnakému výsledku. A vlastne nájsť si tú svoju cestu a výhoda tej komunity je tej, že keď sa niekde zasekne, nevie ako ďalej, tak sa opýta a tu na by som ako vedel pokračovať a niekto už mu poradí, že ako na to ďalej.
0: Jasné, no a rozmýšľam teraz, že v tom kontexte, v akom sme vás predstavili, environmentalistka, vymýšľate manažmentové opatrenia, netopiere, obojživelníky vás zaujímajú, toto lúštenie sudoku alebo logických úloh je pre vás oddych, výzva? Ako to tak vnímate v nejakom?
1: Je to taký aktívny oddych.
0: Aktívny oddych? Tak, a my budeme aktívne oddychovať aj naďalej, ale až po pesničke.
2: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela Supercar.

0: Takže sudoku a netopiere. My sme pred chvíľkou sa to rozprávali, pretože keď som sa opýtala, že čo pre vás sudoku znamená, či je to nejaký iný oddych alebo prepnutie tej hlavy z jednej práce do druhej, tak ste tak povedali, že asi ani nie, ale predsa len sme našli nejaký mostík medzi prácou v teréne a sudoku. Tak povedzte ako.
1: Keď sa napríklad odchytávajú netopiere, natiahnú sa siete a treba čakať, kým sa niečo chytí, tak napríklad sa dajú luštiť logické úlohy v sudoku.
0: Áno, alebo otestovať alebo, kolegov.
1: Alebo tvoriť. Otestovať, vytvoriť úlohu, kolegovia otestujú, či je náročná alebo jednoduchá a podľa toho sa použije na ten, ktorý typ turnaja a do tej, ktorej kategórie.
0: Áno, tak nie sú to úplne oddelené činnosti, viete ich úplne funkčne prelínať. Áno. A takto nejako pri netopieroch sa pred 30 rokmi začal príbeh environmentalistky Blanky Lehockej, alebo aký bol váš taký prvý užší kontakt s prírodou?
1: Netopiere boli skôr ako sudoku.
0: Dobre.
1: A logické úlohy. Asi tak o 10 rokov skôr. Takže tam v podstate netopiere sa odvinuli postupne od toho, že sme s manželom chodili do jaskýň a bola možnosť získať projekt na výskum netopierov v Malých Karpatoch. V tom čase, v 90. rokoch, sa tejto živočíšnej skupine nevenovalo až tak veľa odborníkov, takže sme boli takí ako priekopníci, prví bádatelia. Objavovali sme nové a nové veci, nové lokality, nové druhy na týchto lokalitách a bolo to také zaujímavé.
0: Zaujímavé, dobrodružné.
1: Pokračovali ďalej a ďalej aj v ďalších oblastiach Slovenska.
0: No, Malé Karpaty ponúkajú veľa priestorov, ktoré síce pre verejnosť nie sú dostupné, ale zasa pre odborníkov, výskumníkov, ochranárov áno. Máte aj, alebo viete si spomenúť možno na nejaké také prvé vaše objavy v teréne?
1: Tak určite k prvým objavom bol nález lietavca sťahovavého Miniopterus schreibersi, ktorý sme asi po 30 rokoch znovu objavili v Malých Karpatoch a ten potom dal aj názov našej mimovládnej organizácie ako základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Miniopterus. Takže tak sa doteraz volá a práve na počesť toho druhu, ktorý bol pre nás takým vzácným a jedinečným nálezom.
0: Že sa objavil po takom dlhom období a zotrval? Alebo ako vy sledujete
1: ten
0: hnie?
1: Zotrval nejaké 2-3 roky a teraz už to bude ďalších 30 rokov, tak čakáme, že či by sa znova neobjavil v tých Malých Karpatoch. Objavil sa pred pár rokmi, sa nám ho podarilo nájsť v pohorí Burda v Kovačovských kopcoch pri Štúrove po asi 67 rokoch na tej danej lokalite. Takže občas sem nejaký zaletí.
0: A s čím to súvisí teda, že sa tak dobre vie ukryť, alebo naozaj sa tu objavuje iba zriedkavo?
1: Objavuje sa tu zriedkavo. Tento druh v Slovenskom prechádza severná hranica jeho rozšírenia. V Európe je to druh, ktorý rýchlo lieta, potrebuje veľké vstupné otvory do jaskýň, a aby to mohlo vlastne rýchlo vletieť do toho podzemného priestoru. A problém je ten, že mnohé lokality sa uzatvárajú, to znamená, ten vletový otvor sa zmenšuje, prípadne stromy v okolí vchodu, tak tie koruny zmenšujú ten priestor príletový a toto všetko môže pôsobiť na to, že ten druh jednoducho si nájde potom iné lokality.
0: Jasné, tam, kde sa lepšie býva, zjednodušene, ale mňa zaujalo, že sa venujete aj netopierom v mestách, v hlavnom meste, napokon ste Bratislavčanka, takže Áno. Z tohto pohľadu máte Bratislavu zmapovanú, zmonitorovanú. Našla som jeden taký príbeh Večernice Savyho, že na balkone môže byť pokojne netopier, alebo môže vletieť aj do izby, alebo do nejakých neviem, pivničných priestorov a podobne. S týmto sa stretávate často? Aké druhy tu v Bratislave žijú?
1: V Bratislave máme viacero druhov. Sú to jednak rôzne druhy večerníc. A tie sú asi také najčastejšie. A áno, prípadov je veľa. Častokrát sa stáva, že netopiere cez pootvorené okno vletia ľuďom priamo do bytu, alebo sa objavujú aj v administratívnych budovách, že nie len doma v byte, ale aj rôzne inštitúcie nám volajú, že našli sme netopiera, čo s tým. Takže ten postoj ľudí je rôzny.
0: Ale sú vyplašení teda skôr, alebo ako taký ktorý? Zmetený?
1: Niektorí sú takí, akože vedia, že ako ten netopier im nejakým spôsobom neublíži, že je chránený, snažia sa mu pomôcť a hľadajú teda spôsob, ako by mu mohli pomôcť, ako ho šetrne vypustiť zasa naspäť do prírody. Niektorí sú viac vyplašení a tí čakajú na pomoc odborníkov a radšej sa ničoho nechytia, zatvoria izbu hermeticky, aby náhodou sa s ním priamo nestretli a potom teda prídeme pomoc odchytiť.
0: A je to dobrý postup nechať to tak, počkať na odborníka, aj keď to možno bude trvať dlhšie, alebo je lepšie v kratšom čase to vyriešiť a pustiť neho na slobodu?
1: To záleží prípad od prípadu. Aj od toho, kedy sa ten netopier nájde. Lebo tým, že je to nočný živočích, odporúčame vypúšťať tie netopiere na večer, až keď je tma. Čiže keď ho nájdu ráno, tak aj tak musíme čakať do večera, kým sa dá vypustiť, aby na ňo nezautočili napríklad stráky cez deň.
0: Jasné. S netopiermi sa viažú kadejaké príbehy, mýty, fámy, tak neviem, teda vy asi nepatríte medzi povrčivých ľudí, to je úplne jasné. Asi ani v minulosti ste neboli. Nie. A stretávate sa s tým, že potrebujete vysvetľovať niečo, teda, že nie je nebezpečný, alebo vyvracať nejaké také čudné otázky?
1: Tak, občas sa ľudia pýtajú klasické otázky, že či netopier letí do vlasov a podobne. Takže na to zvykneme na prednáškach nejakým spôsobom reagovať. A väčšinou ten priamy kontakt netopiera s človekom vznikne vtedy, keď človek sa zlakne a uhne. Ten netopier, ako letí, má tú trasu presne vypočítanú, kade poletí, kde odbočí a tak ďalej. A človek sa zlakne, uskočí a trafí sa presne do tej jeho trasy.
0: Rozumiem.
1: Tak tam samozrejme môže dojsť priamému kontaktu, ale určite ten netopier zámerne nejakým spôsobom neútočí na človeka, nesnaží sa mu zamotať do vlasov.
0: Tak ale viete, ono to vyzerá ako na schvál, lebo ja sa uhnem a presne
1: vyzerá
0: sa stretnem.
1: Vyzerá to tak, ale ten netopier naozaj nemá ten úmysel.
0: Tak, no a ešte som chcela spomenúť netopieriu záchranku, pretože to je projekt, ktorému sa venujete a to je teda presne súvisí s tým, o čom sme tu teraz hovorili.
1: Áno, presne to je to poradenstvo, pokiaľ ľudia, či už nájdu niekde, napríklad aj na ulici sa stáva, že nájdu na zemi netopiera, chcú mu nejakým spôsobom pomôcť, tak volajú, kontaktujú nás, že čo sa s ním dá robiť. Alebo tie prípady, kedy vletí netopier do bytu a zase to treba nejakým spôsobom riešiť. Čiže je to také poradenstvo, pomoc, krátkodobá držba, pokiaľ je ten netopier napríklad vysílený, tak dokrmíme a následne sa vypúšťa do voľnej prírody. Uh-huh. Tým, že sú to chránené živočíchy, tak samozrejme je to v spolupráci so štátnou ochranou prírody.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Osobný život Blanky Lehockej sa nedá úplne oddeliť od vašej práce a spojili ste sa aj s manželom jaskyniarom, to ste už spomínali. Je toto recept na spoločné témy, alebo občas hrozí aj teda nejaká zvada pracovná?
1: Nie, akože v pohode.
0: V pohode.
1: Ideme spolu do terénu, takže.
0: Zvládate to, ale veď určite nie len dvaja, ale je širšia komunita, alebo keď sa konajú nejaké terény, tak sa tam stretne viac ľudí.
1: Najmä keď človek ide do podzemia, tak samozrejme tam nemôže chodiť sám a vždy z hľadiska bezpečnosti je potrebné, aby išli minimálne dvaja.
0: Tam je potrebné nejaké teda zabezpečenie a aj toto? Teda nejaká výstroj? Alebo.
1: Áno, sú lokality, do ktorých je potrebné zlaňovať alebo sa preplaziť nejakým užším vchodom. Takže.
0: Tak to znie dosť náročne. Neviem, že ktoré konkrétne ste takto poobjavovali, lebo veď ide o to zistiť, že či tie netopiere tam žijú, alebo či žili, či zanechali po sebe nejaké stopy, prípadne sa presunuli. A viem, že sa chodia aj spočítavať napríklad populácie.
1: Áno, v zimnom období sa vlastne počítajú netopiere v podzemných priestoroch, čiže sa navštevujú jaskyne, navštevujú sa opustené banské diela, prípadne nejaké iné podzemné pivnice, alebo nejaké bývalé vojenské objekty. V okolí Bratislavy máme staré vojenské kaverny podzemné z obdobia prvej svetovej vojny. Aj tie sú miestom, kde netopiere zvyknú zimovať. Takže tých priestorov je pomerne veľa. Malé Karpaty sú dlhé pohorie, rôznorodé, čiže máme tu aj krasové oblasti, máme tu práve aj tie oblasti, kde bola banská činnosť. Takže netopiere si môžu vyberať, ktorá lokalita im najviac vyhovuje a kde sa uložia na zimný spánok.
0: Vy ste robili monitoring na západnom Slovensku, nielen v Malých Karpatoch, ale aj v iných pohoriach. Hovoríte, že takýchto priestorov, jaskyň a štôlní opustených je veľa. Aký to má na vás vplyv, keď tam idete? Lebo nie je to len o netopieroch, ale aj o tom, že tam pôsobili ľudia napríklad v tých štôlniach, alebo nejakým spôsobom tam zanechali po sebe čosi. Máte z toho aj taký pocit, ako keby to bol taký nezvyčajný historický záznam napríklad nejakej doby?
1: Myslím, že už tam chodíme tak často, že už je to naozaj bežná vec a skôr si všímame tie netopiere, že aha, v tomto priestore ešte neboli, tam sa presunuli a v minulosti boli skôr v tej časti a tak toto skôr vnímame cez tie netopiere. Tie štôlne majú tú výhodu, že je tam menej puklín a štrbín ako v jaskyniach, takže tie netopiere sú lepšie viditeľné, lebo predsa len ten priestor je viac ohraničený ako v jaskyniach, ktoré vznikli prirodzenou cestou.
0: Áno, áno, tam je to menej prehľadné. No a vlastne sú to také samostatné ekosystémy na jednej strane a na druhej strane som sa chcela spýtať, že či vidíte, že je tam pohyb verejnosti teraz, turistov. Viete, čo tým myslím. Občas odpadky zanechávajú po sebe, alebo tak, alebo sú to také miesta, ktoré sú podľa vás že bezpečné a prírodné?
1: Mnohé miesta sú vzdialenejšie od turistických chodníkov, že ten pohyb bežných ľudí tam nie je až tak výrazný. Niektoré samozrejme sú bližšie a v dnešnej dobe ľudia stále viac a viac sa snažia aj do toho podzemia sa pozrieť, napriek tomu, že teda vstup do tých jaskyň je zakázaný a môže sa oficiálne ísť len do sprístupnených alebo v verejnosti voľne prístupných jaskyň. Takže najhoršie, pokiaľ tam zanechajú nejaké odpadky, to tým netopierom až tak nevadí. Horšie, pokiaľ v zimnom období si napríklad urobia oheň pred vchodom do takéhoto podzemného priestoru, tak vlastne ten dym ide dovnútra a môže spôsobiť úhyn netopierov. Takže stretli sme sa aj s takýmito prípadmi, že vlastne boli vidieť pozostatky ohniska a vnútri v štôlni uhynuté netopiere.
0: V dôsledku toho. No a vraťme sa teda do Bratislavy. Už sme povedali, že s ním, s hlavným mestom ste spojili aj svoje vysokoškolské štúdium, kariéru, ale aj vyrastali ste tu. A ešte sme nehovorili teda o tom, že ako ste to mali v detstve, či ste už vedeli, čím sa budete zaoberať, už ste chodili, hľadali obojživelníky.
1: Áno, obojživelníky, hej, a netopiere tie pribudli potom postupne až na vysokej škole.
0: A teda bolo to jasné rozhodovanie, čo budete študovať, alebo mali ste nejaké alternatívy?
1: No, myslím, že to bolo pomerne jasné.
0: Že prírodovedecká fakulta?
1: Áno, ten vzťah k prírode tam bol vďaka staršiemu bratovi, takže...
0: Uh-huh. Takže on vás motivoval, áno, chodili ste, áno, spolu, hej, cvičili ste žubrienky.
1: Áno, áno, on ma zapájal do rôznych takýchto ochranárskych podujatí.
0: No a dostali sme sa k obojživelníkom aj preto, pretože práve za ich ochranu za 40 rokov akcie Pomoc ropuchám pri jarných migráciách ste získali nedávno ocenenie Osobnosť Bratislavy. Znie to jednoducho, že pomoc ropuchám, ale čo to znamená v praxi a počas takéhoto dlhého obdobia?
1: V praxi to znamená, že v jarnom období niektoré druhy obojživelníkov, predovšetkým ropuchy bradavičnaté, skokany hnedé, sú typické svojimi jarnými migráciami z lesného prostredia do vodného prostredia, do nejakej stojatej vody, kde vlastne sa pária a kladú vajíčka. A pri týchto presunoch častokrát musia prejsť cez cestnú komunikáciu, kde v minulosti veľmi často dochádzalo k ich úhynom. A preto už pred 40 rokmi si to samozrejme ochranári všimli a začali niečo robiť, čiže vyhlásila sa celoslovenská akcia Pomoc ropuchám pri jarných migráciách, aby sa zmapovali miesta, kde dochádza k takýmto masovým úhynom a aby sa začali robiť nejaké opatrenia. Čiže začali sa stavať zábrany pozdĺž ciest a tie ropuchy alebo skokany, ktoré sa zachytili pri tých zábranách, sa následne prenášali vo vedrách do rybníkov.
0: Ja si myslím, že aj pre verejnosť je to chytľavé. Neviem, aké vy máte skúsenosti, že či prídu rodiny s deťmi.
1: Určite
0: a tak?
1: Je to akcia, ktorá si za tých 40 rokov získala množstvo priaznivcov. Vždy ma poteší, keď zapojím do tej akcie aj vysokoškolákov a niekto z nich povie, tu som bol pomáhať ako žiačik základnej školy s pani učiteľkou, sme tu boli prenášať, tak to ma vždy tak poteší, že to v ňom ostalo, ten pozitívny vzťah a že ho to motivovalo vlastne prísť na tú prírodovedeckú fakultu v konečnom dôsledku.
0: No to je ďalší rozmer.
1: Že to mohol byť jeden z tých podnetov, čo ovplyvňovalo jeho rozhodovanie o tom, na akú vysokú školu ísť.
0: Áno, áno, to je ďalší z rozmerov. A ak sa teraz dám do roli skeptika, a ten by sa možno spýtal, že na čo je dobre zachraňovať tie ropuchy? Čo oni v tom ekosystéme sú také dôležité, že ich je treba veľa a čo by sa stalo, keby ich bolo trošku menej?
1: Každý živočích má svoje miesto, aj rastlina v tých ekosystémoch, svoje nezastupiteľné miesto v potravných reťazcoch a vlastne rapidne by ten systém začal padať, keby sme jednotlivé tie zložky ekosystémov začali by miznúť. Čiže konzumácia rôznych druhov hmyzu, ktoré by nám zase napríklad skonzumovali iné veci, ktoré takto sú uchránené pre ľudí. Mm-hmm. Alebo zase potravou sú pre ďalšie živočichy. Čiže tam tie väzby sú veľmi previazané navzájom a každý ten živočích má svoje miesto bez ohľadu na to, či vizuálne sa nám treba spáči alebo nepáči.
0: Áno, áno, to pri tých ropuchách je také všelijaké, ale veď nevybrali si to a myslím si, že je to úplne v poriadku, sú vybavené presne tak, ako majú byť pre svoj život. Čo mi ešte napadlo je, že Železná studnička je jednou z takých lokalít, ak by ste mali spomenúť ešte možno ďalšie, pri ktorých má zmysel sa zastaviť v tejto súvislosti.
1: Tak my sme v podstate pred skoro 10 rokmi v spolupráci so štátnou ochranou prírody sme vydali knižku, kde sme zhrnuli informácie o 30 rokoch fungovania tejto akcie, že kde všade na Slovensku sa takéto akcie podobné konali nie tak dlhé obdobie, častokrát len kratšie obdobie, ale predsa len, že kde všade boli tie kolízne úseky, kompletizovali sme vyše 80 lokalít. Keď idem napríklad z Malých Karpatov, tak Hradište pod Vrátnom, dlhodobá lokalita, Harmónia, potom Buková, potom v Považskom Inovci, na Muránskej planine množstvo lokalít na východnom Slovensku.
0: Aby sme teda nemuseli vymenovať všetko, tak povedzme ešte názov knihy, ak tu teda máte ten názov, alebo ako si ju môžu dohľadať poslucháči.
1: Pomoc ropuchám pri jarných migráciách. Myslím, že
0: to takto zostalo, ako sme aj hovorili.
1: Určite v tom
0: Dobre.
1: Názve.
0: Tak nech sa
1: myslím,
0: páči.
1: Akcia Pomoc ropuchám pri jarných migráciách.
0: Nech sa páči, hľadajte. My o chvíľočku si dáme správy a po nich sme naspäť. Počúvate Rádio Slovensko.

Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyhodnocovací algoritmus v systéme e-prihlášky vyvolal kritiku časti verejnosti aj riaditeľov škôl. Ďalší umelci odriekli účasť na veľkolepých oslavách nezávislosti Spojených štátov amerických. Bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, teplota 16 až 28 stupňov. Dobrý neskorý večer želá Eugen Šníren. Vyhodnocovací algoritmus v systéme e-prihlášky, ktorý rezort školstva pilotne využil pri príjmaní do škôl, vyvolal kritiku časti verejnosti aj riaditeľov škôl. Pochybnosti sa týkali najmä jeho férovosti a toho, či sa žiaci dostanú na školy, ktoré si vybrali ako prioritu. Matematická analýza, ktorú vypracovala profesorka matematiky z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Katarína Cechlárová, ukazuje, že nový model túto šancu zvyšuje.
2: Študentsky orientovaný algoritmus, teda ten, ktorý je použitý v tej e-prihláške, zo všetkých možných spravodlivých riešení dá také, ktoré je najlepšie pre všetkých.
1: Iránske úrady pripravujú pôdu pre veľkolepý pohreb najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. Pohreb bol dlhodobo odkladaný z dôvodu vojny Islamskej republiky so Spojenými štátmi a Izraelom. Hoci termín jeho konania je stále neistý, bol zriadený špeciálny štáb na prípravu pohrebného obradu a rôzne úrady momentálne plánujú a robia potrebné opatrenia, informovala štátna televízia z volaním sa na Mohsena Mahmúdiho, šéfa Teheránskej koordinačnej rady pre islamskú propagandu. Plán Bieleho domu usporiadať veľkolepé oslavy 250. výročia nezávislosti USA utrpel ďalšiu ranu potom, keď sa z účasti na sérii koncertov odhlásili ďalší traja interpreti. Zdôvodnili to napätím v politike aj v spoločnosti. Séria koncertov sa mala konať od 25. júna do 10. júla na National Mall vo Washingtone. Dramaturgia a line-up podujatia sa však postupne rozpadajú. V piatok svoje vystúpenie zrušili glam rocker Brad Michaels a country speváčka Martina McBrideová, ktorí sa pridali ku skupine Commodores a ďalším dvom formáciám. Medzi zostávajúcimi účinkujúcimi sú raperi Vanilla Ice a Florida, skupina CNC Music Factory a člen dua Milli Vanilli Fab Morven. Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave pokračujú prípravy na sobotnejší koncert slávnej britskej heavy metalovej skupiny Iron Maiden. Očakáva sa príchod asi 30 000 fanúšikov tejto legendy. Do podujatia, označovaného aj za hudobnú akciu roka, je zapojených viac ako 1200 organizátorov. Vedúci produkcie koncertu Tomáš Medelský.
3: Sa bavíme celkovo plus minus až o 60-70 kamionov techniky, kde sa ráta aj technika túrovacia, ale aj technika teda lokálna alebo aj z okolitých krajín. Stavba tohto projektu nám bude trvať celkovo 5 dní. Čo týka prípravy Iron Maidenu, tak to sa zvládne už za deň a pol. Potom nasleduje demontáž, ktorú máme naplánovanú na 4 hodiny. V tom najväčšom vrchole všetkých príprav a realizácie to bude celkovo 1250 ľudí, ktorí sa tu bude podieľať na celkovom priebehu.
1: Basketbalisti Patriotov Levice získali 5. extraligový titul za sebou. V 5. stretnutí finále play-off zdolali Slovan Bratislava 126-76 a v sérii triumfovali 4-1. Z pohľadu neúspešných finalistov hodnotí Milan Sabo.
4: Osobne ma to hrozne mrzí. Ja si myslím, že na ten titul sme mali. Ja som bol presvedčený do posledného zápasu, do poslednej minúty. Bohužiaľ, posledný krok sme nezvládli, ale s trpkou chuťou na jazyku hovorím, že bola to úspešná sezóna.
1: Bude prevažne veľká v noci a opäť k večeru aj zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, ojedinele búrky, na juhu menej zrážok. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach lokálne okolo 6, denná 22 až 28, na severe a východe väčšinou 16 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň miestami severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Žiline a vysoká zver na D1. Počúvate dopravné správy. V Žiline na križovatke Halkovej a Veľkej okružnej skončilo auto v zábradlí. Prechádzajte opatrne. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 42. kilometri dajte pozor na stádo vysokej zvery. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Blaženou Bohocovou.
6: A s Blankou Lehockou dnes večer máte ohlasy od poslucháčov. Otvorila som si e-mail a tiež aj SMSky. Dobrý večer, pozdravujem pani Blanku. Kto vyrastal v Bratislave, tak vie, že v 60. rokoch nebola ani zďaleka taká zastavaná ako teraz. Príroda bola v dobrom stave, všade sami motýl, zeleň, píše Roman Kováč z Bratislavy. Tak neviem, ako ďaleko siahajú vaše spomienky.
7: Tak trošku do novšieho obdobia, ale samozrejme, že z detstva si pamätám, že tej zelene bolo viac a postupne sa to mesto zahusťovalo a tá výstavba postupne tú zeleň nahrádzala. Ja som mala to šťastie, že som bývala v 4. bratislavskom obvode, čo najskôr Dubravka, teraz Dlhé Diely, čo vždy v rámci Bratislavy patrilo k tým zelenším častiam a hlavne blízko z Devinskej kobily a toho lesného komplexu, ako si nahrádzala aj tú priamu mestskú zeleň. No ale tak...
6: Tak niektoré druhy odišli a niektoré aj prišli?
7: Určite, čo sa týka druhov, dochádza tam postupne k nejakej zmene. V súvislosti s netopiermi je zaujímavé to, že netopiere začali postupne osídlovať mestské prostredie, najmä sídliska, panelové domy, kde sa vytvárali štrbiny medzi panelmi a to boli vhodné ukryty pre netopiere, ktoré boli pôvodne stromové druhy, ukrývali sa v stromových dutinách a práve keď človek vyrúbal tie staré stromy a mali nedostatok ukrytov, tak sa vynašli a našli si alternatívne ukryty v panelákoch medzi ľuďmi.
6: Úžasne sa prispôsobili. A hovorili sme o sudoku a o logických hrách, tak v tej súvislosti sa ozvala pani Terezia Bruňová z Michaloviec, hrala hru Logik a vôbec spomína tu toho viacero, tiež vám želá veľa úspechov v práci aj pri tvorbe sudoku.
7: Ďakujem.
6: A ešte tu máme tiež reakciu na sudoku, že teda strategické myslenie si vraj cibrili už samuraji. Tak aj takýto postreh máme od pána Jozefa. Ďakujeme veľmi pekne. Kto by ešte chcel, nech sa páči. Stále sú kontakty otvorené, prístupné. slovensko@rozhlas.sk, SMSky na 7773 alebo komentáre na Facebook Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko,

0: S environmentalistkou Blankou Lehockou sa teraz ponoríme pod hladinu bratislavských vôd, poviete, že ktorých, a hľadať alebo mapovať budeme vášky. Vy ste nedávno spolu s vašou kolegyňou alebo diplomantkou, neviem, či si dobre pamätám, vydali knihu. Áno, diplomantko.
1: Bola to diplomantka, ale zároveň aj neter, takže...
0: sa prepojilo príjemne s užitočným. Jednoducho, vášky Bratislavy sa to volá. Tak ako sa mapujú vášky a prečo žijú v hlavnom meste?
1: Tak vášky žijú tam, kde majú vhodné prostredie, sú viazané na vodné prostredie, obdobne ako obojživelníky, proste potrebujú to vodné prostredie a vlastne larvy sa vyvíjajú vo vode. A následne tie dospelé jedince lietajú z pravidla v blízkosti vôd. A práve našou snahou bolo domapovať výskyt jednotlivých druhov vážok na území Bratislavy. Takže sme si rozdelili Bratislavu na takú štvorcovú sieť 5x5 kilometrov a snažili sme sa miesta, kde nám chýbali nejaké údaje, domapovať, ktoré druhy sa tam nachádzajú, aby sme vedeli, ktoré sú bežnejšie, ktoré sú vzácnejšie, ktoré sú viazané viac na stojaté vody uprostred mesta, ktoré skôr sú na okraji v tom prírodnejšom prostredí a takýmto nejakým spôsobom.
0: No lebo postupne sa nám tá Bratislava začína javiť nielen ako betónová džungľa, ale aj ako taká prírodná džungľa. Nie každý to vníma úplne, keď chodí po chodníkoch, alebo je v aute, alebo cestuje v MHDčke, ale teda, že veľa živej prírody sa tu naozaj vyskytuje napriek tomu, že je tu aj veľa betónu a vy ste povedali, že stále pribúda a mizne zeleň.
1: No tak Bratislava má viacero vodných plôch, má aj vodné toky a to sú práve také tie centra biodiverzity, kde mnoho druhov nájde to svoje prostredie, kde sa vie rozmnožiť, kde vie žiť a prežiť ten svoj život.
0: A aké druhý vážok teda žijú v Bratislave alebo blízko Bratislavy? Možno, že aj vzácnejšie alebo bežné? Neviem, či to takto rozlišujete.
1: Tak samozrejme, niektoré druhy sú bežnejšie, niektoré vzácnejšie. Celkovo sa nám podarilo zosumarizovať údaje o 46 druhoch, čo je celkom pekný počet a samozrejme vo výskume ďalej pokračujeme. Snažíme sa, okrem teda, že už vieme zhruba plošne rozmiestnenie, ktoré druhy sú kde, skúmať ďalej aj tie podmienky tých vodných tokov alebo vodných plôch, že ako to ovplyvňuje to druhové zloženie na tej ktorej lokalite.
0: Sú nejaké miesta v hlavnom meste, ktoré sú mŕtve, keď sa na to teraz pozrieme cez tú živú prírodu?
1: V súvislosti s tými vážkami sú to tie časti, kde nemajú tú vodnú plochu. Lebo tam, ako náhle tá larva sa nemá kde vyvinúť, tak sú niektoré tie okrajové ako keby štvorce, kde keď nie je vodná plocha, tak tie vážky samozrejme môže tam niektorý druh zaletieť, ale nie sú tam prirodzene sa rozmnožujúce a teda ten výskyt je len taký skôr náhodný.
0: Keď sme si volali, tak ste boli práve v teréne pri chorvátskom ramene, to je vlastne v Petržalke. Je to tam vhodné prostredie? Nemyslím len pekné teda na prechádzky, ale aj na život.
1: Určite to chorvátske rameno je miesto, kde sa vyskytuje množstvo rôznych druhov živočíchov, rastlín, takže...
0: Ak to prepojíme opäť cez vodu, vy vlastne aj svojich študentov beriete často do terénu a napríklad aj k vode. Tak neviem, že či iba na Slovensku, alebo ako často. Vraveli ste, že nasadnete do mikrobusov a idete?
1: Je to rôzne. Snažíme sa obmieňať tie rôzne exkurzie, aby to mali také pestré v rôznych ročníkoch. Takže chodíme aj po rôznych národných parkoch, ale po Slovensku, po lokalitách. Častokrát ich zapájame do rôznych manažmentových opatrení, aby získali praktické skúsenosti. Čiže niekedy je to viac exkurzné, niekedy je to viac praktické. Čiže je tam tá rôznorodosť.
0: Budeme o tom ešte hovoriť, pretože vy vlastne pripravujete budúcich, ja som povedala, že prírodovedcov, ale v podstate ekológov, ochranárov, to sa ešte nevie, áno, environmentalistov, že ktorým smerom sa koho život vyvinie. V každom prípade sú to menšie skupiny študentov, ktoré dobre poznáte, poznáte vy ich, oni vás dokážete spolu komunikovať a možno, že nie len odovzdávať si nejaké informácie, vedomosti, ale skôr skôr aj také naladenie, čo sa týka ochrany alebo citlivosti na ochranu prírody. Tak neviem, ako toto máte, či to vidíte z tých vašich ľudí, ktorí sa pripravujú na takúto dráhu.
1: Tak určite ten osobný kontakt je dôležitý, tá možnosť komunikovať s tými študentami, vymieňať si názory, aby vedeli vnímať to okolité prostredie z rôznych aspektov, nielen úzky pohľad zo svojho pohľadu, ale vedieť aj počúvať názory ostatných a urobiť si nejaký komplexný záver z danej situácie.
0: A možno potom aj zmanažovať alebo pomôcť pri vytváraní tej krajiny, tak určite, aby vytvárala vhodné prostredie pre život aj živočíchov, nielen ľudí.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Blanka Lehocká učí, vyučuje na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a pripravujete alebo máte v laviciach environmentalistov. A čo si pod tým môžeme predstaviť? To som sa chcela spýtať. V takom praktickom živote, na aké možné profesie ich pripravujete?
1: Tak tých profesií je množstvo, nakoľko environmentalistika je v podstate taká interdisciplinárna náuka o životnom prostredí. Takže môžu sa tí absolventi uplatniť v rôznych sférach, od štátnej správy cez nejaký súkromný sektor, nejaké firmy zaoberajúce sa životným prostredím, rôznymi jeho zložkami, alebo tú ochranu prírody, štátna ochrana prírody, ministerstvo životného prostredia, inšpekcia životného prostredia, alebo mimovládne organizácie, ktoré zase treba, že realizujú ten praktický manažment na základe rôznych projektov. Mm-hmm. Čiže to uplatnenie je tam rôznorodé a práve aj v rámci študijného programu máme rôzne praktické ukážky alebo praktické predmety, stáže, aby tí študenti mali možnosť ešte počas štúdia si odskúšať prácu v nejakej zvolenej inštitúcii, aby zistili, či je to to, čo ich bude baviť aj po skončení štúdia, alebo práve zistia, že asi by išli nejakým iným smerom a vyskúšať niečo iné.
0: Áno, áno, môžu to zažiť na vlastnej koži. Ja som sa pýtala na tie profesie aj preto, aby sme si povedali, že do akej miery môžu environmentalisti ovplyvňovať vzhľad krajiny a vytvárať prostredie také, ktoré je prajné nielen pre ľudí, ale aj pre prírodu, pre živočíchy. Napríklad sa na to môžeme pozrieť cez dopravnú sieť alebo akúkoľvek inú ďalšiu infraštruktúru. Do akej miery ich posudky alebo názory môžu toto ovplyvňovať?
1: Tam samozrejme závisí od toho, na akom poste, v akej inštitúcii sa nachádzajú, ale vo všeobecnosti pri výstavbe či už nejakých diaľnic alebo nejakých budov sa posudzujú vplyvy danej stavby na životné prostredie. Aj v tejto oblasti samozrejme sa môžu niekto

0: ktorý absolventi uplatniť a tam sa zhodnocuje vplyv na biotu, ale aj na iné zložky životného prostredia. Je možnosť navrhovať nejaké kompenzačné opatrenia a vlastne to už je potom o tej dohode, čo ako na základe čoho vlastne vybudovať. Mm-hmm. Alebo
1: čiže
0: zmeniť.
1: Diaľnica plus nejaký biokoridor,
0: áno,
1: ktorý...
0: Diaľnica predstavuje určitú bariéru, takže aby sme kompenzovali ten bariérový efekt, tak sa napríklad navrhne vybudovanie nejakého nadchodu, nejakého ekoduktu, aby zver, ktorá migruje a prechádza tým územím, mala ďalej možnosť sa premiestňovať z jednej strany diaľnice na druhu.
1: Vy máte nejakú...
0: Tak, veľmi zjednodušene povedané.
1: Vy máte nejakú dilemu s tým spojenú, že teda či je Slovensko husto zosieťované cestami, alebo či je dostatočný priestor aj pre to prírodné prostredie?
0: Tak je pomerne husto zosieťované z môjho pohľadu. A teda tie živočíchy to majú stále ťažšie a komplikovanejšie. A postupne pribúdajú ale aj ekodukty. Dôležité je pri ich výstavbe samozrejme, aby sa budovali tak, aby boli efektívne a na miestach, kde naozaj tá zver sa má odkiaľ kam premiestňovať. Aby to nebolo len vybudovanie ekoduktu, treba ekodukt, dobre, tu sa nám to hodí finančne, tu to bude najjednoduchšie, tu ho urobíme. Malo by to vychádzať z nejakých migračných štúdií a samozrejme z nejaké analýzy toho územia, aby tam bola aj efektivita, nielen ekodukt ako stavba, máme a vybavené.
1: Máte nejakú lokalitu alebo konkrétne miesto, ktoré je pre vás nie posvetné, lebo to je možno silné slovo, ale v tom zmysle, že prírodné, nedotknuté, podľa vás veľmi svojské, bez nejakých zásahov, takých, ktoré by mu škodili, možno aj vaše obľúbené zároveň?
0: Ťažká otázka.
1: Áno. Lebo pochodené toho máte veľa, pochodené tak niekde sa cítite ale... lepšie, niekde tak neutrálne asi.
0: Cítim sa dobre v prírodnom prostredí, takže ako...
1: Nemáte nič také, na ktoré by ste povedali, že tak toto je moje miesto.
0: Nie.
1: Nie.
0: Dobre.
1: Dobre, tak to len sondujeme. Ale teda okrem toho, čo sme hovorili, tej odbornej stránky, alebo profesionality, že teda, ktoré profesie môžu čo ovplyvňovať, sa venujete a zamerali ste sa aj na riešenie projektu, ktorého cieľom bolo vzdelávanie. Čiže jedna vec je ovplyvňovať tú prax odbornú a druhá vec je ovplyvňovať verejnosť. Tak na toto bol zameraný napríklad projekt Proaktivity pre biodiverzitu a ono to v nejakých formách aj pokračuje ďalej.
0: No, to sme mali vlastne projekt spolufinancovaný Európskou úniou v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kde sme v rámci celého Slovenska v každom kraji spolupracovali s nejakým mikroregiónom a v rámci tejto spolupráce sme realizovali rôzne aktivity pre žiakov základných škôl v tom mikroregióne, ale aj pre širokú verejnosť. Jednak to boli rôzne tvorivé aktivity, také ako keby prednášky, ale aj praktické veci, že vlastne sme ukázali, ako sa dá zapojiť do nejakého praktického manažmentu priamo v tej ich oblasti, aby sami mohli v tom pokračovať a rozvíjať tie aktivity ďalej.
1: Tak jednak takto, ale aj cez vyučovanie. My sme sa o tom rozprávali, že vlastne takýto projekt môže spustiť na škole ďalšiu aktivitu alebo ďalšiu iniciatívu, že teda učme sa iným spôsobom, než takýmto klasickým v triedach.
0: Áno, je to iné, ako len príjmať vedomosti, keď si to tí žiaci majú možnosť odskúšať, majú možnosť viac byť v tom prírodnom prostredí, tak to samozrejme inak vnímajú a inak sa do toho zapájajú, inak si to zapamätajú.
1: A vaši študenti, keď ich beriete do prírodného prostredia, takí možno ešte len, že prváci, druháci, hľadajú signál, aby teda boli stále pripojení, alebo sú to prírodní ľudia, vidíte na nich, že toto nepotrebujú?
0: Sú to prírodní ľudia, ano? Akože je s nimi radosť chodiť do terénu, lebo aj oni vidia, že je to niečo iné, ako keď teoreticky človek prednáša a potom to vidia v praxi a vidia tie jednotlivé druhy, aha, tak toto vyzeralo tak, toto vyzeralo tak, je to iné ako vidieť to na obrázku a vidieť to 3D, že im to uteká, nevedia to teraz chytiť a zistiť, čo to presne bolo.
1: Mm-hmm. Tak to je dobré, ak máte takýchto nadšencov medzi študentmi.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Už sme hovorili, že Blanka Lehocká venuje významnú časť svojej životnej energie aj obojživelníkom. A ja som zachytila niekoľko záznamov vašich objavov v komplexnom informačnom a monitorovacom systéme štátnej ochrany prírody. Neviem, či si pamätáte, že aké údaje ste tam nahádzali, alebo ako často to používate, lebo asi to nie je systém, ktorý je prístupný bežne laickej verejnosti.
1: Tak je to systém, kde sa zhromažďujú údaje z cieleného monitoringu. Jednak som tam dávala nejaké údaje o obojživelníkoch, ale predovšetkým o netopieroch, kde sú trvalé monitorovacie lokality, ktoré sa pravidelne každoročne monitorujú. V súvislosti s netopiermi sú to jednak tie zimoviská, ktoré sme už spomínali, ale jednak sú to aj miesta, kde sú letné reprodukčné kolónie netopierov, alebo sa robia transekty detektorovacie, a tieto všetky údaje sa zhromažďujú práve v tom KIMSE, v tom komplexnom informačnom monitorovacom systéme, aby bolo možné vlastne ten monitoring vyhodnotiť a porovnať z roka na rok, ako sa tá situácia zmenila, ktoré druhy prosperujú, ktoré viac, ktoré menej, či je niekde nejaké ohrozenie, aké faktory, a teda samozrejme s cieľom urobiť nejakú nápravu, aby sa ten stav nezhoršoval.
0: To znamená, že aj vy sa dostanete k týmto výsledkom v rámci nejakého obdobia? Viete porovnať, aký je stav, vývoj, zmena v populáciách?
1: K svojim výsledkom sa určite dostanem, k tým lokalitám, ktoré dlhodobo v súvislosti s tým netopierom, v súvislosti s netopiermi, naozaj to už sú 10 ročia. Takže tieto výsledky mám k dispozícii. V súčasnosti sa napríklad kompletizuje nový katalóg zimovísk netopierov. Takýto katalóg sme robili v 2002 naposledy, takže zasa budeme môcť porovnať za tých 24 rokov, aké lokality, ako sa tá situácia na nich vyvinula, ktoré lokality pribudli, kde ten počet netopierov poklesol, kde sa im darí, a bude sa to dať takto vyhodnotiť zase za to ďalšie 20-ročné obdobie.
0: Už pri váškach ste mi povedali počas pesničky, že vy ste výborný mapovač. Že teda dokážete zmapovať živočíchy aj rastliny, jednoducho to, čo je potrebné. Je to také jednoduché, alebo vás to tak baví?
1: Mňa tá práca v teréne baví, takže ja hovorím, že som univerzálny mapovateľ. Stačí mi ukázať, čo mapujeme.
0: A s radosťou.
1: A s radosťou vyhľadávam, kde by sa to tak mohlo nachádzať.
0: No, ja som pri tom monitoringu, o ktorom sme hovorili, našla, že ste tam zadali ropuchy, hrabavky, aj mloky. Dá sa cez tieto živočíchy povedať, alebo cez stav v ich populácii, že ako sme na tom, alebo že čo ich teda možno ohrozuje, neohrozuje v tých ich prostrediach?
1: Tak tieto obojživelníky išli do KIMSE v súvislosti s LIFE projektom, ktorý v súčasnosti máme, a teda sa monitorujú tieto druhy na Záhorí. V súvislosti s tými obojživelníkmi je to spravidla otázka tých dostatku vodných plôch a kvality tých vodných plôch. V závislosti od toho vlastne sú jednotlivé tie populácie prosperujú alebo nie, podľa toho, či majú možnosť, kde sa rozmnožiť.
0: A vidno nejakú zmenu, nejaký pokles so suchom? Ja neviem, že v akom období to viete vyhodnotiť.
1: Na to, aby sa to dalo vyhodnotiť, samozrejme treba dlhšie obdobie. Z hľadiska nejakého dostatku zrážok je vidieť, že v posledných obdobiach tie zrážky nie sú úplne tak prerozdelené ako v minulosti, a práve tie obojživelníky začínajú mať s tým problém, že v tom jarnom období, kedy je potrebné, aby tá voda bola najmä v tých menších mokradiach, že vysychajú tie mokrade pomerne skoro a tie jedince sa nestihnú metamorfovať.
0: A hovoríme o monitorovaní, o digitalizácii, jednak z pohľadu alebo zo strany odborníkov, ale monitorovať môžu aj laici, pretože existujú dostupné mobilné aplikácie. Môžete spomenúť, ktoré, a v podstate aj na čo je to dobré, že teda ísť na prechádzku a nielen sa prechádzať alebo robiť turistiku bez toho, aby som sledovala okolie, ale že sa teda zastavím a venujem trochu pozornosti niečomu.
1: Tak v súvislosti s týmto sa v súčasnosti dostáva do popredia tzv. Občianska veda, kedy vlastne bežná verejnosť sa môže zapojiť do rôznych vedeckých výskumov, najmä čo sa týka mapovania druhov, ktoré sú ľahko určiteľné, ľahko odfotografovateľné, že vlastne človek má nainštalovanú aplikáciu, napríklad iNaturalist, a v tejto aplikácii odfotí nájdený druh živočícha rastliny, zadá tam súradnice a pošle sa to do systému, a potom vedci, ktorí sa zaoberajú danou živočíšnou rastlinnou skupinou, vlastne vidia na mape, kde sa všade ten druh vyskytol. Niekedy, keď sa robia sumarizácie výskytu niektorých druhov na Slovensku, tak je problém napríklad s bežnými druhmi, ktoré sa tak často nemapujú, lebo mapujú sa predovšetkým tie vzácne, ohrozené, ale bežné druhy, ktoré máme pocit, že sú všade, potom zrazu treba vyplniť sieť, nejakú mapovaciu v rámci Slovenska, zistíme, že vlastne tu ten druh nikto nikde nezapísal, že by tam bol, a pritom je jasné, že tam asi bude, lebo je bežný.
0: Áno,
1: takže
0: áno.
1: Aj v takomto môžu vlastne pomáhať tí ľudia, a je to niečo nové, zaujímavé pre nich, a aj takto sa oni vlastne môžu zapojiť do toho vzdelávania a rozšíriť svoje obzory.
0: Áno. Tak my sme spomenuli, alebo vy ste spomenuli iNaturalist. Ak má niekto z poslucháčov inú skúsenosť alebo inú aplikáciu, napíšte nám, dajte vedieť. Počúvate Rádio Slovensko.

0: S Blankou Lehockou sme hovorili o občianskej vede a tak trochu teraz načrtneme do iného súdka, alebo načrieme do iného súdka o vašej spolupráci s organizáciami mimovládnymi, ktoré ste už spomínali, ochranárskymi. Najmä na západnom Slovensku, ale už aj trošku širšie pôsobí BROS, ako vlastne spolupracujete. Oni majú už svojich nejakých ľudí, vy ste z fakulty. A ako sa vytvárajú spolupráce?
1: Oni majú mnohých ľudí, ktorí sú pôvodom z fakulty, lebo sú to naši bývalí absolventi. Takže tá spolupráca sa tam udržiava veľmi dobre, lebo samozrejme poznáme tých ľudí a práve v tej výučbe, keď sa snažím tým študentom ich zapojiť do nejakých praktických aktivít, aby videli, ako sa robí management rôznych biotopov, rôznych druhov, tak využívame túto spoluprácu a vlastne keď oni robia nejaké brigády, napríklad likvidáciu nejakých náletových drevín alebo hrabanie pokosenej biomasy, aby sa vytvoril priestor pre lúčne biotopy, tak vlastne využívame tú spoluprácu, že študenti prídu pomôcť, urobia nejakú aktivitu a tí bývalí študenti, bývalí absolventi im dajú k tomu aj nejaké odborné zázemie. Prečo sa to robí, ako sa to robí, aké majú s tým skúsenosti, že takouto metódou sa zistilo, že je to lepšie, takto sa to dá použiť v inom prostredí, že je to iné, ako im to teoreticky opisovať, že takto sa kosí, takto sa hrabe, keď si to vyskúšajú a zistia, že niekedy je to aj fyzicky namáhavé. Viac ako keď to len počúvaj, takto sa treba, takto
0: samozrejme,
1: sa kosí.
0: Áno, treba sa aj spotiť trošku pri tom, pri práci, ale vytvára sa aj kontinuita v podstate, že ano, starší kolegovia
1: kontinuita a potom vlastne môžu tam ísť na prax, môžu, keď je nejaký projekt, tak aj tí absolventi sa môžu vlastne zamestnať a nadväzujú na svojich predchodcov, tých zaučia a takýmto spôsobom sa to šíri ďalej to environmentálne povedomie a vzdelávanie.
0: Áno, nedávno mala takú aktivitu pre verejnosť, alebo mal aktivitu pre verejnosť Inštitút DAFNE, taktiež nie len pre verejnosť, ale aj pre vedu a pre vedecké organizácie. Vy sa vlastne všetci poznáte, k tomu sa chcem dopracovať, že či sa pozrieme cez štátny podnik, štátna ochrana prírody, teraz mimo vládky, ešte mestské lesy, sme tu pred chvíľkou riešili, že to je tiež vlastne tá štátna sféra, tak sa to tak prelína, ako keby na tom nezáležalo. Aký vy z toho máte pocit, čo sa týka ochranárov, environmentalistov?
1: Poznáme sa, máme spoločný cieľ a každý z toho svojho pôsobenia v tej ktorej organizácii proste mu záleží na tej ochrane prírody a podľa toho sa správa.
0: Hovorili ste, že vlastne odchádzajú z vašej školy menšie skupinky, v zmysle 15 ľudí, že bude končiť, pretože vás čakajú nie obhajoby, ale štátnice na budúci týždeň.
1: Obhajoby diplomových prác a štátnice, nie, to máme v jeden deň.
0: Áno, v jeden
1: takže
0: deň.
1: Takže teda dva dni budeme mať teraz budúci týždeň.
0: Takže to sú tí najbližší absolventi, ktorí už odídu do sveta.
1: Najbližší magistri, ktorí pôjdu do praxe.
0: Čím sa zaoberajú, ak máte nejaký taký, neviem, či ste viedli, možno, že ste viedli u niekoho záverečnú prácu?
1: Neviedla som teraz, akože majú rôznorodý záber, takže uvidíme.
0: Ide o to spochybňovanie v úvodzovkách, alebo uvažovanie o tom, že ako vysokoškoláci teraz získavajú svoje tituly s pomocou, tak už sa negoogli, ale už sa používa umelá inteligencia. My sme sa o tom trochu rozprávali pred vysielaním. Ako to vidíte vy? Máte dlhoročné skúsenosti aj s vlastným štúdiom a potom aj s vašimi študentmi?
1: Tak myslím, že v našom odbore sa vyžaduje dostatok tých praktických výsledkov alebo praktických zručností, alebo tí študenti skúmajú niečo priamo v teréne alebo v laboratóriu, že vlastne potrebujú mať vlastné výsledky, ktoré ťažko tá umelá inteligencia úplne nahradí tak, aby to tá komisia nezistila.
0: Uh-huh. No možno už aj rovno v tej práci sa to dá zistiť, že čo je tam teda konkrétne uvedené, či je to príliš všeobecné, alebo či presne viete, že takto ten
1: určite,
0: prieskum
1: ten školiteľ vie, ako sa tá metodika, ktorá používa a pozná toho študenta tým, že sú menšie skupiny, tak vlastne poznáme tých študentov, vieme, čo od nich očakávať, vieme, čo má, kto aké schopnosti, zručnosti, takže dá sa s tým pracovať.
0: Lebo z prvej ruky chceme informácie, teraz verejnosť o tom dosť pochybuje, keď sa hovorí, že sú maturitné práce a teraz nejaké magisterské a ďalšie práce odborné, tak sa bežnému človeku, laikovi zdá, že iba takto lúskne niekto prstom a má tú prácu aj titul už zapísaný, ako keby vo vrecku.
1: Takže u nás to tak jednoduché nie je.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: nočnej pyramíde je Blanka Lehocká. Už sme prebrali takmer všetko, čo sme chceli. A na záver som nechala takú opäť zaujímavosť, aspoň pre mňa, ale možno poslucháčom to bude úplne jasné, a to je geocaching. Čiže také vyhľadávanie, hľadači pokladov ste, ako si hovoríte?
1: No, sú to kešery. Je to niečo na spôsob hľadania pokladov. Človek má súradnice, príde na miesto a tam sa snaží nájsť nejakú schránku, krabičku, niečo, čo tam dal iný kešer, a proste keď to nájde, tak sa tam zapíše.
0: A získava nejaké body? Alebo
1: a potom cez internet zapíše, že teda tú kešku našiel.
0: No ale to je úplne, že medzinárodná aktivita, to nie je limitované.
1: Áno, to je celosvetová aktivita.
0: Ako ste sa k tomu dostali?
1: Na majstrovstvách sveta v logických úlohách sme boli s kolegami z Českej republiky a jeden z nich sa tomuto koničku venoval. Česká delegácia nechcela ísť s ním hľadať kde si na okraj Minsku kešku, tak Slováci sme išli všetci.
0: A nechali ste sa zlákať?
1: Áno, bolo to zaujímavé. Kešku sme našli, takže to bolo také povzbudivé, lebo nápoveda bola niekde v koreňoch stromu a bol to lesný porast, jeden strom na druhom, takže urobili sme rojnicu a kešku sa nám podarilo.
0: Seriózne hľadanie.
1: Áno.
0: No, pre mňa je to taká celkom, že tajomná vec, a že ako to teda celé vzniká. V podstate aj vy môžete byť kešer, ktorý ukrie niekam kešku? Ako viete, že to
1: ano,
0: máte spraviť?
1: Je to taká
0: spraviť,
1: komunitá aktivita. Kešky človek môže zakladať pre ostatných, a ostatní ich hľadajú. Čiže ľudia, ktorí sa tomu venujú, ktorí to majú ako konička, tak jednak hľadajú kešky, ale jednak aj zakladajú, aby sa iní mohli hľadať niečo nové.
0: Čiže rozmiestnite a potom dáte informáciu,
1: a
0: dáte nápovedu?
1: A potom sa na internet zverejní informácia, kde sa tá keška nachádza. Môže tá informácia byť priama, že sú priamo zverejnené súradnice, alebo sa k tým súradniciam treba nejakým spôsobom dopracovať. A to už zasa pripomína tie logické úlohy.
0: Hry, áno, teda úlohy. Áno,
1: človek musí vylúštiť nejakú logickú úlohu, aby zistil, kde sú tie súradnice a kde je tá keška uložená.
0: Takže tú kešku si môžeme predstaviť ako nejakú fyzickú vec, alebo aj?
1: Sú rôzne typy, niektoré sú fyzické, krabičky rôznych veľkostí, od nejakej malej krabičky, ktorá má centimeter, len taký valček magnetický, niekde prichytený nenápadne, až po veľkú kešku, najväčšiu kešku, ktorú som mala možnosť vidieť, mala veľkosť stánku PNS v Brne, kde podľa zadaných indícií človek našiel kľúčik, odomkol si ten stánok, vošiel dnu, tam bola kniha, zapísal sa a po zapísaní zase vyšiel, zamkol kľúčik, odložil, a to bola teda najväčšia keška, akú som mala možnosť vidieť.
0: Tak to treba mať naozaj.
1: Takže veľkostne naozaj veľké rozdiely. Pri tom publikovaní kešiek je zadané, aký to zhruba bude rozmer, takže človek vie odhadnúť, čo zhruba hľadá.
0: Chápem, že aj sa cení ten nápad, že ako to teda schovať alebo zamaskovať.
1: Majú originálne nápady a človek len žasne, čo ľudia nevymyslia.
0: No a rozumiem tomu správne, že ste sa nenechali obmedziť iba hranicami nášho štátu, ale že ste za keškami aj cestovali?
1: Áno, je to taká motivácia pozrieť sa aj do iných krajín, takže spolu s kamarátmi kešermi využívame často lacné letenky a ideme na 1-2 dní do nejakých krajín pozrieť, pozbierať všetky kešky, ktoré tam sú. Častokrát sú to krajiny, kde je pomerne málo tých kešiek.
0: Napríklad? Ja neviem,
1: napríklad ktoré. Sme boli v Kišineve, kde bolo dokopy asi 10 kešiek, takže za deň sme to mali pozbierané a mohli sme letieť naspäť.
0: No tak mohli ste si užiť aj krajinu trochu, či nie?
1: Tak pozreli sme si mesto, lebo väčšinou tie kešky sa zakladajú na takých zaujímavých miestach, takže človek nepotrebuje sprievodcu, pozrie, kde sú aké kešky, ktoré sú nejaké obľúbené, že majú favoritné body, a podľa tých si urobí sám trasu.
0: To by aj napadlo, že či aj nie na nejakých opustených alebo ťažko dostupných lokalitách takéto výzvy nie sú?
1: Môžu byť, ale je to rôzne. Zas každá tá keška má vlastne nejaký popis, kde sa človek dozvie niečo o tom, čomu je venovaná, a podľa toho vie odhadnúť, že či je to niečo zaujímavé alebo nie.
0: Uh-huh. Podarilo sa vám takto možno spoznať inú krajinu, ľudí alebo nejakú nadstavbu pri hľadaní týchto kešiek? Alebo to skôr máte zamerané, teda, že idem cieľene a vrátim
1: tak,
0: sa?
1: Práve tým, že tie kešky sú umiestnené v rôznych, či už prírodne zaujímavých, alebo historicky zaujímavých oblastiach, tak človek prostredníctvom toho spoznáva tú krajinu, ľudí, musí nejakým spôsobom komunikovať. Niekedy domáci vedia, že tam tá keška je. Takže keď už človek veľmi nápadne hľada, tak prídu. A tam pozrite, tam bola.
0: Pomôžu.
1: A pomôžu, áno. A dajú sa do reči, lebo tiež je to pre nich zaujímavé, že zase tam niekto nový prišiel.
0: Áno, veď to je milé.
1: Najmä keď je to v takých odľahlejších miestach.
0: A to si potom zbalíte do kufra a beriete si...
1: Nie. Tá keška ostáva na mieste, tam sa človek len zapíše a to zase musí ostať pre ďalších hľadačov.
0: Ach, tak. Čiže počet kešiek sa v podstate môže iba zvyšovať
1: áno,
0: v teréne?
1: Áno, občas samozrejme sa nejaká stratí, uh-huh. ale celkovo sa zvyšuje okolo 3 miliónov je ich na svete.
0: Uh-huh.
1: Takže je tam taký limit, že nemôžu byť fyzické kešky bližšie pri sebe ako 161 metrov, takže ten počet je teoreticky obmedzený. V niektorých mestách, ako napríklad Bratislava, je celkom problém umiestniť nejakú kešku, lebo je to uh-huh. pokryté.
0: Uh-huh. Myslím, že aj na Slovensku však, tak celkovo, či?
1: Celkovo tá Stredná Európa, Slovensko, Čechy sú uh-huh. hojne zastúpené fanúšikmi tejto záľuby.
0: Tak zisťujeme o vás, ja som to tak nazvala, že veľa vášní máte, ale hovoríte o nich veľmi, veľmi triezvo, logicky a tak bez emócií. V každom prípade vám ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste porozprávať nielen o svojej práci, ale aj o takýchto veľmi zaujímavých a možno pre mňa nevšedných záľubách.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem aj našim poslucháčom, že počúvali, písali, pýtali sa. Ďakujeme teda za pozornosť. Našou hostkou v Nočnej pyramíde bola Blanka Lehocká. Ďakujem za príjemný rozhovor a želáme spolu pokojnú noc s Jurajom Timom a od mikrofónu Blažena Bocová.
2: Toto je Rádio Slovensko.
3: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká

0: Ameriku považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
1: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky Filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta v sobotu po 13.
2: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19. v Rádiu Slovensko. Pozývame vás na verejnú nahrávku zábavníka na minútu presne. Tešia sa na vás Michaela Majerníková, Števo Martinovič, Sibila Myslovičová, Samo Tomeček a ich hostia. V stredu o 17. v štúdiu 5 v rozhlasovej pyramíde. Vstup je voľný, miesta si rezervujte na adrese zábavník@rozhlas.sk.

0: Českého rozhlasu.
1: Rusko večer spustilo rozsiahly útok na Ukrajinu. Európska únia rozšírila sankcie Hamasu aj palestínskemu islamskému džihádu. Dnes bude veľká oblačnosť, v noci 14 až 6, cez deň 17 až 29 stupňov. Pokojnú noc vám želá Elena Koričánska. Ruská armáda spustila večer rozsiahly útok na Ukrajinu, do ktorého opäť nasadila rakety aj drony. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe Ukrajiny, informovala ruská redakcia stanice BBC. Korešpondenti ukrajinskej verejnoprávnej televízie Suspilne hlásili v Kyjeve výbuchy. Najnovší poplach sa začal krátko po 19. hodine miestneho času. Pred touto vlnou útokov dnes opakovane varoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý sa odvolával na informácie od ukrajinských tajných služieb a vojenskej rozviedky. Európska únia rozšírila sankcie proti palestínskemu teroristickému hnutiu Hamas aj proti organizácii Palestínsky islamský džihád. Opatrenia sa zameriavajú na členov politbíra Hamasu, ktorí podľa Európskej únie podporujú a ospravedlňujú násilné akcie, informovala agentúra Reuters. Na sankčný zoznam zaradila celkom 10 členov politického vedenia Hamasu. Sankcie zvyčajne zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz cestovania do krajín Európskej únie. Sudca okresného súdu Trebišov uznal za vinného 33-ročného muža zo Sečoviec za spáchanie prečinu týrania zvierat a uložil mu podmienečný trest odňatia slobody. Obvinený v minulom roku medzi príbytkami v marginalizovanej skupine obyvateľstva pred mestom Trebišov usmrtil kladivom dvojmesačné štenia, pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Súd obvinenému uložil trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 2 rokov a zároveň nariadil probačný dohľad. Súčasťou rozhodnutia bolo aj uloženie ochranného psychiatrického liečenia ambulantnou formou.
1: Andrej Martin nepostúpil do semifinále dvojhry na tenisovom Challengeri Košice Open. Vo štvrťfinále nestačil na Čecha Martina Krumicha 3-6, 4-6.
3: Úderovo som sa cítil asi najlepšie na tomto turnaji. 2 údery som zahral dobre, tretí som zahral nečisto. Kde som ja urobil zo pár tesných autov, tak on to triafal na čiary. Hľadal som sa celý zápas, nenašiel som to, robil som proste príliš veľa chýb, super bol príliš konzistentný.
1: Na Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros v Paríži vypadol Srb Novak Djokovic. V 16 finále mužskej dvojhry podľahol Brazílčanovi Joaovi Fonsekovi 2x 6-4, 3-6 a 2x 5-7. Dnes má byť prevažne veľká, neskôr zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, popoludní ojedinele, na západe miestami búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná 17 až 29 stupňov. Slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. Je 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Sitina je vysoká zver na D1. Prinášame správy z dopravy. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 42. kilometri dajte pozor na stádo vysokej zvery. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. V Poprade a okolí prebiehajú automobilové preteky. Úplne uzavretý je mestský okruh vrátane ciest 18 a 534. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Poprad Veľká a okolo letiska Poprad Tatry. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: A máme víkend. Čokoľvek by sme brali za jeho začiatok, či ho odštartuje záver piatkovej práce, školy, alebo až piatok večer, alebo až úder polnoci, všetko je naplnené. Tešme sa a užívajme si ho. Je to nielen posledný májový, ale z meteorologického hľadiska aj posledný jarný víkend. Tak nech je čo najpríjemnejší. Želajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: čo vedia milovať, milovať. Košičania môžu od tohto mesiaca využívať nové záchytné parkovisko so zvýhodneným lístkom na MHD. Nachádza sa na jednom z najrušnejších a najkritickejších dopravných úzlov mesta. Aktuálne je v testovacej fáze a celý systém vznikol na mieru práve pre metropolu východu. Na festivalovom námestí zaparkoval aj Lukáš Mano.
1: Za 24-hodinový lístok pre státie vozidla na záchytnom parkovisku som v špeciálnom automate na lístky zaplatil 4,50 €. V cene je už aj zvýhodnené cestovné, ktoré si môžete zakúpiť pre seba a tri ďalšie osoby. Riaditeľ dopravného podniku v Košiciach Roman Danko.
2: Keď príde revizor, je nutné mu odovzdať ten samotný lístok, on si načíta cez svoje kontrolné zariadenie QR kód a okamžite bude mať informáciu o tom, či lístok je platný alebo neplatný. Veríme, že touto novinkou vzrastie počet prepravených osôb, čiže budeme mať viac cestujúcich a tým pádom aj väčšie tržby. Sekundárne samozrejme, čím menej aut v uliciach, tým väčšia prejazdnosť aj pre vozidla MHD.
1: Podľa samosprávy je presun po meste MHD výhodnejší a tiež ekologickejší. Momentálne sa snažia otestovať celý systém a zistiť záujem motoristickej verejnosti o záchytné parkovisko. Lukáš Milan z referátu parkovania magistrátu mesta Košice.
3: Môžu to využívať ako občania mesta, tak aj návštevníci. Takéto parkovisko s automátom, ktorý by komunikoval priamo s dopravným podnikom a s kontrolnými systémami revizorov na Slovensku momentálne nie je. Bolo vlastne aj vyvíjane špeciálne na nás.
1: Festivalové námestie je z pohľadu osobnej a verejnej dopravy jednou z najkritickejších komunikačných tepien v celých Košiciach. Nedaleko vzniká aj nová rezidenčná výstavba, ktorá vzhľad širšieho centra výrazne zmení.
3: Kedy sa má celý tento dopravný úzol kompletne transformovať, majú tu pribudnúť ako cestná svetelná signalizácia, kruhové objazdy, komunikácie pre peších, cyklochodníky, aj samotné parkovisko sa má nejakým spôsobom čiastočne upraviť. Hlavne so zmenou tej dopravy v celom území sa výrazne zlepší ten pohyb peších a prístupnosť k zastávkam mestskej hromadnej dopravy.
1: Zaujímalo ma, ako sú na tom so záchytnými parkoviskami aj iné mestá. V Banskej Bystrici dali prednosť regulácii statickej dopravy a rezidentským zónam. Chcú najmä uprednostniť obyvateľov s trvalým pobytom a vytlačiť z ulíc dlhodobo parkujúce vozidlá návštevníkov. Podobné záchytné odstavné plochy však už fungujú v hlavnom meste. Citujeme z vyjadrenia.
4: V Bratislave nájdeme 8 záchytných parkovísk a záujem o ich využitie z roka na rok stúpa. A to aj v nadväznosti na stále rastúci počet aut, ako aj na pokračujúce rozširovanie regulovaných parkovacích zón v meste. Zároveň stále pracujeme na ďalších projektoch, ktoré prinesú v budúcnosti navýšenie počtu takýchto parkovacích miest.
1: Všetky odstavné plochy v Bratislave vytipovali a zvolili tak, aby zachytávali autá najmä vo vstupných bodoch mesta. Parkovacie zóny chcú na podobnom princípe rozširovať aj Košice.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

Spektrum Rádia Slovensko. Kým NASA vo veľkom komunikuje svoje ambície osídlenia mesiaca, Čína robí s menším hlukom krok za krokom k rovnakému cieľu, pokračuje Rado Tomeš. Čína tento týždeň vyslala na svoju vesmírnu stanicu Nebeský palác kozmickú loď Shenzhou 23 s troma astronautmi na palube. Jeden z nich by mal poprvýkrát stráviť na obežnej dráhe celý rok kvôli štúdii účinkov dlhodobého pobytu v mikrogravitácii. Experiment má v Číne pomôcť pripraviť sa na budúce pilotované misie k Mesiacu a Marsu. Posádky doteraz zostávali na obežnej dráhe väčšinou 6 mesiacov. Ročný pobyt na vesmírnej stanici tak bude jednou z najdlhších vesmírnych misií. Misia Shenzhou 23 má uskutočniť aj prvé plne automatické, rýchle pripojenie k strednému modulu vesmírnej stanice Nebeský palác. Je to dôležitý krok v prípravách Číny na plánované pilotované misie k mesiacu okolo roku 2030. Vedci v Národnom parku Volcanoes v Rwande testujú novú metódu monitorovania ohrozených druhov založenú na analýze environmentálnej DNA, ktorá umožňuje identifikovať zvieratá podľa genetických stôp zanechaných v pôde a vode. Pomôže im to, pretože v mlistých lesoch Národného parku, plnom hustej vegetácie a strmých svahov, sú informácie z fotopascí neúplné. Nová technológia umožní vedcom na základe analýzy environmentálnej DNA zistiť, aké druhy sa po parku pohybujú bez toho, aby ich videli. Na základe toho vytvoria zoznam všetkých živočíchov v kraji.

0: a dokážu efektívnejšie ochrániť všetky ohrozené druhy, od horských goríl cez afrického divokého psa až po šupinavca krátkochvostého.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Zelená vlna.
2: Uzavreté tunely Sitina aj Považský Chlmec. Pozrime sa spolu na cesty. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 42. kilometri dajte pozor na stádo vysokej zvery. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu, obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. V Bratislave je pre rekonštrukciu uzavreté námestie SMP, obchádzka vedie po okolitých uliciach, po obchádzkach premávajú aj električky. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
1: Pol hodinu po polnoci sa pozrieme do histórie. 30. mája v roku 1898 vynálezca a konštruktér Ján Bahýl uskutočnil v Bratislave prvý let vrtuľníkom vlastnej výroby. V roku 1943 sa narodil jazzový spevák, organizátor bratislavských jazzových dní Peter Lipa. V roku 1985 vzniklo divadlo Gunagu. Pôvodne študentský amatérsky súbor prešiel v roku 1992 do profesionálneho módu. Pozdravujú vás Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko

0: Už začiatkom júna vstúpi do platnosti nový zákon o rovnakom odmeňovaní, vďaka ktorému by sme mali mať aj väčší prehľad o tom, aké mzdy firmy majú na jednotlivých pozíciách. Nedávny prieskum ukázal, že sa nám to naozaj zíde. Konkrétnejšia bude Dáša Omastová.
1: Hovorí sa, že práca šľachtí, no mala by nás aj uživiť. Plat je rozhodujúci pri výbere alebo zmene zamestnania aj podľa vás.
2: V momente, ako sa cítim, že som podhodnotený, tak vtedy by som určite riešil inú prácu.
3: Keby som už mala pocit, že tá práca ma skutočne nebaví a že plat nie je dostačujúci pre môj výkon.
1: Mnohí zamestnanci ale radšej zmenia firmu, než by mali so šéfom hovoriť o plate. Odborníčka na ľudské zdroje Renáta Zalubel.
4: Stále sa stretávame so zamestnancami, pre ktorých je vyjednávanie vyššej mzdy akýmsi strašiakom, avšak netreba zabúdať na to, že vyjednávanie mzdových podmienok je legitímnou súčasťou pracovného vzťahu.
1: Napriek tomu to nie je jednoduché a mzdy sú často firemným tabu. Miroslav Dravecký z portálu Platy.sk.
5: Veľká časť pracujúcich na Slovensku ani nevie, podľa akých pravidiel dostáva svoju mzdu. Nevedia ju porovnať s trhom a prakticky nemá nikto prístup k informáciám o rodových rozdieloch odmeňovaní. Smernica Európskej únie o transparentnom odmeňovaní, ktorú implementovali do slovenskej legislatívy, toto dosť zásadne zmení.
1: Doplňa hovorkyňa Alma Karír Slovakia Ľubica Melcerová.
6: Až 46% pracujúcich na Slovensku nemá prístup takmer k žiadnym informáciám o platoch vo firme. Mzdové rozpätia pre jednotlivé pozície pozná len necelá štvrtina opýtaných a kritériá, podľa ktorých sa určujú mzdy, iba 14%. Na samom chvoste informovanosti sú údaje o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien. K ním majú prístup len 2% pracujúcich.
1: Prieskum odhalil aj obavy žien.
6: Takmer tretina žien uviedla, že má pocit, že vo firme, v ktorej pracujú, existujú rozdiely v ohodnotení medzi mužmi a ženami na porovnateľných pozíciách. Spomedzi mužov to tvrdilo len 14%. Zatiaľ, čo 44% mužov vníma platové ohodnotenie ako férové, u žien je to iba tretina.
1: No ako muži, tak i ženy sa zhodli, že by do systému odmeňovania radi videli lepšie.
6: 76% respondentov by väčšiu transparentnosť privítalo. Odmietavo sa k nej stavia iba 5% opýtaných.
1: Nový zákon o rovnakom odmeňovaní začne platiť 7. júna. Zamestnávatelia teda budú musieť po tomto dátume zamestnancom sprístupniť informácie napríklad aj o tom, ako určujú odmeny alebo aké sú kritériá na ich zvýšenie.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: prázdne. Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Ploty pri diaľniciach majú chrániť vodičov pred zverou, lenže čo keď sú deravé a na cestu vybehne srna či jeleň? Podobnú situáciu rieši aj pán Ivan. Za tmy cestou domov na diaľnici zrazil srnu. Tvrdí, že keby plot nevyzeral ako ementál, k nehode by nedošlo. Zničené auto, škoda za 1000 eur a otázka, kto za to nesie zodpovednosť? Odpoveď hľadal Tomáš Gerši.
2: Manželka pána Ivana Bieleka cestovala z práce po diaľnici D2 z Bratislavy smerom do Maďarska. Na 78. kilometri zrazila strnu.
3: Vozidlo išlo v ľavom pruhu, no a zrazu z ľavej strany jej nečakane spoza zvodidiel niečo vyskočilo. Pocítila náraz.
2: Oprava auta ho vyšla takmer na 11 000 eur. S faktúrou sa obrátil na poisťovňu, kde sú diaľničiari poistení. Tá však plnenie odmietla s tým, že správca diaľnice svoju zodpovednosť nepriznáva.
3: S tým som sa samozrejme nestotožnil, pretože si myslím, že zviera na ceste by nemalo čo robiť, hlavne keď teda diaľnica je oplotená.
2: Podľa pána Bieleka bol plot v danom úseku poškodený. Diaľničiari to odmietajú. Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
4: Neevidujeme, že by v danom čase a daný úsek bol zásadným spôsobom poškodený. Tento plot je od roku 2023 a pravidelne je kontrolovaný.
2: Na miesto nehody sme sa boli pozrieť. Plot v smere do Maďarska, kde sa stala nehoda, je naozaj v poriadku, no v opačnom smere, odkiaľ mala srna vbehnúť na cestu, je deravý ako ementál a miestami dokonca úplne chýba.
4: V smere z Bratislavy do Maďarska bol podinšalovaný v roku 2023 v rámci vtedajšej údržby danej strany. Až prebehne údržba opačnej strany, prirodzene sa bude týkať aj oplotenia.
3: Myslím si, že kauzálna súvislosť medzi poškodeným plotom a zvieraťom na diaľnici je asi jasne preukazateľná a budeme sa teda snažiť vymôcť náhradu tejto škody.
2: Hovorí majiteľ auta Ivan Bielek. Podľa nezávislého advokáta Michala Maťaša tu môže existovať kauzálna súvislosť, no zo zákona správca za škodu nezodpovedá. Citujeme cestný zákon.
5: Užívatelia cesty nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla zo stavebného stavu cesty alebo jej povahy.
2: A práve súčasťou stavebného stavu ciest je aj ich oplotenie. Advokát Michal Maťaš.
6: Národná diaľničná spoločnosť zodpovedá iba za škodu spôsobenú závadami v zjazdnosti, čím sa má na mysli napríklad výtlky, poľadovica a tak ďalej, ale nie poškodenie vybavenia diaľnice.
2: Podobné prípady už riešili aj súdy a vodiči neúspeli. Riešením je podľa odborníkov najmä poistenie. Havarijné poistenie kryje takéto škody v celej Európskej únii. Pri poistení k PZP si však treba dávať pozor na limity aj územnú platnosť.
3: Určite budem riešiť teraz po oprave do poistenie k zákonnej poistke nejaké poistenie pre stret so zverou.
2: Zo zákona nie je povinné mať diaľnice či rýchlostné cesty vždy oplotené. Aj tam, kde plod jeho zver môže preskočiť alebo podliesť. Inštruktor bezpečnej jazdy Boris Chlebec odporúča menšiu zver zraziť, tej väčšej sa pokúsiť bezpečne vyhnúť.
7: Dôležité je hlavne dodržiavať dopravné značenie. Keď vidím značku pozor zver alebo znížená rýchlosť kvôli zveri, je veľmi dobré to dodržať. Ako radšej stratím minútu v živote ako život v minúte.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.
8: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: hudbu považujem za jeden z mojich najkrajších koníčkov, ktoré dodnes mám.
1: Hovorí právnik Tomáš Turner, syn generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariana Turnera a harfistky filharmonického orchestra Kataríny Turnerovej. Vlado Franz ho v programe Túto hudbu mám rád privíta dnes po 13.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: bola jedna hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump uzavrie dohodu s Iránom, len ak budú splnené jeho podmienky, píše AFP. Parlament v Ghane prijal zákon kriminalizujúci propagovanie LGBTI aktivít. Dnes bude veľká oblačnosť, v noci 14 až 6, cez deň 17 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump uzavrie mierovú dohodu, iba ak Irán splní všetky jeho podmienky. Pre agentúru AFP to v noci na dnes povedal predstaviteľ Bieleho domu, informuje TASR. Americký prezident v piatok popoludní na svojej platforme Truth Social uviedol, že v situačnej miestnosti Bieleho domu urobí konečné rozhodnutie o tom, či s Iránom uzavrie mierovú dohodu. Zopakoval, že Irán musí súhlasiť s tým, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň. Hormuzský prieliv musí byť podľa neho okamžite otvorený pre komerčnú lodnú dopravu v oboch smeroch bez obmedzení aj poplatkov. Iránska tlačová agentúra Fars v piatok s odvolaním sa na informované zdroje uviedla, že Trumpove najnovšie vyjadrenia o možnej dohode o ukončení vojny na Blízkom východe sú kombináciou pravdy a lží. Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky v rámci akcie s krycím názvom APUS vzniesol obvinenie jednej osobe pre podozrenie zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek dopĺňa, že po vykonaní potrebných procesných úkonov bude vyšetrovateľom spracovaný podnet na vzatie obvinenej osoby do väzby.
2: Počas domovej prehliadky, prehliadok iných priestorov a motorového vozidla sme zaistili viac ako 2000 tabliet a približne 550 ampuliek rôzneho druhu obsahujúcich látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.
1: Ghanský parlament v piatok schválil návrh zákona, ktorý kriminalizuje propagovanie LGBTI aktivít. O prijatie legislatívy sa dlhodobo usilovali miestne náboženské organizácie. TASR o tom píše podľa agentúr AP a AFP. Zákon o sexuálnych právach a rodinných hodnotách stanovuje trest väzenia na 3 roky pre osoby, ktoré majú homosexuálne vzťahy, a na 3 až 5 rokov za propagáciu, sponzorovanie alebo úmyselnú podporu aktivít LGBTI komunity. Očakáva sa, že prezident John Mahama návrh podpíše. Podobný návrh zákonodárny zbor prijal ešte v roku 2024, ale vtedajší prezident Nana Akufo Addo ho nepodpísal. V Ghane sú vzťahy osôb rovnakého pohlavia zakázané zákonom ešte z čias britskej koloniálnej éry. Doteraz však za jeho porušenie nikoho nestíhali. Nový zákon obmedzenia významne rozširuje. Basketbalisti Patriotov Levice získali 5. extraligový titul za sebou. V 5. stretnutí finále play-off zdolali Slovan Bratislava 126-76 a v sérii triumfovali 4-1. Tréner Michal Madzin.
3: Úžasné emócie, hlavne krásny zápas. Ja si vážim a užívali sme si to podľa mňa od prvých minút, pretože to s akou energiou sme vošli do zápasu a aký prejav bol celú prvú štvrtinu, ale celý začiatok nám dal, že sme si to naozaj tento večer začali užívať a mohli užívať.
1: Dnes má byť prevažne veľká, neskôr zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, popoludní ojedinele, na západe miestami búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná 17 až 29 stupňov. Slabý, cez deň miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely Sitina aj Považský Chlmec, ponúkame dopravné spravodajstvo. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu, obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. V Poprade a okolí prebiehajú automobilové preteky, úplne uzatvorený je mestský okruh vrátane ciest 18 a 534. Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením cez mestskú časť Poprad Veľká a okolo letiska Poprad Tatry. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Príjemné nočné počúvanie Rádia Slovensko želajú Juraj Tima a Milan Jeluš. V tejto polhodine sa pravidelne venujeme dopravným a motoristickým témam. Vyberieme sa, samozrejme len vo zvuku, do Rožňavy, kde pripravujú rekonštrukciu autobusovej stanice.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Obyvatelia okresného mesta Rožňava sa už veľmi dlho sťažujú na autobusovú stanicu. Zdá sa však, že sa blízka na lepšie časy. Rožňavčania dostanú novú autobusovú stanicu. Skôr než redaktorka Slávka Ivančová oslovila primátora Rožňavy Michala Domika, spýtala sa miestnych ľudí, v akom stave vidia autobusovú stanicu.
1: Hrozné, špina, stvordel.
2: Je v hroznom stave. V zime som cestovala do Košíc a zamrznuté mláky tam boli. Keby som sama prišla tak neskoro večer odnechať, ale povedzme vlakom, busom, tak by som sa bála. No v hroznom stave.
3: Aj tie stanovištia, odkedy postavili tú autobusovú stanicu, nič sa tam nezmenilo. Tam sú tie stanovištia také ohradené drevenými latami, tie sú už polepené plagátmi, zošuchané, no je to zlý pohľad na to, áno.
4: Bezdomovci, tam sú celý deň, tam pijú, to je tam smádať. To už nie je možné. Kde tam sme? To aj cítiť. Som Romka, ale to cítiť.
5: Počula som, že budete mať novú autobusovú stanicu. V akom stave je teda tá stará?
6: Zlom. No, choďte sa pozrieť. Je hrozná podľa mňa. Treba si pozrieť iné mesta. V Rožňave je taká, aká je.
5: Ale tešíte sa, že budete mať novú?
6: Určite, len kedy začnú.
7: Tak autobusová stanica teraz momentálne je v takom stave, že to podložie sa posúva a máme pravidelne problém s kanalizáciou. Lámu sa nám tam kanalizačné rúry a potom vzniká aj zápach v celej autobusovej stanici a práve preto som sa rozhodol poveriť projektantov na projektovanie nové, ktorá vlastne už o chvíľu dostane štatút, že budeme tam mať stavebné povolenie a môže sa začať nová výstavba novej autobusovej stanici, nakoľko tá stará sa nakoniec koncom zbúra.
5: Tak keď túto autobusovú stanicu, ktorú máte teraz, zbúrate, bude sa tá nová nachádzať aj na novom mieste?
7: Tá nová bude na tejto parcele postavená, ale okolo 50 metrov od tej starej. Teraz vlastne je tam staré trhovisko, ktoré bude zbúrané a tá nová autobusová stanica bude vybudovaná na mieste na starej tržnici.
5: Aký máte časový horizont?
7: Tak budeme robiť verejné obstarávanie, to môže potrvať také 3 mesiace a môže začať výstavba niekedy mesiaci september.
5: Aké obmedzenia to prinesie pre obyvateľov mesta Rožňava?
7: Možno také minimálne, lebo to bude úplne na inej časti. Áno, obmedzili sme trhovníkov, museli sme im vypovedať nájomné zmluvy.
5: Koľko peňazí vás to bude ako mesto stáť?
7: Z rady partnerstva sa nám podarilo získať a z ministerstva Míry sumu 3,6 milióna eur.
5: Dobre, tak keby sme nahliadli do dokumentácie, tak zistíme, že trhovisko vlastne zostane do istej miery súčasťou autobusovej stanice?
7: Určite áno, aj keď bude tam menej miest, ale celé trhovisko bude už pod presklenou kupolou, takže bude tam bezpečie aj v období zimy, nebude tam pršať ani fúkať, takže ľudia budú mať takú komfortnú zónu.
5: Nepochybne sa bude nová autobusová stanica líšiť od tej pôvodnej starej aj vizuálne?
7: Určite áno, si myslím, že to svetlo bude veľmi dôležité tu v týchto priestoroch, ktoré vlastne prenikne cez tieto skla. Budú tam kompletne nový terminál. Vizuálne to bude veľmi krásna stanica a všetky systémy budú už digitálne nastavené.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

prepojiť servisy s učňami a žiakmi automobilových škôl a zároveň dorast niečo naučiť. O to sa už 4 roky snažia profesijné dni. Akciu organizuje Porsche Interauto v spolupráci s Volkswagenom. Vždy na konci školského roka firemné školiace stredisko obsadia učni a žiaci na miesto autorizovaných.

0: Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Patrila medzi najúspešnejšie slovenské modelky svojej generácie. Napriek tomu zostala vždy skromná a s nohami na zemi. Michaela Hlaváčková.
2: Ja som sa nikdy ani nepovažovala za nejakú peknú. O mňa napríklad ani chlapci nemali záujem na základnej škole. Nie, vôbec.
1: O svete módy, tlaku na krásu aj o tom, prečo sa rozhodla odísť zo svetla reflektorov porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
0: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely Sitina aj Považský Chlmec, počúvate správy z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patrónku. Tunel Považský Chlmec na D3 je úplne uzavretý pre údržbu, obídete to cez Žilinu. V Bratislave na križovatke Záhradníckej a Svetoplukovej vymieňajú asfalt, chodníky a obrubníky, počítajte tam s viacerými obmedzeniami. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
1: Tradičné nastavenie dovolenky cez cestovnú kanceláriu je také, že my dovolenkujeme, oni sa starajú. Oni, teda turistickí sprievodcovia. V našom príbehu približujeme ich prácu. Sú s vami Juraj Tima a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Ich život má síce prázdninovú atmosféru, minimálne 3 mesiace v roku sú na dovolenke, háčik je však v tom, že je to dovolenka ich klientov. Príbeh na týždeň patrí tentoraz turistickým sprievodcom. Dnes nás Petra Strišková zoznámi s Jankou Domič, ktorá Našincov sprevádza po Slovinsku, Srbsku, po Bosne a Hercegovine. Jej srdce však patrí Chorvátsku. Začiatky v tejto dovolenkovej destinácii však neboli jednoduché.
2: Po tom, čo ju opustil manžel, zostala Jana Domič s tromi deťmi sama. Aby si prilepšila k platu stredoškolskej učiteľky, začala v Trnave precvičovať aerobik. No a cez prázdniny si privyrábala ako cvičiteľka a animátorka na Jadranskom pobreží. Nebola to však žiadna idylka.
3: To sú najťažšie časy, ktoré som v podstate prežívala. Nemala som len cvičenie, mala som na starosti aj minikluby, deti. Moje deti to jednoducho nemali ľahké, pretože chceli svoju mamu. Mama tam bola pre iné deti a na nich veľa času mi nezostávalo. A navyše si prežili to, že na vlastné oči videli, ako ma klient napadol, škrtil, takže potom to prišlo tak, že ako rástli a ja som začala už bez nich chodiť, tak prvé, čo ich vždy zaujímalo, bolo, mami, akých máš ľudí.
2: Neočakávaný záchvat zúrivosti klienta Janu Domič od práce v cestovnom ruchu neodradil. Počase sa z animátorky vypracovala na delegátku cestovnej kancelárie a neskôr aj na sprievodkyňu turistických zájazdov. A došlo aj na romantiku.
3: Bol to taký malý zázrak, naozaj, pretože ja som vždy hovorila, že v živote by som sa nevydala za Chorváta, že všetci sú cez leto slobodní a cez zimu ženatí. Naozaj tá láska si ma našla v Dubrovníku, čo veľa ľudí by zo Slovenska aj mi závidelo, ale nemajú čo, pretože život v Dubrovníku je ťažký. Nikdy mi nebolo tak zima cez zimu nikde ako v Dubrovníku. A cez leto zasa všade turisti, vysoké ceny.
2: Ale bola tu láska, ktorá Janu Domič posunula aj profesionálne. V Dubrovníku vyštudovala cestovný ruch a stala sa zatiaľ jedinou licencovanou sprievodkyňou v slovenčine po tomto krásnom meste. Počas letnej sezóny je v Chorvátsku na pobreží, ale v ostatných mesiacoch sprevádza na poznávacích zájazdoch.
3: Keď prídu ľudia na dovolenku, rodina, ktorá nie je zvyknutá byť v jednej izbe, 24 hodín prakticky sú spolu, 7 dní v týždni, to tak prevetrá vzťahy a ja to tam vidím, čo to s tými ľuďmi robí. Najed sa, prečo sa nerozopneš, prečo nejdeš teraz na vecko, keď stojíme, o neviem, mne sa nechce, ale chod teraz. Viete, a teraz ja musím do toho autobusu zasa priviesť niečo, aby sa usmiali. Sa ich napríklad spýtam, kedy ste naposledy povedali svojej manželke alebo manželovi, že ho ľúbite.
2: V lete má na starosti všetky pobytové zájazdy pozdĺž celého pobrežia. Jej hlavným stanom sú Vodice a Zadar, odkiaľ vyráža za klientmi. Naozaj človek potrebuje v Chorvátsku delegátku?
3: Pokiaľ je všetko v poriadku, tak ho nepotrebujete. Ale príde taký obyčajný problém, že sa im vybije baterka na aute a vtedy ten delegát veľmi rýchlo zareaguje, pretože má známosti. Ale potom prídu aj ťažké veci. Napríklad som musela byť pri operácii nášho klienta. Som priamo na operačke, bola pri ňom a som prekladala, čo cíti, čo necíti.
2: Slováci sú z cestovania samostatní. Občas však pani Domič prekvapí, s akou ľahkovážnosťou sa na cesty vyberáme.
3: Vystúpia v Makarskej a pritom idú do Gradacu. Odíde autobus a ja sa ich pýtam, prečo ste vystúpili. No šofér povedal, že sme Makarskej a my ideme na Makarsku. Ale Makarská riviera je dlhá 62 kilometrov, hej. Tak tu už vidím, že ten klient nie je pripravený na tú dovolenku a potom ja zachraňujem situáciu.
2: Jana Domič pridáva aj radu. Nepozeraj v Chorvátsku, či je izba obrátená na more, pozeraj radšej na to, aký vietor fúka.
3: Je viacero druhov vetra a ísť treba, keď fúka aj búra. Keď je najsilnejší vietor, je najviac jodu vo vzduchu z mora. To je tak zdravé počasie. Musí zafúkať 3-krát v marci a potom nastáva pekné počasie a potom fúka napríklad prvé 2 augustové týždne. A ľudia sú z toho nešťastní, fúka vietor a vôbec tie aspekty zdravotné nevidia. Tá práca, proste milujem ju, neviem si predstaviť bez nej život a keď mi vyrátali aj ten dôchodok, aký mám, tak viem, že ju budem robiť ešte dlho a chcem ju robiť s láskou naozaj, že aby to nebolo len kvôli peniazom. Tá práca je aj ťažká, ale častokrát sa mi dostane takých slov, že aj slzy tečú od takej radosti, také zadosťučinenie.
0: Rádio Slovensko, príbeh na

0: sídle Slovenského olympijského a športového výboru v Bratislave sa vo štvrtok uskutočnila športová kvapka krvi. Bol to záver mesačnej kampane, počas ktorej naši úspešní športovci osobne darovali najvzácnejšiu tekutinu alebo sa zapojili do propagačných podujatí. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Barátová.
1: Andreas Žampa má za sebou obrovskú skúsenosť. Prvýkrát darovanie krvi, takže aké to bolo?
2: Som veľmi rád, že som si splnil takú jednu vec, ktorú som určite chcel urobiť, a to prísť darovať krv. Takže som veľmi rád a mám z toho super pocit.
1: Ste športovec, takže niekedy máte možno že aj nejaký strach, trému. Tak aké to bolo teraz, keď ste išli na ten prvý odber?
2: No tak bolo tu hrozne veľa ľudí. Taká, že pozornosť na tú jednu ihlu a jednu živu, ale všetko išlo v pohode. Nič necítim, musím zaklopať, že je všetko v pohode, takže hoci kto váha, že či prísť alebo neprísť, určite nech idú. Je z toho dobrý pocit a ešte viete, keď pomôžete niekomu, tak je to super.
1: Krv daroval aj dvojnásobný olympionik Marcel Lopuchovský, tak dobrý pocit je to?
3: Je, už nie prvýkrát darujem krv a som rád, že môžem pomôcť dobrej veci. Keď aj vám príde SMS-ka z transfúznej stanice, že ste zachránili život, a je to taký dobrý pocit, odporúčam.
1: Je veľmi dobré, že športovci sa zapájajú do darovania, že buď darujú, alebo teda aspoň podporujú, že je taká kampaň.
3: Je to veľmi dobrá akcia, spojená s olympijským výborom, s Národným športovým centrom, že sa niečo raz ročne také uskutoční a vlastne športovci sami môžu pomôcť dobrej veci.
1: Priamo pri odbere sme zastihli aj mladého lukostrelca Daniela Medveckého. Taký príjemný pocit darovať krv?
4: Áno, tak zatiaľ sa cítim v pohode. Teším sa, že to niekomu pomôže. Všetci zamestnanci Národnej transfúznej služby sú veľmi milí aj, takže ja som veľmi spokojný s tým, ako to prebehlo.
1: Prvé darovanie, alebo teda už nejaké darovanie máte za sebou?
4: Aj to bolo úplne prvé. Aj som bol tak jemne v strese, že čo to očakávať, ale tak všetko sme zvládli. Ale dúfam, že neposledné.
1: Prečo ste sa rozhodli začať darovať krv?
4: Národné športové centrum toto organizuje a ja ako akože relatívne dlhodobý člen Národného športového centra si myslím, že je to dobré a že vieme pomôcť veľmi veľa ľuďom. Preto som sa rozhodol, že keď to vládzem, tak prečo nepomôcť?
1: Na darovaní krvi boli nielen tí prvodarcovia, ale aj viacerí takí veľmi skúsení, takže koľko ich máte tých odberov za sebou?
5: Volám sa Jožo Gomolčák a dnes som úspešne, šťastne a radostne absolvoval 325. odber v mojom živote.
1: Ako sa takéto číslo dá dosiahnuť?
5: Začať hneď. Ja som začal od prvého ročníka na vysokej škole a zároveň kombinovať všetky tri druhy darovania. To znamená kombinovať darovanie celej krvi, krvných doštičiek, tento odber sa počíta za dva odbery, a plazmy. Plazmu možno darovať teoreticky každé dva, každé tri týždne, čiže fakticky sú to desiatky litrov tekutín rôzneho druhu, ale dá sa to dosiahnuť nepretržitým prístupom k tomu.
1: No a na záver si dnešnú akciu zhodnotíme s Ivanom Oleárom, riaditeľom Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky. Ako ste spokojní s tým, že športovci sa zapojili do darovania?
6: My sme nadšení a na to, že to je mobilný výjazd, tak mali sme nahlasených 39 ľudí, odobrali sme 35 a čo nás najviac teší, že medzi nimi bolo niekoľko prvodarcov.
1: To je určite potešiteľné, ale tá kampaň trvala viac ako mesiac, takže za ten mesiac určite tie čísla boli vyššie.
6: Určite áno, my to teraz budeme vyhodnocovať. Samotná kampaň priniesla v podstate narasty okolo 4-5% oproti bežnému mesiacu, takže my sme spokojní s výsledkami.
1: Krv bude v lete potrebná?
6: Krv je potrebná každý mesiac a aj táto krv, ktorá sa odoberie v máji, spracovaním sa pretransformuje na transfúzne lieky, ktoré budú podané v mesiaci jún až júl.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: V najbližšej pálenici sa dozviete, kto ležal v posteli namiesto vlka, keď sa červená čiapočka pýtala: stará mama, prečo máš také obrovské uši? Prečo máš také malé oči? Stará mama, prečo máš taký dlhočizný nos? Mojím hosťom bude zaklínač slonov, zoologický riaditeľ Safari Dvor Králové Jaroslav Hajmihyánek. Počúvajte Pálenicu.
0: Dnes po 11.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zálohovací systém na Slovensku je úspešný, vyrovná sa systémom v Írsku či Nemecku. Americký súd sa rozhodol, že Trumpovo meno bolo do názvu Kennedyho centra pridané nezákonne. Dnes bude veľká oblačnosť, v noci 14 až 6, cez deň 17 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí ku krajinám ako Írsko a Nemecko, pokračuje riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
2: Od roku 2023 sa nám darí teda plniť ciele zálohovania, to znamená, sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
1: Írsko zaviedlo zálohový systém v roku 2024. Riaditeľ írskeho zálohového systému Kieran Foley tvrdí, že recyklácia obalových materiálov odvtedy stúpla o 42%.
3: V Írsku sa recyklovalo len 49% obalových materiálov prostredníctvom systému zberu na chodníkoch alebo od dverí k dverám. Dnes Írsko recykluje už 91% obalových materiálov.
1: Sudca federálneho súdu vo Washingtone DC Christopher Cooper v piatok rozhodol, že meno prezidenta Donalda Trumpa bolo do názvu Centra muzických umení Johna F. Kennedyho pridané v rozpore so zákonom. Zakázal tiež vláde uzavrieť toto významné kultúrne a umelecké centrum, ktoré je oficiálnym sídlom Národného symfonického orchestra a aj Washingtonskej národnej opery z dôvodu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie. Sudca rozhodol, že hlasovanie správnej rady Kennedyho centra zo 16. marca o uzavretí tejto inštitúcie nerešpektovalo zákonné povinnosti. Rada tiež podľa neho prekročila svoje zákonné právomoci, keď jednostranne pridala Trumpovo meno k názvu centra. Dodal, že tak môže urobiť len kongres. Dôležitá diaľničná dopravná tepna cez rakúsko-talianský Brennerský priesmík bude dnes niekoľko hodín uzavretá pre protestnú akciu. Vodiči nákladných automobilov však musia vzhľadom na plošné zákazy počítať s obmedzeniami už o niekoľko hodín skôr. Problémy v nákladnej doprave sa očakávajú už od skorého rána. Trasa cez Brenner je kľúčovou spojnicou medzi Severnou a Južnou Európou a patrí k najvyťaženejším v Európe. Protest inicioval starosta obce Gries am Brenner Karl Mühlsteiger, podľa ktorého obyvatelia údolia Viptal dlhodobo trpia nadmernou tranzitnou prevádzkou, hlukom aj znečistením. Andrej Martin nepostúpil do semifinále dvojhry na tenisovom Challengeri Košice Open. Vo štvrťfinále nestačil na Čecha Martina Krumicha 3-6, 4-6.
4: Úderovo som sa cítil asi najlepšie na tomto turnaji. Dva údery som zahral dobre, tretí som zahral nečisto. Kde som ja urobil zo pár tesných autov, tak on to triafal na čiary. Hľadal som sa celý zápas, nenašiel som to, robil som proste príliš veľa chýb. Super bol príliš konzistentný.
1: Na Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros v Paríži vypadol Srb Novak Djokovic. V 16. finále mužskej dvojhry podľahol Brazílčanovi Joaovi Fonsekovi dvakrát 6-4, 3-6 a dva razy 5-7. Dnes bude prevažne veľká, neskôr zmenšená oblačnosť, cez deň na viacerých miestach občasný dážď, popoludní ojedinele, na západe miestami búrky. Nočná teplota 14 až 6, denná 17 až 29 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 2 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté tunely Sitina aj Považský Chlmec ponúkame dopravné spravodajstvo. Medzi Prievidzou a nedožermi Brezanmi si dajte pozor na pneumatiku a kúsky smerových stĺpí.